0: met my is Rodney. Ons het ook vanavond iemand wat inskakel saam met ons, een gas wat Rodney saamgebring het, Jacques Papenfoes. Iemand wat persoonlike kennis het van verslawing. Goeienavond ook aan jou, Jacques.
1: Goeienavond julle, hoe gaan dit?
0: Ja, wat het gaan goed, dankie Jacques, ons is dankbaar dat jy hier saam met ons op die lig is. Onthou toch dat hierdie program nie aan jou as luisteraar enige voorskrifte gee van precies hoe om te leven nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Nou ja, kom ons val weg, baie mense se pad met dwelms begin dikwels as so 'n bietjie pret, saam met vriende sê hulle, 'n manier om in te pas, of dalk ook sommer om van jou probleme te vergeet. Maar, waar lê die grens tussen 'n keuse en 'n gewoonte wat jou begin beheer? En Rodney, ek wil sommer inval met dit. Wat beteken dit om verslaaf te wees aan iets?
2: Weet jy, ek wil begin by jou inleiding, keuse en gewoonte. Maar kom ons gaan kyk eers na 'n tiener. Die definisie van 'n tiener kom uit die Webster 13 International Dictionary defines a teen as 13 to 19 in a lifetime. Kom van 'n ou Engelse woord tuna, which means, dan moet jy mooi luister, which means injury, anger and grief. They've lost the privilege of childhood, but hasn't earned the privilege of adulthood. En ek dink vandag, as ek na iets kyk en hoor, dit wat ek sien, neem ek 95% in. En dan stoor ek leers. Die dag as jy 30 jaar oud is, jou ouderdom, het jy plus minus 3 triljoen leers gestoor in jou onderbewussyn. Die leer word constant getrek. As jy jou vinger raak slaan met 'n hamer, ga jy nie sê, sjoesjoe, sjoesjoe, sjoesjoe. Jy gaan ander woorde gebruik. Maak of op. En dan, ons wat hier so sit, moet keuses maak tussen 2,500 tot 3,700 keuses per uur. En dis waar hier in die brein alles plaas van. Ek gooi jou met die voorwerp, Leon, en jy vang die voorwerp, dan vraag jy die vraag, het jy besef, in 1 sekonde, het daar 40 verskillende berekeninge plus, deur jou brein gegaan, sonder dat jy agterkom. So hier is waar alles plaas van. So jong mense in volwassenes, wat ook al, daar's twee goed, die grootste vrees by hulle is, verwerping, en die grootste behoefte is aanvaarding. En dis waar die dilemma vandag nou lê. Jy het nou die vraag gevra, jy kan jou keuses beheer, maar jou gewoontes beheer jou. Jy kan jou keuses beheer, maar jou gewoontes beheer jou. So, wees versigtig, wat die keuses jy constant herhaal, want gewoontes is baie sterk, baie sterk. En daar word gesê, as jy meer as een keer, kyk, ons is nieuwsgierig, ons probeer rook, ons probeer drink, ons probeer het dwelm gebruik, maar as het meer as tussen 30 en 50 maal gebeur, dan sit jy met 'n gewoonte. Kom, ek geef jou 'n formule. 'N keuse plus herhaling plus tyd is 'n gewoonte. So dis die ding wat ons mee vastsit, en jy doen dit sonder om te dink later. Jou brein is op autopilot. Klaar, hy is op autopilot. Nou kom ons begin by die vraag, die dwelm gebruik. As jy na dwelm gebruik, kyk, ek het met 'n jong man gepraat, ons het 'n dokumentêr gedoen in Sunnyside oor dwelms en prostitusie, en hy het vir my gesê, nadat ek vir hom die vraag gevra het, hy sê, dis hel, dis hel. En as jy net kyk, hoeveel dwelm laboratoriums is al reeds die afgelope jaar in ons land geopenbaar. En hy sê vir my, hy was suksesvol, hy die leer van sukses begin, en toe begin hy met vriende, so bietjie, hy sê, dis hel, het sy vrou verloor, het sy werk verloor, het sy huis verloor, het sy kar verloor, het sy kinders verloor, het sy vriende verloor, daar was niks meer vir hom nie. Hy het self bejaardes geteken, handsakke gegryp, geld in die hande gekry, en hy sê, hy het op 'n punt gekom, waar hy in bed geleid en het oor en oor in sy gedagtes weergee, ek moet self dood. Dit is dwelms.
0: Dit neem eintlik alles oor. Ek is so dankbaar vir dit wat jy gesê, daai formule, dit was my so interessant gewees, jy weet hoe daai keuse ja. Gewoonte word en oor tyd, en ek dink Jacques kan ons nogal daarvan iets vertel. Jacques, as jy nie omgee nie, Jacques, jy is op die oomblik 'n baie suksesvolle besigheidsman, maar daar was ook 'n tyd waar jy verslaaf was aan dwelms, nie waar nie. Wil jy dalk vir ons so kortliks jou verhaal vertel, Jacques?
1: Ek dink ek sluit net by Rodney aan. Rodney het nou meer die gekende terme. Ek wil sommer 'n bietjie straattaal praat en dit vereenvoudig, want Rodney is 100% reg. Elke, en as ek nou die trappe van vergelyking van gaan vat, is dit, jy is eers vandag 'n dwelm gebruiker, die volgende dag is jy 'n dwelm verbruiker, en die dag daarna is jy 'n dwelm verslaafde. Jy moet verstaan, die eerste keer wat jy dit toets of proe, en ek sê baie keer hierdie vir mense, moet dit nie doen nie, want daar moet 'n vorm van lekker wees, en daai lekker is eintlik iets wat jou emosies onderdruk, so dat jy eintlik so 'n don't care attitude het, en dit is baie keer waar die tieners nou onderdeur gebruik gaan, daar is soveel druk in die skole, druk met boelies, druk met 'n klomp verskillende goeders, en dan soek hulle 'n uitweg, maar die uitdaging is, daai uitweg het nie 'n vinnige einde nie. En dit het maar soos in my lewe ook, ek het vir 7 jaar lank gesukkel as 'n dwelmverslaafde, net om deur die fisiese onttrekking van heroïnverslawing te kom. Want jy moet verstaan, jy kan vandag besluit jy wil ophou. Jy het nou iets gebruik en nou moet jou lyf fisies iets kry om gesond te voel, anders is jy siek. So dis nie net van jy moet ophou nie. Onthou, as jy ophou heroïn gebruik, is dit 14 dae. Jy het griep met maagwerkings, met naarheid, met lyfseer. Dis so 'n kombinasie van 10 siektes in een. En die probleem is daar's iets wat jou nou kan regkry. En dis om weer te gebruik.
0: Jock, en sê gou vir my, nou hoe het jy gegaan dan van klas na baas toe dan op die ou einde? Wat was die verandering gewees in jou lewe?
1: Die verandering is soos enige iets anders in die lewe en ek het gelukkig deur die genade van die Here nie nodig gehad om rehab toe te gaan nie. So ek het 2 boemelaars in Kerkplein ontmoet en ek het met hulle 'n ete gedeel, 'n eenvoudige ete. En ek het net op daai oomblik besef en gesien waarin hulle vasgevang is. En ek het toe gedink, maar weet jy wat, ek kan in plaas van om die probleem te wees, kan ek deel wees van 'n oplossing tot die probleem en mense help. En van daar af, elke R50 wat ek gekry het, het ek die keuse gehad, spandeer ek dit op my verslawing, of spandeer ek dit op 'n uitweg om iemand te help. Want die mens moet verstaan, baie keer in hierdie lewe raak ons vasgevang in goed, want ons voel daar's nie hoop nie, of mense het nie actually daai purpose gevind nie, en dit het vir my die purpose gegee. En genadiglik dit ek vandag hier, en ek kan 'n verskil maak.
0: Dit is 'n voorreg, Jock. Dit is 'n absolute voorreg. Ek dink ek wil nou juist vir Rottie vra op dit, want jy noem nou iets. Daar's sekere dinge wat 'n mens begin beheer. Watter tekens is daar, Rottie, van verslawing en dat jy dwelm gebruik, jou werk, jou studies, jou verhoudings of selfs jou finansies begin beheer?
2: Weet jy, daar is soveel dinge wat in jou lewe kan plaasvind. Die gebruik van 'n dwelm, jy kan of jy nou gereeld gebruik of nie gebruik, jy raak verslaaf. Dis ongelis om dit 'n dwelm noem. En is hoeveel tyd jy gebruik om by dit uit te kom. Nou die groot ding is, hoekom moet ek begin? Daar was Jacques nou, hoe begin ek? Wat het my geïnspireer om hierdie dwelm te gebruik? Is dit deur vriende? Of wil ek nuuskierig wees? Of het iemand iets gesê van die dwelm? Het gee baie krag, gee vir jou helderheid, want ek is in 'n baie druk besigheid. So, Hoe het jy begin? Die volgende is, jy gebruik van die dwelm, al weet jy dit is sleg, hoekom gebruik jy dit? Soos die jong man van jy gesê het, ek kan rook, ek wil my longe teer. Toe sê ek vir hom, weet jy wat, God will forgive you, but nature won't. En dis die volgende, kan jy ophou? Dis die vraag, kan jy ophou? As jy kan eerlik met jouself wees, partykeer, jy kan nie. Ek doen baie moeite om hierdie dwelm te kry, dan moet jy weet, jy is in die moeilikheid, en dan gee die belangrikste aspekte op vir jou, jou sport, jou vriende, wat ook al. So dis maar 'n paar basiese goed, wat die mens sal kry, dat is 'n lang lys. Leon, dat is 'n lang lys.
0: Rodney, ek, dis my fascinerend wat jy sê, en sommer net, waarom hoor ons so dikwels mense wat met dwelms te mekaar is sê, en jy het nou amper iets daarvan geantwoord, hulle sê, ag man, ek kan enige tyd ophou wanneer ek wil. Kan hulle ophou wanneer hulle wil?
2: Ongelukkig nie. As jy hom gebruik het, is dit 'n dwelm, en hy vat jou. Dit is nie soos 'n suigstokkie nie. Hy gaan jou vat, en hy ken nie, maak nie saak wie jy is nie, of jy nou professionele persoon is, of jy boemelaar is, hy vat jou, en hy gaan jou nie los nie, want jy is buite beheer, as jy begin hierdie goed gebruik.
0: En hou een mens van die hou mense van buite daai beheer wees, want ek bedoel, daar is 'n invloed op jou lyf, jy het nou gesê, jy weet, fisies is daar invloed, emosioneel moet daar 'n invloed wees, maar wat is dit, waarvan mense so hou, wat is daai invloed?
2: Dit is om te ontsnap, baie keer wil mense ontsnap, van of hulle nou seer het, of hulle nou probleme het, hulle wil ontsnap, en dan word daai stemmetjie, alho helderder en helder, vat nog net enigie, en dis die dilemma wat ons mee sit.
0: En ek kan dit verstaan, ek kan verstaan as iemand in 'n moeilike posisie is, ek kan verstaan as iemand deur baie trauma in hulle lewe gaan, dan wil die mens amper sê, goed, dit is reg, dit is seker aanvaarbaar, maar, Rodney, waarom sal kinders deesdae die behoefte om so te ontvlug? Wat is dit wat so swaar druk?
2: Weet jy, Leon, as ek nou by daai kan uitkom, soos ek vroeger genoem het, die grootste behoefte is aanvaarding, en dan en hulle wil behoort, en dan sommige van kinders sal byvoorbeeld na huispartytjie toe gaan, 40% sal nie soom toe gaan as dan die dwellings beskikbaar is nie. En dit is hoe erg dit is. Onthou, jou brein is gebou om te behoort, to be there, en dan dit gebeur dat jou sosiale brein vinniger as jou logiese brein inskop. Ek sal liefst dit doen, en dan daarna sal ek besef, wow, ek het iets goors gedoen. En dan, van 'n tiener, hulle wil graag behoue bly, hulle wil deel van hierdie span wees, en hulle wil het nie een kant druk nie, en dis die hartseer. Die uitsluit vir 'n tiener voel letterlik soos fisiese pyn vir 'n tienerbrein. Hulle kan het nie hanteer, hulle onttrek, hulle is in die huis, hulle wil niks verder doen nie. Maar ek moet dalk net vanavond vir die tieners net iets sê, dalk een ma of een pa wat vanavond, of dalk een ouma. As jou groep jou dwing om 'n dwelm te gebruik, om in te pas, is dit nie verseker vriendskap nie, glad nie. Dink 'n bietjie hieraan wat ek nou gaan sê, dis meer 'n lidmaatskap met voorwaardes. Is 'n lidmaatskap met voorwaardes. So hulle sal vir jou net sê, kom, jy raak deel, en dan word hulle vasgevang. Hierdie pragtige kinders wat vasgevang word, ek het op 'n geleentheid, selfs met hierdie dokumentêr wat ons gemaak het oor die in die straat, het ek met 'n dogter gesels, en sy was diep in dwelms betrokke, baie diep, en haar ouers het haar gehelp, haar vriende het haar probeer help, maar niks het gehelp nie. En op die einde, toe sy so vasgevang is, het sy gesê, plaas dat ek net geluister het. En dis die hartseer, want toe het ek voorgepraat van die brein, hoe die brein hierdie leer strek wat met emosie gemeng het. En dis waar ons vandag sit, met hierdie pragtige kinders, hulle dink hulle is in beheer, maar hulle is nie.
0: En Jacques, jy kan ook sommer hier inval, as ek sommer nou vir jou vra, dit wat Rodney nou sê, het ek nou net vir hom gevra, ek gebruik net omdat ek wil en wanneer ek wil, maar sê jy ook vir my, Jacques, wanneer het jy nie meer die besluit nie? Wanneer kan jy nie meer luister noodwendig nie? En dan word jy maar weer klaas.
1: So in my geval, dit was onskuldig. Ek het in 'n woonstel gebruik saam met 'n vriend, en ek het een hand ingestap en hy het iets gebruik, en uit nieuwsgierigheid het ek gevra wat doen. Hy het sê nie, hy rook uit op 'n foelie.
0: So.
1: Nou daar gaan rook jy dit op 'n foelie, nou daai jare kon jy nog net in Sunnyside gekry het, en ons ry toe deur Sunnyside toe, en daar is, jy moet verstaan, by 'n kind is daarom 'n gevaarlike ding te doen, half soos 'n adrenalien of 'n opgewondenheid. En ons het deur Sunnyside toe, en ons het gaan koop, en ons het toe saam met hom nou hierdie uits gebruik. Die volgende oggend het ons nog bietjie oorgehaad, ons het toe weer gebruik. Daai aand het dit homself herhaal, want dit doen homself voor op die oog af as onskadelik. En na 3 of 4 dae se gebruik, soos Rodney reg gesê het, dan is ek verslaaf. Dan het ek die dwelm nodig net om normaal te funksioneer. Weet, en dis die uitdaging. Ons bou goeders om maan toe te gaan. Ons moet verstaan dat hierdie dwelmbase ontwikkel 'n produk sodat hulle kan geld maak.
0: Ja.
1: Nou, as ons 'n produk kan ontwikkel wat maan toe kan gaan, dan bou hulle die dwelm dat hy die kind vang. Want hulle wil hierdie kind moet terugkom sodat hulle finansieel kan baat daaruit. Jy weet, ek het in 2014 het ek vir 7 dae op straat gaan bly in Pretoria. Die campaign se naam was Walk a Mile in Their Shoes. En ek het die stad opgedeel in 5 dele. Elkeen van daai dele het R750,000 'n dag kontant se dwelmverkope gedoen.
0: Skrikwekkende
1: syfers. Dis 3.75 miljoen rand kontant per dag net in die dele wat ek geïdentifiseer het. Dis 'n groot besigheid.
0: Hmm.
1: En daai mense gaan enigiets in daai dwelm sit sodat die gebruiker of verbruiker of verslaafde terugkom. En dis hoekom die beskrywing van die woord is so mooi. Dit sê verslaaf. Jy of jou kind of wie ook al gaan 'n slaaf word van die produk. Die produk gaan vir jou sê wat jy moet doen. Ek was 'n slaaf. As die produk wou gehad het, ek moet gebruik het, ek gebruik want die produk wou dit gehad het. En dis die uitdaging.
0: Ja, ja.
1: Maar weer eens, daar's iets wat jou kan vrymaak en dis die Here. As jy vanaand daai probleem het of daai uitdaging het, daar is antwoorde, daar is hulp. En ek het vrygekom, soos daar vir my hoop is, is daar vir jou ook hoop.
0: Dankie, Jock. Rodney, iemand skryf hier in vir ons op die SMS-lyn. En dit sluit aan by wat Jock ook nou gesê het. Ek wil graag weet van die gaste, vra die persoon, is daar hoop na 20 jaar plus se gebruik van heroïne? Daar het dit gesê, nê?
2: Ja.
0: En daar is 'n antwoord. Ek dink ook iemand vra nou, ek het voor die tyd vir jou gevra, maar wat van ander verslawings? Ons koppel dit maar net aan dwelms en daai goeters. Wat van dobbel as 'n verslawing? Wat 'n verslawings is daar nog?
2: Dis baie. Kyk. Ja. Kom ek vat net 'n eenvoudige voorbeeld. 'n Kind kom na my toe en hy sê vir my, "Rodney, is daar iets fout met rook?"
0: Mm.
2: Dan sê ek, "Okay, sal jy motte gaan rook?" Nee. Sal jy muur gaan rook? Nee. Sal jy skies tog Engels rocket fuel op jou sigaret gooi en hom aansteek. Dan vra jy pa, "Waar is Hendrik?" Dan sê hy, "Daar is hy op." Dis maar dis is 4000 chemikalieë wat in 'n sigaret is. Die gevaarlike van 'n sigaret. Maar niemand sê dit vir jou, verstaan? So dit is 'n subtiele manier hoe jy betrokke raak. Pornografie is ook 'n verslawing wat mense baie erg verslaaf kan raak. Maar dwelms dink ek is een van die grootste aspekte as jy sien die hoeveelheid geld wat vrylik beskikbaar is. Hierdie jong man wat ek vroeër vertel het, hy het minstens tussen 30 en 40 duisend rand 'n dag. 'n Dag het hy verbeer om dwelms in die hande te kry. So, en een ding wat jy by die syndikaat, as jy eers by hulle geld geleen het of dwelms geleen het, dan is jy in die moeilikheid.
0: So. Definitief. Ek het vir jou voor die tyd sommer so grap en rigwys gevra, so ek moet bietjie begin let op my drawery, want dit kan ook dalk 'n verslawing word, nee Rodney, maar jy hoef nou weer te sê op die lig nie, asseblief. Jy het gesê dit is reg.
2: Ek kom maar draf.
0: Dankie Rodney. Rodney, watter rol speel ons vriende en ons familie, natuurlik ons sosiale kring in hierdie dwelm gebruik?
2: Leon, hierdie is een van die hartseerste vrae en vrae wat ek al geleer het, wat baie ouers en vriende soveel hartseer beleef het, waar hulle mense probeer help het, agteroor gebuig het, om kinders te help, en net as hulle 'n bietjie hoop kry, hulle sê, maar ek is amper daar deur, daar saai 'n bietjie hoop, en dan val die kind weer terug, maar nogtans is daar ouers wat weer en weer en weer letterlik alles verkoop om hulle kind te red. Die ouer het een keer vir my gesê, en is baie hard, en ek het sê, my kind moet liefste doodgaan,
0: sure.
2: Want ons kan nie meer. Maar gelukkig is daar ouers wat aangaan, ek dink ek aan die gedeelte in Markus, waar die vier manne hulle verlamde vriend gaan raak, gaan optel. Vier manne het iets raak gesien. Vier manne het moeite gedoen. Vier manne het nie na negativiteit geluister terwyl hulle vriend na Jesus toe gedra het nie. Hulle moes baie goed geleer het. En hier kom hulle by die huis en hy stok in blok. En hulle sit hulle vriend neer en hulle stap en hulle kom terug en hulle vriend vra, "Gaan ons in?" Hy sê, "Ja." "Hoe gaan ons in?" "Ons gaan 'n gat in die dak maak, man." En dis die moeite, die agteroorbuig, die moeite wat mense doen om hierdie draagbaar te maak. En hulle is nie bang vir die teestand nie. En ek het so 'n mooi storie. Ek het baie keer vir ouers vertel van never quit. Is van 'n seentjie wat baie talentvol was om klavier te speel. En sy ma probeer hom elke keer vir die klavier kry, maar hy wil nie. Hy wil glad nie. Hy's lui. En sy lees in die koerant, baie bekende pianis kom na hulle dorpie toe, sy koop twee kaartjies, gaan saam met haar kind na die theater toe, die oukie so verstom oor die liggies en goed, en sy sê, "Kom ons sit net hier." En sy sien 'n vriendin van haar, En sy sê vir kan sit net stil. En hy is Jack Russell voorby. Hy is by die deur in. Hy sê op die verhoog. Hy sê op die verhoog. Hy is 'n klavier. En hy gaan sit by die klavier. Hy maak die klaverbord oop. En hy begin speel Twinkle Twinkle Little Star. Met die kom die wereldbekende pianist ingestap. Die ligte verdof. Hy maak hom by haar stoel en sy sê, nou kind is die dans. Hy vra, het jy my kind gesien? Allemaal lach en sê, hy is op die verhoog. Hier gaan sit die bekende pianist langsom met sy linkerhand begin hy speel en hy sê vir hom continue en so speel hulle Twinkle Twinkle Little Star met 'n 10 meter staande ovasie maar hy sit sy hande om hom en sê don't quit en die Here kom baie keer en sê vir die ouers weet ons is moeg ons is moedeloos but don't quit die Here is nog saam met jou en dis nie maklik nie dis nie maklik nie
0: Rodney ek dink sommer so vanaand ek het jou voor die tyd sommer gevra so onamptelike gesprek, informele gesprek. Hoe help 'n mens dan nou eintlik? Jy weet en ek sê dit nou versigtig en ek het vir jou versigtig gevra ook. Bid ons net, lees ons net Bybel of wat sal jy sê? Want dit wat jy nou gesê het is eintlik so mooi. Jy weet iemand wat saamstap daar is. Hoe help jy?
2: Die ding is baie maal jy moet kennis kry. Jy moet kennis kry van die dwelm wat die persoon gebruik. Jy moet weet die effek van die dwelm op die kind. Jy moet weet hoe lank hierdie ding letterlik in jou bloedstroom gaan wees en die gevolge daarvan, sy reaksie, sy angs, sy kwaad raak, sy stik en gooi, al hierdie goed, die woede, al die goed moet jy ken, dan kan jy in hierdie leeuwkuil instap.
0: En dan doen ons dit nie alleen nie.
2: Verseker.
0: Dan stap die Here saam met
2: ons. Verseker. Daar's geen twyfel.
0: Rodney, ek wil jou 'n kans gee. Watter rol speel groepsdruk? En ons het nou gesê veral by jong mense wanneer 'n besluit geneem word om dwelms te probeer. As jy so dalk so 30 sekonde antwoord vir ons gee.
2: Geweldig. Geweldig. Ek weet, soos ek nou net gesê, die kind wil nie uitvoel nie. Hulle wil nie hulle wil deel wees van. En dis die dilemma van, hulle sal enigiets doen. Enigiets doen om nie deel te wees van hierdie groep nie. Want om uitgeskuif te word, is soos een aspek van, jy is voorbij, is klaar met jou. Dus dit is hoe belangrijk hierdie groepsdruk is.
0: En hoe gaan ouers het reg dat hulle kinders nie uitgesluit voel by een huis bijvoorbeeld? Wat maak een mens?
2: Nummer 1, liefde. Onbeskryflike liefde. Ons moet in ons huis hoor, die ma moet vir die pa sê, ek is lief vir jou. Pa moet sê, my ding, I like jou. Die kinders hoor dit, want die grootste ding wat die kind wil hee, hy moet sien, sy ouwers is lief mekaar, en het smeer af, dit smeer af. Jy kan vir jou graad 2 laatjie sê, bid vir my, ek het 'n vergadering. En hy kleinkie gaan in die kind, sy klasie aangaan, sy hand gaan opgaan, sê, juffrou, ons my pa bid, hy het 'n vergadering, 11 uur. En dan, naar ek gaan die hand weer op, wanneer kan ons begin bid? Ouwer aand, wacht daar, juffrou vir jou, meneer Stein, ek is meneer Stein, ek moet uit van die gang, my sien, meneer Stein, was jou vergadering. Hoe wil jy van ons vergadering? Ons moet van 8 tot 11 vir jou bid. Dis die goed, dis die gom in een huisgesin. Dis die eerlijkheid met mekaar.
0: Een voorbeeld.
2: Absoluut, absoluut.
0: Jacques, wil jy nie daar vir ons so gaaf wees nie? Hoe kan mense in jou hande kry wanneer jy graag wil kontak?
1: Voordat ek dit gee, in my geval, daar sit maat daar buiten wat miskien nie antwoorde het nie. In my geval, wat my gehelp het, is, kyk, my ma is oorlede in 'n motorongeluk toe ek 9 jaar oud was, maar ek het 'n brief gekry later jare waar sy vir ons gebid het. Okay. En ek glo dat daai gebed het my lewe gered. So daar's ma's en mense wat, soos daai persoon wat gevra het, is daar hoop na 20 jaar, daar is hoop, ons moet net aanhou bid.
0: Dankie, Jacques. Hoe maak hulle kontak met jou, Jacques?
1: Hulle kan kontak maak, ons doen nou nie self rehabilitasie nie, maar ons kan leiding gee tot rehabilitasie sentrums. Ons kontaknommer is 073-329-5174, 073-329-5174. Hulle kan sommer 'n WhatsApp so intoe stuur.
0: Dankie, Jack. En rot nie vir jou, iemand vra hier ook, hoe kan hulle jou videomateriaal in die hande kry? Waar kontak mense?
2: Okay, hulle kan by e-pos by mfi@mweb.co.za en hulle kan my ook kontak, ek het 'n mediese geneesheer wat baie baie goed is met hierdie dwelmverslawing, baie baie goed, so ek sal sy besonderhede dan ook vir hulle deurgee.
0: Baie dankie Rodney, dit is 'n heerlike aand saam met jou gewees, my kontak besonderhede is dsleon@mfk.co.za.
3: Hy maak skouers oop. Dis die wenlopies, wat 'n oorwinning Suid-Afrika.
4: RSG se sportskedule spog met smullekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe en gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe 'n les of wat leer. RSG Sport spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na uit te sien. Dis RSG Sport.

0: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete? Spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot? Dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.
1: Goeienaand en baie welkom by vanaand se Kompas episode. My naam is Hazel en dit is so lekker vir my om met jou te kan gesels. Meneer Pieter Jacobs, hoof van kuns en kultuur aan die Universiteit van Johannesburg, kom maak vanaand 'n draai om oor Joburg Moves Junior te gesels, 'n nuwe dansplatform vir jong leerders. In 2015 was meneer Jacobs op die Mail & Guardian se lys van top 200 jong Suid-Afrikaners wat 'n besondere bydrae lewer. Hy is 'n bekroonde Suid-Afrikaanse dramaturg en kunsbestuurder. Sy loopbaan in die uitvoerende kunste sluit rolle in talle verhoogproduksies en televisiedramas in en verskeie van die toneelstukke wat hy self geskryf het, is al in Suid-Afrika sowel as in die buiteland opgevoer. Kom ons vind meer uit oor hierdie opwindende platform wat vir jou, jong mens, geskep is. Goeienaand Pieter, baie welkom by Kompas.
2: Goeienaand, baie dankie.
1: So lekker om met jou te kan gesels, ek sê net vir jou, jou stem is so mooi, so regte radio stem, so dit is altyd 'n bonus.
2: Baie dankie.
1: Pieter, vertel ons eerstens 'n bietjie meer oor Joburg Moves Junior. Wat is dit en hoe het hierdie besondere projek ontstaan?
2: Nie lank gelede nie het Yuja Arts and Culture Joburg Moves aangebied. Dit was 'n dansfees met professionele dansgeselskappe en dansers. En wat ons deur daardie projek besef het, is dat daar nog baie werk in Johannesburg gedoen moet word om 'n liefde vir dans te ontwikkel, maar ook om nuwe gehore vir dans te skep. Joburg Moves Junior is 'n projek wat ek saam met Nadia Veresami, die uitvoerende hoof van Moving Into Dance, ontwikkel het. Juis met die doel voor oë. Ons wou gesprek oor dans vroeër begin met jong mense by skole en binne gemeenskappe. Die idee is eenvoudig. As ons 'n sterk danssektor in die toekoms wil hê, moet ons vandag begin om jong mense se geleentheid te gee om dans te ervaar, daaraan deel te neem en dit as iets te sien waarvan hulle deel kan wees.
1: Ag, ek is mal daaroor. Ek wonder hoekom spesifiek graad 4 tot graad 6 leerders. Jy het nou net so vinnig ook genoem, so hierdie is in samewerking met Moving Into Dance. Hoekom het julle gedink hierdie 2 of 3 jaar van leerders is die wat julle spesifiek op moet fokus?
2: Jong, ek dink ook aan myself en hoe ek in die kunste begin belangstel het. 'N Liefde vir die kunste ontwikkel van jongs af. Ons het gevoel dat hierdie ouderdomsgroepe ideale geleentheid bied om jong mense aan die kunste bekend te stel. Nie net as iets waarna 'n mens kan kyk nie, maar as iets waarin jy self kan deelneem en wat jy kan geniet. 'N Kultuur waarin mense die kunste waardeer, ontwikkel nie oornag nie en dit is moeilik om eers op 'n baie later ouderdom daarmee te begin. So daarom wou ons jong mense op 'n vroeë ouderdom die geleentheid gee om te ontdek dat hulle kan dans, hulle kan kreatief wees en dat hulle ook op 'n verhoog kan staan.
1: Ek weet hierdie is nou so 'n bietjie van die punt af, maar ek het 'n video gesien van mense wat ook sê dat die manier hoe jy dans sê baie oor die tipe trauma wat jy het of hoe jy oor jouself voel. Soos as jy byvoorbeeld skaam is om woes te dans en jou hande in die lug te sit, beteken dit jy is dalk iemand wat skaam is of iemand wat nie baie selfvertroue het nie of nie baie van jouself dink nie. En allerhande sulke goed. Ek weet nie of jy al so 'n video gesien het en of daar waarheid agter dit is nie.
2: Daar is baie dinge wat mense nie aanvanklik dink die kunste tot kan bydra nie. En dit is hoekom in die visuele kunste ook is daar art therapy, daar's drama therapy en dis die tipe goed waarvan jy nou praat. So ek dink daar is baie waarde wat die kunste kan bied, wat ons nie aanvanklik, as ons nou net dink aan vermaak, wat 'n mens nie net aanvanklik aanvaar nie.
1: Ja, en ons leef ook in 'n tyd waar ons soveel dinge ons uit ons lyf uitvat en ons is oorgestimuleer en om so 'n bietjie terug te kom in jou lyf en net weer te voel hoe dit voel om in jou lyf te wees, dink ek is baie goed vir al vir jong mense.
2: En wat lekker van die van dans spesifiek is, is dit is 'n universele, dis universeel. Almal verstaan dit. Jy hoef nie 'n spesifieke taal te verstaan om jou eie boodskap uit dit uit te kry nie.
1: Beslis, en ek dink ook dis so uniek, soos almal kan jouself op 'n verskillende manier uitdruk. Niemand van ons dans of beweeg dieselfde nie.
2: 100%.
3: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Pieter, so ek het gesien daar is 5 skole wat aan die eerste Joburg Moves Junior deelgeneem het. Hoe het julle hierdie skole gekies of dan nou gaan deelneem askies? En hoe het julle die leerders vir hierdie projek gekies?
2: Ja, oor dit nou dat die eerste keer is wat ons dit doen, het ons aanvanklik skole in die omgewing van UJA Arts and Culture and Moving into Dance genader en genooi om deel te neem. Ons het doelbewus met 'n relatief klein groep begin, 5 skole, omdat ons wou seker maak dat die jong mense behoorlik ondersteuning kan kry en dat die eerste projek 'n kwaliteit ervaring vir almal is. En hierdie eerste weergawe het ons Greenside Primary, Mel Park Primary, Saxonwold Primary, Pinnacle College in Linden en Blake Gowrie Primary. En die fokus, soos jy genoem het, is op graad 4 tot 6. So dit is die intermediaire fase waarna ons kyk.
1: Dit is al reeds 'n groot groep, maar as ek nou so luister na wat ek dink die toekoms van hierdie gaan wees, gaan julle volgende jaar dalk 50 skole voor gereed moet maak.
2: Dit is definitief die plan om dit uit te bou en te groei en daar's definitief spasie vir dit. As jy kyk na, daar is baie ander drama, kompetisies en feeste vir jong mense, maar nie iets wat spesifiek op dans fokus vir jong mense
1: ja.
2: nie. So ons is baie opgewonde oor hierdie projek.
1: Ek is saam met julle opgewonde. Asseblief hou ons op hoogte. Ons wil graag hierdie pad saam met julle stap. Vandag Johannesburg, môre die hele Suid-Afrika.
2: Dit klink goed.
1: Wat gebeur tydens die voorbereiding? Met ander woorde, hoe word hierdie dansers deur Moving into Dance fasiliteerders afgerig en voorberei?
2: Sien, vir ons is die belangrikste is dat dit nie net oor die aanleer van 'n paar danspassies gaan nie. Die Moving into Dance fasiliteerders werk saam met die leerders aan beweging, ritme, liggaamsbewustheid, kreatiwiteit en samewerking. Dit is natuurlik een van die belangrikste aspekte van enige produksie is. Hulle word ook geleer wat dit beteken om deel van 'n produksie te wees, om betyds te wees, om te oefen, om na mekaar te luister en om verantwoordelikheid vir jou rol te aanvaar. En dan is daar natuurlik die baie spesiale oomblik wanneer hulle van die skoolomgewing na professionele teater by ons beweeg.
1: Ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor gesels. Ek dink daai op sigself is 'n baie baie groot ervaring veral op so jong ouderdom. Dis nie almal wat die geleentheid kry om dit te doen nie. Maar jy het nou genoem dat ons fokus op selfvertroue, dissipline en kreatiwiteit en selfspanwerk wat ek dink is ook ietsie wat ons nie altyd aan dink nie. Dit is nie altyd so maklik om in 'n span saam te werk en die eie ek op die sy te sit nie. Hoe sien julle hierdie vaardighede in die leerders ontwikkel?
2: Jy sien dit eintlik baie vinnig gebeur. Aan die begin is daar dikwels jong mense wat skaam is, wat nie seker is of hulle dit reg doen nie, of wat huiwerig is om voor ander mense te dans. Maar soos hulle oefen en saamwerk, begin daardie selfvertroue groei en dit is natuurlik een van die belangrikste aspekte van dans, veral vir jong mense. Hulle leer ook dat 'n mens nie noodwendig die beste danser hoef te wees om 'n belangrike rol in 'n groep te speel nie. Elke persoon het iets unieks om by te dra. En dit is vir my een van die mooiste dinge van 'n projek soos hierdie, dat jong mense begin verstaan dat hulle individueel belangrik is, maar dat hulle saam iets kan skep wat groter as die individu is.
1: Ja, en ek moet sê daar's niks mooier. Ek kyk baie van hierdie dansvideo's soos jy nou al afgelei het op TikTok en Instagram en so voort. Daar is niks mooier as 'n groot groep mense wat gelyk saam beweeg nie. Dit is net, ek weet nie, soveel beter en jy kan amper nie glo dat 'n groep mense so gelyk kan beweeg nie.
2: Dis een van my swakpunte. Ek en jy kyk beide al die video's.
1: Ja. Dit is daarom ek dink dis goeie dinge om na te kyk. Ek wil terugkom graag na, ons het nou gesê dit gaan van hierdie leerders en ek dink seker maar die meeste van die leerders se heel eerste keer op 'n professionele teaterverhoog wees. Hoe belangrik sal jy sê is die ervaring vir 'n jong mens?
2: Ek dink dit kan 'n baie vormende ervaring wees, wanneer 'n jong mens vir die eerste keer op 'n professionele verhoog staan, verander jou persepsie van wat moontlik is. En ek dink nou terug van toe ek 'n jong mens was en dit die eerste keer vir my gebeur het. My eerste blootstelling was Liewe Heksie by die Sandu Plessis teater in Bloemfontein. En kort daarna het ek self die voorreg gehad om opleiding in drama te ontvang. En jy kyk skielik nie meer net van buite na theater. Jy besef, ek kan ook hier wees.
4: Ja.
2: Vir sommige van hierdie jong mense sal dit waarskynlik die eerste keer wees dat hulle professionele theater van agter die skerms ervaar. Met ligte, blank, die verhoog en alles wat met 'n produksie gepaard gaan. Ek dink, dalk kan dit 'n saadjie plant wat waarskynlik baie later eers kan vrugte dra.
4: Ons begin nou met dans as 'n stopperkie en sommer net die lekker daarvan en al die ander dinge wat ons kan leer, maar wat is die moontlikhede vir die toekoms vir jong mense wat hierdie platform kan bied?
2: Ja, kyk, dans kan natuurlik 'n loopbaan wees. As 'n danser of 'n choreograaf, 'n onderwyser of as 'n fasiliteerder, maar die kreatiewe bedryf is baie groter as net die persoon wat op die verhoog staan. Daar is loopbane in produksie, tegniese teater, verhoogbestuur, beligting, klank, kostuums, bemarking en baie ander gebiede. Ek het begin aanvanklik as 'n akteur en hier is ek. Ek doen heeltemal iets anders in die bedryf. Maar selfs al word iemand nie 'n professionele danser nie, is die vaardighede wat jy deur dans ontwikkel waardevol in enige loopbaan. En dit is nie net in dans nie, dit het te doen met drama en dit sluit in die goed waarvan ons reeds gepraat het, dissipline, kreatiwiteit, selfvertroue, kommunikasie en dan een van die belangrikste is die vermoë om saam met ander mense te kan saamwerk.
4: Beslis, daardie is 'n groot een. Ek dink ek het dit agtergekom na skool. As jy in die werkplek is, dan is dit 'n hele ander storie as jy saam met mense moet werk en ook mense wat jy dalk nie goed ken nie of wat glad nie soos jy is nie. Ek dink as jy nou byvoorbeeld by skool is of in 'n dramagroepie, dan is jy rondom mense wat dieselfde belangstellings as jy het. Maar as jy dan nou dalk in die werkplek kom, dan is dit mense wat verskillende belangstellings het en mense wat van verskillende agtergronde en kulture afkom. So dit is 'n baie goeie vaardigheid om al aan te leer. En ek wil ook vra, hoekom op 'n jong ouderdom, hoekom moet ons dit nou reeds doen? Kom ons sê van, ek neem aan graad 4 is so 9 jaar oud, 10 jaar, 11 jaar oud, hoekom so jong reeds?
2: Jong, om aan te gaan by wat jy nou net genoem het ook, ek dink baie mense praat van die kunste as sagte vaardighede en dit maak my eintlik baie vies as ons van dit oor dit praat, want vir my is dit essensiële vaardighede. En ja, ek dink dit is iets wat 'n mens van 'n baie jong ouderdom af begin leer. En blootstelling skep moontlikhede. As 'n jong mens nog nooit 'n teater besoek het of 'n professionele kunstenaar ontmoet het nie, is dit moeilik om jouself in daardie wêreld te sien. Wanneer jy egter vir 'n jong mens sê, hier is 'n professionele danser of 'n choreograaf, hier is 'n verhoog, hier is 'n moontlike toekoms vir jou, begin jy die grense van daardie jong mense verbeelding verskuif. En dit is natuurlik iets wat die kunste baie goed kan doen, om jong mense te help om moontlikhede raak te sien wat hulle dalk nog nie voorheen aan kon dink het nie.
4: Ek kyk ook altyd net so na die mense wat in die kunste is en ek dink hoe veelsydig hulle is en ons het nou gepraat oor hoekom dans belangrik is en dat daar eintlik soveel verskillende rigtings is waarin jy kan beweeg, maar ook net die veelsydigheid van mense in die kunste, dan kan hulle mooi teken en hulle kan mooi sing en hulle kan al hierdie dinge doen, mooi dans en ek dink net altyd hoe lekker dit moet wees om goed te kan dans, selfs al wil jy nie 'n beroep daarvan maak nie. Dit is net lekker om goed te kan dans en om jou lyf lekker te kan gebruik.
2: En dis gesond. Yeah. Beide dans en musiek is die twee wat ek absoluut beny.
4: Ja, en die twee loop so mooi hand aan hand.
2: Ja.
4: Waarom is hierdie verbinding belangrik vir die toekoms van dans in Johannesburg? Die projek bring nou skole en gemeenskappe, universiteite en die professionele sektor bymekaar.
2: Jong, omdat geen enkele organisasie alleen die toekoms van dans kan bou nie. Skole het toegang tot jong mense, professionele organisasies soos Moving Into Dance het die kundigheid en ervaring en UJ bring weer 'n universiteitsomgewing, professionele infrastruktuur. Wanneer ons hierdie elemente bymekaar bring, begin ons 'n soort ekosisteem skep. En as ons ernstig is oor die langtermyn toekoms van dans in Johannesburg of in Suid-Afrika, moet ons nie net kyk na vandag se professionele dansers nie. Dis iets wat ons veral besef het toe ons die Joburg Moves gedoen het met die professionele dansers. Ons moet ook kyk na die jong mense wat oor 10 of 20 jaar die kunstenaars, gehore, onderwysers, vervaardigers en bestuurders van die sektor gaan wees.
3: Kompas, jou gids tot jong wees.
4: As 'n jong luisteraar nou dink Pieter dat hulle ook wil dans, maar hulle is dalk skaam. Ek dink daai is seker maar die ding wat meeste van ons se pad staan is om baie skaam te wees, veral as jy dit nou op 'n verhoog voor 'n klomp mense moet doen. Wat sê jy vir hierdie mense sê?
2: Probeer. Al doen jy dit alleen in jou kamer met die gordyne toe. Probeer dit net. Jy hoef nie reeds goed te wees voordat jy begin nie. Niemand begin as 'n perfekte danser nie. Dans gaan nie net daaroor om die mooiste of die moeilikste bewegings te kan doen nie. Dit gaan oor ontdekking, oefening en om jouself uit te druk soos jy genoem het. En miskien is jy aanvanklik skaam, dis heeltemal normaal, maar jy sal verbaas wees hoeveel selfvertroue kan groei wanneer jy jouself net die kans gee. So as jy dink ek wil dans, moenie wag totdat jy voel jy is goed genoeg nie. Begin dans en laat die dans jou help om beter te word.
4: Daar sê, dit is regtig ook baie goeie oefening. Ek bedoel, hoe moeg raak jy as jy nou selfs net op een liedjie dans en net rond beweeg? Jy's omtrent uit asem uit, maar dis ook 'n lekker manier van oefen. Dit voel amper nie asof jy oefen nie.
2: En daar's 'n verband tussen koördinasie en jou brein. Dis nie net as jy byvoorbeeld nou net sou gaan draf het nie. So dit integreer jou brein met jou liggaam. So ek dink op baie vlakke is dit selfs beter as om net gewone oefeninge te doen.
4: Ja, beslis, dit maak baie sin. Wat kan ons nou op die 22ste September verwag by Joburg Moves? Sal jy vir ons net so 'n bietjie van 'n voorsmaakie gee?
2: Wel, ons dink dit gaan 'n baie spesiale aand wees, want ons gaan 5 skole en 'n groep jong dansers hê wat vir die eerste keer hierdie professionele verhoog betree. Die aand gaan die ontwikkeling en harde werk van die leerders vier, maar ons het ook 'n baie spesiale internasionale element. Die Montreal Steppers van Kanada gaan as gaste optree. So die gehoor kry geleentheid om 'n heel ander dansvorm en tradisie te ervaar. En maar vir my is die belangrikste deel van die energie van die jong mense. Hulle het gewerk, geoefen en voorberei en nou kry hulle die geleentheid om vir hulle families, vriende, onderwysers en die publiek te wys wat hulle kan doen. Ek dink daar gaan baie trots wees en hopelik 'n paar groot glimlagte op daardie verhoog.
4: Ag Pieter, ek kan net dink hoe lekker dit gaan wees. Ek gaan beslis my kaartjie kry. Is daar nog kaartjies beskikbaar?
2: Definitief. Joburg Moves Junior is vind plaas op die 22ste September 6:00 by ons Q Rapetse William Gogetsile Theater by die Kunstesentrum in Auckland Park. Kaartjies is R100 elk en is aanlyn beskikbaar deur Quicket.
4: Pieter, vreeslik dankie vir ons gesprek vanaand en dankie vir wat julle vir ons jong mense doen. Dit is so lekker vir my om van hierdie inisiatiewe te hoor en lekker om daaroor te kan gesels en dit ook met ons luisteraars te kan deel. Is daar enige iets wat jy ten slotte wil noem?
2: Nee, baie dankie vir julle en julle ondersteuning. Dis deel van die ekosisteem waarvan ek praat en ons waardeer julle ondersteuning net so baie.
4: Dankie Pieter, asseblief soos ek sê, hou ons op hoogte, neem video's, foto's, stuur vir my aan, ek sal baie graag wil sien en ook met ons luisteraars wil deel.
2: Baie dankie, ons maak so.
4: Dankie Pieter, lekker aand.
2: Lekker aand.
4: Totsiens.
3: Jong en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
4: Baie dankie aan van ons gas meneer Pieter Jacobs, hoof van kuns en kultuur aan die Universiteit van Johannesburg, wat kom gesels het oor 'n nuwe dansplatform vir jong leerders. Voor ons totsiens sê, het jy geweet dat RSG SAIK Opvoedkunde se 30ste verjaarsdag vier? Ons vier hierdie spesiale mylpaal saam met voormalige aanbieders van opvoedkundeprogramme.
5: Hallo almal, my naam is Marie van der Merwe, 'n voormalige aanbieder van Kompas op RSG. Dit was vir my 'n besonderse voorreg om deel te wees van SAIK Opvoedkunde en die ervaring sal vir my altyd baie spesiaal bly. Dankie aan elke aanbieder, vervaardiger en luisteraar wat oor die afgelope 30 jaar gehelp het om 'n verskil in mense se lewens te maak. Mag SAIK Opvoedkunde nog vir baie jare 'n bron van kennis, hoop en inspirasie wees. Baie geluk SAIK Opvoedkunde met 30 jaar.
4: Geluk met jou 30ste verjaarsdag SAIK Opvoedkunde op nog 30 mal 30 jaar. As jy enige vrae of versoeke het, of as jy my volgende kompasgas wil wees, my e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Onthou, dinsdaande doen ons nog matriekeksamen hersiening en ons OVK-reeks se derde fase skop af, waar ons jou meer vertel oor alles wat jy moet weet om gereed te wees vir stemdag.
1: As jy enigiets misgeloop het of sommer net weer wil luister, die potgooi is op RSG se webtuiste en app beskikbaar. Barry Ferreira is môre aand op sy pos om jou geselskap te hou tussen 7:30 en 8:00 en ek gesels weer volgende week met jou. Geniet die res van jou aand en jy moet 'n lekker naweek hê. Pas jouself mooi op. Totsiens.
3: Skud die kou af die lente saam met RSG. Dis die een.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: was. Ek het onlangs weer 'n baie goeie kraamstorie gehoor. Deel joune, Vrydagmiddag om 1:00 in 360. Haar wildsvleis is uit die boeke. Annetjie Reynolds kom kuier uit die Karoo in die 360 speseryroete. Al ooit gehoor van karst? Sondag is internasionale dag van grotte en karst. Hy die hoor van grotverkenning en bewaring.
1: Omdat die grotte en singgate wat ons besoek so geïsoleer is van die buitewereld, is die kans altyd baie goed vir merkwaardige wetenskaplike ontdekkings.
0: En 25 jaar gelede tref twee vliegtuie die wêreldhandelsentrum tussen afstof.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Dis weer tyd vir een van ons Kompas skoolfokusse en hierdie week maak ons 'n draai in die Vrystaat. Ons hoor van 'n skoolleerder wat betrokke is by die voortrekkers.
4: So 'n mens leer knope maak, geskiedenis van die Afrikaners.
3: Sowel as van iemand wat oorsee gaan deelneem aan karate.
5: So karate is nie 'n speelsport of so mense sê 'n dom sport nie.
3: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8:00 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
6: Hey daar, jy lekker mense. Welkom hier by InTune op RSG. My naam is Franrique Lucas en ek hoop jy het 'n uitstekende naweek gehad. En nou weet jy, ons het almal miskien al gewonder, miskien het jy al gewonder, nê? Het jy so 'n bietjie? Okay. Wel, ek ook dan. Ek het gewonder as ek regtig goed doen, gaan dit vir my ook goed gaan? Of kom party mense net weg met dinge terwyl jy wat jou bes probeer steeds dan nou sukkel en struikel en kan nie tot by die einde van hierdie situasie uitkom nie, maar jou hart bly in 'n goeie plek. En dis presies waaroor vanaand gaan. Dis presies ook waar ons vanaand gesels. Dis lente, 'n nuwe seisoen, 'n nuwe tree in die regte rigting en dis die perfekte tyd, voel ek, om jou hierdie vraag te vra. Nou kom ons trap eers af met ietsie lekkers. Al die pad van George af, die man is op pad Robinson toe. So, dit is ook Koala G met Buta Love net hier op RSG.

luister na Intune saam met my van Rico Lucas. Nou, party van ons het vanaand gesê, dit voel partykeer asof vir mense die buitestaander is, soos niemand regtig sien hoeveel moeite dit kos om die regte ding te doen nie. En daai gevoel van ek pas nie regtig in nie, maar ek probeer steeds. En dis 'n klassieke een wat dit vasvang vanaand. Radiohead met Creep, die heropname net hier op Intune. Saam met my vriend Rico Lucas en ook op ons vriend Rico Lucas groep op Facebook. Het ek gevra, dink jy goedheid betaal regtig af? Of betaal uit? Donovan Tania Jordan glo dit vas. Sy sê dit kom terug na jou. Jy word beloon. Iemand anders het 'n dieper vraag gevra. Wat beteken dit eintlik om die regte ding te doen? En in wie se oë is dit dan reg? Na haar antwoord is wat jy saai, sal jy maai. Al voel dit nie op die oomblik so nie. En Roger het vir my 'n regte storie gebring. Hy kon verlede week nie self 'n vriendin help nie. Maar uitgereik na iemand anders en binne 'n uur was daar hulp vir haar. En dis presies die soort ding waaroor ons vanaand gesels. Nou hier is Vicky Sampson saam met Sean Dion vir die eerste keer op RSG en is uitgereik deur daai Vicky Sampson en Sean Dion en is Find a Way net hier op Intune saam met my van

0: vertel wat ons was vir ons kinders nou. En as ons alleen in die kringen is, as ek op soek na jou hart is of verdringend is.
1: Hallo Franrico, dis Pieter hierso. Ja, ek het hierdie jaar het ek twee ouwens by my huis ingeneem, omdat hulle was ouwens wat trappie gemis het, en Afrikaans sprekende ouwens, hulle trappie gemis en hulle het op die straat opgeëindig. Goeie ouwens, ouwens met talent, en ek het vir hulle gesê, kom bly by my, kom kry bietjie richting hierso en dan sal ek vir julle die kans gee om julle self te vind. En wat toe nou gebeur het, een van die ouwens het actually toe nou sy kop achter mekaar gekry en toe het hy vir hom nieuwe rekenaarprogram geskrywe wat vir hom nogal baie sukses gaan inbring. Want hy kon het nie doen terwyl hy op straat was nie. En terwyl hy hier geblei het, het ek nou geswoeg en gesweet en die pot in die kook gehou, want dit was nou nie een van die makkelijkste jare gewees nie. Elke aand vir hulle heerlik etes gemaak, sodat hulle goeie voeding kry. Toe na die jaar amper oor is, het die inhoudse rekenaar ontwikkel, program wat hy ontwikkel het, nou lekker richting gekry, en hy is nou recht, so die ding nou kan gaan verkoop word. En net op daai oomblik, toe besluit die twee nou, kyk, hulle gaan nou vir my, onder my gatskop, en hulle is hier so weg, nog een paar items ook gesteel uit my huis het, want hulle is nou groot en hulle kan nou op hulle eie voete staan en nou is ek nie meer goed genoeg en nou gaan hulle ook niks met my deel nie, want hulle wil alles vir hulself hê. Op die einde van dag sit ek toe nou met die huis van die mense en ek sit en dink toe nou, wat het nou hier verkeerd gegaan? En wat ek toe nou besef het was dat wanneer mense in jou spasie inkom nie, is daar actually 'n goeie rede. So ons wil baie keer mense help en dan steek hulle ons dwars in die krop en hulle doen relatiewe lelike dinge aan ons nadat ons goed was vir hulle. Toe gaan sit en kyk ek nou, wat kan ek leer uit hierdie oefening uit? En wat ek daaruit geleer het was, dat hierdie twee ouwens het nie waardering gehad wat ek vir hulle gedoen het, en het ook nie gratitude gehad nie. Daar was ook so 'n bietjie greed ook hierby betrokke gewees. Alles vir hulself hê. Daar was nie deel nie, kom ons deel met mekaar, want dit is die punt, en vandag, as ons as Afrikaans sprekende mense begin deel en begin hande vat, gaan ons soveel verder kan kom, want as ons meer koppe en meer hande en ons kan meer dinge reg kry, as ons saam staan. Wat ek toe by die twee ouens geleer het, is dat hulle is so speels, en hier is die belangrike gedeelte, ander mense in jou leven inkom en hulle steek jou dwars in die krop, kyk na hierdie eienskap. Mense kom nie verniet in jou lewe in nie. Mense is speels vir jou. En ek vat jou daai speel en ek kyk na daai gratitude en waardering en greed. En ek sê toe vir myself, waar het ek dit aan ander mense al gedoen? Want, daai is dan nie geveg, het ek vir myself gesê, ek is nie soos hierdie mense nie. Maar, eindelijk nie, is ook net soos hulle. Want allemaal van ons het al die traits. Daar is about 4300 traits wat jy op die aarde moet leer. Geloof my of dit nie. So ek het hier nou gaan kyk na hierdie traits van greed, gratitude, non-gratitude en geen waardering nie. En ek het gaan kyk waar het ek dit na ander mense gedoen en so wragtig waar ek hier dit gevind. En ek het ook op daai oomblik gaan kyk, want dit is die belangrike gedeelte. Hoe het dit my gebaat op daardie stadium om hierdie traits te gehad het? Toe ek dit sien, he, toe kon ek waardering kry vir die trait, maar ook besef dat ek self het daardie traits. Op daardie oomblik het ek toe waardering vir die twee mans gehad wat in my lewe ingekom het. En hier is die belangrike les wat ek daai geleer het. Sodra jy waardering het vir die mense wat jou dwars in die krop steek, want jy neem daardie goed wat jy nie meer saamstem in jou eie lewe in en sien hoe jy dit aan ander mense gedoen het, dan verdwyn daai traits in jou lewe. Dan kom daai mense nie weer in jou lewe, daai tipe van traits verdwyn dan, want jy het dit geëien in jouself. Want onthou, die speels is net daar om vir ons te kom wys waar ons onsself kan verbeter. En so waar is wragtig nie, toe ek die gratitude het vir hierdie twee mans wat in my spasie ingekom het, en ek die traits ingeneem het in my spasie, in my spasie, en aanvaar het ek as een van daai mense, toe gaan die deure oopmaak vir my ook, want daar is nie meer die traits wat my terughou nie. Dit is my les wat ek geleer het die jaar, om my hand uit te steek na mense wat my dwars in die krop gesteek het. Baie dankie, Franrico.

0: Dis Mark Broussard met Cry to Me. Nou, ons vat gou vinnig 'n breek, ons skep gou vinnig asem, as jy miskien 'n bietjie koffietjie wil in die gang kry of ietsiekie vir die keel. Wel, maak seker jy bly nog hier ingeskakel, want net na die breek is daar nog van jou stemnotas en ook van die beste musiek wat jy nodig het vir hierdie maandag aand. Daag my uit, ons kyk net hier vir 'n feit op RSG. Volgende net hierna.
1: Sondagmiddag is RSG tyd. Mag nie saak in watter taal of kultuurgroep jy behoort nie. Almal trek saam rondom hierdie een stasie. Sondag met Fritz op RSG tussen 3 en 6.
2: Sondag 13 September om 5:00 die middag nog 'n episode van jou gemeenskap reeks in samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor die oorsigrol wat hulle op munisipale vlak moet toepas.
3: Van Salga se kant af probeer ons soveel as moontlik met ons 257 munisipaliteite byeen te kom en met hulle te praat en dan best practices te deel en hoe kan ons een die ander help.
0: Jy luister vanaand hier na RSG, my naam is Franrico Lucas en ons praat bietjie oor goedheid en of dit dan nou regtig afbetaal, verstaan, is daar 'n beloning aan die einde van hierdie goedheid van jou en of party mense net wegkom met lelike dinge omdat hulle gelukkig is of wat dink jy van mense wat bietjie stout is. Nou hier is nog 'n stemnota net hier op RSG.
4: Jericho, hoe gaan het met maat? Hoe gaan het met maat? Ik hoop alles gaan goed bij jou, met Mita. So, ja, net een klein sorry voor Dickie van mij kan. So, zoals jij weet, dat ik was betrokken geweest aan, ik wil zeggen, gangsterism. En wanneer jij betrokken is aan gangsterism, obviously, als jij betrokken aan een baie, een klomp, hoe kan ik zeggen? Bad deals, you know what I mean? Like, goed is wat verkeerd is, wat jy dink is reg. Wat jy dink is reg, maar is jy reg. Maar op die einde van die dag, die omstandighede wat ek in was, het vir my gelei om die verkeerde dinge te doen. En om nie te lieg vir jou nie, meeste van die tyd is het baie selfies dat mense kom weg met die dinge wat hulle doen wat verkeerd is, wat op die einde van die dag is dat daar is redes hoekom mense verkeerd doen, verstaan jy? Is omdat hulle omstandighede stoot vir hulle om sulke dinge te doen. Nou op die ander kant van dat, obviously ek het my lewe getsens en nou ek is 'n goeie persoon, ek wil nie sê goeie persoon nie, because almal van ons het ons ops en ons het ons afs. Maar op die einde van die dag is, in die tyd soos nou, ek wil nie leeg vir jou nie, ek doen baie, baie goeie dinge. En om jou die waarde te sê, somtijds voel ek nie, of ek doen het nie om something, om iets te kry in terug, nie, verstaan jy? Ek doen het van, ek weet, 10 jaar terug was ek 'n bad persoon, en ek het dinge gedoen wat ek nie moet doen nie, maar my omstandighede het vir my gelat die dinge doen. So op die einde van die dag nou wat ek in 'n goeie spasie is en ek doen nou die regte ding, ek doen baie goeie dinge, maar ek wil nie sê dat het betaal af soma nie. Verstaan jy? So it takes a lot of, het vat baie tyd voordat jy kan sien die goeie ding wat jy gedoen het, betaal af. Van alles wat ek gedoen het in my hele lewe en was ek 'n goeie persoon. Dis hoekom het ek gekies die lewe wat ek gekies het. Verstaan jy my Mita? Maar by einde van die dag, soos ek jou sê my brothers, soms doen jy verkeerd, dan kon jy weg met dit, en soms doen jy die regte ding en dan word jy nie gesien vir dit nie. So tyd moet net oor die lewe weer my maat.

opinie dink ek goeie dade betaal. Ons ouers het vir ons geleer dat as jy iets goed doen vir iemand, moenie iets in terug verwag nie, maar verder, as jy verder in jou lewe kyk, is altyd jou seëninge. As onderwyser leer ek ook vir my leerders dat as jy iets goed doen vir iemand, dan gaan dan die deure oop vir jou. Soos byvoorbeeld my leerders het alle taak vir my gedoen en dit was op tyd ingehandig en ek het vir hulle verras om vir hulle 'n wegneemete te koop. Ek het vir hulle Gatsby's gekoop. As iets klein om vir hulle te leer dat nie net oor die taakie, maar die manier hoe hulle in my klas was, respek. Hulle het my reels gerespekteer en dit was soos 'n klein reward vir hulle. Daar was ook 'n geval wat my kollega, ek het 8 dae geloop tot daar geld uitgeval uit haar sak uit en toe gee ek haar geld vir, want iemand anders, niemand het gesien nie, iemand anders kon gedink het miskien, okay, ek gaan die geld vir my hou. Maar later in die week het ek vergeet daarvan en toe het sy vir my 'n koffie gebring en 'n muffin. Ek het dit nie verwag nie. Maar as klein goedjies, as jy iemand help, was ek altyd geleer my grootouers en my ouers dat dis jou seëninge, jy gaan geseën word en ek leef nog altyd by die waarde dat as 'n mens goed doen aan iemand, dan gaan jy goed terugkry. Nie miskien jy nie, maar as 'n ouer jou kinders kan miskien daai persoon wat jy daai dag gehelp het, kan miskien eendag vir jou kinders net so terloops kan die lewe 'n draai vat en dan kan daai persoon miskien die een is wat miskien op 'n onderhoud komitee sit vir jou kinders, miskien gaan vir 'n onderhoud vir 'n werk en dan kan hulle onthou. Jo, maar die persoon sy maat my eendag gehelp, of sy was my onderwyser en sy het my gehelp in nie net in my skoolwerkie, maar ek het ander dinge gehad wat sy my mee gehelp het. So ek my lewe nie, dat ek altyd iets verwag nie. En ek glo ook, as jy sleg en leed aan ander mense doen, dat gaan terugkom na jou toe. Soos my voorbeeld, ek het eendag die mense betaal om my gras te sny. Hulle het gekom om my gras te sny en toe het ek vir hulle, hulle het my gesê, hulle Pieter alles op. Toe gee ek vir hulle gehelp. Hulle het nooit weer teruggekom nie. Maar ek het dit op ons groep gesit van ons straat en hulle het nie weer werk gekry nie. Niemand wil vir hulle weer vertrou om hulle gras te sny nie. So hulle het nog gedink, hulle gaan nog my leed aandoen om weg te aanloop met die gehelp. Maar daai het hulle inkomste verloor. Dit is my opinie van die vraag.

My vriend Rico Lucas, ek hoop dit gaan sommer lekker met jou vanaand. Die musiek uit die boonste rakke. Kan ek vir jou dit sê? Stem jy saam? Wel, ons het nog lekker musiek vir jou net hier op RSG Plus. Ook meer van jou stemme en jou kommentaar van alles oor jou en musiek vanaand op RSG.

Ek kan daar op 'n tyd toe ek banke verander het, 'n hele paar jaar terug. Ek kan toe een van die branches naby my toegemaak, toe ek die banke verander het en vir my gesê, hulle het geld wat ek moet kom haal. Toe vra ek vir hulle wat se geld is, het sê hulle, dit is my geld, hulle het nie die winkels of die klerewinkels wat ek klere gekoop het, hy het betaal nie, ek moet self gaan en het betaal, maar toe ek by die klerewinkels kom, het hulle gesê nee, hulle weet nie wat aangaan nie, ek hoef het nie terug te gee nie, maar ek het gesê, ek wil het teruggee, kan hulle vir my net slipie gee, dat ek net rekening kan hou, om die oomblik kan ek besluit het, toe ek die eerste winkel my sê, dat hulle het geen rekord, wat ek dat gedoen het, kan ek die geld vir myself gehou het, maar ek het besluit, ek gaan elke een betaal, so op die einde van die dag, gaan het nie altyd, gaan goeie dade nie altyd oor een financiële uitbetaling of een directe beloning nie, dit sit in die soort mens wat jy in die spieel kan kyk, dag in en dag uit, en hoe jy kan slaap in die aand, ek het geslaap met een geskoon gewete.

0: Dis Intune saam met my vriend Rico Lucas en baie dankie dat jy saam met ons gekuier het en jy weet wat vanaand eintlik baie vir my uitgestaan het, wat deurgekom het is, hoeveel mense glo om ander te help jou eie lewe verryk en dat die mense wat jou seer maak, jou dikwels net wys wat binne 'n mens aangaan. Dis 'n moeilike waarheid om in, om te sluk, ek moet sê, en om daai verantwoordelikheid te neem, wel dis wat jou vry maak om oorvloed toe te laat. Nou dis nie net oor of goedheid afbetaal nie, dis oor watter tipe energie jy die wêreld instuur en dis 'n pragtige manier om die lente in te stap. Wat dink jy? Dankie dat jy vanaand met ons was. Dis Intune met Frederike Lucas. Ons maak weer so volgende maandag om 8:00. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: Jy is weer in vir 'n ding hierdie Saterdag aand, net na die 9:00 nuus en temperature saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons kap dit uit. Dis 'n lang arm aand en ek wil hê jy moet kom saam dans. Ek sê mos altyd, September maand is daardie voorbrand maand vir die vakansietyd wat op pad is. So ek sien vir jou op die dansvloer hierdie Saterdag aand tussen 9 en 10.
2: Het jy geweet daar word jaarliks 10 miljard koppies rooibos tee gedrink? In RSG Landbou vind ons uit wie tans die grootste invoerland van die eg Suid-Afrikaanse produk is. Dan bekyk ons opwindende nuwe loopbaangeleenthede vir oud en jonk. Vrydagoggend 25:05 saam met my Eloise Pretorius.

0: Ek sien by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstryd. Hoe voel jy?
1: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
0: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
2: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, gemagtigde FDV en kredietverskaffer PSNV's geld.
3: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Proseiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Proseiden by apteker. Onthou, as dit nie Proseiden sê nie, is dit nie Proseiden nie.
4: Skud die koue af, die lente saam met RSG. Dis die een.

0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
1: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke Saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dis Vrydag, 11 September 2026 en is my voorreg om nou by jou aan te sluit met 'n heerlike program vol landbou lekkertes. 10 miljard koppies rooibos tee word jaarliks gedrink. Hierdie eg Suid-Afrikaanse produk word ook na 50 lande uitgevoer. Woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Adèle de Tooy, verduidelik onder andere wat die grootste invoerland op die oomblik is.
2: Baie beslis, rooibos het baie diep wortels, nie net in die Cederberg nie, maar in die res van Suid-Afrika. Die rooibosbedryf gee omtrent 'n inkomste aan omtrent 8000 mense in die primêre produksie. En dan natuurlik is daar verdere aktiwiteite in die waardeketting soos verwerking, die verpakking en natuurlik kleinhandel. So ja, die bedryf is baie belangrik vir Suid-Afrika.
1: Hierdie is 'n vraag wat ek altyd baie geniet om te vra. Sê my, hoeveel koppies rooibos drink Suid-Afrikaners jaarliks?
2: So ons het net die totaal wat mense wêreldwyd drink en dit is omtrent 10 miljard koppies en om dit bietjie in perspektief te sit, dis een koppie vir elke persoon in die wêreld en dan is daar nog 2 miljard koppies oor daarna. So dit is 'n aansienlike hoeveelheid.
1: Veral in die Kaap, ek meen die rooibos mengeldrankies is hoogs eksperimenteel en interessant. Sou jy sê die res van die wêreld is ook besig om kennis te neem daarvan?
2: Verseker, dis nie net mengeldrankies nie, maar ook om rooibos toe te voeg na funksionele drankies en kosse natuurlik. Natuurlik die rooibos cappuccino en die manier hoe mens koffie drink met rooibos ingesluit eerder is ook baie belangrik en interessant. So mense kan lekker eksperimenteer oor rooibos, dis nie net oor 'n koppie drink nie, daar's klomp ander toepassings wat die produk vir mens kan gee.
1: Adèle, kom ons gesels vir 'n oomblik tonnemaat. Wat lewer ons produsente op hierdie stadium jaarliks?
2: So omtrent so 15.000 ton per jaar, alhoewel die volumes wissel definitief as gevolg van aanplantings, natuurlik reënval en ander klimaatstoestande. Maar ten spyte daarvan bly die aanvraag baie sterk vir rooibos.
1: En dan net in terme van, jy weet, totale ekonomiese bydra, is daar dalk iets wat jy vir my daaroor sou wou sê?
2: Ja, die bedryf sluit ongeveer 300 kommersiële boere in en omtrent so 210 kleinskaalse boere. En die regering het ook die rol van rooibos beklemtoon en die ondersteuning van omtrent 160 kleinskaalse boere in die Wuppertal koöperasie en die Weskaap en natuurlik die Heiveld koöperasie in die Noord-Kaap.
1: Ek wonder altyd oor nuwe toetreders. Ons weet so goed dat rooibos baie area spesifiek is. Is daar nog plek vir mense wat ambisie het om daarmee te begin boer?
2: Absoluut. Die streek is so goed aangepas vir rooibos, so daar is definitief kans vir nog mense om die bedryf te betree en natuurlik die aanvraag vir rooibos gaan definitief vermeerder, so meer geleenthede vir almal.
1: Adèle, ons het nou weer 'n week agter die blad waar invoertariewe hoofnuus gemaak het, nie soseer altyd wat Suid-Afrika raak nie. Maar kom ons bring dit terug na hierdie eg plaaslike produk. Wat kan jy my sê? En ek vermoed dis goeie nuus hierdie wat betref rooibos uitvoere.
2: Ja, rooibos is 'n gevestigde Suid-Afrikaanse uitvoerproduk. In 2025 het uitvoere die eerste keer die 10.000 ton mylpaal oorskry. Ons het net bietjie minder as 11.000 ton uitgevoer en dis omtrent dubbel wat ons in 2015 gedoen het, omtrent so nagenoeg so 5.900 ton. En rooibos word tans na meer as 50 lande uitgevoer en die grootste mark is Japan wat omtrent 33% van die totale uitvoere verteenwoordig.
1: Amerikaanse invoertariewe het dit ons rooibos boere baie erg geraak.
2: Ek sal nie sê die boere nie, meestal die mense wat natuurlijk die handelsmerke in rooibos het, dis iets waaraan die rooibosraad aan werk, maar ja, op hierdie stadium is ons hande redelijk afgekap. Gelukkig is die Amerikaanse mark nie die enigste mark waaraan rooiboshandel drijf nie, daar is ander geleenthede ook oop vir rooibosboere en ander mense in rooiboshandelsmerke om ander opties natuurlijk na te kyk.
1: Een nieuwe productontwikkeling is een landbouvertakking wat my persoonlik ongelooflik na in die hart lê. Dit is allemaal baie interessant en ek weet mense wat hulle besig in rooibos is innoverend, hulle is kreatief en hulle is daarop uit om werklik ware positieve bydrae te maak.
2: Ja, die geleentheid lê regtig nou daarin vir mense om na rooibos te kyk as meer as net 'n tradisionele koppie. Daar is 'n groeiende verskeidenheid waarde toevoegings toepassings wat rooibos rarig interessant maak en dit sluit in extracte funksionele voedsel en drankies waar ons nou gepraat het, skoonheidsmiddels en persoonlike versorgingsprodukte. So dit skep rarig geleenthede vir mense wat produkte vervaardig, vir entrepreneurs en vir klein ondernemings om hulle produkte en ervarings rondom hierdie grondstof natuurlijk te ontwikkel. En dan stop dit ook nie daar nie. Rooibos kan verder uitgebreid word vooral as ons kyk na die toerismebedrijf. Mense, vooral internasionale mense of mense wat gereeld reis, stel regtig daarin belang om produkte te ervaar in die oorsprong waar dit is. As ons kyk na bedrywe soos wyn, byvoorbeeld, toerisme is regtig goed gebou om die wynbedryf en daar lê 'n geleentheid vir rooibos waar ons regtig kan experiences kan ontwikkel. Ons kan kyk na die toerismebedryf, hoe ons rooibos kan inbring. Die Cederberg area self is so 'n wonderlike area waar toeriste natuurlijk na gelok toe kan kom. Ons kan toere doen by die plase, ons kan dit invoeg in skoonheids- en spa-ondervindings en in kos. So daar is soveel geleenthede wat daai streek ook natuurlijk verder kan ontwikkel en die ekonomie verder ook kan dryf.
1: Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad is weliswaar met raad en daad beskikbaar en nie net vir produsente nie, maar mense wat potensieel entrepreneurs wil wees en van rooibos gebruik wil maak en daar is altyd mense wat nieuwsgierig is na hulle van jou ook gehoor het en jou stem gehoor het op RSG Landbou Adel. Sê vir my, waar kan ons kontak maak met julle?
2: So enige tyd by saroibos.co.za of natuurlik op sosiale media en reik uit. Ons het baie netwerke van mense wat, jy weet, as jy belangstel in iets, kan ons miskien julle net connect met iemand anders wat ook in die bedryf is of kan help as daar iets is waarmee jy hulp nodig het.
1: So gesels woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Rooibosraad, Adel de Tooy. Kashnay Ross is mense en ontwikkelingsbestuurder by South Africa Wine, as ook uitvoerende bestuurder van die professionele liggaam SAWIP. Sy sluit by ons aan om die waarde van menseontwikkeling in landbou te bespreek.
3: Ach, ek denk, dis die pad wat uitgestaan het vir my op school. Ek hou van die natuur, ek is 'n natuurliefhebber. Ek het geweet, ek wil iets in die natuurwetenskappe doen. Toe ek die wynomgeving betree, dit was standaard 9, nou noem ons dit graad 11, het ek in die proelokale rondgeloop, in die winkelkies gewerk in proelokale, en my ma was daai tyd die handelsmerkbestuurder by KWV gewees, en sy het my eintlik blootgestel aan die omgewing, en dit was iets baie vreemd vir my, so ek hou van vreemde dinge aanpak, en ek het dit geskakel aan die natuur, en buitewees en wingerde, en dit is hoe ek lief geraak het vir die industrie.
1: Wat het jy gedoen na skool?
3: Ek het na skool by Elsenburg gaan studeer. Ek het die BA Agriek gedoen. Ons was die eerste groep wat die graad deur die universiteit ontvang het. Ja, nog meer liefde gegroei daar.
1: So vandag is vir jou 'n klein bietjie van 'n tuiskoms.
3: Ag, toe ek terugry of heen toe ry en die koshuise sien, was dit regtig 'n warm oomblik.
1: Ons gaan nog baie praat oor ongelooflike loopbaangeleenthede en ook vroue in landbou. Eers wil ek hierdie vraag in jou rig, Kashnay. Hoe maak ons seker dat daar 'n volgende geslag wynleiers is? En ek verwys spesifiek na hulle as wynleiers en nie wynmakers nie.
3: Ek dink dit is 'n area wat ons baie tyd aan moet spandeer. Ek dink die industrie is besig om te verander, so ek glo dat ons moet investeer in huidige leiers en dan 'n pad bou vir toekomstige leiers. Ek dink dis 'n pad om oor opgewonde te wees. Daar is verskriklik baie uitdagings in die industrie, maar goeie uitdagings en geleenthede binne markte, binne bemarking, binne logistiek, binne wingerd en wyn op alle vlakke. So ek dink investering is nodig, ek dink programme is nodig en ek dink identifisering van mense is nodig en ek dink die lokaanse industrie is ook nodig.
4: Jy spesialiseer in menseontwikkeling, is ek reg as ek so aflei?
3: Jy is reg.
4: Wie is die mense wat jy ontwikkel?
3: Die mense sluit in mense wat reg oor die industrie werk, maar ook wat buite die industrie werk, mense op verskillende vlakke, van wingerdwerkers tot mense wat administrasie doen in logistiek byvoorbeeld, mense wat in bemarking werk, op die toerisme kant werk, wat in die proelokale werk, mense, wynmakers, assistent wynmakers, dis die mense, bestuurders, leiers.
4: Kortliks, as jy vir my 'n prentjie kan skets, wat gebeur in jou werksdag?
3: In my werksdag het ek te doen met strategie en visie en ek probeer dit elke dag toepas en dit wat ek doen. Daagliks en operationeel werk ons met stelsels en data van mense en hoe hulle leer en wat hulle leer op 'n stelsel wat ons geskryf het vir die industrie, die South Africa Wine Learner Management System. En dan staan ons befondsing toe aan projekte wat te doen het met opleiding, veral waar die behoeftes geïdentifiseer is in die industrie. So dis halfte van my dag en dan praat ek intussen in met al die diensverskaffers en akademiese tersiêre instansies. En dan die ander halfte van my dag is ook oor die professionele liggaam wat ons ook oor gaan gesels, waar ek baie industrie hulp van kry en wat 'n so goeie professionele stelsel is vir ons industrie wat ek oor baie opgewonde is.
4: Wat sê my kon sê oor van die programme wat jy regtig kan sien 'n verskil maak in mense se lewens?
3: As ek nou programme moet uitlig, is daar baie leierskapprogramme op die oomblik, wat strek vanaf leierskap in die kelder tot en met leierskap op die produksievlakke, maar daar is ook mentorskapprogramme soos die Winemaker Skills programme, die Pinotage Youth Development Academy waar ek baie betrokke is. Dis die programme wat vir my excited maak, jong mense, maar ook industrie mense. En die oorvleeling daarvan en die deel van kennis.
4: SAWIP, afkorting spel jy so, SAWIPB. Wat's dit, Kashnay?
3: Dit is die South African Wine Industry Professional Body. Dis 'n liggaam wat ons geskep het en beplan om by die South African Qualifications Authority registreer om mense te professionaliseer in die industrie. Dit beteken nie dat ons nie professionele mense het in ons industrie nie. Dit is net om daai ekstra erkenning te gee van die industrie af en om seker te maak dat vaardighede toepaslik is, relevant is en dat mense die vaardighede toepas in die industrie. Dit word ondersteun deur oor die 40 mense wat my help om alle vaardighede in te skryf van basiese vlak tot spesialis vlak.
4: Ek wil spesifiek gesels oor persone wat van voorneme is om die bedryf te betree. Daar is praktiese dinge wat julle doen om jong mense te help.
3: Ons doen dit op verskeie maniere en ons is ingevleg in verskeie programme. Ons bied beurse, ons bied werksgeleenthede, spesifieke programme wat geskryf is sodat ons kan seker maak die studente en toekomstige leiers en kandidate kom terug in die industrie en dat ons in hulle investeer. En dan loop ons 'n pad van advisering aan hulle en maak seker dat hulle veilig is in die omgewing en 'n toekoms wil bou in die omgewing.
4: Sekerlik is ontwikkeling nie net vir jong mense nie.
3: Glad nie, ek dink daar is verskillende vlakke van ontwikkel en as persoon en persoonlik dink ek dit moet elke dag van jou lewe gebeur. Dit moet deel wees van jou DNA, so selfs op leiersvlak, spesialist vlak leer jy nog elke dag en elke liewe mens kan net verbeter, so ek glo in dit.
4: Wat sê jy aan ander vroue in landbou?
3: Aan ander vroue in landbou wil ek hê hulle moet weet dat hulle gesien word, dat dit wat hulle doen die regte ding is en dat ons hulle erken en dat hulle moet aanhou dit doen, want elke liewe stem en elke bietjie hulp en elke liewe program maak 'n verskil.
4: Wat is van jou grootste uitdagings op die oomblik?
3: My grootste uitdaging sal ek sê is dalk 'n bietjie befondsing, want jy kan nooit genoeg hê om so 'n groot industrie te diens nie en mense te ontwikkel nie. Ek dink as ons iets wil reg doen in die industrie is dit befondsing en investering in kennis om ons produk en kwaliteit en selfs die menswees te kan ondersteun.
4: Selfvertroue by jong mense is iets wat my persoonlik ongelooflik na in die hart lê. Ek weet spesifiek ook iets waarna jy kyk in jou mensontwikkelingsprogramme, as ook die kweek van vaardighede.
3: Daar is 'n groot verskil in wat ek sien. Ek praat nou uit 'n tradisionele oogpunt na 'n huidige oogpunt. Ek sien die generasie wat inkom, het ongelooflike baie selfvertroue. Hulle sien goed raak wat ons tradisioneel nie raak gesien het nie. Hulle sien geleenthede, hulle is optimisties, hulle wil 'n uitdaging aanpak en ek dink ons moet plek maak vir daai generasie en ons moet gebruik maak van dit. Vaardighede, dink ek, daar is altyd plek om jou vaardighede huidiglik te maak en te verseker dat dit gebeur. As daar iets is wat ek kan sê is om die res van die industrie uit te nooi om deel te wees in dit wat ons doen, al is dit net 'n gesprek, al is dit net 'n kennisdeel, al is dit verhouding bou en vertroue bou, of al is dit hulp wat jy nodig het, reik uit na ons toe of na my toe, enige iemand, enige tyd is baie welkom.
4: Waar kan ek jou per e-pos in die hande kry?
3: My e-pos is kashnay@sawine.co.za.
5: Kashnay Ross is mense- en ontwikkelingsbestuurder by South Africa Wine. In aansluiting daarby wil ek jou nou graag voorstel aan 'n wonderlike vrou wie jy sal ontmoet by die proelokaal van De Toys Kloofwyne in die Brede Rivier van Ley. Cornelia Moji, pak haar dagtake met dankbaarheid aan.
6: Dit is nou van 1998 het ek nou begin werk soos 'n nie permanent job nie. En het ek nou weer teruggegaan Ooskaap toe 1999. Toe kom ek die einde van 99 terug. En nog steeds tyd het ek nou net 'n casual job gehad. Tot met 2002 waar het nou besluit om vir my 'n permanent job te gee. Maar die job het nou, dit was die kombuis, skoonmaak en alles. Koffies maak, die stoor, wijn uitdraaf vir die kliënt en so aan, palette pak in die stoor, tot boe, want ons het die forklift gehad nie, maar ja, dit was nou vir my baie lekker. Tot met 2005 waar het gesê, maar Cornelia, wil jy nie 'n nuwe ding probeer nie? En ek het nou vir hulle gesê, maar ek weet nie hoe nie, want ek het altyd saam met my skottel goed gepraat in die kombuis en dit was nou goed vir my. En dan nou wat wil julle ek moet doen? Toe sê hulle maar, as jy wil probeer, maar vat maar die kans. En ek het die kans gevat, maar ek was so 'n bietjie bang, want ek weet nie wat vir my voorlê. En het ek nou besluit, okay, kom ek vat dit. En dit was nou waar ek het nou by die broelokaal gaan begin werk, van 2005 tot nou nog. En dit is eintlik vir my 'n goeie ervaring dat ek nou werk nou met mense elke dag. Sien ek mense rondom die wêreld, oorsee se mense elke dag. Ander mense kan ek onthou, ander mense kan ek nie onthou nie. Maar dit is vir my 'n lekker ding om lekker werk om te doen. En die ander ding is van ek nou hier begin werk, onthou jy, ek wil nou 'n onderwyser gewees het. En dan kon ek nie, my pa het nou weer verloor, toe ek nog by standaard 6. En dan daai tyd, dit was nou 'n bietjie moeilik vir my, maar het ek vir myself wil een onderwijser wees, maar ek kon nie een wees nie. Ek het net tot gegaan by graad 12, maar tussenin, toes ek hier begin werk, ons het een project gekry, waar dit is onder Vetruid, in 2005, waar my seun het nou school geloop, en hy het nou sy graad 12 geslag, met goeie punte, en toe sê hy wil een onderwijser wees. En met die help van die project, wat ons het onder Vetruid, dit is nou Vails, ja, die government het gehelp met die fondse wat hulle vir die kinders gee vir die beurse. Maar soos ek nou gewerk het ek kon nie regtig nou vir hom soos nou sakgeld elke dag kan gee. Want hy het nog gebly in die Kaap, hy het nog in IWK gaan dinge gestudeer. Maar die project was daar vir my om vir hom sakgeld te gee. En hulle vir my yskas gegee, 'n laptop gegee, waar hulle eintlik nou, as hy klaar geleer, vat hulle moes nou dit weg, want hulle moet vir ander jy nou kan help. En dan in die tyd het hy nou die kans gekry om te gaan studeer, hy is nou onderwijzer. So, en dit is vir my net so goed dat die project onder die maatskappy waar ek werk, het kon nou vir hom gehelp het. Ek het nooit gedink, want ons familie is so klein, dat ek het nooit gedink dat by my familie gaan 'n onderwyser uitkom. Because there's no one. So actually what I wanted to do has been fulfilled at that time because I wanted to be a teacher, but I could not be one. Maar my sien as 'n onderwyser. So ek is so dankbaar. In Ooskaap, 'n klein dorpie, steek spruiters tussen Ledigrey en Alwan North, not far from the East Bay District. I remember, soos ek nou hier begin werk, dit is my eintlik, ek sê altyd van, dit is my eerste en my laaste werk. Ek het mos nou hier begin werk, maar in between het ek nou bietjie nou lief geraak vir die landbou, omdat ek werk nou by die landbou sektor. So het ek nou eintlik nou die passie met nou bietjie gegroei in my, gegroei tot ek nou besluit, okay, dit is wie wil ek wees, waar wil ek wees, ek het is net hier. My taal, my huistaal is Sotho, maar ek praat Xhosa, Engels en Afrikaans. Om te begin is moeilik, maar as jy nou die dinge het in jou wat vir jou sê, maar just start, then dit beteken, ek weet dat is iets wat sê, maar people, they are afraid of the unknown. But when you start, that's where everything starts, and then if you have a passion for it, the passion will grow automatically, because if you don't have, but you want to start, that's where the bold things happen. Then when you start, that's where your passion is going to grow in whatever you want to achieve. Nou, ek het in Ooskaap groot geraak, daar was nie redig iemand wat sy met ons Afrikaans praat nie, maar ons het een bijvrou wat nou Afrikaans speaking, maar sy het eintlik nou ons taal gepraat, so ons kon nie by haar leer, maar Afrikaans het ek nou dit gedoen by die school toe by graad 12, net, dit was net lees en skryf. Maar toe sy hier kom, het ek besluit, okay, maar niemand het vir my gevoel, maar ek het nou vir myself gesê, for me to be able to communicate better, let me learn the language. Then I've done that. I'm very positive because as I let me come to the wines, ek drink Chenin Blanc, ek drink Pinotage. I know there's a lot of people that don't like Pinotage. I think because I normally tell people that I'm a proudly South African, and that is running on my veins. So it means for me is South Africa is my home. You know, I want to. Yes, I know my age is a little bit. My age is now 50 years, but still, there is chance for me to learn more when it comes to agriculture. Or maybe one day I can be a sommelier. One day maybe I can be an assistant winemaker. But I'm looking forward to those things. Because there is still room for me to grow.
5: Cornelia Moji werk by die proelokaal van De Toys Kloofwyne in die Brede Riviervallei in die Weskaap. RSG se slimfoon toepassing is 'n maklike manier om môre om 11:45 weer na ons volgende program te luister. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alles wat mooi is vir hierdie Vrydag wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Weskaapse Departement van Landbou. Vir jou.
0: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
7: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies, elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, maklik om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
8: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
9: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir 2 te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank, ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
10: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs $7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog, voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs $7,499 per maand. Met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande. Wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV se geld.
11: In 13 September se dis opera luister ons onder andere na uittreksels uit Semiramide van Rossini, Cavalleria Rusticana van Mascagni, Norma van Bellini, die Troubadour van Verdi, La Gioconda van Ponchielli en Suor Angelica van Puccini. Van die sangers is Cecilia Bartoli, Lisa della Casa, Luciano Pavarotti en die Suid-Afrikaanse Johan Botha en Virginia Davids. Dis opera, sondagavond om 10:50, saam met my, Charles van Henningen.
12: Daar is mense wat twyfel of God regtig omgee. Wat sê, wanneer ek kyk na al die sware kry en die pyn en die lyding in die wêreld, waar is God? En dis 'n geldige vraag, want as God liefdevol en almagtig is, hoekom gebeur hierdie dinge? Dan moet jy Sondag aan 13 September net na die 7:00 nuusflits op RSG inskakel op die program Ek Twyfel. Ek, Leon Geel, gaan gesels met Hannes Noet. Ek twyfel of God omgee as ek kyk na al die sware kry en lyding.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Ek weet, altyd as ek so in die tuin werk, of as ek so stil sit by die huis, het ek geleer dat dit is nogal te doen om die persoon se siel goed. As jy so stil sit, afgesonder met niemand, praat nie niemand, kom en val jou lastig nie, dan kry jy 'n kans om stil te sit en nie te dink. Of wat jy dink reg of verkeerd is, dis 'n ander saak. Maar as jy kans kry om te dink, 1-10-1 gaan jy aan die einde van die dag kom waar jy besef dat jy moet sekerlik kyk na alles wat jy het. En hier verwys ek na die Heilige Koran, Hoofstuk 103 vers 1-3, waar ons Skepper vir ons sê, en ek haal aan, Bismillahirrahmanirrahim, in die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Ons Skepper sê vir ons bytyd, voorwaar die mense lewe teen 'n verlies, behalwe hulle sin wat glo en goed doen, en mekaar tot die waarheid aanspoor, en mekaar vermaan, om geduldig te wees. Dit is wat ons sê per ons. Nou kom ons kyk gou nou net na die eerste gedeelte van daardie vers. Ons Skepper sê vir ons, by die tyd voorwaar, die mense lewe toon 'n verlies. As jy daarna kyk, as jy so 'n bietjie die gedagtes laat loop, kan jy sien ons Skepper sê vir ons, voorwaar, as jy kyk na tyd, gister was dit Vrydag. Dit is alweer vandag Vrydag. En nou vraag jy vir jouself, as jy stil sit in 'n hoekie en jy self vra vir jouself, wat het jy gedoen van verlede Vrydag tot nou? Wat het jy gedoen? Wat presies? Nou jy gaan vir my sê, man, jy het gebou, jy het die idee, dit. Die vraag is nie, wat het jy gedoen nie? Die vraag is, hoe het jy die tyd van verlede Vrydag tot nou gebruik om nader na jou Skepper te beweeg? Dit is die vraagie. Ons, en ons Skepper sê vir ons, die mense lewe toon 'n verlies.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: As jy meeste van die tyd spandeer om te dink aan die wereldse dinge, die weelde, die huise, die feit dat jy kos op die tafel moet sit. Hoe is dit moontlik? Hoe kan jy ooit sê, dat jy dink aan ons Skepper? En dit is vir die rede wat ons Skepper sê, by die tyd voorwaar die mens se lewe toon 'n verlies. Van jy spandeer die tyd en nie van ons Skepper te dink nie. My liewe vriend, dink oor dit en dan praat ons weer in die verlede. Ek wil liever sê in die toekoms en kom ons bid saam sodat die mense ons hier by mekaar is. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Alle lof kom Allah toe. Die barmhartige, die genadige. Meester van die oordeelsdag. U alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg. Die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie toorn neergedaal het. Of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah Rabbil Alameen. In alle dank en prys kom toe aan u.

0: Dit is 6:00 en in die nuus, die parlementêre ad hoc komitee het die speaker gevra vir 'n verdere verlenging van sy sittings. Die DA begin met sy verkiesingsveldtog in die tuinroete en die Argentynse sokkerspeler Lionel Messi koop nog 'n sokkerklub. Goeiemôre, ek is Annemarie van Buurik. Die voorsitter van die parlementêre ad hoc komitee wat nasionale veiligheidskwessies ondersoek, Soviet Lekhanyane, sê hulle het aan die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, geskryf om nog 'n verlenging te vra. Die komitee wat meer as 'n jaar gelede ingestel is, is tans besig om sy konsepverslag saam te stel. Sodra dit voltooi is, sal die verslag aan belanghebbende partye gestuur word voordat 'n finale verslag opgestel kan word. Die jongste sperdatum is vandag. Indien daar aan die versoek voldoen word, sal dit die 6de keer wees dat dit toegestaan word. Lekhanyane sê daar is nog te veel werk oor om vandag se sperdatum te haal.
1: With regard to the deadline of the committee, you are right, the deadline was the 11th of September, but we have proactively returned to the office of the speaker to request for extension. Because we understand the volume of the work that must be done.
0: Dit is die voorsitter van die parlementêre ad hoc komitee, Soviet Lekhanyane. En nou verkiesingsnuus. Die DA-leier Jordan Hill Lewis het die party se 3-daagse verkiesingsveldtog in die tuinroete in die Wes-Kaap in Mosselbaai afgeskop. Ander gebiede wat hy sal besoek sluit in George, Knysna, Sedgefield en Wilderness. Mosselbaai is een van die 2 munisipaliteite in die streek waar die DA 'n volstrekte meerderheid het. Die ander munisipaliteit is Hessequa, terwyl die DA in die George en Betou munisipaliteite deur middel van koalisies regeer.
2: Mosselbaai is 'n wonderlike boodskap en 'n voorbeeld van 'n suksesvolle, fantastiese plaaslike regering wat elke jaar is genoem is hoog op die lys van die beste regeerde plekke in die hele land. En die boodskap van Mosselbaai is dat elke dorp en stad in Suid-Afrika kan net dieselfde wees.
0: En dit is die DA-leier Jordan Hill Lewis. Die mynwerkersvakbond NUM sê hulle probeer om soveel moontlik werksgeleenthede te red na die sluiting van Sibanye-Stillwater se Skwezi-mynskag naby Rustenburg in Noordwes. Sibanye het vroeër van dese week aangekondig dat hy ingevolge artikel 189 van die

0: op arbeidsverhoudinge begin met konsultasies met georganiseerde arbeid en geaffekteerde werknemers wat nie aan 'n vakbond behoort nie. Dit volg op die voorgestelde herstrukturering van sy kwessieskag, wat kan lei tot die aflegging van meer as 1000 werkers. Die streeksvoorsitter van die NEM in Rustenburg, Julie Radibe, sê meer as 300 mynwerkers is tot dusver na ander myne in die provinsie oorgeplaas. Radibe sê Sibanye het verskeie ander skagte in die Rustenburg omgewing, waar die oorblywende werkers moontlik geakkommodeer kan word. Mynbedrywighede het in Julie vir die derde agtereenvolgende maand op 'n jaar grondslag ingekrimp. Volgens Statistieke Suid-Afrika het mynproduksie in Julie met 7,5% teenoor Junie gedaal. Volgens die syfers is platinum, steenkool en ystererts die grootste negatiewe bydraers tot die laer produksie. Die produksie van diamante, nikkel, goud en koper was ook laer. Aan die positiewe kant het die produksie van kroomerts en mangaan toegeneem. Die Europese Sentrale Bank het rentekoerse vir die 21 lande wat die euro gebruik met 25 basispunte tot 2,5% verhoog. Dit is die tweede verhoging van jaar. Die bank sê die verhoging was nodig om die inflasionêre druk van hoër energiepryse weens die konflik in die Midde-Ooste te bekamp. Oliepryse het weer tot meer as $100 per vat gestyg. Groei vooruitskattings is egter opwaarts aangepas. En die Argentynse sokkerspeler Lionel Messi het 'n ooreenkoms bereik om die Spaanse tweede liga sokkerklub Aldense te koop. Die span wat net buite die stad Alicante gesetel is, is die 39-jarige Messi se tweede sokkeronderneming na sy aankoop van die Katalaanse span Cornella in April. Messi het na die onlangse wêreldbeker toernooi uit internasionale sokker getree. Ten slotte weer die hoofnuus, die voorsitter van die parlementêre ad hoc komitee wat nasionale veiligheidskwessies ondersoek, Soviet Lekhanyane, sê hulle het aan die speaker van die nasionale vergadering Toko Tediza geskryf om nog 'n verlenging te vra. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: In vanoggend se program, die Wes-Kaapse regering gryp in om water toevoer in Beaufort Wes te herstel. Minister Pemmi Majodina is in die sop oor haar kritaal uitlatings by 'n gemeenskapsvergadering in Kouga in die Oos-Kaap. En navorsers van die Universiteit van die Vrystaat sê die waarskuwingsligte het etlike jare geflikker voor die Jagersfontein ramp 4 jaar gelede. Welkom in Monitor onder redaksie van Jan Esterhuizen en Hendrik Maten. Ons produksieregisseur is Bong Nkosi Moyo en ek is Udo Karelse.
3: Goeiemôre, ek is Elsabie Richard May met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is geen waarskuwings. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 12-26, Johannesburg 10-25, Vereniging 10-24, Mbombela 14-28, Polokwane 12-28, Mahikeng 11-26, Vryburg 11 en later 25. Bloemfontein 9-25, Kimberley 13-27, Appington 18-31, Kaapstad 14-24, George 14-17, Qobega 15 en later 20. Kugompostad 16-20, Durban 18-24, Richards Bay 16-25 en Pietermaritzburg 14-26. Vir meer inligting besoek gerus die Weerdiens webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
1: Is hier verkeer.
2: Reg, ons begin in Gauteng, daar was 'n botsing op die N1 in 'n suidelike rigting by Rivonia, maar die toneel is reeds opgeruim. Daar staan 'n voertuig in die linkerbaan op die N1 in 'n suidelike rigting by die proefplaas Wisselaar. Hy staan so bietjie op 'n draai, so wees maar baie versigtig as jy daar verbyry en op die uitkyk vir daai voertuig. En in KZN was daar 'n botsing op die N3 rigting Johannesburg. Dis nou by die Chatterton Wisselaar. Die toneel word nog opgeruim, ry versigtig daar verby asseblief. Indien jy op enigiets afkom, stuur ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
4: Die Greatest Rivalry en Currie-beker trofees word hierdie naweek gelig. Goeie bydraes van Protea-spelers op dag 1 van die nuwe Eerste Liga 4-dag reeks en 6 Suid-Afrikaners deel van wêreldatletiek se heel eerste Ultimate Kampioenskap. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
2: Nou vandag, 25 jaar gelede, is die wêreld geruk deur die terreuraanval op Amerika. Twee gekaapte vliegtuie het aan die twee hoë torings van die wêreldhandelsentrum in New York vasgevlieg. 'N derde vliegtuig het die Pentagon in Washington DC getref, terwyl 'n vierde vliegtuig in 'n oop stuk veld naby Shanksville in Pennsylvania neergestort het. Byna 3000 mense is in die aanvalle deur die terreurgroep Al-Qaeda dood. Waar was jy tydens die terreuraanval op Amerika 25 jaar gelede? En wat het jou aangegryp van die gebeurtenis en die beriggewing dalk daaroor? Wat dink jy was die impak van daardie aanval op vandag se geopolitiek? Kom ons praat saam. SMS se deur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
5: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar luksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BCV's aanlyn standaardtariewe geld.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Dis 11 minute oor 6. Nou die Weskaapsregering en die Beaufort West munisipaliteit werk saam om water toevoer na die oudste dorp in die sentrale Karoo te herstel. Ons kom binnekort by daai storie uit met 'n regstreekse gesprek daar met 'n beampte in die Weskaap. Maar van nou eers, die parlement se ad hoc komitee het die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dudiza, weer eens versoek om die komitee se tydperk te verleng. Die komitee ondersoek beweringe van politieke inmenging, korrupsie en kriminele infiltrasie in die regstelsel. Dit is meer as 'n jaar gelede ingestel. Parlementslede is tans besig om die voorlopige konsepverslag op te stel. Dat die spertyd om die finale verslag in te dien is vandag. Dit is die 6de keer dat die komitee om 'n verlenging vra. Celine Merrington doen verslag.
7: Die komitee sê daar is nog baie werk om te doen voordat die finale verslag ter tafel gelê kan word. Daar is onder meer nog meer as 100 bladsye van die voorlopige konsepverslag wat voorlê. Daarna moet die dokument aan belanghebbendes gestuur word vir kommentaar. Die komiteevoorsitter Sowet Leganyane sê weens die werklas was die jongste sperdatum van vandag nie haalbaar nie.
8: With regard to the deadline of the committee, you are right, the deadline is tomorrow, the 11th of September, but we have proactively returned to the office of the speaker to request for extension because we understand the volume of the work that must be done.
7: Van die kwessies waaroor die komitee tydens die vergadering beraadslaag het, is die finansiële onafhanklikheid van vervolgingsowerhede. MKP-lid David Skosana het aangevoer dat solank die nasionale vervolgingsgesag se befondsing van 'n staatsdepartement afkomstig is, sy onafhanklikheid bevraagteken sal word.
9: we think that it should be, you know, a Chapter 9 institution. Unlike now, the issue of us thinking about the risk of overreach and improper influence or interference with the prosecutorial matters on this NPA issue, we'll always have suspicion, and the society has that suspicion as well. And until NPA is like a Chapter 9 institution, it will be perceived as not being independent at all.
7: EFFLP Leanne Matthys het kommer uitgespreek oor private befondsing vir die NVG.
10: And I would like us to submit that it doesn't necessarily have to be part of this paragraph, but maybe we insert another paragraph to deal with that matter, because while we necessarily can't make the finding, as Honorable Ngolo was saying, because we didn't interrogate it to that extent, but that it does warrant investigation on private funding, and especially foreign private funding from other governments, it's very, very bothersome.
7: Dit was EFF Lidley en Matthys, Zeline Merrington, Parlement.
2: Die Weskaapse regering en die Beaufort West munisipaliteit werk nou saam om water toevoer na die oudste dorp in die sentrale Karoo te herstel. Inwoners sit sedert verlede week met droë krane weens oorstromings wat noodsaaklike watervoorsieningsinfrastruktuur beskadig het. 1 miljoen rand is intussen beskikbaar gestel om noodherstelwerk in die dorp te ondersteun. Ons praat nou hieroor met die Weskaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel. Goeiemôre.
11: Goeiemôre, Oude.
2: Watter oorstromings het gelei tot die huidige situasie en wat presies is beskadig?
11: Oude, ja, donderdag aand het dit gebeur. Vrydagoggend vroeg het ons die eerste oproep gekry. Hulle hooftoevoer wat hierdie Gamka rivier gaan die 600 mm pyp het gegaan, is weggespoel. En ook 350 mm pyp en wat hulle van hulle herwinningsaanleg afkom en 'n 250 mm pyp wat van hulle boorgate afkom. So die munisipaliteit, ons het die eerste stap was om water in die dorp te kry en daar moet ek Hessequa, George, Sentraal Karoo en Gardenwood District munisipaliteite onmiddellik hulle tankers gestuur. Maar Oudo, dis moeilik wanneer jy gewoond is om 'n kraan oop te draai in jou huis en daar's water en nou moet jy vir mense sê hulle moet water gaan haal. Dis altyd onder druk, altyd moeilik. Ons het ook toe besluit om baie vinnig hierdie 5000 liter tanks op strategiese plekke te sit, sodat ons hulle kan volry, want dit is ook moeilik om 'n dorp vol te ry. Dit was van die begin af duidelik, dit gaan 'n tydjie neem, want die hoofwaterlyn is 'n asbestlyn deur die rivier en hy moet nou gelas word met nuwe materiaal. Nou daardie laste kry jy nie, jy moet dit laat maak, en dis 'n 15 dae omdraai tyd ten minste. Maar die 350 mil pyp en die 250 mil pyp was onmiddellik reggemaak en Saterdag was dit reg en teen Maandag toe te kontrakteer die 350 mm pyp ongelukkig, soos die geluk teen ons draai, stikkend gekap. En dit gee vir jou weer 'n 12 na 14 uur omdraai tyd, want jy moet die pyp draineer, jy moet hom regmaak en dan vat dit 7 uur om weer water in die opgaafasiliteite te kry.
2: So ons, ja. Hoe sy stikkend gekap?
11: Daar is 'n polisiesaak gemaak, so kom ons laat hulle werk doen. Die munisipale bestuurder was baie ongelukkig daaroor en hy het 'n saak teen die kontrakteur gemaak. Maar ek moet vir jou sê, Oude, dat die munisipale bestuurder, die ingenieurs, het dwars deur die naweek, hulle werk nou al 7 dae om so gou as moontlik soveel water in die opgaafasiliteite as moontlik te kry. Die groot uitstaande probleem is nou die 600 mm pyp, wat hulle ook uitgevind het laar af die rivier ook gebruik. Die ander pype is herstel. Ons het ook ons provinsiale ingenieur maandag soontoe gestuur om hulle by te staan. Hulle is besig om 'n ingenieursoplossing te kry om te kyk of hulle die stelsel om die pyp op 'n plek te las waar hulle 'n sirkel veroorsaak waar hulle nog ekstra water in die reservoirs kan kry en hopelik sal ons dit teen die naweek kan regkry. So die beroep is op die gemeenskap om geduldig te wees, saam te werk, want ons doen regtig alles in ons vermoë om die normaliteit te herstel.
2: Dit mag dalk bietjie langer neem as wat jy aanvanklik verwag het, maar is 'n miljoen rand voldoende om hy water toevoer te herstel in Beaufort West?
11: Oudo, die eerste Saterdagoggend die eerste, en omdat dit 'n lae kapasiteit munisipaliteit is, hulle is onder finansiële herstelplan, het ek dadelik gesê, wat gaan dit kos? En die duimsuig was, dis 'n 2 miljoen rand oefening, ek gesê, ons gee die helfte, kom ons gaan vernote. As dit meer is, dan sal ons tafel toe kom. Ek moet ook net sê, Oudo, Gift of the Givers, Coca-Cola het vir ons water geskenk, hulle was op die grond om te help, ons vernote, regtig doen hulle bes om ons ook by te staan. Ons is baie dankbaar daarvoor.
2: Sê weer dankie vir jou tyd. Dit was Anton Bredel. Hy is die Weskaapse minister van plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning. Die minister van water en sanitasie Pemi Majudina is in warm water nadat sy 'n vloek met 'n vloek beantwoord het tydens 'n gemeenskapsvergadering in Kouga in die Ooskaap. Sy het gevra dat 'n man op krikke na buite vergesel word, glo omdat hy nie na rede wou luister nie. Nou pad uit het hy haar gevloek en Majudina het toe teruggevloek. Die voorval kom kort nadat die burgemeester van Johannesburg, Tada Morero, ook in die sop was nadat hy op 'n inwoner gevloek het. Die ANC het groot aspirasies vir die plaaslike regeringsverkiesings op 4 November. Ons het politieke ontleder professor Piet Kroukamp van die Noordwes Universiteit se Sakeskool gepols oor die ANC se jongste verleentheid. Piet, goeiemôre.
12: Goeiemôre. Oor ek het nou nie gehoor wat sy gesê het. Ek weet net wat presies het sy gesê?
2: Moet jy nou so begin, so vroeg in die oggend in my luister? Pemi Majudina het al in haar tyd in die Ooskaap onder ons hier gehad met mense in die openbaar. Maar wat is jou mening oor die jongste voorval?
12: Wie ek dink soos wat mense moet aanvaar dat die frustrasie in gemeenskappe is in baie plekke is dit by kookpunt. Die armoede, die verwaarlosing, die vervreemding, die afwesigheid van die staat, die hoë vlakke van misdaad. Op 'n stadium plaas dit 'n gemeenskap in so 'n drukkoker situasie dat die idee van politieke leiers wat geëer word om wat die regte ding sal doen, is lankal by die venster uit. En ek dink, onthou nie, in die verlede was die ANC komende van die bevrydingsbeweging, hulle politieke leiers was soos heiliges as hulle deur die townships geloop het. Hulle is, en die ander ding is dat hulle baie geld gehad, hulle kon daai omstandighede skep waaronder daar 'n tipe van 'n eervolle vermelding was vir die teenwoordigheid van die minister. Soos wat die ANC homself begin verwaarloos het in die uitvoering van sy pligte en soos vir die geld minder word, is dit moeiliker om die choreografie van hierdie situasies te skep. En die werklikheid kom nou maar net uit wat ek dink baie ander politieke partye ook al misbeleef het, dat die mense begin, it is some straight talking here. En die optiks van hierdie ding was my baie sleg geweest. Dis 'n persoon wat alreeds op krikke was. Dis in die gemeenskapsskaal het alreeds die indruk geskep van relatiewe armoede. En toe dit.
2: Is interessant, Majudina Morero het nou met hierdie veld tog swak taal gebruik. Paar dae gelede het Gwede Mantashe basiese ondersteuning gesê, jy moet vir die ANC stem omdat ons vir jou huis verskaf het en basiese dienste verskaf. Wat kan die impak wees, dink jy, van hierdie voorbeelde van waar die ANC dit laat blyk dat hulle heeltemal uitvoeling is met die gewone burger?
12: Ja, ek wonder of het kwesties dat hulle, ja, ek dink hulle is bewus van wat aangaan. Ek dink net die vermoë om iets daan te doen word al hoe minder. Jy sal onthou, ek dink is 'n week of 2-3 terug, het selfs die president is hy gekonfronteer met 'n gemeenskap waar hy gekom het om ontvang te word, te sê mense vir maar hierdie werkloosheid lê ons voor jou deur. So ek dink dit is toenemend die frustrasie wat aan beide kante ontstaan. Die ANC weet hulle kan niks meer regmaak. Dit is nie meer moontlik om homself te red. Die geveg aan die binnekant, jy sal onthou nou met die lys fiasco. Die geveg aan die binnekant is in Nombulo Mokonyane, Fakile Mbalula, en verskeie ministers van die kabinet, van die uitvoerende komitee, en selfs die president wat vir 'n week lank al sy take en verpligting moes op sy sit, so dat hy kan probeer om hierdie geveg aan die binnekant op enige manier aan te spreek. Binne die ANC gaan dit nie baie goed nie. En dit spoel oor na individuele gedrag toe.
2: Kyk, daar moet sekerlik 'n reaksie wees. Die woorde wat Majudina gebruik het teen die man op krikke is nou 'n paar vlakke meer intens op die kritaalmeter. Kom ons stel dit maar so as wat Morero gebruik het 'n paar weke terug teenoor 'n vrou by 'n byeenkoms in Gauteng. Morero het vinnig om verskoning gevra en die president het dit aanvaar en gevra dat kiesers aanbeweeg. Wat moet ons lees in Majudina se totale stilswye oor haar voorval?
12: Ja, ek dink kyk sy het 'n baie hoër profiel, dis die een ding. Die ander ding is sy's baie meer omstrede en die ander ding is haar departement wat sy saam met David McClabo en Jack Bloom bestuur, is in baie groter moeilikheid. Om die waarheid te sê, nou met plaaslike regeringsverkiesing is energie en water is reg in die spervuur van gesprekke. Dis waar mense se grootste frustrasie is. Dis waar die mense uitgebuit word. Dis waar hulle die swaarste kry, die ontneming van water. As jy sien al die watertrokke wat loop, en ons sien net oor die watertrokke, en in baie plekke kom daai watertrokke een keer 'n week daan. Met ander woorde, mense moet vir 'n week lank oorleef. En dit veroorsaak ontsaglik baie frustrasie. Soos vir dit aangaan, na die verkiesing toe, ek onthou my goeie ou wat ek geken het, hy by Hofman het al gesê, you have to hate authority, otherwise democracy becomes a farce. En ons begin toenemend gesag, we start hating them. Aanvanklik het ons hulle vertrou, nou wantrou, en toe is hulle wantrou, en nou begin daar 'n vorm van haat ontstaan. En ons sal iets sien daarvan in die 4 November verkiesing, dink ek.
2: Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd en mense wat nou wil hoor wat haar gesê is. Daai video is op sosiale media. Jy kan ook gaan kyk jy hoef jy eers die volume op te draai nie. Jy kan maar net die lippe lees of weet jy presies wat daar gesê is. Professor Piet Kroukamp, baie dankie vir jou tyd hier op Monitor. Die DA se federale leier Jordan L. Lewis het die party se 3-daagse verkiesingsveldtog in die tuinroete begin. Die party het 'n volstrekte meerderheid in die Mossel Bay en Hessequa munisipaliteite, terwyl George en Bito deur koalisies bestuur word. Tanya Krause doen verslag.
13: L. Lewis het die verkiesingsveldtog in Mossel Bay begin, waar hy die munisipaliteit geloof het vir sy dienslewering.
14: Mossel Bay is 'n wonderlike voorbeeld van 'n suksesvolle, fantastiese plaaslike regering wat elke jaar genoem is hoog op die lys van die beste regeerde plekke in die hele land. Elke dorp en stad in Suid-Afrika kan net dieselfde wees. Die verskil is dat die mense, die inwoners van Mossel Bay, die DA verkies het om hulle te regeer. En kyk wat die resultaat is van daai keuse. Dis 'n wonderlike voorbeeld van sukses.
13: Inwoners, soos Charlene Beleli van Kwanonaba, sê hoewel dienslewering in die dorp goed is, bly misdaad 'n probleem.
15: Dat die DA anno heers in hierdie gemeenskap in Mossel Bay, wat ons die hele wêreld kan vat, sal dit goed wees, maar ja, dat ons die DA altyd boos sal wees en altyd sal heers.
16: So jy sê daar's enige uitdagings hierso wat aangespreek moet word?
15: Ek dink crime, inbrake, diefstalle. Bekleierei.
13: Jeloos sal ook Nysna en die wildernis besoek. Ek is Tanya Krause op Mossel Bay in die Weskaap.
2: Die afgetrede regter Mboisile Madlanga rig 'n ernstige waarskuwing aan die land se howe oor hoe slagoffers van geweld dikwels bykomende emosionele en sielkundige trauma beleef as gevolg van hulle deelname aan die regsproses in Suid-Afrika. Nou Madlanga het tydens 'n lesing oor die 30 jaar van die Handves van Menseregte by die Universiteit van Kaapstad veral klem gelê op hoe vroue dikwels na die trauma van seksuele of fisieke geweld hanteer word. Hy sê die howe wat veronderstel is om vroue slagoffers by te staan, rig in baie gevalle groter skade aan. Ons vra nou professor Amanda Gous van die leerstoel vir genderpolitiek aan die Universiteit Stellenbosch na haar mening. Amanda, goeiemôre.
17: Goeiemôre, Oude.
2: Oudregter Madlanga is bekend as 'n vuurvreter wat aan die hoof staan van die Madlanga kommissie. Was sy kritiek oor die howe se behandeling van vroue slagoffers te wagte?
17: Ek weet nie of dit te wagte was nie, maar ek dink dit is baie belangrik dat 'n manlike regter 'n slag hierdie goed sê, want vrouens en vrouens in die regstelsel sê dit dikwels en dan word dit afgemaak asof vrouens, jy weet, altyd een of ander bee in hulle bonnet het.
2: Wat weet ons van die vlak van opleiding van die regslei as dit kom by die voorkoming van hy sekondêre trauma in hoe hulle sake hanteer?
17: Wel, jy weet, ek dink baie van hoe die wet toegepas word is geskryf in die wet self, in die sin van hoe dit geïnterpreteer word en so aan. En baie dikwels word vrouens gesien of hulle ervarings word afgemaak, dit word verminder, omdat daar ook geglo word, en dit is dikwels manlike regslei, dat in die verkrachtingsmythes, nê, hoekom was jy uit laat op die, in die aand, hoekom het jy gedrink, hoekom het jy uitlokkende klere aangehad en so aan. Daai mythes word baie dikwels ingebring as daar met verkrachtingsslagoffers gewerk word. Nou, die rede hoekom ons verkrachtingshowe het of verkrachtingshowe ingestel het, is juist om hierdie sekondêre victimisering te voorkom. So in daardie howe word mense opgelei en die slagoffer en die oortreder word nie in dieselfde vertrek gesit nie, en daar is sielkundige bystand in daai howe en so aan. Maar in die normale howe, veral die magistraatshowe dikwels mense begin met hulle regsberoep met min ervaring, word vrouens baie sleg behandel.
2: Maar Madlanga wys ook uit dat die misdryf dikwels nie by die vonnis pas nie, omdat wetgewende beamptes seksisties is of vroue haat. Ons moet seker aanvaar wat hy sê is terugskouend in sy en sy kritiek is eerstens. So watter verskil gaan dit maak as jy nou nuwe howe in plek stel, maar die lede van die regslei wat daar verteenwoordig of teenwoordig gaan wees, bly dieselfde?
17: Wel, soos ek vir jou gesê het, in die verkrachtingshowe is daar opleiding vir die regslei om spesifiek met verkrachting te werk. Maar ek denk werkelijk dat baie meer gedoen kan word waar met studente wat regte studeer. Ek het al klas gegee by regsfakulteite waar jy weet die teenstand van studente en mannelike studente oor sekere goed is merkwaardig. Ja. En ek weet nie wat gedoen word in die normale gang van sake nie, maar ek dink daar word baie, as jy byvoorbeeld nou een feministische regsdocent het, dan is dit 'n ander saak. Ja. Maar jy weet, mans wat studente oplei, baie dikwels, jy weet, verkrachting is net een aspek van die hele klomp kriminele oortreding. So, dit word net gesien as deel van hoe jy misdaad hanteer. En dit daar is, ek denk, nie genoeg fokus op die slagoffers van verkrachting nie. En dit begin by die polisiestasies waar vroue goed moet aanmeld. Jy weet, die sekundêre victimisering daar is baie erg. So in die hele regstelsel is daar 'n probleem.
2: Toe ek nou begin lees oor precies wat regter Madlanga gesê het, het my bygeval, as vroue slagoffers van seksuele geweld weerloos en kwesbaar voel, dan wonder ek hoe voel 'n jong vrou wat haarself in die regsberoepe vind.
17: Ja, jy weet, ek dink daar is, ons het al, daar is navorsing wat kyk nou, jy weet, in die eerste plek hoeveel vroue daar in die regsberoep is, en dit het baie verander oor jare, daar is nou baie meer as wat daar was. Maar ek dink daar is baie seksisme in die regstelsel, en as ons nou gaan kyk na die seksuele teisteringssaak van die regter Mbengi, is dit vir ons net een goeie voorbeeld van die seksuele teistering wat aangaan in die regsberoep. So ja, ek dink, jy weet, baie keer, ook as jy jong en niet in die beroep is, bly jy stil, want jy het nie genoeg mag om terug te praat nie. Of as jy weet, goed begin uitwys, dan word jy gesien as die probleem, nie die regstelsel nie.
2: Ek sê vir dankie vir jou tyd. Dat was professor Amanda Gous, wat die leerstoel vir genderpolitiek aan die Universiteit Stellenbosch bekleed.
1: Jy luister na Monitor, elke weeksoggend tussen 6 en 7.
2: Dit is precies 6:31 en hier is wat voorlê. Watter lesse kan uit die Jagersfontein tragedie geleer word? Ons pols 'n navorser hieroor. En die regering het geen planne om 'n verbod op sosiale media vir kinders jonger as 16 in te stel nie. Bly ingeskakel.
1: Is geen verkeer.
2: Reg in Kaapstad was daar botsing op die N3 richting Johannesburg by die Chatterton wisselaar. Die toneel word nog opgeruim. Ry versigtig daar verby. Hy is op so 'n bietjie van 'n draai, so jy moet maar net op die uitkyk wees daarvoor. En in Gauteng was daar botsing op die N1 in 'n suidelike richting by Rivonia. Daai toneel is 'n bietjie vroeër opgeruim, so ry maar tog versigtig daar verby. Indien jou op enigiets afkom, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per SMS. En die vraag wat ons jou vra. Vandag, presies 25 jaar gelede, is die wêreld geruk deur die terreuraanvalle op Amerika deur Al-Qaeda. Waar was jy tydens daai aanvalle? En wat het jou aangegryp van die gebeurtenis en beriggewing daaroor? En wat dink jy was die impak 25 jaar later op die huidige geopolitiek? Hier is van julle terugvoer.
18: Ja, goeiemôre. Daai dag was baie baie traumaties geweest. Ek het by die huis uitstap met my tas in my hand, toe val hy eerste toring in mekaar. Ons is op pad IBC toe, dis 'n jaarlikse skou wat in Amsterdam gebeur. En ek het my kollega gebel en ons sê, Philip, nou wat nou? Hy sê, wel, Boeta, ons het kaartjies, ons moet vlieg. Nou ja, toe, as ons liggawe toe. Alles is toe nou stadiger, ons het gevlieg daarom, maar dit is 'n trend. 4-5 ure later, as wat ons geskeduleer was, alles het omtrent stil gestaan. En ons het so in Amsterdam aangekom en joh, dit was net ongelooflik, die onsekerheid en alles wat daarop gevolg het. En na IBC is ons toe nou Engeland toe. Nou, toe sit ons seker nou omtrent 'n week later. En dit het nie veel beter geraak nie. Maar ja, dit was nie 'n goeie dag in die geskiedenis van die mensdom nie.
19: Môre Oda, Rita van Pretoria. Ons gaan 25 jaar terug. Ek het gewerk by die Sanlam Sentrum in Pretoria Middelstad. Weet dit staan nou bekend as iets anderste. En die hele story het my aangeraak, maar meer spesifiek die mense wat so uit die vensters van die geboue gespring het. Dit was vreeslik. Dankie, lekker dag, tot ziens.
2: Nog van julle terugvoer asseblief. Ek wonder of julle kan onthou op daai dag toe die eerste toring getref is. Toe het mens nog gewonder, maar is dit nou 'n frats ongeluk? Wat het hier gebeur? Toe die tweede toring, natuurlik, toe hy ook getref. Toe kon mens min of meer uitwerk, nee, hier is iets aan die gebeur waar mense dit doelbewus gedoen het. Kan jy onthou hoe jy gevoel het aan hy oomblik? Kom ons praat 'n bietjie saam daaroor. SMS se deur na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur soos die luisteraars gemaak het. Die nommer daar is 076-536-6961.
5: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs R7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs R7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
20: Willa Moore, dek die tafel, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om met 'n donkiekar deur Willa Moore se strate te ry en die dorp se historiese geboue van nader te verken nie. En ons sien baie uit daarna om saam met julle aan te sit vir die Karoo langtafel. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Vrydag 11 September met trots geborg deur Verseker.
1: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
2: Sê nou goeiemôre aan Elsie by Richard May en ons begin in die VSA waar 25 jaar sedert die 11 September 2001 terreuraanvalle herdenk word.
3: Op Dinsdag 11 September 2001 het kapers 4 Amerikaanse passasiersvliegtuie oorgeneem. 2 het in die Twin Towers in New York vasgevlieg, terwyl 'n derde die Pentagon, die hoofkwartier van die Amerikaanse weermag net buite Washington getref het. Byna 3000 mense is dood. Die vierde vliegtuig het in 'n veld in Pennsylvania neergestort nadat passasiers teen die kapers in opstand gekom het. Die BBC het met Washington inwoners gepraat oor hoe die gebeure van 11 September die VSA verander het.
21: Waking up, getting a phone call, turning on the TV, and just crying.
22: We were traveling and listening to a CD, so we did not hear the news. And we pulled in for lunch at a restaurant, and everyone was mad and crying, and we didn't even know what was going on. And I'm going to cry now.
23: And I literally watched as the second one got hit.
22: I saw the video of the towers falling, and it was heartbreaking. But the one positive thing that I think came out of 9/11 was the unity that our country had.
2: En jou herinneringe oor daai dag is waaroor ons vandag gesels. Nou oliepryse het met meer as 6% gestyg na mate voorhand hierdie straat van Hormuz tot 'n druppel begin afneem.
3: Die Houthi-rebelle se dreigemente teen olietankers in die Rooi See dra ook tot die stygings in oliepryse by, wat weer tot 'n stygings in inflasie lei. Brent olie staan vanoggend op meer as $108 per vat. Die BBC se Darshini David het meer besonderhede.
24: China is buying more oil because it's been drawing down its reserves, and Saudi Arabia has said it's cut production. We're not quite up where we have been during the course of this war. Having said that, petrol and diesel prices have been rising more sharply, and that's due to what's known as the crack spread, which refers to the gap between crude prices and that of refined petroleum products. That has increased because refining capacity has been hit in the Middle East and Russia.
3: Dit dan die BBC se Darshini David.
2: Meer as 20 skoolkinders is na bewering in 'n stormloop dood toe hulle probeer het om van 'n brand by 2 skole in Bukavu in die ooste van die Demokratiese Republiek die Kongo gevlug het.
3: Daar word ook berig dat volwassenes in die voorval dood is. Bronne met wie die BBC in verbinding was, vrees dat die dodetal verder kan styg. Die joernalis Emery Makomenu doen verslag.
0: Some survivors have been taken to nearby hospitals for treatments. At least 300 houses have been destroyed by the blaze. Bukavu, one of DRC's most densely populated hillside cities, was captured by M23 rebels around Valentine's Day last year. Authorities say they are assessing the situation and will release a provisional death toll.
3: Dit was die BBC se Emery Makomenu.
2: En dit was Ansie by Richard May met vandag se wêreldnuus.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
2: Dit is vandag presies 4 jaar sedert die waal van die Slukdam in Jagersfontein in die Vrystaat meegegee het en talle lewens verander het. Een persoon word steeds vermis terwyl 2 mense dood is nadat huise, diere en weiveld deur sluk bedek is. Die vraag oor wie vir die ramp verantwoordelik gehou moet word draai steeds in die howe. Nou die universiteite van die Vrystaat en Queensland het intussen navorsing gedoen om vas te stel watter lesse uit die tragedie geleer kan word. Ons praat nou hieroor met die hoofnavorser van die projek, professor Logter Maree van Konfsies. Logter, goeiemôre.
6: Goeiemôre, Hoede.
2: Waaruit bestaan sluk en hoekom is dit so gevaarlik wanneer dit in groot volumes geberg word?
6: Hoede, ons moet verstaan dat slukdamme die gevolge van die afval van mynbou so in enige of in die meeste mynbougevalle is daar omtrent 99% en plus afval. Met ander woorde, haal die goud of die diamante uit die grond uit en dan is die dit wat oorbly omtrent 99%. En dit moet geberg word. Dit moet ergens neergesit word wanneer dit uitgehaal word en daarom veroorsaak dit dan 'n risiko vir mense wat rondom die damme bly.
2: Nou julle navorsing toen daar was reeds waarskuwings, tekens voor die Jagersfontein ramp, insluitend aanduidings van beweging en vervorming aan die damwal. Wat kan jy met ons deel oor by wie die inligting uitgekom het en wat daaromtrent gedoen is?
6: Ja, dit is inderdaad die probleem. So sedert 2019 en dit is die verslag, dit is al hierdie inligtings in die verslag beskikbaar van die departement van water en sanitasie, verslag wat deur EP en Wits opgestel is, verduidelik baie mooi dat sedert 2019 daar bestaande inligting was dat daar probleme was met die wal wat gebreek. Die probleem was, of die probleme is dat ons nie regtig deursigtig was oor hierdie probleem nie. So die inligting het bly staan binne die mynmaatskappy, binne die departement van water en sanitasie en is nooit gedeel met gemeenskappe rondom die myn nie. Die probleem is dan sien jy die probleem slegs as 'n tegniese probleem. Jy sien die probleem as 'n verbreek. Terwyl die regte rampprobleem lê in die kwesbaarheid van mense rondom die fasiliteit en dit bly 'n belangrike punt. So die as daai inligting beskikbaar was en gedeel is met die gemeenskap, sou dan natuurlik moontlikhede gewees het om 'n alarm op te gesit het. Gemeenskappe gereed gewees het, hulle sou tassies gehad het wat in rampomstandighede weggeneem kon gebeur het wanneer hulle uit hulle huise moes vlug. Hmm. En die probleem is dat hierdie inligting nooit gedeel is nie. En dit is eintlik wat die ramp veroorsaak het. Die dam se breek is een ding, maar die ramp en die feit dat mense dood is, het gegaan oor die feit dat hierdie inligting nooit gedeel is in die groter belang van die gemeenskap nie.
2: Jy het natuurlik nou deur julle navorsing die geleentheid gehad om te meet net presies hoe die herstel van die gemeenskap en infrastruktuur vorder.
6: Ja, dit is die een deel wat ons werklik nou baie mooi na gekyk het en die probleem is dat ons bepaalde probleme sien in die herstelproses. Die mense, byvoorbeeld mense wat 'n eenvoudige bestaanswyse gevoer het met hulle het koekies gebak vir en verkoop in gemeenskap en by die skool. En dan verloor jy jou stoof, maar jy kry nooit jou stoof terug nie. Of jy het 'n swysmasjien gehad waar jy stukwerk gedoen het, jy kry nooit jou swysmasjien terug in die proses nie. So, dis een deel van die probleem. Die ander deel van die probleem lê rondom die huise se herstel en baie dit is nie in besonder goed gedoen nie. Daar is probleme met geisers wat nooit gekoppel is nie. Daar's probleme met voordeursleutels wat presies dieselfde is vir verskeie huise. So die probleem is dat jy het mense wat deur hierdie ramp is, mense wat moes veg vir hulle lewens en 4 jaar later kan jy nog nie regtig by herstel uitkom in hierdie proses nie.
2: Kom die maatskappy sy verantwoordelikhede na?
6: Oor so dat mens moet toegee die huise is herstel. Mens moet toegee dat daar bepaalde kompensasie aan mense uitbetaal is. So in op 'n sekere vlak kom hulle dit na. Die vraag is of dit wat hulle nakom tot herstel lei.
2: Ja.
6: En dis waar kom die probleem in hierdie proses lê.
2: Ek sê vir dankie vir jou tyd. Dit was professor Logner Maree van die Universiteit van die Vrystaat se Sentrum vir Ontwikkelingsondersteuning. Nou die parlement het die week gehoor dat die departement van kommunikasie en digitale tegnologie geen planne het om 'n verbod te plaas op sosiale media vir kinders jonger as 16 jaar nie. Minister Solly Malatsi het op 'n vraag van Action SA gesê daar is geen bewyse dat 'n verbod kinders minder aktief in die digitale ruimte maak nie. Ons praat nou met professor Anay Verhoef. Hy is natuurlik die direkteur van die KI Hub aan die Noordwes Universiteit. Anay, welkom terug. Goeiemôre.
7: Ja, goeiemôre Oudo.
2: Ons het so wat 'n maand gelede gepraat, ek en jy, oor die nuwe wetgewing wat dan die ruimte skep vir 'n verbod en gewonder of die regering die geleentheid sal aangryp. Het jy verwag dat Malatsi so sterk sou kommentaar lewer teen bewyse dat 'n verbod enigsins 'n verskil maak?
7: Ja, kyk, die wetskrif is so 'n maand of wat terug uitgereik deur Malatsi vir kommentaar. Maar in die wetskrif het hy reeds gesê of 'n goeie aanduiding gegee dat daar nie beplan word vir 'n algehele verbod nie, maar dat daar eerder baie sterk beperkings ingestel gaan word. Ouderdomsbeperking dat daar net toegang gekry kan word tot versekere ouderdomme tot sekere materiaal nie. En ek dink sy uitspraak nou maak dit net baie meer duidelik dat dit die rigting is wat die regering wil volg.
2: Wat sê die ervaring van lande soos Australië met die verbode? Is daar bewyse, enige bewyse tot dusver dat kinders minder aktief op sosiale media begin word?
7: Ja, kyk, ons leer uit die foute van ander lande soos Australië wat 'n algehele verbod geplaas het en in die Verenigde Koninkryk ook het hulle iets soortgelyks probeer, maar dit werk nie. Kinders, tieners is baie slim. Hulle vind altyd 'n manier om hierdie totale verbod. Ons sien byvoorbeeld nou die nuutste statistiek uit Australië wat die Alette e-veiligheid internet reguleerder en hy nou bevind dat die internetgebruik na die verbod het maar bloot gedaal van 60% tot 58% van tieners wat daagliks sosiale media gebruik. So dis maar 'n vermindering van 2%. Hmm. Maar dit is as daar lande is wat totale verbod opstel. Ons sien wel ander lande wat ander planne het soos Frankryk wat sê hulle wil sê maar van 10 uur die aand tot 6 uur die oggend 'n verbod plaas. Hmm. Nou weer eens, hoe gaan jy weet of 'n tiener betrokke is. En in China sien ons dieselfde soort beweging wat hulle 'n kinder of 'n jeugmodus het op die sosiale media en dan word die ure beperk, die materiaal beperk, die oneindige afrol wat hierdie programme inbou dat dit beperk word. En ek dink dis meer die rigting, die China model wat Solly Malatsi en die regering wil navolg.
2: So die persoon wat eintlik doeltreffende ouderdomsverifiering reg kry op die internet gaan miljarde maak, nie?
7: Ja, dit is seker so, maar ek dink amper nie dit gaan moontlik wees nie. Ek dink daar gaan meer geval moet wees dat daar alle materiaal moet van die begin af aandui watter ouderdom dit is en ek dink dit sal vir ouers ook help as hulle weet hulle kind het op die kom ons sê maar jeugmodus program van sosiale media ingeskakel en hulle gaan nie blootgestel word aan hierdie materiaal nie. Ons sien byvoorbeeld ek lees nou van Emma Sattler wat navorsing gedoen het en sy sê as daar 'n verbod is of ten minste dan 'n ouderdomsbeperking is, dan kommunikeer mens 'n sosiale norm en dan vestig daar sosiale norm. So om dit toe te pas is moeilik. Dink maar aan drankverkope aan kinders onder 18. Ja. Jy weet, jy kan dit nie 100% stop nie, maar dit is 'n sterk aanduiding dat dit iets gevaarlik is, dat ons moet besop as ouers en gemeenskap, hier kan skade lê daarin. En sy voeg by, en dit wil ek vinnig net noem, ja. Sy voeg by dat dit reeds horribaal verkeerd loop, want die gemiddelde ouderdom waarop kinders nou aan pornografie blootgestel word, word gereken op 9 jaar oud deur sosiale media. So dit gee aanduiding van hoe gevaarlik sosiale media kan wees.
2: Ek wil net kyk na die ander kant van hierdie selfde muntstuk. Meta platforms het geskik van miljarde dollar tydens 'n opspraakwekkende hofsaak oor sosiale media verslawing wat 29 Amerikaanse deelstate aanhange gemaak het teen hulle. Het platforms soos Facebook en Instagram al begin om strenger maatreëls in werking te stel as dit kom by die gebruik van hul produk deur minderjariges?
7: Ja, daar is 'n baie belangrike uitspraak wat eintlik ek dink vir ons meer gaan help as regeringsregulering per land, want daar het hulle volgens die kinderwet opgetree en gesê kinders moet beskerm word en dis nie deur die laat ek sê sosiale media of kommunikasie wetgewing nie. En daar het hulle duidelike vereistes gestel in die hofsaak en dit is geskik soos jy sê vir 18 biljoen rand dat daar sekere aanpassings gemaak moet word dat byvoorbeeld hierdie oneindige afrol wat moontlik is en sekere algoritmes wat kinders doelbewus verslaaf maak aan sosiale media, dat hierdie groot maatskappye moet stop daarmee. Dit is nog nie in werking gestel nie, ons wag nou nog vir dit, maar hopelik gaan dit groot verandering in die bedryf bring, want dit is 'n uitspraak of met die skikking het daar eintlik 'n skulderkenning van hierdie groot maatskappye dat hulle in groot moeilikheid kan kom en dat hulle wel gevaarlike laat ek sê gevaarlike manier omgaan met hierdie materiaal en op hulle platforms.
2: Ek sê vir jou weer eens baie dankie. Hy is professor Anhy Verhoef, die direkteur van die KI Hub aan die Noordwes Universiteit. John Jooste, goeiemôre.
8: Oudo, goeiemôre.
2: Daar's groot rugby op die skerms hierdie naweek met twee trofees wat gelig moet word.
8: Ja, die grootste is die Greatest Rivalry trofee wat môre aand 11:00 Suid-Afrikaanse tyd op die spel is in Baltimore in die VSA. En dis tussen die Springbokke en All Blacks. En dan môremiddag 3:00 pak Griquas en die Pumas mekaar in Kimberley in die Curriebeker eindstryd. Griquas is die heersende kampioen.
2: Ek sien die Protea toetsspelers het goeie bydraes gelewer op dag 1 van die plaaslike eerste liga.
8: Ja, die Protea kaptein Themba Bavuma teken 91 aan van die Lions se 275 vir 6. Dit is teen Boland in Johannesburg. Die Dolphins is vir 157 op dag 1 in Centurion teen die Titans uitgebul met Marco Jansen wat eindig met 3 vir 39. Die Titans staan reeds op 172 vir 5 in antwoord. Die Warriors staan op 323 vir 8 met Tristan Stubbs wat 46 en Sindran Mutisami wat 61 aangeteken het teen die Cobras in Kaapstad. En dan in Bloemfontein staan die Knights op 17 vir 3 en antwoord op die Dragons se 251. Onthou die Protea mans en vroue spanne is ook vandag in aksie. Die mans kom van 9:30 af in Windhoek teen Namibia in die tweede wedstryd van hulle eendag reeks te staan. Die Proteas is 1-0 voor en die vroue span begin hulle T20 reeks in en teen Zimbabwe vanmiddag 12:30 in Bulawayo.
2: Ek kan nie wag hier sonie wêreld se twee voorste vroue tennisspelers pak mekaar in die Amerikaanse oop eindstryd.
8: Ja, die nuwe wêreldnommer 1 Elena Rybakina van Kazakhstan het die vierde gekeerde Amerikaner Coco Gauff vanoggend met 3-6, 6-4 en 6-4 getroof. En die heersende kampioen Aryna Sabalenka van Belarus het die derde gekeerde Amerikaner Jessica Pegula met 7-5 en 6-2 uitgeskakel.
2: En Budapest in Hongarije bied die heel eerste atletiek wêreld ultimate kampioenskappe soos hulle dit noem.
8: Ja, 28 goue medalje items word oor 3 dae beslis. Sowat 381 atlete van 65 lande neem deel met kampioene wat $150,000 prysgeld ontvang. Totale prysgeld is $10 miljoen. Zakiti Nene se 400 meter half eind begin so 19:07. Marionay Fourie is kort na 8 in die 100 meter hekkies half eind in aksie en dan hopelik weer 20:09 in die eindstryd. En Prudence Segadeso se 800 meter begin so kort voor 9. Nou verder verteenwoordig Gift Leotlela en Akane Simbine is uit Afrika in die Bans 100 meter en Sinisipo Dambile is in die 200 meter.
2: Kan nie wag om te sien wat hy laas genoemde atlete Sinisipo Dambile kan doen in 200 meter nie. Nou daar was weer baie doele gisteraand in die Kampioenligga aangeteken.
8: Ja, 23 doele om precies te wees. Ons kyk net gou na van die uitslaa. Bayern München 5, Bodoglimt 0, Manchester United 4, Sabah-Baku 0 en Como 4, RB Leipzig 1, om net 'n paar te noem. Nou, die greatest rivalry reeks tussen die Springbokke en All Blacks kom hierdie naweek in die VSA tot 'n einde. Die Springbokke loop 2-1 voor, maar die reeks kan nog gedeel word sou die All Blacks wen. Ons praat vanoggend met die voormalige junior Springbok africhter Eugene Elof, wat self al 'n draai as breier in die VSA gemaak het. Loffie, goeiemôre.
9: Môre, Sean.
8: So, wêreld rugby wil die sport in die VSA groei en ons hoor dit nou al vir 'n klompie jare, maar daar gebeur nooit regtig iets nie. Dink jy die toets gaan iets verander in 'n land wat nie regtig veel geplaas met ander wêreld sportsoorte soos rugby nie?
9: Grant nie, jong. Hulle praat van die sleeping giant. Hy gaan nog lank slaap. En ek moet jou sê, hulle het die geld en hulle het die atlete. Maar by hulle is voetbal groot, baseball en basketbal. Daar's nie 'n rugby kultuur nie. En weet jy, hulle het al baie jare en daar's baie mense wat baie hard agter die skerms werk om rugby op die voorgrond weer sterker te kry. Daar was 'n professionele liga wat platgeval is. Die MLR nou besig om plat te val. So, destijds het ek voorgestel, jy weet, om daai kultuur te kry, moet hulle rugby in die skole inbring, laerskole, youth rugby, en dit is net nie daar nie, en ek dink nie, hulle gaan ooit 'n sterk moontheid wees in die wêreld rugby nie.
8: Nou, dit was nou natuurlijk nou een hele rukkie gelede, maar toe jy daar was om af te rig, hoe die rugby landskap toegelyk?
9: Nee, precies soos ek nou sê, jy weet, daar's clubs gewees en daar's elke staat het maar 'n klub en dan het hulle play-offs die kwaliteit van rugby was net nie waar dit moet wees nie en baie van die spanne, die meeste van die spanne wat goed gedoen het maar Nieu-Zeelanders, Suid-Afrikaners, Australiërs en ons uit Europa uitgehaal wat hulle gespeel het. So weer eens in daar's universiteite of in colleges wat ook speel, maar dit is nog steeds substandaard en ek gaan terug wat ek sê, dit moet begin by die kultuur, rugby kultuur. Daar's baie mense in Texas wat nie eens weet, hulle het nie eens geweet van die sokkerwêreldbeker. Hulle weet nie dat ek het gister met 'n afrigter in by Baylor Universiteit gepraat. Hulle is nie eens bewus van die wedstryd wat gespeel word nie. So ek weet nie of ons regtig of wêreld rugby die resultate gaan kry wat hulle wil met hierdie toets daar nie.
8: Ja. Nou dink jy die Bokke sal môre aan met die tradisionele sterkpunte soos ons skrim en dryfmaal, sien ons dalk 'n bietjie meer Tony Bull of gaan Rassie dit dalk miskien los vir Australië in die jaar en toer?
9: Nee, ons wil hierdie toernooi wen. Ons wil hierdie reeks wen. So ons gaan hou by plan. Ons gaan skram en as daar penalties gaan ons weer skram. En ek dink ja, ek gaan hou by die resept wat werk. Ou krappels nie waar dit nie heerlik nie. So ek dink hy sal voortgaan met die game plan soos is. En ons sal altyd haas nie moet wees om 'n move of 'n strike move te doen of iets anders te doen.
8: Asai, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was die voormalige junior Springbok africhter Eugene Elof en ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
2: Reg, kom ons begin in Kaapstad. Daar staan 'n voertuig in die linkerbaan op die N1 stad uit na Wilger land, dis nou in die Dorings. Dan is daar vertragings, eintlik sonder enige verduideliking op die M7, die M25, die N2 en die N3, maar wees maar op die uitkyk daarvoor. Verkeer beweeg teen 'n slakke pas daar. Daar staan ook 'n voertuig in KZN op die N2 in 'n suidelike rigting net na die KwaMashu hoofweg wisselaar. En dit dan jou vroegoggend verkeersnuus. En dan sluit ons af met julle terugvoer.
10: Môre Oudo en die luisteraars. Op die dag was ek in Johannesburg, Rustig de Wallie straat, Transnet se navorsingsbibliotheek daar gewerk. En omtrent streek 2:00 die middag het my kollega Barbara, haar seun was in New York, vir my gesê, daar is moeilikheid. Sy seun het nou gebel dat New York brand. Dit was nie 'n goeie dag vir die Amerikaners nie. En sy het weer met die seun geskakel en dieselfde week het hy van al sy besittings ontslaag geraak en teruggevlieg na Suid-Afrika toe. Wat nou redelik veilig is. Ons weet selfs dat Suid-Afrika is 'n veilige plek, maar die groot probleem hier is

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: In die Noord-Kaap en baie keer moet jy die man se taal of die vrou se taal praat wat sy saam met jou praat of hy saam met jou praat en so aan. Ek dink sy moet geen verskoning bied ten opsigte van hoe sy op die stadium gevoel het.
2: So het Pemmie iemand se taal gepraat of... Baie dankie, meneer die burgemeester of voormalige burgemeester. Nog van julle terugvoer, asseblief. Waar was julle op die dag 25 jaar gelede toe daar in die torings vasgevlieg is by die Wêreldhandelsentrum en hoe dit jou laat voel? Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, monitor ons vandag onder redaksie van Jan Esterhuizen en Wessel Hendrik Maten. Die produksieregisseur is Bong en Kossi Mooie. Vandag se medewerkers is Annelien Moses, Elsie Richard May, Sean Jooste en ek is Oudo Karelse. Geniet die naweek, julle sal 11:00 môre aand moet wakker wees om die bokke te kyk, nie? Teen die All Blacks. Sien dit. Tot ziens.
3: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
4: Dit is nou precies 7:00 nuustyd. Uitspraak na byna 3 jaar in Kirsten Kluits moordsaak. Die parlementêre ad hoc komitee die speaker gevra vir 'n verdere verlenging en China se president sal BRICS-beraad in Indië bywoon. Goeiemôre, ek is Verloots. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die verhoor van Bafana Mahungela wat aangekla word van die moord op die Johannesburgse onderwyseres Kirsten Kluits. Mahungela het onskuldig gepleit op al die aanklagte insluitende moord, ontvoering, roof met verswarende omstandighede, asook poging tot verkrachting. Die 34-jarige Kluits is in Oktober 2023 vermoor tydens 'n drafbijeenkoms in Sandton. Haar liggaam is gevind nadat ander atlete haar nie na afloop van die drafbijeenkoms kon opspoor nie. 'N derde verdagte sal vanoggend in die Landdroshof in Johannesburg verskyn in verband met die moord op Warwick Stock, bekend as DJ Warras. Die gewilde platejoggie is in Desember verlede jaar in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. Die 40-jarige Tlengiwe Buthelezi is woensdag in Msingan, KwaZulu-Natal in hegtenis geneem op aanklagte van die moord en sameswering om moord te pleeg. Buthelezi het na bewering inligting oor Warras se voertuig en besonderhede oor sy vriendin aan die moordverdagte Victor Majola gestuur. Buthelezi is blykbaar Majola se vriendin. Majola het na bewering die moord op Warras gereël. Hy is tans in aanhouding. Nog 'n beskuldigde in die moordsaak, die Mosambiekse burger Jacquem Armando Pekula, het skuldig gepleit op aanklagte en dien tans tronkstraf van 25 jaar uit. Die voorsitter van die parlementêre ad hoc komitee wat nasionale veiligheidskwessies ondersoek, Soviet Lek Ganyane, sê hulle het aan die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza geskryf om nog 'n verlenging te vra. Die komitee wat meer as 'n jaar gelede ingestel is, is tans besig om sy konsepverslag saam te stel. Sodra dit voltooi is, sal die verslag aan belanghebbende partye gestuur word voordat 'n finale verslag opgestel kan word. Die jongste sperdatum is vandag. Indien daar aan die versoek voldoen word, sal dit die 6de keer wees dat dit toegestaan word. Lek Ganyane sê daar is nog te veel werk oor om vandag se sperdatum te haal.
5: With regard to the deadline of the committee, you are right, the deadline was the 11th of September, but we have proactively returned to the office of the speaker to request for extension. Because we understand the volume of the work that must be done.
4: Die voorsitter van die parlementêre ad hoc komitee Soviet Lek Ganyane. Die mynwerkers vakbond NEM sê hulle probeer om soveel moontlik werksgeleenthede te red na die sluiting van Sibanye Stillwater se Kwesi mynskag naby Rustenburg in Noordwes. Sibanye het vroeër van dese week aangekondig dat hy in gevolge artikel 189 van die Wet op Arbeidsverhoudinge begin met konsultasies met georganiseerde arbeid en geaffekteerde werknemers wat nie aan 'n vakbond behoort nie. Dit volg op die voorgestelde herstrukturering van sy kwesieskag wat kan lei tot die aflegging van meer as 1000 werkers. Die streeksvoorsitter van die NUM in Rustenburg, Julie Gadibe, sê meer as 300 mynwerkers

0: is tot dusver na ander myne in die provinsie oorgeplaas. Gadibe sê Sibanye het verskeie ander skagte in die Rustenburg omgewing waar die oorblywende werkers moontlik geakkommodeer kan word. Die Chinese Ministerie van Buitelandse Sake het bevestig dat president Xi Jinping van dese week na Delhi sal reis om die jaarlikse beraad van die BRICS-lande by te woon. Dit sal sy eerste besoek in 7 jaar aan sy suidelike buurland in die wees. Dit dui op 'n verbetering in betrekkinge na jare se vyandigheid. Daar is egter nog geen aanduiding of Xi met die Indiese eerste minister Narendra Modi sal vergadering nie. Kenners sê die wantroue tussen die twee lande duur voort weens onopgeloste grens- en handelskwessies. Die Argentynse sokkerspeler Lionel Messi het 'n ooreenkoms bereik om die Spaanse tweede liga sokkerklub Eldense te koop. Die span wat net buite die stad Alicante gesetel is, is die 39-jarige Messi se tweede sokkeronderneming na sy aankoop van die Katalaanse span Cornella in April. Messi het na die onlangse wêreldbeker toernooi uit internasionale sokker getree. Ek kyk na die markte, die rand verhandel tans teen R16.19 teenoor die dollar, R21.85 teenoor die Britse pond, R18.81 teenoor die euro en R11.59 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelsessie laer gesluit. Die indeks van alle aandele het 1,3% verloor. Die nywerheidsindeks was 0,3% swakker en die finansiële indeks het met 1,2% gedaal. Die top 10 hulpbronne indeks en die edelmetale en mynbou indeks het met meer as 2% verswak. Maar in Europa was bykans onveranderd. Brittanje se FTSE 100 het met 0,5% gedaal, Duitsland se DAX was 0,8% swakker en die CAC 40 in Frankryk het 0,4% verloor. Aandelebeurse in New York het in negatiewe terrein gesluit. Die Dow Jones was 0,6% laer en die Nasdaq het met 0,7% gedaal. In Asië verhandel markte tans laer. Japan se Nikkei het tot dusver met 2,7% gedaal. Hong Kong se Hang Seng is 0,9% in die rooi en China se Shanghai indeks is 1,5% laer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,320 en platinum teen $1,779 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $108.37 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die verhoor van Bafana Mahungela wat aangekla word van die moord op die Johannesburgse onderwyseres Kirsten Kluits. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Biriek. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00.
1: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: 'n Nuwe profielfoto kan wag, maar 'n Outsurance Essential motorversekeringskwotasie vir jou ouer motor moet heel bo op jou lysie wees. Die 48-jarige Luzan betaal slegs R362 per maand vir sy 211 Dodge Caliber en daar's geen voorafbetaalde bybetaling uit sy sak nie. Kry Outsurance Essential vir motors wat nie gefinansier is nie, ouer is as 5 jaar en minder as R150.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV. Bepalings en voorwaardes asook inligting aanlyn. Dis nou so bykans 8 minute oor 7. Ons kyk na die minimum en maksimum temperature. Daar's geen waarskuwings uitgereik nie. Ons begin in Gauteng, Pretoria. Later vandag 26, Johannesburg 25 en Vereniging, 'n maksimum van 24. In Mpumalanga, Mbombela 28, beide Emalahleni en Ermelo as ook Standerton 26. Skukuza later 32, Limpopo Polokwane 28, Palaborwa 31, Tsanin 32, Musina 31 en dan Lepalale en Mokopane sal beide 29 grade Celsius word later vandag. Noordwes, Klerksdorp 27, Potchefstroom 25, Mahikeng 26, Rustenburg 27 en Vryburg 25. Daar is ook 'n klomp 25s in die Vrystaat, Bloemfontein 25, Welkom 25, Bethlehem 25, Kroonstad 27, Forest Smith 25, Ficksburg 23 en Sasolburg ook 25. Noord-Kaap, Appington 31, Kimberley en De Aar beide 27, Postmasburg vandag 26, Alexanderbaai 25, Springbok en Kalvinia 32 en Sutherland 27. Weskaap, Kaapstad 24, Vredendal 32, Ribbesdal 18, George en Mosselbaai 17, Woester 23, Beaufort West 26 en Oudtshoorn 'n maksimum van 22. In die Weskaap, Kobega vandag 20, Makanda 19, in Koba 24, Graaf-Reinet 23, Oos-London 20, Port St. John's 22, Mthatha 20, Kumani 22 en Konkei vandag 19. KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 26 en Umnambiti maksimum later van 29.
1: Slim besigheid skuiwe spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van de Villarosa.
2: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
1: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
3: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
4: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
0: Nou vanuit die Johannesburg ateljee gemaak ons 'n draai op Willowmore in die Oos-Kaap vir 'n spesiale buiteuitsending van RC en Verseker se Kultuurkaravaan. Jou gasheer en gasvrou daar is Gustaf Greiling, Renske Jacobs en Blaine Jones.
5: Op en Bakker is regstreeks vanaf Willowmore, die volgende stop op die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se roete. Ontdek die plekke, mense en stories wat die dorp uniek maak. Die uitsending word met trots geborg deur Verseker.
6: Daarso, hier is ons baie dankie Phil in Johannesburg, Phil Loots, so wat ons altyd so oor na die huis laat verlang as dit weer lees. Phil Loots in Johannesburg, goeiemôre, baie welkom van 'n koelerige en 'n lekker Willowmore waar ons sit op 'n straathoek reg by die toerismekantoor in die stadsaal voor 'n muurskildery van die grootste kudu in mense jeugnis. Ons is besig met die RSG en Verseker Kultuurkaravaan uit hierdie pragtige Oos-Kaapse Karoo dorp Willowmore.
7: Ja, baie dankie Willowmore, julle het ingeskryf, julle het ons genooi en nou is ons hier, die RSG en Verseker Kultuurkaravaan het uiteindelik in die hele dorp aangekom. En wat 'n manier om ons oggend te begin. Ons is sommer vroeg reeds deur 'n koperblaas orkes verwelkom wat ook die hele dorp wakker gemaak het en ons gaan later nog baie meer van hulle hoor.
8: Ja, maar vroeg op te staan is so 'n bietjie moeilik soms. Elke oggend kry ons dit darm reg en ons kry ook beskuit van ons 2024 en 2025 bakgat beskuit kompetisie wenners. Dit is natuurlik nou Kraak en Magda beskuit. Kraakbeskuit.co.za, dis die webwerf wat jy kan gaan bestel vir die kraakbeskuit en dan tannie Magda se beskuit op Facebook. En ons sluk dit af met 'n heerlike koppie koffie van Pleithou. Dankie vir Pleithou wat vir ons die koffie borg. As jy soos ons soggens aan hierdie heerlike beskuit wil smil, gaan loer net op haar webwerf en gaan soek na tannie Magda se beskuit op Facebook.
6: Ons is besig om met hierdie land te reis en ons ontmoet en ons gesels hierdie fascinerende mense en ons wil hulle stories met die res van die land natuurlik deel. Onthou, jy kan R5000 ryker wees met die komplimente van Seker in die ATKV, as jy hierdie kultuurkaravaan hier achter ons langs die pad sien, soos ons ry nou deur die land. Ons noem die Kiek die Karavaan competitie. Al wat jy moet doen, is om 'n foto te neem van die karavaan met jou foon. Jy plaas dit op sosiale media, jy tag RSG, Verseker en die ATKV. En jy moet daar skryf, waar het jy hierdie karavaan afgeneem?
8: Ja, en as jou foto nou reg en korrek op sosiale media geplaas is, met al die tags en die dinge, dan moet jy elke middag in spitstyd jou ore spits, want Willem Pelser mag dat net jou naam lees, en dan is jy 5000er.
6: En terwijl ons nou hier so op Willemoor sit, waar die verkeer baie rustig is, hier gaan beur nie veel nie die hond stap oor die straat,
8: rustig,
6: en dan is daar so bakkie wat voorbij kom. Maar dan waar jy is, mag het dan tamelijk bezig raak, so kom ons hoor, hoe lyk die paie?
9: Er is geen verkeer.
10: In Gauteng.
7: In Gauteng in Johannesburg op die N12 ooswaarts was 'n botsing net voor Benoni. In Midrand op die N1 snelweg beweeg verkeer teen 'n slakke pas en ek sien op die N3 net voor die bekloewe Salaris is ook druk verkeer met vertragings van 15 minute. En in die Weskaap op die N2 inwaarts net voor hospitaal draai beweeg verkeer stadig en verwag vertragings as jy gebruik maak van die N1 inwaarts en dis nou by Brighton. En dit was die jongste verkeersnuus.
10: Kom. Na werk wil ek net veilig by die huis kom, maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
11: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
12: Landwyd en wêreldwyd op RSG, wat jy vandag moet weet.
6: Hier sit ons in Polemoor en ons blaai deur die media. Hy is nie regtig plaaslike media hier nie. Is ook nie soveel wat gebeur nie. Maar nou en dan gebeur daar wel 'n ding en die Oudtshoorn Koerant is een van die naaste dorpe hierso Graafrenet is die ander dorp aan die ander kant. Oudtshoorn Koerant het 'n brug wel oor die Meyringspoort wat nog steeds toe is natuurlik. En Meyringspoort wat toe is veroorsaak dat die mense dan hierdie paaie ry en verby Polemoor ry. So Polemoor baat so 'n bietjie daarby as die Meyringspoort pas toe is. Die ander media, die landwyse media vandag die papier is op die straat want dit is Vrydag en die papier se brug vanmôre bomruk Fidelity. Wal Baartman sê dis regtig, regtig skrikwekkend oor die bom wat ontplof het daar by Fidelity se kantoor. Van geldwaans tot 'n bom in die kantoor en hulle het die hele berig oor presies wat daar gebeur het. Die papier praat ook met kiesers. 1/3 van kiesers voel deesdae vere of hulle praat oor 'n peiling wat gedoen is onder kiesers so kort voor die verkiesing. En dan praat hulle met die twee kandidate, die burgemeesterskandidate vir Pretoria, Tshwane Metro. Die DA se plan en die VF+ se plan met sal jy bring natuurlik en vir die spies wat die twee burgemeesterskandidate is. Dis die papier vanmôre en die burger se voorblad in die Weskaap waar jy hom kan kry. Dis die hele fout, die OVK kap terug na die ANC oor die lyste probleem wat hulle gehad het. Die DA is geman om nou nie betrokke te raak by hierdie storie en hierdie bekgeveg. Die verkiesingskommissie het koue water op die ANC se weergawe gegooi dat daar 'n tegniese fout met sy aanlyn stelsel was. En hy het dit gesê in die hofstukke wat hulle nou ingedien het by die kieshof waar daaroor hierdie saak beslis gaan moet word. Nog 'n berig, die regering kan die land nie teen stygende oliepryse beskerm nie en die minister van finansies wat daaraan gehaal word. Die ander ding wat op sosiale media gons het in die wêreld aan die gons gehad het, is hier op netwerk24.com vandag 'n politieke herrie woed na die minister se gekruide taal. Pemi Majodina, die minister van water en sanitasie, het op 'n lid van die publiek daar losgetrek en hom uit 'n vergadering uitgegooi en toe nou die baie kleurvolle taal gebruik aanhoudend om te vertel waarheen hy moet gaan. En marilamedia.co.za vanmôre oor Daniel Jamnek, hier is wel so 'n bietjie verkeer in Willemoor wat ons kan hoor. Net so een. Daniel Jamnek, die hof bou uitspraak voor oor die appel. Dis die Weskaapse Hooggeregshof wat donderdag uitspraak voorbou het in die moord en verkrachtingssaak van die 8-jarige Daniel Jamnek. Dit is Marula Media se storie vandag. En dit is net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
13: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189,99. Renown Bologna 2 kg slegs R49,99. Spaar R20. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21,99. Value gemalde beesvleis slegs R79,99 per kilo. En groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n laag R30. Spaar R10. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
12: Op en wakker, net hier op RSG.
8: Ons kan hier met RSG en verseker se kultuurkaravaan hier in die Ooskaap se Karoo. Die majestueuse Paviaanskloof is net so klipgooi van ons af. Dit is prentjie mooi hierso. Ons het gisteraand het ons opgestap met 'n heuwel en Sundowners gaan drink.
6: Somsak soepies.
8: Ja, maar dit was 'n bietjie bewolk. Ons kon nie die son sien sak nie, maar dit was heerlik en mooi en die blomme en die hele dorp het so voor ons gelê. So ons word so bederf en in die middel van die dorp kuier ons hierso vanmôre met ons karavaan en hier sit 'n hele gehoor voor ons en is heerlik om die hele dorpie te hê. Maar die persoon wat Heidelberg of liewer skuis tog jammer nou Willowmore. Heidelberg was ons eerste in Willowmore ingeskryf het saam met haar span is L&N Smith. Sy sit hier voor ons. Baie dankie Elan dat jy ons genooi het en ons in die afgrond in bederf, want dit is wat ons bederf word, definitief hier so. En dan die wonderlike projekte, die geskiedkundige geboue, die mooi dorp wat jy heel dag gister vir ons gewys het. Ons kuier baie, baie lekker. Dankie Elan.
14: Baie dankie. Goeiemorgen, baie dankie. En Jessie, dit is, ek wil amper sê baie dankie dat julle ons gekies het en is vir ons verskriklik lekker om julle hier by ons te hê.
6: Ek wil amper sê jy het ons gekies, maar ja, so saam met jou hier vanmorgen is Nathan Alexander, is hy saam met jou, hy sit hier is van Karoo Angels, waar ons binnenkort meer gaan hoor wat precies dit dan nou is. Morgen aan albei van julle en aan jou ook Nathan, welkom hier so. Dankie dat ons op julle dorp kan wees. En ook, ek wil by jou begin, jy is die benoemer, jy het hierdie dorp ingeskryf, en ons moet nie die context skep vir die mense wat nou oor Suid-Afrika hier vanoggend luister, hoekom ons hierdie doen, hoekom ons van dorp na dorp gaan, en dit is omdat jy vir ons gesê het, wat hier in die dorp aangaan, en wie is die mense met wie ons moet praat, so jy is op een manier ons regisseur vanoggend, jy het besluit, wat gaan ons doen, en waar gaan ons praat, en ons gaan onder andere met jou praat, so hier is jy dan nou, hoekom het jylle besluit om Willemore in te skryf hiervoor?
14: Weet jy, ons het besluit om in te skryf. Ek het net toe julle begin uitsaai, toe het Tannie, wat obviously baie gereeld RSG luister, sy het vir my, laat weet, het ons gesien, of het ek gehoor van die RSG karavaan. Ek sê toe Tannie, ek het nog nie gehoor, maar dit is die selfde dag waar het begin het. En toe het ek bietjie gaan Google, gaan kyk wat aangaan, en toe sê ek, jissie, dit lyk lekker fraai. En ek dink toe, okay, maar dit kan een fantastische geleentheid wees om Willemore, jy weet, al vir 2 ure op die lucht te hê. Dit kan so baie vir ons dorp beteken. En dit is toe ek besluit het, of ons as 'n span besluit het, want dit was 'n story en 'n half om, jy weet, 'n mooie, ordentlike, ek wil amper sê CV by mekaar te sit, ja. En Willemore nou so in te skryf.
8: Ja, ja, dit is die hele proces, is 'n baie lang vorm wat jylle moes invul, ja. So geluk daarmee ook. En so, dit is soos een komitee wat jylle gevorm het om in te skryf. En hoe het jylle besluit met wie ons gaan praat vandag?
14: Man, ja, kyk, ons hou daarvan om so bietjie van alles in te sluit. En ons het toen dan by mekaar gekom, en die ek wil amper sê, dit was amper so bietjie van 'n siftingsproses, en ek dink is belangrik om almal 'n geleentheid te kan gee. Jy weet, van verskillende kulture, verskillende agtergronde, en ons het so baie om te bied. So dit was eintlik baie moeilik om te besluit, wie vat jy nou en wie los jy, en jy moet letterlik na die een toe gaan en sê, Tannie, ons het daai een gekies, of ons het daai een gekies, maar ons weet, jy is net so goed, maar ons het hom nou hierdie keer gekies, so volgende keer gaan ons jou kies, ons belowe.
6: Oh, dis die story van ons leven ook daar, mens moet ongelukkig dit doen, ja. Nathan, jy is ook hier so, en jy is namens Karoo Angels hier so. Vertel vir ons precies, wat is Karoo Angels, en waar kom hierdie project vandaan?
15: Karoo Angels is een handgemaakte product, wat in 2006 begin is. Dit was een opheffingsproject, een gemeenskap opheffingsproject, wat gesponsor was deur Kakaro. En Hanley en Gardy het vondeling ontdek en daar die dames beginne oplei brei en hekel met draad. So dit het begin met draad engele wat hulle gemaakt het. En een dame van Noorwee het het ontdek in die Kaap by op een vriendinse lesenaar. En sy het beginne bestel en met tyd het Kakaudo'se fondse weggeval. En sy het nog steeds hulle rouwmateriaal vir hulle aangekoop sodat sy haar kliënte in Noorwee kan nog steeds dit kan verskaf. En met dit het Karoo Angels begin en sy het in 2013 geregistreer as 'n maatskappy, ja.
8: Ja. En vir die wat nou nog nie Karoo Angel gesien het nie, sal jy vir ons verduidelik hoe dit lyk?
15: Dit is gemaakt uit volstruisvere, mohair en draad en beads. En die vlerke is uit draad uitgemaak en dit word gehekel of gebreid deur die krafters.
8: En ek het nou by die winkeltjie ingestap daar gister, ek het gaan kyk na al die engeltjies, almal van hulle lyk anders en elkeen het 'n naam.
15: Ja, elkeen het sy eie naam. Meeste van dit is die krafters se name, maar anders dan moet ons 'n bietjie kreatief wees om name te kry vir dit.
6: Ja, nogal. En soos enige ander ding op Willemore, alles het te doen met die seibokhaar en so aan. Of die seibokhaar of die volstruis, nie ver van hier af nie.
15: Yes.
6: Dit is julle uitvoerproduk wat julle uitvoer en jy praat nou so van Noorwee, is die mense oor see, stel hulle belang, gaan jy self om te gaan?
15: Ek was Australië en Parijs toe en ook Noorwee,
6: ja?
15: So die belangstelling is baie groot oor die waters, ja.
8: Is dit omdat die engeltjie so mooi is of omdat dit hier van Suid-Afrika
15: afkom? Ek dink dis omdat dit handgemaak is en uit Karoo uitkom, uit die Karoo uit, ja.
6: Ja. Alleen, jy weet natuurlik van die ander ding wat ons nie oor gepraat het nie. En dit is dat jy die wenner is van die midweek wegbreek by 'n ATKV oord, nê? Omdat jy die benoemer is.
14: Jy sê, ek het nie geweet nie, maar baie dankie.
6: Jy het geweet. Dit was een van die dinge as jy ingeskryf het. Maar kom ons praat dan oor toerisme in Willemoren. Hoe belangrik is toerisme vir julle hier?
14: Ja, jy sê, ons is, soos ek gesê het, ons is een lekker groep mense wat lekker saamwerk. En ek is natuurlijk, dit is my besigheid, so ek is baie afhankelijk daarvan. En baie van die besighede in Willemoren is baie afhankelijk van toerisme. So dis vir ons belangrik om ons dorpie daar buiten te kry. Kyk, dis baie harde werk. Dit is, maar daar is mense wat bereid is om het te doen en daar is mense wat bereid is om die extra mal te gaan om rarig waar. En ons het nou al die afgelope 5 jaar, ek sê altyd vir mense, oor 3 jaar, kyk waar ons oor 3 jaar. Ja. En dit is een proces, jy weet, want ons elemente, daar is die son bak vir jou hart in die somer en die winters is koud, so jy moet werk met al die goeders. En ons is natuurlijk ook, wat baie belangrik is, die westelike ingang na die Bavianskloof.
6: Dis reg, ja.
14: Kom ons geen net gaan die
6: trokkekansie. En dis een wereld-erfenis-terrein daar.
14: Dis, ja, dis een wereld-erfenis terrein en ons is die westelike ingang daarvan. So, as jy nou in Bavians gaan kuier, dan ons is die laaste stop waar jy nou al jou goedjies kan gaan kry en of jy nou die aand wil oorslaap, want daar is soveel staproutes daar en die adventure gedeelte van dit is fantasties. En ek wil daarom ook net sê, jy weet, op hierdie stadium, die mense van Bavians kry baie swaar, want hulle is die afgelope tyd swaar getref deur reens en soeter. So hulle is ook op hierdie stadium baie afhanklik van enigiets wat hulle op hierdie stadium kan kry. En so vra ek maar die mense dat hulle hulle ondersteun. Maar ja, Willemoren lê vir my baie na in die hart. En ons moet regtig waar baie hard werk om mense hier te kry en ons doen. Ons werk hard aan ons besighede, ons werk hard aan ons geboue, ons hou ons strate skoon, ons plant plante. Jy weet al die normale goedie wat die normale mense doen.
6: Maak het mooi.
14: Yes. Ja.
7: Jy is ook een groot dierenmens, jy sorg vir 10 honde.
6: Ja, ons hulle leer ken.
7: Ja, vertel ons bietjie van Willow Animals in Need.
14: So Willemoren Animals in Need kom, is nie, dit, ek het dit so 3 jaar terug gestig. Maar ek is al hele rukkie betrokke by die diereorganisasie, of nie diereorganisasie, maar by die diere welsyn, kan ek sê. So, hier's 'n tannie van Willemoren wat dit al vir jare doen, en haar naam is tannie Marie Mostert. Sy is 86 jaar oud. Ja. Sy het verlede jaar vir my gesê, Elan, ek gaan nou uittreë, want ek kan nie meer nie, my rug kan dit nie meer hou nie. So ek, okay tannie, ons gaan nou voorvat en daardeur, want sy was rarig hoor, sy is die voorvatter, so toe het ek nou maar besluit, okay, iemand moet het oorvat.
6: Ja.
14: En ons het, op hierdie stadium staan ons op 1600 diere, wat ons in 2.5 jaar gesteriliseer het. Natuurlijk met behulp van groot organisaties. Ek het rond, heel aan die begin, jy weet, want jy sukkel om mense in die hande te kry, om Willemoren te kom, dit is maar een groot story, is een groot organisatie. So, toe het ek bykie e-mails uitgestuur, ons het, Wetsel het my geantwoord, Wetsel van Kaapstad, en hulle het my geantwoord gesê, ons gaan vir julle kom help in Willemoren, en hulle het gekom, en ons is een hele groot groepie wat werk in die story, en deur dit, jy bou so half 'n CV op. En toe het NSP, National Sterilization Project South Africa, of Project South Africa in Dances Love Dogs, het vir ons 950 diere gesponsor.
6: Ja.
14: So, jy weet, dis 'n groot gedeelte. Ja. Aan die begin moes ons self die sponsorship inkry, en daai is die harde werk. Ek is die doener, ek steek my hand op, ek gaan haal elke dier by sy huis, gaan laai elke dier by sy huis af, daai kan ek doen, maar moenie vir my sê, ek moet op papier invul of ek moet geld by mekaar maak. Dit is moeilik. Ja. Dit is die harde werk.
8: Maar baie geluk, want jy doen 'n baie goeie job, soos hulle sê. Ek gaan nou net gou vir jou belangstelling sê. Ek wil net gou vra vir Nathan voor ek oorgaan na LN toe. As mense die engeltjies wil sien, waar kan hulle heen gaan? En is dit in ander winkels ook beskikbaar oor die land?
15: Ja, dis landwyd beskikbaar by winkels in Kaapstad, Johannesburg en ook Durban. En julle kan ook ons webtuiste besoek. www.karoangels.co.za en daar sal julle van ons foto's en ook die crafters kan sien.
8: Oh, jy kan definitief 'n draai gaan maak, dis die mooiste engeltjies om na te kyk. En kyk jy na die name ook, ja. So LN, ons het nou 'n belangrike item ontvang van julle. Ons gaan dit in die kultuurkapsule sit. En dan op ons laaste uitsending in Midrand, dis 'n lekker oulike idee. Dan gaan ons die kultuurkapsule gaan ons dit oopmaak. En dan gaan ons kyk na die item wat julle daar aangeplaas het vir ons, ons gaan dit uithaal. So jy moet nou nie sê wat dit is nie. Jy moet vir ons vertel van die item wat hier in die kultuurkapsule geplaas het en hoekom die spesifieke item dan ook. Sonder om precies te sê wat het is.
14: Dit is baie moeilik, maar oké, okay, kom ons probeer.
6: Mag ons dan?
14: Hy...
8: Leidraad.
6: Ek het die idee. Sê, al klaar.
14: Dit het vier bene.
6: Aha. Oh.
14: Dit is wit.
6: Oh.
14: Rug.
6: Liewe dit.
14: Somtijds.
8: Ja. Blaar uit.
14: Dit kan lewe.
6: Okay. Dit kan lewe.
8: Blaf hy.
14: Nee. Ek dink dis genoeg.
6: En baie dankie. LN Smith en Nathan Alexander, onthou om RSG se sosiale media draai te gaan maak as jy wil sien wat hier gebeur, want ons is baie besig daarmee. Ons wys vir jou elke dag presies wat ons hier aan die gaan aanvang op al die dorpe en so, en veral ook op Willemoor die laaste paar dae. En vandag, jy gaan kan sien en jy gaan die mooi video kan sien wat ons vir jou gaan kan wys op Facebook, Instagram, YouTube, oral waar jy kan gaan kyk wat agter die skerms gebeur met die RSG en Verseker Kultuurkaravaan. En jy kan ook 'n draai gaan maak op daai webwerf. Dis kultuurkaravaan.co.za. Al die foto's word ook gelaai van elke dag se aktiwiteite. Maar nou gaan ons terug na Johannesburg. Vul is reg met die nuus hooftrekke.
13: Jy luister na Op en Wakker regstreeks vanaf Hoelomol. Regstreeks vanaf Hoelomol. Vir vandag se RSG en Verseker Kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.
0: In die halfag nuus hooftrekke, Transnet sê hy het bykans 2 miljard rand weens diefstal en vandalisme verloor met meer as 5000 voorvalle wat in slegs 1 jaar aangemeld is. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die verhoor van Bafana Mhongela wat aangekla word van die moord op die Johannesburgse onderwyseres Kirsten Kleins. 'N Hof in Ecuador het 'n voormalige president Abdalla Bucaram tot meer as 9 jaar tronkstraf gevonnis vir die onwettige verkoop van COVID-19 toetse gedurende die pandemie. Dis die einde van die nuus. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 8:00 en vir die sportnuus het ons nou aan by Johan Pretorius.
16: Hartlike goeiemôre. Ek begin met rugby. Die 2026 Currie-beker eindstryd vind môremiddag in Kimberley plaas met die verdedigende kampioen Griquas wat die Pumas pak. Griquas was vanjaar die span om te klop na 'n indrukwekkende 52-12 sege oor die Lions in die halfeindstryd, 7 oorwinnings op 'n streep vir die Pau Blouers. Die Pumas het ook egter sterk in die lug en het die Cheetahs in Bloemfontein met 27-24 geklop om die eindstryd te haal. Dit is 'n herhaling van die 2022 eindstryd toe die Pumas in Kimberley met 26-19 geseëvier het. Die afskop is môremiddag om 3:00. Rassie Erasmus het net 2 veranderinge aan sy Springbokspan vir môre aand se beslissende toets teen die All Blacks in Baltimore aangebring. Damian Willemse vervang die beseerde Cheslin Kolbe op heelagter, terwyl Morney van den Berg begin en Kobus Reinagh na die bank skuif. Die Bokke is met 2-1 voor in rugby's greatest rivalry en 'n oorwinning in Amerika beklink die reeks. Die afskop is môre aand om 11:00 Suid-Afrikaanse tyd en Edwan Treter sal regstreekse verslae lewer tydens die kragmeting. In cricket, vir nuus vanuit die Protea Vrouekamp, hier is Marissa Smith met 'n voorskou.
17: Die Protea Vroukrieketspan is slaggereed vir die eerste T20 wedstryd teen Zimbabwe. Die kragmeting sal vanmiddag om 12:30 begin. Die T20 reeks bestaan uit 5 wedstryde en almal sal in Bulawayo plaasvind. Kaptein Laura Wolfart het vroeër in die week genoem dat sy veral na die reeks uitsien aangesien dit die eerste keer is wat die twee lande se vroue kriketspanne gaan kragte meet. Wolfart, Annelie Derksen, Karabo Mesu en Kayla Reyneke is die enigste spelers in die groep wat in Julie aan die T20 Wêreldbeker deelgeneem het. 4 nuwelinge word verwelkom: Caitlin Weingart, Luyanda Zuza, Ntabiseng Nini en Jaylee Philander. Baie word gesê oor die vier nuwelinge wat vir die eerste keer kans kry om op die internasionale vlak mee te ding. Afrigter Mandla Mashimbi reken dit is 'n gilde geleentheid vir hulle om hulle talente te wys, maar dit is ook belangrik in terme vir die toekoms van Suid-Afrikaanse vroukriket. Bly ingeskakel by RSG vir al die nuus oor vanmiddag se wedstryd. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
16: Ons beweeg nou na die golfbaan. Graeme van der Merwe het 'n 1-0 voorsprong voor die laaste ronde van die Sandbet Uitdag toernooi by Mount Edgecombe.

0: van 'n Merwe het gister 'n 67 aangeteken om op 10 onder baansyfer die voortou te behou.
1: There's a lot of good players around me, so yeah, I think I'll have to be more aggressive tomorrow because I know the boys are going to push hard. So yeah, I'm going to just stick to my game and you know, just try to push where I need to push and try not to go for anything too silly. So yeah, I just have to stick to my game and wait for the result to kind of take care of itself.
0: Die stem van Vanne Merwe, Nikkel Rama en Pieter Moelman is net een hou agter hom, met Jonathan Broomhead, Samuel Simpson en Austin Bautista nog twee houe agter. Vanne Merwe mik na sy eerste sonskyntoer titel, maar sal weet dat 'n sterk jaagtog op hom wag in die laaste ronde. In fietsry, Enric Mas bou die algehele voorsprong in die Vuelta Hispana na gister se individuele tydtoets. Stefan Küng wen die 32,1 km 18de skof, terwyl Primoz Roglic tweede algeheel opskuif en Mas se voorsprong tot 1 minuut en 37 sekondes verklein. Mas is nou net 3 skofte weg van sy eerste Vuelta titel. In tennis, vir die jongse vanaf die Amerikaanse Ope, hier is Verloots.
2: Ja, dankie Johan, die vroue halfeindstryde is gisteraand beslis. Die nuwe wêreld nommer 1 Elena Rybakina het eerste teen die vierde keer Amerikaner Coco Gauff te staan gekom met Gauff wat eerste bloed ruik deur die eerste stel met 6-3 in te palm. Rybakina delf egter diep en sy neem die volgende twee stelle met 6-4 en 6-4 om deur te dring na die eindstryd. 'N Dag nadat Sabalenka as die wêreld nommer 1 ontroon is, het sy van haar beste kragspel in die tweede halfeind tentoongestel om die plaaslike held Jessica Pegula in skoonstelle te klop. Sabalenka het na die wedstryd opgemerk dat sy was desperaat vir die oorwinning, maar sy het beslis haar beste tentoongestel. Sy 7-4 met 7-6 en 6-2 om dan ook haar plek in die eindstryd te bespreek, op soek na 'n derde agtereenvolgende titel. So, môre se eindstryd in die vroue enkelspel sal beslis word deur die verdedigende kampioen van die afgelope 2 jaar Arena Sabalenka en die nuwe wêreld nommer 1 Elena Rybakina. Ek is verloots vir RSG Sport.
3: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boebaas braai. Soos die nuwe 2026 Championship boerewors dik of dun vir R99.99 per kilo. En 'n pak bestaande uit Beef Club en T-Bone Steak vir R129.99 per kilo. Geldig tot 13 September slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: Jy gee alles vir jou onderneming, lang ure uithou en aanhou deur alles. Die laaste ding wat jy wil hê, is iets wat jou onderneming van koers af kan bring. Dit is waar Santam se ervaring kan help. Of dit 'n klein werkswinkel of 'n groot kommersiële vloot is, Santam bied versekeringsoplossings wat kan help om jou harde werk te beskerm. Moenie jou voorspoed aan toeval oorlaat nie. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
4: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
5: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
6: Stewige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proantocianidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosaidin vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosaidin by apteke. Onthou, as dit nie Prosaidin sê nie, is dit nie Prosaidin nie.
2: Of jy nou 'n restaurant, 'n haarsalon, 'n konstruksiebesigheid of 'n klein handelwinkel bedryf, wat ook al jou besigheid doen, verseker bied besigheidsversekering vir meer as 700 verskillende tipes besighede met tot 25% van jou besigheidspremies in kontant terug na 4 ononderbroke eisvrye jare. Met reeks dekkingsopsies kan jy jou versekering volgens jou besigheid se spesifieke behoeftes saamstel, van jou besigheidsvoertuie en bates tot openbare aanspreeklikheid en meer. Wat ook al jou besigheid nodig het, kry 'n besigheidsversekering verseringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes is beskikbaar aanlyn. Dis nou tyd vir musiek hier op RSC. Hier is Imagine Dragons, I Bet My Life.

0: Is Imagine Dragons op Aries hier met daai Bet My Life. Is 19 minute voor 8. Dis weer tyd vir Gustav Renske en Blyn vir 'n spesiale uitsending van Aries hier en verseker se kultuurkaravaan op Willowmore in die Groot Karoo.
1: Jy luister na Op en Wakker regstreeks vanaf Willowmore.
2: Regstreeks vanaf Willowmore.
1: Vir vandag se RSG en verseker kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur verseker.
0: Ons vier plaaslike besighede met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 ononderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
3: L.N. Smith, eienaar van The Willow Historical Guesthouse hier op Willowmore. Jy is 'n besigheidseienaar en The Willow Historical Guesthouse het nogal 'n lang geskiedenis. Jy is al amper 35 jaar hier so aan die gang.
4: Ja, ons is, ons bly in die huis al omtrent 35 jaar en dit is 'n gasthuis al net so onder die 35 jaar.
3: So die besigheid kom nou al lank aan. Hoe belangrik is versekering vir julle as 'n gasthuis? En ek neem aan, hier kom baie toeriste en so aan, oorseese toeriste, mense wat deur die Baviaans Kloof wil gaan en so voort.
4: Ja, weet jy, versekering vir ons is natuurlik baie belangrik, want ons het 'n ou historiese gastehuis en daar kom baie goedjies saam met dit. So, jy weet, daar kan soveel goeders verkeerd loop, so jy moet sorg dat jy, ek wil amper sê, verseker is vir al die dingetjies wat kan verkeerd loop. Jy moet sorg dat jou kraggoedertjies reg is. Jy moet sorg dat en dan natuurlik is ons, weet, het altyd met gaste te doen, so jy moet sorg dat jou liability reg is vir ingeval iets gebeur. En natuurlik, jy kan nie net jou besigheid verseker nie. Dit is, jy verseker jou besigheid, maar jy sorg dat jy jou toekoms verseker. Want as jou besigheid verseker is, dan is jou toekoms verseker.
3: Dis absoluut die waarheid. En dink jy versekering is 'n maandelikse uitgawe wat eintlik geld mors is?
4: Ek dink definitief nie dit is 'n uitgawe wat onnodig is nie. Maar mense moet net onthou, en ons het dit nou al in die verlede beleef, jy weet, indien enigiets gebeur, soos 'n groot gebeurtenis, byvoorbeeld wat in COVID gebeur het, vir 'n lang tyd kon ons nie mense inkry nie. En as jy reg verseker is, dan kan jy verseker dat jou besigheid, of ten minste dat jy gedek is vir 'n redelike tydperk, want jy het mense om te betaal, die uitgawes hou nie op nie. So dit is baie belangrik dat mens dink altyd dis onnodig. Jy weet, jy vat dit maand vir maand, tot die dag, soos hulle sê, wat die pop op die fan strak. En dan sit jy met jou hare in jou hande. En ons het dit nou al telke male, jy weet, beleef met vloede of 'n spaaie toe is of sulke goeters. En dan op die einde van die dag, dan is jy maar baie dankbaar vir daai paaiementjie wat jy betaal aan die einde van die maand. So ja, nee, ek absoluut, dit is definitief 'n moet.
0: Ons vier plaaslike besighede met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering. Kry 'n besigheidsversekeringskwotasie by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
1: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei, want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
5: Op en Wakker, net hier op RSG.
6: Dis nou 7:45 en ons is terug hier in Willowmore vanoggend waar ons kuier met RSG en Verseker se kultuurkaravaan in Willowmore, wat so fascinerende dorpie is. Hier is so baie fascinerende dinge, ons gaan nou binnekort daaroor gesels, soos dat die plek sy eie krag opgewek het tot in 1984. Wie was gaan Eskom op hierdie dorp gewees nie? So elke dorp waar ons kuier kry R300,000 se ligtyd op RSG om hulle dorp te kan bemark. En al die dorpe saam ontvang dis nou in totaal so R1,8 miljoen gratis ligtyd op RSG. Dit is regtig 'n reuse prys met die groot landwyse dekking, met die komplimente van RSG.
7: Ja, en ons is 'n groterige span van RSG wat op hierdie sloer toer deur die land is. En ons moet nou elke aand natuurlik iewers slaap. Ons kan nie in 'n tent slaap nie. Ons wil lekker slaap want ons wil lekker uitsaai. En ons slaap elke aand heerlik tot dusver danksy lekker slaap. Want elke Suid-Afrikaner het 'n lekker tyd nodig wanneer jy met vakansie is. En 'n lekker vakansie en dan moet jy lekker slaap ook. So gaan laai sommer nou die Lekker Slaap app af. En dan begin jy jou volgende lekker vakansie beplan. Blyn, het jy lekker geslaap?
8: Blyn, ek het baie lekker geslaap.
7: So, lekker hoe lyk dit op die paai in die res van die land?
9: Er is geen verkeer.
8: Renske in die Weskaap, as jy gebruik maak van die N2 uitwaarts, ek sien twee bane word versper en veroorsaak druk verkeer, dis nou net voor Baden-Powellweg. En op die N1 inwaars, by Plattekloof, is die verkeers op inhoping, so verwag vertragings. En ons maak een draai in Gauteng op die N3 Noord, tussen die Elandswisselaar en van Bierenweg is druk verkeer, verwag vertragings van plus minus 10 minute. En dis al vir nou wat die paaie betref.
10: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
7: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
10: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
7: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
10: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
7: Met die komplimente van Verseker
10: en ATKV.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
7: Is nou 13 minute voor 8. En as jy pas by ons ingeskakel het, ons kuier op Hollowmoor, saam met RSG en Verseker se kultuurkaravaan. Ons is al 'n week op die pad omtrent. Hierdie is ons tweede groot dorp waarby ons aandoen. Die dorpe wat ingeskryf het, moes aan 'n hele paar vereistes voldoen. So dis 'n groot voorreg om hier te kan wees en 'n groot eer vir hulle ook, dat hulle een van die dorpe kan wees. Een van die vereistes is om 'n storieverteller of iemand wat die dorp se geskiedenis te ken te benoem. Iemand wat die plaaslike kos en die kultuur versinne beeld.
6: So hier op Hollowmoor het ons te nou aangekom en toe loop ons raak vir Ewald Loek en Gerry Vestes. Ewald is 'n wandelende ensiklopedie natuurlik oor Hollowmoor soos ons gehoor het gisterdag. En Gerry is 'n meester roosterkoek braaier. So uiteenlopend die twee van julle. Ons het gister van die roosterkoeke moes gaan eet dit ook nog so uit die boonste rakke. Ewald, môre welkom aan jou. Baie dankie dat jy hier by ons is vanoggend so vroeg in die môre.
11: Baie dankie.
6: Ja, ons het ook vir Gerry. Gerry, môre, welkom aan jou.
11: Môre,
6: dankie dat jy so vroeg hier is saam met ons op RSG.
11: Okay, dit is 'n vroeg mannetjie.
6: Ja, jy is 'n vroeg mannetjie. Ek hoop jy het al volgende roosterkoek gehad, ja?
11: Ja, ek moet hom nog aanbereid.
6: Jy wil, kom ons begin so by jou. Oor die dorp en oor jou op die dorp. Kom jy van hier, was jy gebore hier?
11: Ja, toestel, môre ook aan julle, aan die span hier op Hollowmoor. Dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om julle hier te hê. Ja, ek is hier gebore en ek bly tans so 500 meter van die huis waar ek gebore is.
6: Ja.
11: Ek was so 'n bietjie 10 jaar daar in die Boland gewees, so 'n bietjie gekyk of hulle nie vir my 'n bietjie kan wysheid gee nie. Ek is teruggekom Hollowmoor toe en ek is maar net hier. Ek weet nie met wysheid of sonder wysheid nie, maar ek is hier.
7: Nee, jy het baie wysheid. Ons het gister saam met hom getoer hier deur die dorp. Jy het baie wysheid. Gerry, voor ons aangaan met hom, is jy ook hier gebore en getoer?
11: Ek is gebore hierso. Ek het groot geraak. Ek was 3 jaar oud. Ek uit Hollowmoor uit. Ek het in Johannesburg gaan werk. Ek het by die saagmiele gewerk. Daar is spaar my hoofplek wat ek die rest van my lewe gewerk het. Daar het ek baie dinge geleer. Daar het ek geleer om brood met deeg. Ek het eerst met hout gewerk en toe met deeg.
7: Ja.
11: En ek het geleer en ek het my werk van. Ek is eerlijk as ek praat. Ek het met my werk uitgedrink. En ek het, nee, dit is 'n eerlike story. En ek het met 30 vetkoek wat ek begin, ek staan vandag op 350.
7: Dit is 'n wonderlike comeback, soos hulle sê, nee.
6: Precies net so. Jy wil kom ons gesels 'n bietjie oor die geskiedenis van die dorp waar ons nou is, want soos ons hier aan die dorp rond beweeg, kom ons agter alles hierso gaan oor die bokke en die skape en die wol en die seihaar en so aan. En natuurlik, die dorp is histories, dit was 'n handelspos geweest. Vertel vir ons, waar kom Hollowmoor vandaan? Hoe het dit ontstaan?
11: Kijk, Hollowmoor het ontstaan as gevolg van 'n persoon wat 'n stuk grond geërf het. En die stuk grond het hy toe nou besluit dat maar die grond moet ontwikkel word en hulle het toe besluit die enigste plek om hierdie plek te ontwikkel is om te sorg dat hier 'n gemeente kom en 'n kerk gebou word
12: En hoewel die dorp in 1858 geproklameer is, het hy in stand gekom in 1862. En die kerk het in stand gekom in 1864. Hmm. Maar toe het die ouens besluit, maar hierdie ding moet ontwikkel word, hierdie dorp moet ontwikkel word, en procureur van Uniondale, wat ook in die Kaapse parlement was, Weemeyer, het toe hierdie plek ontwikkel, en daarom het ons vandag, sy manier van ontwikkel was, kom ons maak Willemoor die poort na Nuisna.
6: Ja.
12: Want daar sou 'n hawe ontwikkel, Port Rex. En toe is daarom is die hoofstraat is Nuisna straat en die ander groot straat is Weemeyer straat. En en aanvanklik het die plan baie goed gewerk, want hier het baie ouens van die Karoo het, hier was 'n mark hier langs die stadsaal. Ja. Wat vreselike klomp handel plaasgevind het. En dit het gemaak dat ons net gewag het vir daai Port Rex om te gebeur. Dit het nie gebeur nie, maar dit is hierdie markplein het grootliks bygedra tot die ontstaan van Willemoor.
6: Ja. En
12: baie mense het ryk geword hier op daai stadium, maar het ook mense wat heeltemal bankrot gespeel het as gevolg van die besigheid wat hier gebeur het. Maar dit was min of meer die ontstaan van Willemoor hier in uit sy munisipale status gekry in 1884. En ja, dit is in is gebou, die dorp het ontwikkel rondom rondom die landbougemeenskap rondte. Ja.
6: Mm. Ja, in die bokke en die skape en so. Want jy sê nou jy het gewag vir Port Rex. Ek dink nie jy het self gewag daar vir Port Rex om gebou te word nie. Maar die dorp, hier was die krag nie. Die kragnetwerk was nie hier gewees nie. Is dit terug tot laat?
12: Dit is geïnstalleer, ek dink in 1984 het Eskom eindelijk die dorp ingekom en so aan. Maar voor dit het ons eie kragstasie gehad. En ek onthou as jong seun in die kossies en hier s'nachts gelê, luister na die loop van die Blackstones.
6: Ja,
12: is iets om lister, te kom aan skou. Ja. Dit is, daar is nog een wat van hulle wat in werkende toestand is.
6: Ja.
12: En ons het maar later jare eers Eskom kracht
6: gekry.
7: Ons was so bevoorreg, ons het gister die Blackstone daai masjiene gaan bekyk.
6: Het so gedraai.
7: Ja, het is hulle, Riversdale is die ander plek wat so het, maar hierdie ene, en hulle sê, met bietjie moeite kan jy weer aan die gang kry.
12: Ja.
7: Baie interessant gewees. Gerrie, jy het jou eie besigheid op die been gebring. Dit wil gedoen word met jou roosterkoeke en vetkoeke, nê? Nee?
13: Ja.
7: Goed. Het jy dit by jou ma en jou pa geleer?
13: My pa was 'n boerman. En my pa het by meneer Ter Blans gebore. Ek het baie skoolvakansies het ek saam met my pa gegaan. Ons kinders het saam met my pa getoe. En het of my pa was 'n baie netjiese mens.
7: Mm-hmm.
13: En was die soos hy het gesê is nog baas.
6: Ja.
13: Hy het die roosterbrode van my pa op sy rooster afgevat en daar het ek geleer wat is het om rooster toe. En my pa het my geleer, jy druk om net een keer plat en laat jy om reis en ek bak van daar die mooiste roosterkoeken en vet. Dat was eerst een bekende probleem, maar ek het achterna, allemaal is lief van my, allemaal eet my brood in die dorp, allemaal is lief van my.
7: Wat vir die lekkerste om te bak, roosterkoeken of vetkoeken?
13: Roosterkoeken is die lekkerste, maar vetkoeken is ek een beetje bang om te verbrand, ek het nou een lekker fraaier, maar nou is ek een beetje bang om te verbrand, maar die roosterkoeken is die lekkerste.
7: Ja, jy gesê die vetkoeken gaan net so makkelijk as die roosterkoeken.
13: Die vetkoeken is eindelijk die kijk, hulle noem ek om Gerrie vetkoeken.
7: Ah.
6: Ja.
13: En allemaal is mal vir al die kinders. Ek maak klein koekies ook op kinderpijn maak ek klein koekies en allemaal koop en allemaal is lief van my. Ek word baie gespot ook.
7: Ja, hoekom?
13: Ek word gespot, Gerrie deegpeetkoek, maar Gerrie loop met sy kop in die lig.
6: Die mense hier so lach vir Gerrie, hulle is nou nie so van die orkest, die school, die kinders en so aan ook. Wat luister na sy stories, Ewald, jy het sy story wat ons wil hoor graag, wat jy vertel het van die cementpad of iets soos dit?
12: Ja, dit is een baie interessante story, maar daar, hier in die einde van die 1940s, toe was hier afdelingsraad, secretaris, Ernst Burger.
6: Mm.
12: En hy het die ideaal gehad dat hy wil die eerste gepuifde pad hê. Dit is nou met een cement of een teer oppervlakte. Nou dit was tot die einde van die oorlog, die wereldoorlog, en hy kon nergens, kon hy teer in die ander kry nie. En toe sê hy maar, hy gaan nie die pad, cementpad, maar nou daai tyd was het nog afdelingsrade, en daar is nog ietsie wat ek oor die afdelingsrade wil sê.
6: Mm.
12: Nou, toe het hy was, hy het besluit maar die stukkie pad na Stuytville toe moet gesementpad wees. Maar in dieselfde tyd wat hulle toe begin bou in 1952 met die sementpad, toe het hy hierdie sinema begin bou reg oor die stadsaal.
14: Ja.
12: Nou, die twee het gelyk klaar gekom, die sinema is klaar gebou en die sementpad is klaar gebou. En met die inwijding van die sementpad hier in 1954, in maart maand, toe was hier een groot circus op Willemhoor in Boswil het hier een circus gehou en die mense het van einde ver gekom, want ons het een stasie gehad, so die leeuws en die tiers het met die stasie gekom.
14: Met die trein.
12: Met die trein gekom en ons het die circus gehou, want daai aand het vreselijk baie gereen. En toe die ouwens nou terug gaan na die tyd, toe het die cementpad nou, sy by die eerste brug, die brug in mekaar geval, dit is nou die eerste keer, want wat daar nou reen was onder die brug, en water was onder die brug. En toe het die ouwens nou in een touw huis toe gery, en hier was een ouwe Wilhelm Olivier. Hy het met die Volkswagen Kewert binnen in die rivier beland. En toe hy nou daar uitklim, toe sê, hy is daarom goddank blij dat dat het die cementbrug is wat in mekaar geval het, en nie die oude Nelse cinema nie. Want as hy in mekaar geval het, is al mense dood gewees. Ja. Want die twee goed is met die selle goed gebouw. Maar ek wil net so bykie...
14: Die afdelingsraad, ja.
12: Ek wil net so oor die afdelingsraad praat. Dit is een baie vreselijk interessante story. En dit is in 1871 is die afdelingsraad gestig. En daai tyd was die funksies, baie van die funksies was... municipale funksies wat hulle moes verrig. Onder andere moes jou licenties daar kry en so aan. En die voertaal van die afdelingsraad was hoogs Hollands en die Nautilus is geskryf in Engels.
14: Ja.
12: Toe in 1906 het hulle die ding toe verander dat die Nautilus en die spreektaal Hollands moet wees.
14: Ja.
12: Maar soos ek sê, vandag kry ons, het ons een verkeersdepartement waar jy jou licentie kry, daai tyd het jy by die afdelingsraad gekry. En in 1938 het my opa, daai tyd het begin met Ford karretjies en hy het ou Ford bakkiekie gekoop en hy nou met die ou Ford bakkiekie in sy afdelingsraad kantoor toe. Maar hy was ou groot man gewees, jy weet, ja. My kinders het sy pak gevat, hulle het 7 kussings binnen in die pak gesit.
14: Ja.
12: En so hy was een vet groot man gewees. Ja. En hy kom toe met die ou bakkiekie daar by die afdelingsraad kantoor. En toe sê hulle vir hom, oom Tiens, nou moet jy net om die blok rui. En oom Tiens rui toe om die blok. En toe hy weer daar stilhou toe, oom Tiens, jy moet so een keer achteruit rui. Maar die ou kon nie achteruit toe kyk nie, sy nek was te dik gewees. Roep hy hom so nader, hy sê van boetiekie, oom Tiens het nie hierdie lorriekie gekoop om achteruit te rui.
14: Dat is wonderlijk.
7: Gerrie, kan ek net nog vir jou vraag, as mense nou jou roosterkoek of vetkoek wil

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Mal oor my koekies en my vetkoeke. Vir al die blanke mense is baie lief oor my brood. My roosterkoek.
2: Gerry, julle baie dankie vir die gesels vanoggend. Ewald, baie dankie vir die stories wat jy met ons gedeel het vandag. Hier sou dit nou die stadsaal se klokdag hoor, het mooi geluid daar in die agtergrond. Wanneer is 8 uur en is tyd vir die nuus. Hier is vol.
3: Jy luister na Op en Wakker regstreeks vanaf Heidelberg.
4: Regstreeks vanaf Heidelberg.
3: Vir vandag se RSG en Verseker kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.
5: Lees bring die gees.
6: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boekklubs en boekrakke. 'N fiksiefees. Dag van poësie, feesdigter en literêre reëse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd.
5: Dis hoogtyd.
6: Kaartjies by Quicket.
7: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
8: In die 8 uur nuus, Transnet verloor binne 1 jaar meer as R2 miljard weens diefstal en vandalisme. Die hof lewer vandag uitspraak in die Kirsten Kluits moordsaak en 'n voormalige president van Ekwador vir 9 jaar tronk toegestuur. Goeiemôre, ek is Verloots. Transnet sê hy het bykans R2 miljard weens diefstal en vandalisme verloor met meer as 5000 voorvalle wat in slegs 1 jaar aangemeld is. Die maatskappy het gister sy finansiële resultate bekend gemaak vir die jaar tot einde Maart 2026. Transnet het vir die eerste keer in 4 jaar 'n wins getoon van R4,6 miljard na verlies van R1,9 miljard in die vorige boekjaar. Transnet se bestuurshoof, Michelle Phillips, het die media in Sandton in Johannesburg toegespreek.
9: Theft and vandalism, important one. We've had a 7% reduction in the number of incidents. But again, it's very painful. Almost R2 billion lost due to incidents of theft and vandalism. You will recall last year when I stood in front of you, it was again my plea that as a country that we all need to hold hands and stand together and fight against these instances where people think that it is in order to attack critical infrastructure. It is not in order.
8: Transnet se bestuurshoof, Michelle Phillips. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die verhoor van Bafana Mahungela, wat aangekla word van die moord op die Johannesburgse onderwyseres Kirsten Kluits. Mahungela het onskuldig gepleit op al die aanklagte insluitende moord, ontvoering, roof met verswarende omstandighede en poging tot verkrachting. Die 34-jarige Kluits is in Oktober 2023 vermoor tydens 'n drafbijeenkoms in Sandton. Haar liggaam is gevind nadat ander atlete haar nie na afloop van die drafbijeenkoms kon opspoor nie. 'N derde verdagte sal vanoggend in die Landdroshof in Johannesburg verskyn in verband met die moord op Warwick Stock, bekend as DJ Warras. Die gewilde platejoggie is in Desember verlede jaar in die Johannesburgse middestad doodgeskiet. Die 40-jarige Slengiwe Buthelezi is woensdag in Msinga in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem op aanklagte van die moord en sameswering om moord te pleeg. Buthelezi het na bewering inligting oor Warras se voertuig en besonderhede oor sy vriendin aan die moordverdagte Victor Majola gestuur. Buthelezi is blykbaar Majola se vriendin. Majola het na bewering die moord op Warras gereël. Hy is tans in aanhouding. Nog 'n beskuldigde in die moordsaak, die Mosambiekse burger Jacome Armando Pakula, het skuldig gepleit op die aanklagte en dien tans tronkstraf van 25 jaar uit. Die vakbond Nufas sê hy is steeds oop vir onderhandelinge met die Kaapstadse busmaatskappy Golden Arrow nadat hulle beplande staking vir gister deur 'n hofbevel verhoed is. Die busmaatskappy het eergister die arbeidshof genader en 'n tussentydse bevel bekom om te verhoed dat die staking voortgaan. Die vakbond het besluit om te staak weens die maatskappy se toepassing van dissiplinêre prosesse, insluitend die gebruik van kameras om busbestuurders se gedrag op die pad te monitor. Nufas sê hulle beplan om weer die hof te nader en dat sy regsafdeling besig is met nuwe hofstukke om dit voor te berei. 'N hof in Ekwador het 'n voormalige president, Abdallah Bucaram, tot meer as 9 jaar tronkstraf gevonnis vir die onwettige verkoop van COVID-19 toetse gedurende die pandemie.

0: Die 74-jarige Bokaram, wat van Augustus 1996 tot Februarie 1997 aan bewind was, mag sy vonnis weens sy ouderdom onder huisarrest uitdien. Dit is in ooreenstemming met Ecuadoriaanse wetgewing. Een van sy seuns is in dieselfde saak skuldig bevind. Die voormalige president sê hy sal teen die uitspraak appeleer. Ten slotte weer die hoofnuus. Transnet sê hy het bykans 2 miljard rand weens diefstal en vandalisme verloor met meer as 5000 voorvalle wat in slegs 1 jaar aangemeld is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Bierik. Die volgende bulletin op RSG is om 9 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Dis ok as jy nie weet wat die hoofstad van Kazakhstan is nie, maar weet jy hoeveel geld Outsurance jy dalk elke maand op jou motorversekering kan bespaar? By Outsurance bespaar die 48-jarige Adam 'n ongelooflike R1803 per maand op sy 2020 Audi Q3. Skuif na Outsurance, jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV. Bepalingsvoorwaardes en inligting aanlyn.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Wil jy jou motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proses vinnig en eenvoudig. Kry 'n aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toep of by jou naaste pot of enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en die transaksie afhandel is, sorg WeBuyCars vir die res. Vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
3: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutrifresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 2 liter Spar gaskoeldrank, enige 2 vir R22. Spar R6. Of 2 kg Spekhou langkorrel voorafgekookte witrys vir R29.99. Spar R15. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
0: 7 minute oor 8, ons sluit nou weer aan by Gustav Renske in Blyn vir 'n spesiale uitsending van RSG en Verseker se kultuurkaravaan en hulle is op Willowmore, dig by die Baviaanskloof in die Oos-Kaap.
4: Hierdie is Op en Wakker met Renske Jacobs,
5: Gustav Greiling
4: en Blyn Jones, regstreeks vanaf Willowmore vir vandag se RSG en Verseker kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.
6: Welkom terug hier in die Groot Karoo waar ons is aan die suidelike grens van die Kamp de Bo en ons is hier met RSG en Verseker se kultuurkaravaan hier agter ons vanmôre. Onthou om ingeskakel te bly want net voor 9 maak ons dan nou wel die volgende dorp bekend waarheen ons kultuurkaravaan op pad is.
7: En baie spesiaal dat elke dorp waar ons kuier kry nou 'n kunswerk van 'n bekende baken op die dorp wat deur die uitstekende kunstenaar Zenelda McDonald geskep is. En op Willowmore is dit die ou stadsaal wat Zenelda pragtig vasgevang het en wat op 'n baie spesiale plek op die dorp gaan prijk. So jy kan gerus gaan loer later op RSG se sosiale media na hierdie pragtige kunswerk.
8: En RSG en Verseker se kultuurkaravaan is nie sommer 'n klein sleepwaantjie wat jy net enige plek kan vat nie. Dis 'n dubbelas karavaan wat ons deur berge en dale, oor grondpaaie en deur dwarswinde kry. En ons was behoorlik getoets. Maar gelukkig het ons die regte voertuig. Baie dankie aan Isuzu wat sorg dat ons veilig en sonder moeite by ons bestemming aankom.
6: En nou is het tijd voor ons muziekmakers vanochtend om ons te verras en voor ons te spelen. Hulle staan hier so voor die stadsaal en hulle is gereed. Dit is die plaaslike koperblaasorkest.
7: Ja, hulle word die First Willowmore Compagnie genoem en hulle gaan vanmorgen vir ons Turn Your Eyes Upon Jesus speel. Take it away, boys and girls.

0: Dat is wonderlijk. Baie dankie. Dat was die first Willow Moore campagne met Turn Your Eyes Upon Jesus Blindstaan. Daar gereed om te gesels met hierdie orkest as 'n leier.
1: Ja, ek staan hier met Robert Sampson. Hy is die kaptein van hierdie talentvolle groep. Robert, goeiemôre.
2: Goeiemôre, meneer.
1: Vertel ons 'n bietjie meer oor die groep se geskiedenis.
2: Okay, die groep se geskiedenis kom eintlik ver vanaand. 1883 is die brigade gestig in Skotland. Deur 'n man met die naam Sir William Alexander Smith. Maar jy het gesien dat jong mense het die rigting in hulle lewens. En toe het hy die jeugorganisasie begin om hulle van die straat af te kry en hulle die regte pad te wys. En ons is nou landwyd. Die eerste brigade het in Suid-Afrika begin in 1889. En in Suid-Afrika is ons nou altesaam plus minus 95 kompanies soos die waarvan Willow Moore een is. Ons is meer op jong mense gefokus om hulle te wys dat daar beter dinge is as wat die wereld buite vir hulle wys.
1: En daar staan almal hier voor my, is die al die kinders of is daar nog?
2: Ja, nee, daar is baie. Ons is nie net 'n orkesie, ons is 'n brigade, ons het baie ander kinders wat die deel is van die orkesie.
1: Oké. Okay. En jy is die kaptein, vertel ons 'n bietjie meer van wie dit allemaal is en wie saam jou.
2: Ons het officiere, maar Willow Moore het op die oomblik nie baie officiere nie. Dan het ons bandmaster, ons noem hom sommer Boeta daarachter. En dan het ons die skuiling Erasmus, hy is een van ons officiere. Die is ook een van ons staatmaker, Andrew Chumat Vavi. En dan het ons vir Laverne Loos, sy is ons warrant officer. Ons ander officiere is nou nie hierso nie. En ja.
1: Alright. Dit was Robert Sampson, hy is die kaptein van hierdie talentvolle groep. Baie dankie julle.
0: Baie dankie, dit is dan die first Willow Moore campagne wat so mooi vir ons gespeel het vanoggend. Turn your eyes upon Jesus. Nou ons volgende gaste sit nou net mooi gereed om oor hulle inspirerende projek hier op Willow Moore aan die weste kant van die Baviaanskloof waar ons nou vandag is te gesels. En dit is 'n baie mooi projek, Revive Willow Moore.
3: Revive Willow Moore, Veronica Du Plessis. Sy is nou een van die drijfvere agter Revive Willow Moore. En ook Amy Murray. Hulle gaan vir ons binnenkort meer vertel. En dan gaan ons hoor wat julle alles doen vir hierdie dorp.
0: En ons gaan eers 'n bietjie praat oor wat gister gebeur het daar by die Educare Sentrum.
1: Ja, een van die projekte hier in Willow Moore wat deel is van Revive Willow Moore is die Educare Sentrum. En ons het gister daar gaan kuier en 'n bietjie tyd met die kinders spandeer, met hulle gespeel en 'n paar geskenke uitgedeel en het lekker saam gekuier. Daai kindertjies was so opgewonde, vol energie en het baie geniet. Hulle was ook oulik genoeg en het ons verras met 'n liedjie.
4: Ons het besoekers vandag, nee? Wie kan vir jou vrou sê wie besoek vir ons vandag ons skool?

0: Ja, dit was die kinders van die Educare Centrum hier in Willemoor met hulle pragtige stemme.
1: Volgend hier by ons in die straat waar ons is besig met ons buiteuitsending, het ons dan nou vir Veronica en Amy om te gesels oor julle projek Revive Willemoor, en daar is deel daarvan op 'n manier, ne? So kom ons begin daar, en Veronica, baie welkom. Kom ons sê dit eers, baie welkom, baie dankie dat jy hier is.
2: Thank you.
1: Absolutely, it's a great pleasure. Vertel vir ons, waar het hierdie idee vandaan gekom, Revive Willemoor, wat is dit?
2: It started when we entered Dorp van die Jaar in 2023, and Willemoor became a Eastern Cape finalist. And in doing that, we realized that there was a lot of work to be done in town. And it was amazing to see how the community just pulled together and all just worked towards a goal and a vision. Mm-hmm. And then when that ended, then in 2024, a magazine article came out, and we were still in a bubble at how we'd achieved in the Dorp van die Jaar. And this magazine said that we'd gone 8-8. You know, and that it was a fall dorpie, and we just decided no. I mean, you could have been angry about it. Yeah. I think we all were initially, but then we just decided no ways. We're going to make this different, and you know, I love photography, and so I love color, and I love composition and that sort of thing. And so that's where the art came in. Mm. We decided that we would start painting murals and whatever. But our main focus is town upliftment. Mm. So the murals become part of the upliftment, but where we can paint a building and fix it up and whatever, we do that.
3: Yeah. And Amy, jy is ook betrokke by hierdie projek. Is dit net julle twee?
4: Goeiemôre. Nee, dit is nie net ons twee nie. Daar's ander direkteure ook deel van Revive Willemoor. Ons twee is nou maar net hierso deel vanoggend om Revive Willemoor te represent.
1: Moet ons te gesels.
3: So, Veronica het nou 'n bietjie vertel, sy het nou vinnig genoem van die muurskillerye. So jy so 'n bietjie uitbrei oor wat die projek presies behels?
4: So eintlik, soos wat Tannie Veronica nou gesê het, gaan dit maar oor die town upliftment. So ons wil graag hê mense moet nie verby Willemoor ry nie. Ons wil graag hê jy moet iets wees in Willemoor wat mense betrek, dat hulle net as dat hulle wil indraai, hulle wil kom kyk wat aangaan hier in Willemoor. Hulle wil kom sien waaroor die mense praat, die foto's wat hulle neem en op sosiale media sit. So dit is die begin, en dit gaan vir ons toerisme skep en die besighede so laat groei. So as mense kom kuier hierso.
1: So Veronica sê vir ons, gewoonlik as die mense hier indraai, hulle ken die garage en hulle ken die rooi bruggie waarop hulle nie mag talm nie. En dan talm ons op die bruggie. Wat is dan nou nie te sien? Waar is die skilderye? Vertel ons meer van hulle.
2: So we've got 15 murals now.
1: Yes,
2: 15 murals, and we've had them painted by 4 different artists that have come to town. And so we've created an art tour. So we've got a flyer, and in the flyer is a scan code. So people can scan the QR code, and it takes them to our website. And on the website, it gives all the not all the photos, but some photos of each mural, plus the story of the mural, plus artist information, plus the GPS coordinates. So they can do a self walk or drive tour through the town.
1: Vertel ons gou van die een waar ons nou vandag sit. Hier is 'n reusagtige kudu hier so reg hier voor ons. Ons kyk vir hom. Hierdie ene, vertel ons 'n bietjie van wat die agtergrond daarvan.
2: That was our first one, and we chose this wall because it is so prominent in town. From every angle that you come, you see that wall. And that wall looked absolutely shocking. It was full of cracks, and it was like really, really bad. So it was a first impression that a lot of people got of our town. And we had heard about Fourie Akerman, and so my husband and I drove to Fremersheim to go and find contact information for him. Mm. And so we found one of his murals there with a cell phone number on it, and I was so thrilled about that. So we contacted him, and he was willing to come out and do this one at a very special price for us just to start. You know, he caught the vision that we had, and so he came through and he did that. It took him just over 3 weeks to paint that. But it took us another 3 weeks before that to fix the wall.
1: Ja, ons moet net verduidelik, dis 'n reuse skildery wat hy geverf het op die muur aan die buitekant. Dis die groot kudu wat staan in die Karoo vlakte met die berge aan die een kant, die windpomp daar, daar is dit valk, né, falken.
2: Ja.
1: Valk wat daar sit en 'n skilpad daaronder. So dis 'n reuse groot. Ons gaan dit vir jou wys op die sosiale media, jy gaan dit kan sien, ja.
3: Gemaak 'n draai op RSG se Facebookblad en dan is ook die kultuurkaravaan.co.za wat ons al die inligting en die foto's en die video's daar sit. So gaan kyk 'n bietjie hoe lyk die kudu. You obviously het jou favorite ene, ne? Veronica, which one is your favorite one?
1: Dis jou gunsteling kind.
2: I love the leopard.
1: Ja, die leopard is mooi.
3: Ja. Mm. En jou nou, Amy?
4: Myne is die Angora bokkies, net omdat het so na in die hart is. My man is 'n boer, so hulle is vir my die mees spesiaalste.
3: Hoe lank woon jy al in Willowmo?
4: Ek is nou net so 'n bietjie oor 2 jare aangetroude Willowmoorder.
3: Inkomers, soos hulle sê.
4: Inkomer, ja. Ek kom oorspronklik nie van hier af nie. Maar dit is 'n fantastiese dorpie en ek het so verwelkom gevoel.
3: Van waar kom jy?
4: Oorspronklik van Georgia, so dit is daarom net 'n klipgooi van hier af.
1: Maar dit is nie so besig soos Georgia nie. Was dit vir jou 'n bietjie moeilik aan die begin om aan te pas?
4: Aan die begin, dit is stil. Ja. Op die plaas, dit raak stil. Ons is so 60 km hier buitekant. En dan later, dan sien jy nie mense nie, dan sien jy net jou man en jou kind en dan later dan wonder jy nou, okay, hoor, wat gaan ons nou moet gesels? Dan skryf jy gou vinnig 'n koopielys en dan kom jy Willowmore toe net gou mense te kom sien. Maar nee, ek moet sê die mense het my so goed verwelkom, so nee, ek voel baie tuis hier so nou. Ja.
3: En you, Veronica, jy's maar 5 jaar hier, nee?
2: Ja, 5 jaar.
3: En so wat het vir jou, want dit is gewoonlik 'n ding wat 'n mens sal dink as 'n mens nou alle dekade of 'n kwart eeu hier so bly, dan wil jy nou so 'n ding doen. Wat het vir jou geïnspireer om nou net 5 jaar op die dorp hierdie projek aan te pak?
2: I think, as I said just now, it's got a lot to do with photography. And also just the passion that I have for a place to look nice. And I think something that struck us when we came here is how much the town needed some upliftment.
3: Yes.
2: And I think when you live here a long time, you don't notice the things that. Mm. But when you, as they call us, an inkomer, when you're coming into something new, you see the things that other people don't see.
1: Yeah.
2: And so, you know, we just felt passionate about being part of the upliftment.
1: Mm. Yeah. Jy praat so van die upliftment, oor die kunsttoer van julle nou en die kunstwerke, die muurskilderye, maar julle noem het ook dat julle wil werk met vaardigheidsontwikkeling, skills development, ne? Job creation, sustainable project. Werk die project vir jou?
2: We're not there yet. We've still got, you know, we had to decide where we were going to start.
1: Yeah.
2: And so the art was a starting point, because if we don't start getting people to town, as Amy said, you know, we're not uplifting our economy, and that's something we need to do. So the art tour is to draw people to town, and hopefully at some stage more businesses start coming back and the economy starts to grow.
3: Mm.
2: And then we need people to help us with, we want to do food gardens, we want to do skills development and upliftment there as well. And so, but we need help with that sort of thing. You know, you can only do certain things.
1: Die hulp is nodig. Ons was gister daar by die school, wat Blaine oor gepraat het, die Educare Center, wat ook so mooi geverf is, wat so mooi lyk met die kleure en so on, maar het ook gesê dat het geld nodig vir die klimrame en so on, om die heining hoog genoeg te hou, om het veilig te hou en so on. So Amy, hoe samel mens geld in vir 'n projek soos hierdie?
4: So ek is die events planner, excuse as ek nou Engels praat, deel van Revive Willowmore. So ons probeer funksies reël om fondse in te samel. En ons probeer mense van buite af te kry, nie net mense van ons gemeenskap nie. En ja, dit is maar ons eerste beginpunt wat ons nou doen, en dan donasies om fondse te kry. Ja.
3: As mense wil donasies maak, Veronica, waar kan hulle heen gaan?
2: We've got a lovely website, revivewillamore.co.za, and there is a donate button there, so they can donate there, or they can contact us.
1: Yeah. En dan kan ook dan sien die prentjies van die skilderij, dan neem ek aan, alles allemaal daar, is prachtige goed. Die een by die garage, die vulstasie, wat hy so te noem, is die mooie een met die karre die 50er jare, hy was die eienaar van die garage, is die eidegense pa, wat daar teen die muur staan, is net recht langs die rooi brugje wat jy so goed ken, die een van die donkie natuurlijk ook, in die donkie kar, die Willow Limo waarop ons gerei het, met hulle geel blomme, wat is die donkies se naam? Betsy en Daisy.
4: Betsy, ja. Ja.
3: Hoe besluit julle wat om hier om te verf uiteindelik?
2: Some of them have been offered by the owners of the building, okay, which is then very easy, you know. If we can go into collaboration with them sometimes to cover the costs to repair the wall and get the wall ready, and sometimes they contribute towards the mural as well.
3: Yeah.
2: But otherwise, I do drive around and I'm constantly looking at buildings and thinking, there's a nice wall. And also position, you know, you can't just have them all facing one direction in town. You've got to be able to see them from the other.
3: Yeah.
2: So, yeah, I've got my eye on a few walls.
1: What's leeg is. You moet een route kan hebben. Je moet van plek tot plek gaan. Dan kan je die dorp wijzen voor die mensen wat hier aankomt. Ik hoor, je hebt het gestrand voor ons gezegd. Als al die karren wat hier op die pad rijden, is het de enige wat net voorbij rijden. Als dan net zo'n beetje meer van hulle kan afdraaien, dan kan die dorpse economie baie meer helpen natuurlijk.
2: Well, that's what we're trying to do. You know, at the moment, we almost like a stopover town.
1: Yeah.
2: People stop, they spend one night. And, you know, if we can start to encourage people or give them something to come to Willem or for, to stay for a night or two nights or three nights, it would be absolutely fantastic. Because then they visit your restaurants, your coffee shops.
1: En Amy, hier die dorp, alles oor die Angora bokke, is dit waarmee jullie boer ook daar?
4: Ja, dis waarmee ons boer ook, ja. Baie trots op ons bokke.
1: En ek trek hier self die kleer, ek sê die wolkleren aangehaad ook gister, soort van jullie gebruik self jullie eie product om het so te stel.
4: Daai is nou nie van ons eie product nie, ek wens dit was, maar nee, in die dorp kam is van die Angora bokkaarse producte koop, baie mooi, is baie sag, jullie kan gaan voel daar in die winkelkie, is baie sag, dis wonderlijke haare, ja.
1: En jullie as boere, jullie voer het ook uit naar die buitenland toe?
4: Ja, ons voer het uit, ons werk deur BKB en hulle voer het van daar af uit.
1: Ja, ons het die story gehoor, die koöperasies hou julle aan die gang hier.
4: Ja.
3: Toekomsplanne vir hierdie projek, net vinnig, mure en tuine, wat nog alles?
4: Ja, ons wil een paar projekte reël, soos by die Educare Center, ons wil graag die gemeenskap by mekaar kry, en ons wil klimrame vir hulle opsit, en ons wil gemeenskap tuine doen, en ons wil al hoe meer funksies bou, en al hoe meer mense hierso kry.
1: Baie dankie dat jy kom gesels het met ons Veronica Du Plessis en Amy Murray oor die project wat jy het, Revive Willemoor, en jy prachtige muurskilderij met die groot koe. Dit is regtig moeite werd om hier te stop en 'n draai te kom maak. Ons is binnenkort terug die nuushooftrekke volgende.
5: Jy luister na Op en Wakker regstreeks vanaf Willemoor. Regstreeks vanaf Willemoor. Vir vandagse RSG en Verseker kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur Verseker.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou rydding te verkoop.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: In die 8:30 nuushooftrekke, die Valke het bekend gemaak dat hulle vanmiddag 6 Nigeriese burgers aan die FSA gaan uitlewer. Transnet sê hy het bykans R2 miljard weens diefstal en vandalisme verloor, met meer as 5000 voorvalle wat in slegs 1 jaar aangemeld is, en Hof van Ecuador het 'n voormalige president, Abdallah Bucaram, tot meer as 9 jaar tronkstraf gevonnis vir die onwettige verkoop van COVID-19 toetse gedurende die pandemie. Dis aan die einde van die nuus, die volgende volledige bulletin op RSG is om 9 uur. Sportnuus nou saam met Johan Pretorius.
3: Goeiemôre, ek begin die verslag met atletiek. 6 Suid-Afrikaners maak gereed vir die eerste wêreldatletiek se sogenaamde Ultimate Championship in Budapest, Hongarije. Zakiti Nene, Mario Nyfuri en Prudence Tsekgodiso is reeds vanaand in aksie, onderskeidelik in die 400, 100 meter hekkies en 800 meter. Akani Simbine en Gift Liotlela is môre in die 100 meter in die wegspringblokke, terwyl Sinusipo Dambile Sondag aan die 200 meter sal deelneem. In fietsry.
4: He's in the final 500 meters of this individual time trial. Has he left enough in the legs to be able to go top of the leaderboard? Stefan Kung is piling into the finish. It's going to be very, very close now between him and Thornley. Closer than he wanted. Is it going to be the fastest time? It is by 3 seconds.
3: Switserlandse Stefan Kung het gister die 18e skof van die Vuelta a Hispania 'n 32,1 km individuele tydtoets gewen. Henrik Mas bou die algehele voorsprong, maar Primoz Roglic het hom met 33 sekondes geklop en Mas se voorsprong tot 1 minuut en 37 sekondes verklein. Roglic skuif op na die tweede plek voor Felix Gall. Met net 3 skofte oor is Mas steeds die gunsteling vir sy eerste Vuelta titel. Ons beweeg nou na die cricketveld vir nuus vanuit die Protea vrouekamp. Hier is Marissa Smith met 'n voorskou.
5: Die Protea vroue cricketspan is slaggereed vir die eerste T20 wedstryd teen Zimbabwe. Die kragmeting sal vanmiddag om 12:30 begin. Die T20 reeks bestaan uit 5 wedstryde en almal sal in Bulawayo plaasvind. Kaptein Laura Wolfort het vroeër in die week genoem dat sy veral na die reeks uitsien, aangesien dit die eerste keer is wat die twee lande se vroue cricketspanne gaan kragte meet. Wolfort, Anri Derksen, Karabo Mesu en Kayla Reyneke is die enigste spelers in die groep wat in Julie aan die T20 Wêreldbeker deelgeneem het. 4 nuwelinge word verwelkom: Caitlin Weingart, Luyanda Zuza, Ntabiseng Nini en Jaylee Philander. Baie word gesê oor die 4 nuwelinge wat vir die eerste keer kans kry om op die internasionale vlak mee te ding. Afrigter Mandla Mashimbi reken dit is 'n guldige geleentheid vir hulle om hulle talente te wys, maar dit is ook belangrik in terme vir die toekoms van Suid-Afrikaanse vroukriket. Bly ingeskakel by RSG vir al die nuus oor vanmiddag se wedstryd. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
3: Die Protea Mans is vandag in die tweede eendagwedstryd in aksie teen Namibië in Windhoek, nadat hulle Woensdag die Namibiërs met 99 lopies getroof het in die eerste wedstryd. In rugby, die All Blacks het 'n sterk veranderde span aangekondig vir môre aand se 4de en laaste toets teen die Springbokke in Baltimore, Amerika. Haker Cody Taylor neem die kapteinskap oor by die beseerde Ardie Savia en Richie Mohanga begin op loskakel in sy eerste toets sedert die 2023 Wêreldbeker eindstryd teen die Einste Bokke. Cam Roygaard is weer op skrimskakel terwyl Jordy Barrett en Anton Leonard Brown in die middelveld kombineer. Will Jordan en Josh Moorby is op die vleuels met Damian McKenzie op heel agter. Rieke Joani en Bowden Barrett kan al eerste toetse van 2026 as plaasvervanger speel. Die afskop is môre aand om 11:00 Suid-Afrikaanse tyd met Edwin Treter wat gereelde verslae sal lewer op RSG. In tennis, om vanoggend se sport by af te sluit, staan verloots gereed met nuus vanaf Amerikaanse Ope.
2: Ja, die vroue halfeind wedstryde is gisteraand beslis met die mans wat vanaand in aksie sal wees. Die nuwe wêreldnommer 1 Elena Rybakina, die vierde keer Amerikaner Coco Gauff met 3-6, 6-4 en 6-4 geklop om deur te dring na vanjaar se eindstryd. Marina Sabalenka het op haar beurt vir Jessica Pegula met 7-6 en 6-2 uitgeskakel en sal dan teen Rybakina wedywer om die titel. Wat die mans betref, sal die eerste keer Alexander Zverev eerst op die baan verskyn en teen die Rus Karen Khachanov sake uitspook voor die twee Amerikaners Ben Shelton en Francis Tiafoe. Voor vroegmôre oggend sal wedywer om die laaste beskikbare plek in die mans eindstryd. Ek is verloots vir RSG Sport.
6: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online, standaardtariewe geld.
7: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boebaas braai. Soos die nuwe 2026 Championship boerewors dik of dun vir R99.99 per kilo. En 'n pak bestaande uit beef, club en T-bone steak vir R129.99 per kilo. Geldig tot 13 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: Daar is geen Capitec werksaam om swendelry te stuit. As jy gister se bespreking oor die slaggate van koop en verkoop op aanlyn platforms misgeloop het, kan jy die potgooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rec.co.za, klik op potgooi, soek op en wakker en sluit aan en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
8: Môre môre, jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
9: Dankie, beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
8: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
9: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
8: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
9: Wag 'n bietjie, bedoel jy ek kan iets terugkry?
8: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete te verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
9: Just like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veilige aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 0800 375 66. BSNV's geld. Eskom. Redefining for a better future.
2: Ons sluit weer aan by Gustav Renskin Blyn vir 'n spesiale uitsending van RSC en verseker se kultuurkaravaan op Willowmore.
10: Hierdie is Op en Wakker met Renske Jacobs,
11: Gustav Geiling
10: en Blyn Jones. Regstreeks vanaf Willowmore vir vandag se RSG en verseker kultuurkaravaan uitsending met trots geborg deur verseker.
12: Ja, en dit is ons spesiale uitsending, RSC en Verseker se kultuurkaravaan uitsending hier van Willowmore in die Oos-Kaapse Karoo.
13: En nou is dit weer tyd vir die musiek. Hier staan hulle nader. Dit is die Willowmore se plaaslike koperblaasorkes, die First Willowmore Kompanje, en hulle speel vanmôre vir ons nou. Lei my here, lei my.

0: Daar is hy. Dis baie prachtig hier op Olemoor volgend hier in die dorp. Dit speel baie hard. Hier so by ons. Dis baie mooi gewees. Lei my, heren, lei my. Nou, een van die belangrike fokusareas van RSG en Verseker se kultuurkaravaan is natuurlijk die gemeenskap. En is ook vir die ATKV, wat die vernoot is in die kultuurkaravaan, belangrik. In ons ATKV gemeenskapsfokus het Pieter Stein vroeger met Shireen Krotz van die Vriende van Afrikaans gesels.
1: Vandag vier ons 'n gemeenskapsprojek wat woeker in ons dorpe. Die verskilmakers wat met hulle passie en toewyding die wêreld elke dag 'n bietjie anders laat lyk, met trots geborg deur die ATKV.
2: Shireen Krotz, projekorganiseerder van Vriende van Afrikaans, baie welkom en baie dankie dat ons met jou kan gesels. Ek gaan sommer wegval, kan jy vir ons kortliks verduidelik wat doen die Vriende van Afrikaans?
3: Hallo Pieter, is heerlik om saam met julle te kuier. Die Vriende van Afrikaans is 'n afdeling binne in die ATKV. Die afgelope 15 jaar is hulle al deel van die ATKV en die doelwit, die primêre doelwit van die Vriende van Afrikaans is lees en hoe lees en leer. Saam die belangrikheid van lees en leer en hoe ons dit beklemtoon sodat kinders kan vorder, want ons weet daar is 'n eislike uitdaging wat ons deesdae het met lees. So wat ons basies doen, ons het 'n aantal projekte. Een van die projekte is ons Vlaske projek en dit is die boektrommel projek waarmee ons hier saam met julle kuier hier in Hollowmore. So die boektrommel projek is, soos jy kan sien, is 'n groot eislike boektrommel. Hy is so blou staaltrommel en ons beskou dit sommer as 'n skatkis van boeke. Dit is om en by 100 boeke ter waarde van R10,000 wat geskenk is deur die ATKV vir die kinders van die skool. Nou jy weet dat boeke is nie goedkoop nie. Dit wil sê deesdae word boeke as 'n luksus beskou. Kinders kry dikwels die eerste keer te doen met boeke as hulle in skool kom, veral in ons minder gegoede gemeenskappe. So dit is vir ons by die Vriende van Afrikaans baie belangrik, dat ons kinders blootstel aan goeie boeke, en nie net goeie boeke nie, lekker boeke. Baie keer as sê die ouers, kinders wil nie lees nie. Hoekom wil kinders nie lees nie, Pieter? Omdat ons vir kinders boeke gee waarin hulle nie belangstel nie. Daar is deesdae sulke lekker boeke. Daar is grappie boeke, byvoorbeeld. Daar is vreemde feite boeke. Daar is raaiselboeke. Ons het skrywers soos Jaco Jacobs en Fanny Viljoen. Het jy geweet, 'n fetus kan al van 18 weke af gedempte geluide hoor? So, maar hoef nie te lees vreeslike konsalik boeke of dik boeke nie. Gesels met die fetus, sing. Die kind hoor die ritme van die stem. Lees het ritme. En dit is so belangrik. En dan soos die Peter groter word, kan ons vir hulle voorlees, want hoe jonger dan vir hulle gelees word, hoe meer blootstelling kry hulle aan klanke, aan woorde. Hulle woordeskat raak beter en hulle het net 'n beter algemene kennis ook teen die tyd wat hulle uiteindelik skool toe gaan. En dan het juffrou nie so baie werk nie, omdat die kinders al klaar al 'n voorsprong het of al bietjie basiese werk gedoen het met lees.
2: Shireen Krotz, julle gaan nou die boektrommel aan Elmore Primêr hier op Hollowmore oorhandig. Baie baie dankie dat ons met jou kon gesels.
3: Dit is 'n groot, groot plesier dat ons vandag hier kon gesels en ons hoop regtig die kinders van Elmore Primêr gaan hierdie boeke lees en juffrou kan vir ons foto's stuur en dan kan ons ook sien hoe lekker die kinders die boeke geniet.
1: Saam met die ATKV word jy deel van 'n beweging wat die wêreld anders laat lyk. Net soos vandag se gemeenskapsprojek wat boeke. Belê in jouself, belê in jou toekoms. Hitsmerk, wees die verskil. Sluit vandag by die ATKV aan by atkv.org.za. Hier gee ons projekte jong mense vlerke om hul toekoms in te vlieg. Hier rus ons die kleinstes toe om eendag die grootste verskil te maak. Hier hef ons taklede hul gemeenskappe op. Hier kry lede lekker afslag op 'n blaaskans by ons betowerende ore. Hier belê jy in die toekoms van Afrikaans. Alles Afrikaans onder een dak. Die ATKV is jou kultuurtuiste. Sluit vandag as lid aan
4: Besoek www.atkv.org.za en kom maak jou thuis.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Ja, so ons kuiertjie met RSG en Verseker se kultuurkaravaan hier op Willowmore staan nou vinnig einde se kant toe.
6: Nou, eers het ons hierso vir Ian Simon en Amar Erasmus en Pumzan Krila. Hulle is allemaal sporthelde van Willowmore. Hulle sit allemaal hierso voor ons. Good morning, Pumza.
7: Good morning, dear.
6: Welcome here. En Elmarie en Ian. Elmarie. Ian.
8: Goeiemorgen.
6: Elmarie, kom ons begin met jou. Jy is een rugbyspeler.
8: Ja.
6: Ja.
0: Jy is aan my trots.
6: Is dit sy hier na Springboktrui? Hoeka? Jou ouders was albei ywerige sportmense, ne? Jou pa was 'n onderwyser by die skool van die Congregational Kerk in die Paviaanskloof. En toe jy nou al daar begin rugby speel, vertel vir ons hoe dit gekom het en hoe lank jy gespeel het en of wat soort speler is jy, as jy 'n goeie speler?
8: In die eerste plek wil ek sê, ek is eintlik van die Paviaanskloof.
0: Ja.
8: Ek het daar groot geword. My broer, daar staan een van hulle, hulle het my baie hard getrein. En so het ek verder aangegaan, Willowmore toe getrek. Ons het die kom blij, speel ek vir die school. Na die school toe het hulle Willowmore United vrouwe op die span gekies. En ek was een van hulle. En daarvan af, ons het net een game gaan speel in Unandale toe kies die SWD Arende vrouwe, mense my. En daarvan af wat ons nog gaan speel in Mosselbaai, Nysnaal, die plekke. Door die SME raken sien aso. Maar ek het begin eindelijk op loskakel te speel. Sê hulle nie, ek behoort die aan, ek is kort, skram af.
6: Azai, ja. Drukkom, ja. Drukkie.
0: Sê is in die skram. Ian, kom ons hoor gaan by jou. Jy het al verskeie van die landse ultrasportbijeenkomste kaf gedraf natuurlijk. As die Cape Town Cycle Race wedren, dit was 2017 was dit toe gewees, ne? Ja, wat nogal nie makkelijk is nie, daarom is Skiereiland. Eysterman, Transbaviaans, Karoo toe kouste daar nie op nie. Atokwas, fietsture, twee oceane, kamerheids. Mens is half so uitgeput as jy net dit lees. So, hoe het jy dit recht gekry?
9: Nee, ek was altyd lief. Ek het in die Weermag, die Two Oceans in die Comrades gehardloop en toe het ek my altyd fiets gery daarna en hier in Willowmore het ek ek het eers begin met so kort driekamp afstand maar ek dink so 2002 wil ek bietjie langer een doen. Toe het ek 'n half Ironman gedoen en toe skryf ek in vir die grootte wat in Port Elizabeth is. En daar het hier het Beervleidam nog water gehad, ek het daar begin swem, want nie soos nou nie, ja. En toe raak het droog, en toe moes ek 'n plan maak met die swem, want ons karomane is hier, lief vir die water nie, maar toe vat ek so tube, een rek, karse tube, en ek het om een streep een reepe gesny, ja. Toe swem ek met my maandpaas in swembad, toe so stationary swimming, so dit is nogal, dat ek myself op my skouer wil klop, want nou was hier redelijk water om te oefen nie, lang swembad en sien, maar nou swem ek so op een plek, en dit denk ek is my grootste prestasie, doen ek al Eysterman, en ek het daarom, klaar gemaakt, gewoonlik maak ek net so klaar voor die ouwe met die gun nie afsnijd uit, maar ek het die spoedie, ek het net, hoe kan ek sê, maar ek het hem klaar gemaakt, ja.
10: Pumza, jy het al vir die SA studente sokkerspan gespeel, is sokker al van jongs af in jou are?
11: Oh, okay. I started to play soccer in university in 2005, that's when I was playing soccer. But when I was growing up, I was not a soccer player. I was on athletics, so I was a runner, 100 meter, 200 meters. But then when I arrived in varsity, I decided I am interested in playing soccer. Mm. So in 2005, I started to play soccer. And then we have teams in the Eastern Cape, that are the universities that are playing against each other. And then the two universities that are going to be the top ones are going to represent the Eastern Cape in national universities. And then my University of Fort Hare was one of the teams that represented the Eastern Cape in nationally. And then in 2006, I was lucky to be selected to come to the camp of a national team that is going to go in Thailand to represent the South African student team.
6: Oh, that's
11: so cool. I was lucky. I went to the camp in Joburg, and then after that, I received a message, no, you are part of the team that is gonna go. So in 2007, we went to the World Student Games in Thailand. And then after that, I also attended, went to Uganda, because I was in Thailand in 2007, and then in 2008, I was also selected to represent South Africa student in Uganda.
12: That's fabulous. Sure. And how long have you been living in Willowmore?
11: It's over. I came into Willowmore in 2009. So yes, I started to work in Willowmore. Because after I finished, then I came to work now in Willowmore.
12: What job do you do?
11: I'm a social worker by profession.
0: In this community. So, Elmer, ek wil vir jou vra, want ek hoor jy was Londen toe.
8: Ja.
0: Jy het gaan speel daar in Londen. Hoe was dit? En vertel vir ons jou Engeland story.
8: Ja, okay, gaan begin daar. Dit is baie lekker gewees in Engeland. Om te gaan speel, maar die luchtdruk was een beetje baie gevaarlijk op ons. Dit elke dag gereen, maar ons het deurgedruk. As een span van Suid-Afrika Women's. En ons het 3 games gewen, die ander 2 het ons verloor.
0: Ja.
8: Maar ons het gaan naam gaan.
0: Ja. Hoe was dit? Wat het gebeur?
8: Dit was baie lekker geweest, maar net ons het in Engeland afspan, net ons het tabbe game gehad, want die mense tatsrip die met ons gespeel, ons het net getekend. Ons was so moe aan die einde van die dag, laat ons in die jawe wees. Ons het op die grootste veld op Cardiff gespeel.
0: Cardiff, Amsterdam.
8: Cardiff, ja.
0: Omtrent. En die mense, die Engelse mense, hoe was hulle geweest met hulle?
8: Hulle was oké met ons.
0: Ja, ja.
8: Is net, ons het baie Afrikaanse skelle aan
0: elkaar. Oeh, natuurlijk, ja. Jy kan lekker skinder in Afrikaans.
8: Ja, ons het lekker skinder van hulle, want hulle bestaan ons nog nie wat ons sê.
12: Jy het nou tans die volstasie so op Willowmore. Maar nie net die volstasie nie, jy is baie besige man. Jy is woelig, jy het mense soos mannetjies Roo in Kabamba Floors en Rassie Erasmus gekry om op Willowmore te kom kyk. Vertel vir ons daarvan.
9: Ja, dit was die jare toe ons kinders hier, ons het soos huis gehad wat ons homeschooling gedoen het, een paar ander ouers en moet die schoolkie, jy weet op die platteland om school in die gang te hou en soos selfs rugby en cricketclubs is maar uitdaging, jy weet, maar ons het toe fondsinsamelings gehad en ons het een golfbaan hier so, toe ek, jy moet my ook contacte gebruik en lang terug in die 1950s was mannetjies Roese broer, een wollig endier en op daar stadium was jy een dokter wat mannetjies Roe geken het, wat een jaar of twee gewerk het die en anyway, moet die golfdag in die fonds staan, toe sit ek 2 en 2 van mekaar en sê ek, oom, kan jy nie dokter kry van mannetjies, vooral wat jy nie wil kom golf speel en toe die wil begin een rol om dit te doen en wrachtig te kry ons mannetjies Roe hier so en hy het kom speel en hom geniet. My pa en hy was in Parel Boys ook saam op school en hulle het mekaar bykie geken en hy was in Victoria West ook een groot dorpie. En hy het baie geniet, ek het my foto nog gewys van sy broer ook, wat in die 50s, daai jaar het Willowmore in die SVD eerste liga in die finaal gelijk opgespeel. Oh. En sy broer was en anyway, ja, en dan Rassie se ma was hier in Willowmore gematrikuleer. Hy kom van Willowmore af.
12: Oh, met eintlik
9: Babians Kloof.
8: Ja.
9: Van die suster, sy luister, sy is nou op Oudtshoorn ook 'n Karoo dorpie.
0: Ja.
9: En Rassie het gekom en Kabamba Floors het ook van Oudtshoorn af gekom en dan jy weet, dis ook wat ek baie keer as ek kan ietsie sê, jy moet nie dink as jy nou in Willowmore sit, jy gaan nie daai tipe kaliber manne kry om hier te kom speel nie. Jy weet, ek het nou baie, ek het James Small gedraai en Nick Mallet en Corney Kriege en hulle kon nie kom nie, maar hulle antwoord jy ordentlik. Nick het 'n e-mail van Parys gesê en hy is besig en Corney was besig, maar
0: het gaan 'n bietjie besig.
9: Ja, ons het daarom, jy helfte van die ouens kom, jy weet, jy moet net draai en dit begin.
0: En hy was 'n sportveld hier met die naam Lords of so iets gewees. Ek het ons gehoor op die geskiedenistoer gister. Dis ons sê gou vir ons, jy besit die vulstasie. Dis die bekende, dis die beroemde vulstasie reg langs die rooi bruggie. En is dit al lank in jou familie?
9: Ja, 82 jaar.
0: 82 jaar.
9: Ja.
0: Genug.
9: Dis hier was 3 garage, Caltex en 'n Shell.
0: Ja.
9: Maar met die bypass wat hulle gebou het, het die mense mee so in.
0: Ja.
9: Maar ja, daai foto wat ek julle gister gewys het my pa, is hy wat
0: teen die muur.
9: En my ouma, jy weet my ouma het meer as 60 jaar van 1944 tot 2000 en weet nie wanneer hulle is, die 4 of 5, so meer as 60 jaar gewerk en hulle het maar die deursettingsvermoë en fondasie gelê vir ons jongere geslag om nou aan te gaan.
0: Ja, ja. Can I ask you, Pumza, your work now, you're a social worker in Willowmore.
8: Yes.
0: How do you give this community around you that you work in, that you know their issues so well, hope and inspiration, and what role can sport play in that?
11: The sport can play a big role.
0: Mm.
11: Because in our, it's a small town that we are in, so we have a problem also of the substances that are high now in our children. So sport can do a lot for the children to take them out of the street, to be concentrated in something that is positive, that is gonna build even their self-esteem and the respect that the sport is going with.
12: And just a small question, because we asked Almarina about how different it was to play in England. Mm-hmm. When you went to Uganda and Thailand, was it difficult to play there? Was it different for you? Also, like pressure and all that stuff.
11: The Thailand one, the weather. The weather is too hot.
12: Yeah.
11: So if you move around, there's water that has been in the road so that you can take water because the temperature is too high in Thailand. And it was difficult because we played with Chinas and the people were fast.
12: Yeah.
11: When you play, like, they were dribbling, like, you see. So for Thailand, it's only the weather and the people were faster than us as a South African. Yeah. But when we played in Uganda, it was fine. It was, the temperature was okay in Uganda, and the people that were playing them, it was okay. But the African people that were playing against in Uganda.
0: And a different heat than this career.
11: No, it's fine. The heat is also fine in Uganda. It was good in Uganda. It's Thailand that was extremely hot.
0: Exactly. Yeah, the humidity. Yeah, that's difficult. Baie dankie almal van julle. Dit was heerlik om julle by ons te hê vandag. Dat julle met ons kon gesels het om julle sportstories met ons te deel. Dit was dan Elmarie Erasmus, Ian Simon en Pumzan Rahila.
12: Ja, en so kom die RSG en Verseker Kultuurkaravan se onvergeetlike besoekie op Bolamoor. Ongelukkig tot die einde. Ja. Ons al heel weekie wil kuier. Ons het baie lekker gekuier. Ons het julle gasvryheid so geniet. Ons het so waardeer die open arms waarmee ons ontvang is. Baie dankie, Willowmore. Almal wat deel gehad het hiervan. Nie net die mense met wie ons gepraat nie, almal van Willowmore. Want oral waar ons gaan, word daar gebaai. En dan word vriendelik met ons gepraat. En geselsies aangeknoop. Julle het 'n lekker warm dorp. Dankie daarvoor. En as jy by die huis ooit gewonder het, of het nou die moeite werd is om by Willowmore aan te doen. En nie net aan te doen vir petrol of koffie nie. Hier somme 2 of 3 dae, 'n week te spandeer. Jy hoef glad nie meer te wonder nie. Pak jou tas, pak jou kar en kom net.
10: Ja, en onthou van ons kyk die karavaan kompetisie waar jy R5000 ryker kan wees, danksy Verseker. As jy die kultuurkaravaan iewers langs die pad sien, neem hom af, plaas dit op sosiale media, tag RSG, tag Verseker en tag die ATKV en laat weet ons waar hierdie karavaan sien en luister na Spitstyd vanmiddag. Dalk word jou naam genoem. En besoek RSG se sosiale media bladsye, gaan kyk op kultuurkaravaan.co.za vir al die opwinding op lig en agter die skerms.
0: Ja, maar groot oomblik.
10: Ja, raai waar gaan ons volgende hier van Willowmore af? Jylle?
12: Is dit dalk Musina of Potchefstroom, Pietermaritzburg of Nelspruit?
0: Ons volgende kuier is maandag op Merwewil. En dis 'n skilderagtige dorpie net so aan die grens van die Moordenaars Karoo. Ons is maandag op Merwewil. Ons sien dat ons op pad met ons karavaan hier deur die Groot Karoo verder noord. Vir nou gaan ons eers groet hier van Willowmore waar ons staan op die straathoek. Dankie Willowmore, dankie aan die RSG span hier. Daar lui die stadsaal se klok om die tyd aan te kondig. Ons gaan oorskakel en teruggee aan ons span in Radio Park in Johannesburg. Eloise Kipido staan reg met vanoggend se intussen tot maandag in Merwewil.
4: Dit was Op en Wakker, regstreeks vanaf Willowmore. Die volgende stop van die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se roete. Die uitsending is met trots geborg deur Verseker.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: In die 9:00 nuus. 6 vermeende lede van georganiseerde misdaadnetwerk word vandag aan die FSA uitgelewer. Transnet verloor binne 1 jaar meer as 2 miljard rand weens vandalisme en diefstal. En 'n voormalige president van Ecuador kry 9 jaar tronkstraf. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die Volke het bekend gemaak dat hulle vanmiddag 6 Nigeriërs aan die FSA gaan uitlewer. Dit volg op 'n grootskaalse internasionale optrede teen 'n aanlyn romanse bedrogskema waarby miljoene rand betrokke is. Die 6 is vermoedelik lede van die berugte georganiseerde misdaadnetwerk Black Axe. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle meer as 100 Amerikaanse vroue, insluitend sakelui en kwesbare pensionarisse, geteiken het. Die verdagtes is in 2021 in Suid-Afrika in hegtenis geneem na 'n uitgebreide operasie deur die Valke. Amerikaanse owerhede sê die syndikaat het slagoffers uit miljoene rand geswendel. Transnet sê hy het bykans 2 miljard rand verloor weens diefstal en vandalisme, met meer as 5000 voorvalle wat in slegs 1 jaar aangemeld is. Die maatskappy het gister sy finansiële resultate bekend gemaak vir die jaar tot einde maart 2026. Transnet het vir die eerste keer in 4 jaar 'n wins getoon van 4,6 miljard rand na 'n verlies van 1,9 miljard rand in die vorige boekjaar. Transnet se bestuurshoof, Michelle Phillips, het die media in Sandton toegespreek.
2: Theft and vandalism, important one. We've had a 7% reduction in the number of incidents. But again, it's very painful. Almost 2 billion rand lost due to incidents of theft and vandalism. You will recall last year when I stood in front of you, it was again my plea that as a country that we all need to hold hands and stand together and fight against these instances where people think that it is in order to attack critical infrastructure. It is not in order.
1: Dit was Transnet se bestuurshoof, Michelle Phillips, en nou verkiesingsnuus. Die DA-leier, Gordon Gillooes, sê alle politieke partye moet kieswette nakom. Hy het in Mosselbaai in die Wes-Kaap gepraat, waar hy op 'n verkiesingsveldtog is. Gillooes het verwys na die ANC wat die kieshof genader het na die OVK se besluit om die party nie toe te laat om na die sperdatum nog kandidaatlyste vir die plaaslike regeringsverkiesing in te dien nie. Die DA het intussen ook die kieshof genader om tussen beide te tree.
3: Daar is 'n verkiesingswet en daar is 'n verkiesingsskedule wat absoluut duidelik is vir almal, en as elke ander party kan die regte ding doen en die deadlines in die skedule kan ons voltooi, dan hoe kan die ANC nie dit doen nie? En as hulle dit nie doen nie, soos wat nou gebeur het, hulle het net hulself om te blameer.
1: Dit was die DA-leier Gordon Gillooes. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het weer verduidelik waarom die party hom tot die kieshof gewend het. Mbalula het gister die hoofrede gelewer by die ANC Jeugliga se 82ste bestaanjaar by Sand City in Noordwes.
4: We are arguing a point in law in relation to whether we submitted and what does that mean in relation to uploading people into the system of the IEC. And we must read that case carefully. And therefore, we are not asking the court to give us that is not due to us. Like others misinterpret us, the ANC missed the deadline. When you miss the deadline is when you could not make it. We did not.
1: Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula. Hof in Ecuador het 'n voormalige president, Abala Bucaram, tot meer as 9 jaar tronkstraf gevonnis vir die onwettige verkoop van COVID-19 toetse tydens die pandemie. Die 74-jarige Bucaram, wat van Augustus 1996 tot Februarie 1997 aan bewind was, mag sy vonnis weens sy ouderdom onder huisarrest uitdien.

Dit is in ooreenstemming met die landse wetgewing. Een van sy seuns is in dieselfde saak skuldig bevind. Die voormalige president sê hy sal teen die uitspraak appeleer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Valke het bekend gemaak dat hulle vanmiddag 6 Nigeriërs aan die VSA gaan uitlever. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.

Kan jy onthou wat vandag 25 jaar gelede plaasgevind het? Kan jy glo dis al 25 jaar nie? En ons het in afgryse na ons TV's gestaar, in ongeloof van wat voor ons oë afspeel. Ek is seker die land waarin hierdie groot massiewe gebeurtenis wat vandag herdenk word gebeur het, is ook steeds nog in afgryse na al hierdie jare. Maar vir hierdie oomblik in tyd is jy ingeskakel by intussen hier op RSG. Ons span is vuur en vlam om jou geselskap te hou en die tyd wat ons saam gaan deurbring propvol genot vir jou te kan laai. Die eerste pitstop van hierdie genot is die liedjie van Nickelback, die Kanadese rockgroep, 'n liedjie wat in 2011 sy verskyning gemaak het in die wêreld en op trefferslyste. Dit is When We Stand Together. Nickelback se dus die noot in vir vanoggend se intussen simfonie. Ek hoop jy gaan lekker saam met ons kuier oor 'n paar minute hoor jy by ons regisseur presies wat hier tydens intussen vir jou voorlê en is ek Eloise Kiebroe wat die voorreg het om jou te groet en jou te verwelkom by intussen op RSG.

0: Nickelback wat ons terugvat na 2011. Oeh, Griet het hulle baie ligtheid gekry en daai tyd. Dis dan nie meer so meer nie, maar is lekker om na hierdie musiek te luister. Kan jy glo? Al 14 jaar oud is hierdie liedjie. So, ek was toe al mens. baie lekker mens in elk geval. Lekker om hier die oggend kan begin met die opgewekte rockklanke van Nickelback When We Stand Together. Dit is pas 10 minute oor 9. Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG. Ina Strydom lees vandag vir ons program die nuus. Ek is Eloise Kiebre, oorkant my sit ons regisseur Marie Molefe van Heerden. Ina is uitvoerig vak of vra of sy wille planne het. Wat is jou planne? sy het seker geweet ek is op pad en gaan sy, oeh, laat ek spat julle. Ek gaan nie laat sy vir my daar in 'n hoekie kry nie.
1: Nee, het sy werks na week. So ons neem bykie lekker radio dramas op. So.
0: Lieflik.
1: Ek werk.
0: Lieflik. Ja nee, kyk, die doeke gaan nie vir hulle self betaal.
1: Verstaan
0: ek wil jou waarskie, my.
1: Verstaan jy, ek moet elke bykie werk kry wat ek kan.
0: Ja, elke sien jy, maar begin die jikkel hoor en ietsie doen om so rand op die kant te kan inwin. Ja, geval. Hoe klink vandag so intussen?
1: Om 10:30 kry jy Dr. Delano se pediatriese breinkrag. Verniet. Dus hoe gaan dit met jou kind? So stuur sommer nou al vir ons jou Peter vra en kom kry raad sonder 'n rekening aan die einde. Dan speel ons net na die 10:00 nuus Tamaleki klanke. Ons gee 3 klankgrepe en jy moet raai wat jy hoor. Hier is vandag se leidrade. Die 90's treffer wat die deentjie van 'n meisie groep beheer. Die globale menslike gelykheid wat elke kultuur op sy eie wyse formuleer. En die gesellige TV-kuierplek waar die karakters hul aande om spandeer. Nou vandag se vraag gaan oor geld. Wat doen jy as jou broer of jou suster jou geld skuld? Maar jou ouers vra jou om dit eerder te los, omdat jylle familie is. Nou, jy wil nou nie een familie twis oor geld veroorsaak nie, maar aan die ander kant het jy dalk self hard gewerk vir daardie geld. Laat jy dit gaan terwille van familie, of dring jy aan om jou geld terug te kry? Eloise, jy het broers en sisters
0: nie? In my nederige opinie en uit persoonlike ervaring, jy gee nie geld wat jy verwag om terug te kry nie, want geld kan ek jou nou sê, breek verhoudinge. Ongeag van wie reg of verkeerd is, en ongeag van wie meer of minder het, wanneer die verwagting daar is, wat dies wat meer het, somme net moet gee, omdat hulle meer het, sonder daar gekyk raak na hoekom hulle meer het, en soos jy sê, hoe hard hulle dalk gewerk het. Ek het al vriendskappe ook gehad, waar jy geld leen, en alles kom terug, niks gebeur he. Dit, ja. Want jy moet ook, ek dink, jy moet 'n bietjie oorleg aan die dag lê. Jy moet dink aan wie jy die geld leen, as jy die leenroete gaan.
1: Maar die ding is, jy leen geld vir iemand, nee. Waar gaan hulle nou iewers skielik meer geld maak en
0: sommige
1: dan
0: mense,
1: geld terug?
0: Sommige mense doen het. Ek het 'n ervaring gehad redelik onlangs, waar iemand my geld geleen het, en het kon terugbetaal, toe hulle kon. Want soms as jy net so klein bietjie in die knyp, en vooral ons vryskutte, wat nie gereeld betaal word nie, so ek het 'n groot hart daarvoor, want ek verstaan al vir 30 jaar, hoe dit werk, en het vat 'n ander spier, om so te kan leef. Maar, ek was al ook in die ontvangkant van mense, wat die verwagting het, dat net omdat jy bloed is, dat jy geld gaan gee, so die verwagting word dan geskep, en dan word jy nogals kwaad aangekyk, en uit die familie het gesny, as jy die dag jou voet neer, is het so, kyk, help en mense bystaan, dis 'n baie eerbare ding om te doen, maar om mense nie hulle self te laat help nie, is, hoe sê hulle, enabling, is een baie slechte ding, en dis nie...
1: En waarvoor gaan jy die geld eindelijk nou gebruik?
0: Jy al so ervaring gehad, hoe kom is hierdie op die hart?
1: nee, ja, okay, well, dit was dan nie familie nie, maar dit het my net laat dink, want ek is eintlik aangeneem, maar ek het ook familiebande, my swart familie, wat, ek weet nie of jy weet, wat is black tax nie.
0: O, ek weet natuurlijk.
1: Verstaan jy?
0: Ja. Enig iemand wat 'n bietjie van 'n pigment in die vel het, weet wat dit
1: weet
0: is.
1: Wat black tax is. En die een kant, ek voel net, partij keer, het is so onregverdig dat ek black tax moet betaal. Mense dink, o, jy is in media, en jy is actrice, jy het soveel geld.
0: Of jy bly in Johannesburg, as ek 'n goud. Verstaan, vrugte wat jy van jou boom af plukke gaf.
1: Ja. Sulke so ek het bietjie daaraan gedink en omdat ek nou self my eie familie het, het ek net besluit daai black tax gaan nou na my eie kind toe. Nou maar gee ek vir familie net omdat ek julle familie lid is.
0: Ek wil vir jou seker te wit vriendin. Syne man het ook baie geld gemaak, maar hulle het ook baie hard gewerk daarvoor en die res van die familie verwag ook hulle moet vir alle etes betaal, vakansies betaal, familie kom pak by hulle af vir weke sonder om by te dra. So ek het 'n vermoede hierdie is 'n menslike probleem. O ja, wêreldwyd en ja.
1: Hier in Suid-Afrika. Wat sê jy daar by die huis? Kom gesels saam met ons. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 0765366961 of 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Familie leen geld. Vra jy vir dit terug of laat jy dit maar gaan want hulle is mos familie.
2: Ek het onlangs weer 'n baie goeie kraamstorie gehoor. Deel joune Vrydagmiddag om 1 uur in 360. Haar wildsvleis is uit die boeke. Annetjie Reynolds kom kuier uit die Karoo in die 360 speseryroete. Al ooit gehoor van karst? Sondag is internasionale dag van grotte en karst. Hy die hoor van grotverkenning en bewaring.
3: Omdat die grotte en singgate wat ons besoek so geïsoleer is van die buitewereld, is die kans altyd baie goed vir merkwaardige wetenskaplike ontdekkings.
2: En 25 jaar gelede tref twee vliegtuie die Wêreldhandelsentrum. Dis 'n afstof.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
5: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
6: Absoluut albei.
5: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste deposito-rekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Wees bewus geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
7: Denk jy aan jou toekoms? Dink Noordwes Universiteit. Van wêreldklas onderrig tot 'n unieke studentelewe. Dit begin alles hier. Maak die keuse vir jou toekoms. Aansoeke open die 1 Junie. Besoek nwu.ac.za vir die jongste aansoekinligting.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Jy is hier ingeskakel by intussen twee plaaslike treffers met relatief jong kunstenaars waarna ons geluister het. Eers is dit Ariana Venus, 'n pragtige plaasmeisie, met 'n lus vir die lewe, liefde vir perdry en musiek. Ons het na haar liedjie geluister as ek lief is en so pas die tweeling Kyle en Wade Saxby. Nogals van Edenvale hier in Gauteng, Ekurhuleni se koers. Hulle het ruk gelede al het hulle met behulp van TikTok daar so 'n bietjie die wêreld in musiek internet laat gons en ons het baie liedjies van hulle en het ons nog geluister I think I'm falling for you ons vra jou vandag hier tydens intussen familieleen en geld vra jy daarvoor terug of laat jy dit maar gaan want dit is mos 'n familie jy gesels saam op die SMS lyn 45889 R1.50 elk en jy kan vir ons jou stemnota stuur na 076 536-6961 Estie van Pretoria sê, o, liewe Louise, jy praat waar. Maggie van Helion Klip sê, Ronald Reagan het gesê, how can your money multiply if you keep on dividing it? Nog iemand, o ja, my man het 'n broer wat altyd met stories vir geld leen by die hele familie kom en net vergeet daarvan en dan hoor jy later van hulle vakansies en die seun se bootreis vermondig wording. Hey! Skaamteloos. Rina sê, ek kan geld wat geleen is afskryf, maar as jou suster leenstories van jou by jou kind aandra, dit is onvergeetlik en onvergeeflik. Laat weet ons wat dink jy. Hierdie is nou so klein bietjie van 'n tyd tamaliekie, want somtyds is iemand in nood en somtyds het jy meer, maar waar is die grens? Net hier na John Sakara en dan praat ek met Antoinette Pienaar op hierdie Vrydag. Wil sy vir ons kom vra, hoeveel keer draai jy die deksel styf vas en bere jy dit weg na 'n groot trauma? Wonder wat nou gaan gedeel word, maar bly daarvoor ingeskakel.
1: Daar is mense wat twyfel of God regtig omgee. Wat sê, wanneer ek kyk na al die sware kry en die pyn en die lyding in die wêreld, waar is God? En is 'n geldige vraag, want as God liefdevol en almagtig is, hoekom gebeur hierdie dinge? Dan moet jy Sondag aan 13 September net na die 7:00 nuusflits op RSG inskakel op die program Ek twyfel. Ek Leon Geel gaan gesels met Hannes Noot. Ek twyfel of God omgee as ek kyk na al die swaar kry en lyding.
2: Suid-Afrikaners deel al vir 90 jaar in die belangrikste oomblikke. Die stories wat ons ingelig het.
3: President Jacob Zuma het kort voor middernag aangekondig dat oud-president Nelson Mandela op die ouderdom van 95 by sy huis in Houghton oorlede is.
2: Die musiek wat ons aangeraak het. Die oorwinnings wat ons verenig het. Die stemme wat ons nooit sal vergeet nie.
4: Goeienaand en welkom by die Nuus om 7 op SABC 2.
2: Mag daar nog vele wees. Ons vier die SAIK se 90 jaar.
5: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite. Vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189.99. Sasko koekmeel 5 kg vir slegs R49.99. Spaar R30. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21.99. Groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n laat R30. Spaar R10. En value gemalde beesvleis slegs R79.99 per kilo. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
6: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
7: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.
0: Is nog lekker ander musiek genot ook wat vir jou voorlê. Roo, bietjie later. Ek sien ook iets van Pentatonics. Maar nou, voordat ek en Antoinette gesels, sit hierdie jazz liggie. Gaan ons 'n bietjie my litte losmaak aan die atelier met John Sakara.

0: John Sakara van Osi luister met Just Another Day, maar kyk, ek wil mos nou nie hoes of iets anders doen nie, maar hier is iemand op die lyn waarna ons almal elke week uitsien om mee te gesels, Antoinette Pienaar, Alipada van die Karoo. Môre Antoinette, hoe gaan dit met jou vanoggend?
1: Ooh, Eloise, het ek nou lekker gekuier in daai karavaantjie vanmôre.
0: Nee.
1: Ons groot Karoo mense praat nie van Willowmoor nie, is bietjie Engels vir ons. Ons praat van Willowmoor. Nou, ons groot Karoo bewoners moet nou allemaal Willowmoor omry as ons vir Oudtshoorn toe gaan. En ek het die pad nou al 'n paar keer gery en dis die mooiste pad.
0: Mm.
1: So as julle nou van die see afkom, julle wat daar bo bly in Desember, is Meyringspoort nog hier op, jy moenie sug nie. Julle gaan verby Willowmoor ry, dan gaan julle sien. Ry sommer daar in, want jy gaan mos nou nie van die pad af lekker sien nie. Maak tog te lekker gekuier vanmôre.
0: En jy wil dan nou juist ook met ons praat. Kyk self net die klanke, die mense. Daar's te veel op. Ek wil nie iemand uitlig nie, maar ek sit elke dag voor my draadloos en luister na ons mense daar. Oh, verlangs hoes.
1: Voel amper nie. Altyd het die mense ons kerkklere aangetrek as die man die nuus lees op die televisie, voor ons nog geweet het, ons kan nie met daai een praat wat daar praat nie. Ek het nou vanmorgen gevoel, ek wil my kerkklere aantrek terwyl ek luister. Het was my soos 'n ou ding.
0: Ja.
1: Ek het rarig ja, nie.
0: Absoluut. Jy moet ook al gaan kyk op sosiale media, al die foto's, en jy sien hoe staan die mense daar om die span ook. Allemaal het, die hele Willowmoor of Willowmoor, soos jy sê, daar kom staan en die gesprek meegemaak, al was hulle nie op liggie, maar hier is ons nou op lig en ons praat met jou.
1: Ons is op 'n ander ding. Nou die môre het ek gehoor, Willie trek by eiers van twee gelukkige hoenders en dan val hy weer weg hier na die skaaplammers toe. Toe sê hy van kom, toe sê jy nogal, kom ons kom op die pad, nou kom ons kom op die pad, Eloise.
0: Inderdaad, en jy wil met ons ietsie praat oor hoe sommige mense, of selfs ek of jy, soveel keer die deksel styf vasdraai en het wegbere na 'n groot trauma. Wat laat jy dan nou hier aan dink?
1: Waarheid, Eloise. Ek het nou die 6de Julie my arm gebreek. Moet 'n generator koord. Nou gaat ek drink my comfrey tee in. Nou hoor ek by die slim mense, 'n sauerkraut is so verskriklik goed vir 'n mense bene. Vir beendigtheid en sikke dinge. Jonge na so'n lieflike plek daar in Oudtshoorn wat al hierdie kraut te maak en ek kry sommer vir my, want dis nou ek in my arm. En as 'n mens die bottel oopdraai, dan maak hy so want is my so lewendig goed wat daarin is. En verlede jaar het ek propolis gemaak en dieselfde ding, dan praat hulle van burp your bottle. Hy sit die bou nou daar op en dan maak jy net die prop so oop, daar kom hy, daar kom het uit. En toe ek nou met die sauerkraut hier besig is, dink ek aan die dag toe ek nou nog konsert gehou het, daar ry mens, ek so vir 2 maande, want jy kan nie nou net gou Johannesburg toe ry en dan volgende week terugkom, jy moet nou al jou makajalas doen daar bo, en dan kom jy, ek weer so konsert gehou, terug. En dan het ek agtergekom, as daar iets met my gebeur, terwyl ek so op toer is, en ek emosionele iets, dan kan ek het nou glad nie nou hanteer nie, want ek is nou op toer. Dan sit ek om in 'n bottel, en ek draai die prop op, en ek sit om in die, ek het so spens vir die bottels van my. En so moet tyd het ek agtergekom. Mens moet nie wag, tot jy tyd het, om jou bottels te burp nie. Mens moet gereeld een draai gaan maak. Vir jou tyd uitsit. En dan burp jy al die bottels wat so daar op die rak staan. Ek het so mooi spens hier in my verbeelding. Die ou mense het moes ek houtrakke gehad. Daar staan my bottels. En as jy nie aandag aan die bottels gee nie, in jou kop raak die ding wat jy oorgekom het of die nuus wat jy gehoor het, al hoe leliker. Maar as jy gereeld na die bottels toe gaan, en hulle net eers burp, want jy gaan nog op 'n dag kom waar jy die bottel gaan uitskep, waar jy hom gaan leegmaak, waar jy die trauma oor 1 jaar of 2 so verteer het, dat jy die bottel kan uitskit, hy is klaar. Maar mens kan nie die bottel, as nou iets met jou gebeur, sommer dadelik die bottel opdraai en volgende week en Sondag skit jy hom uit nie. Dan amper traumatiseer jy jouself weer. Maar die daaglikse besoek, soos mens nou elke dag tyd maak om stil te word, vir welke rede nou ook al. Maak dit deel om daai spensie te gaan besoek, om na daai bottels te kyk. En ek het nou al 'n paar bottels voor ek nou gereeld begin burp het. O, as ek na die bottel kyk, dan dink ek as ek hierdie bottel oopmaak, is dit nou so goed ek maak Pandora se boks oop. Want hy kry daai kwaliteit as jy hom te lank los. Maar as jy hom bevriend en met deernis en met liefde na jou bottel toe gaan, want dis elke keer seer, jy sit nou nie daar in Romeis eet terwyl jy jou bottels berg nie, want jy die herinnering kom terug. En dan is die goeie ding om te doen, dat ons nie die emosie, die seer emosie, dadelijk wegskuif en weghardloop van die bottel af nie. Voel die pyn, en soos jy dit voel, wat is release nou in Afrikaans?
0: Laat jy dit gaan.
1: Laat jy dit vry gaan. En dan burp jy die bottel hier binne in jou ook, nie net daai een in die spens nie. Want ons is so geneig vir als bitterseer goed. Mm. Jy bly so seer, jy kan nie eers kyk na die bottel nie, never mind om nog burp. Maar hoe langer jy hom los, hoe bangmakerig geraak hy, soos hy ding onder jou bed, as 'n kind, die monster wat onder jou bed bly, dan word hy 'n monster onder jou bed. En daar is een prachtige boek wat ek dink baie mense nou al gelees het. Is it Your Body of The Body Keeps the Score?
0: Ek dink is the, ja.
1: En die navorsing wat nou gedoen word, en ek sê dit nou met groot, wat is die woord wat ek nou, voorsigtigheid. Want ek hou nie van bang maak goed nie, jy kry so gereeld op die sosiale media, hoe as jy dit doen, gaan jy dit oorkom, en as jy dit doen, gaan jy dit oorkom.
0: Yeah.
1: Maar die navorsing wat nou gedoen word, oor met mense wat sukkel met demensie en Alzheimer's, en interessant genoeg, en toch verstaanbaar met MS, het hulle nou al uitgevind, dis mense wat nie hulle bottels burp nie.
0: Het jy al gehoor
1: dan van... Dan raak dit my ding... Ja, sê vir my...
0: Vrouwens, auto-immuunsektes, daar is 'n hoër voorkomst daarvan onder vrouwe vernaam, van ons is geneig om alles te onderdruk en die heeltyd ons hele lewens in diens van ander te wees, het sy families, die samelewing, die dorp, die wat ook al, en op die ou einde van die dag keer jou liggaam om... Jy val jou, want dit is wat jy doen, jy val jouself aan, want jy nie grense stel en jouself ook spasie gee om mens te wees nie.
1: En een dienende Martha is een lieflike iets, maar een dienende Martha moet grense
0: hee. Oh, ja.
1: En ek dink vooral vir ons vrouwens, is dit iets wat ons moeilik kry tussen die werk en die man en die kinders en die wat.
0: Die familie, die alles.
1: Maar is die alles wat jy al so moet saamdra, want ons, ek dink as oor ons kan geboorte gee, dat ons het 'n groter kapasiteit. En ons moet daai kapasiteit bewaar en versigtig werk daarmee.
0: O ja.
1: En maak vir jou tyd, en as iemand vir jou vraag, wat sit te doen jy nou hier onder die boom, of in jou kamer, of wat, dan sê jy, ek burp my bottels, los my net so vir 'n rukkie. Ek kom nou.
0: O, Antoinette, wat 'n tydige aanmaning. Dis hier waarskuwing, 'n aanmaning.
1: Daar is die woord, is aanmaning, is iets waar ons iets kan doen.
0: Mm-hmm.
1: En moet nie bang wees vir die bottel wat nou al 15 jaar oud is nie.
0: Kyk.
1: Berp om ook maar.
0: Verseker, en doen jouself die gins en almal om jou, want kyk as hy dan die dag ontplof nie, en jy weet die herwaarts of derwaarts, of die mense om jou nie, dan kan dit ook nog skade aanrig. So, dis maar in amal se beste belange om jou eie bottels te burp, soos wat jy nou hier vir ons kom demonstreer, Antoinette. Oh, kyk mooi na jouself, ek tegen weet jou arm het gebreekie. Hoe ver is jy nou met die herstel? Is allemaal Julie, maat, maar jong, die winter is die beste tyd om so seer te kry. 6
1: Juli, ek was eergister in die dorp, ek het dat fouters vat van my radius en my ulna, en hulle is vasgegroei as hulle vasgeswys.
0: Nou, kyk nou net daar. Oh.
1: So ek is aangegroeide meisie soos ek hier sit.
0: Kyk vir jou, nou maar groei verder aan, dat ons weer volgende week met jou kan gesels. Kyk mooi na jouself.
1: Ek maak Dankie, Elise.
0: Die stem van ons kosbare Antoinette Pienaar daar met haar aangegroeide al ulna en radius. Sy is daar besig om te herstel, maar sy het vir ons almal 'n aanmaning kom gee vanoggend oor ons nie die deksel so styf moet vasdraai en alles moet wegdraai of wegbere na 'n groot trauma nie. As jy dalk in hy lewensfase is of as jy dalk so aanslag het met goeters as dit goed gebeur en jy slat so toe soos 'n klei osse anatomie. Jy dalk hierdie later weer aflaai in die stillige tyd daar op jou foon of op die RSG app weer na luister vir jouself te kan help om uit jou stuur te kom en die bottel so pikkies te burp.
2: Dis weer tyd vir een van ons Kompas skoolfokusse en hierdie week maak ons 'n draai in die Vrystaat. Ons hoor van 'n skoolleerder wat betrokke is by die voortrekkers.
3: So 'n mens leer knope maak, geskiedenis van die Afrikaners.
2: Sowel as van iemand wat oorsee gaan deelneem aan karate.
4: So karate is nie 'n speelsport of som mense sê 'n dom sport nie.
2: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8 op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
0: Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartverwarmende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje oor Milies, die skaaphond, baas van die plaas. Hy het eintlik elke dag 'n daaglikse kantoorwerk. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne van routinesorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nuwe lewensversekeraar en FTV. B&V's aanlyn.
5: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en Jetix. Staan 'n kans om een van 2 eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. B&V's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
6: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duvets, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duvets en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makotti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
7: Kraakvars Afrikaanse vermaak die lente, slegs op RSG.

0: Roo, wanneer ons hier op RSG luister met Klaar Verloor. Dit is so 12 minute voor die nuus en dan is Ina Stryd om hier vir jou daardie bulletin te bring en onthou pediater en pulmonoloog Dr. Delane Rodes op sy pos 10:30 om jou vrae te beantwoord en hoe gaan dit met jou kind? Maak seker jy kry daai kwel vrae betyds by my uit deur 'n SMS te stuur na 45889 is R1.50 per SMS. Jy is ook welkom om 'n e-pos te stuur na Eloise E-L-O-I-S-E, dit is by rsg.co.za, jy weet hy beantwoord soveel hy kan met graagte. Ons vraag vandag is oor geld en familie, hulle leen geld, vraag jy daarvoor terug, of laat jy dit maar gaan, want dis mos familie.
1: Dis Poppie van Witrivier, die beste is om nie geld uit te leen vir iemand anders nie, daar is niemand vir niemand kwaad nie. Nee wat, ek dink net daar ding, want ek mens hoor so baie dinge, dat daar, vooral in die familie, dat daar twis en tweedrag is. Sê net, jy het nie, en dit is dit. Wat kan het nou van jou of van die persoon afvat? Hulle moet verstaan of hulle moet nie verstaan nie. Lekker dag, bye bye.
0: Dankie Poppie, nou die dag hoor ek van iemand wat rente vra as hulle vir mense geld leen, maar sal hy verder uitbrei nie. Dankie vir die program, sê anoniem hier op die SMS-lijn. Dan sê iemand, goeiemorgen, ek leen nie sommer geld uit nie, ek gee liever kos uit my huis. As ek weet die mense het hulp nodig, buitendien hou ek nie by geld by my nie. Ja, dis 'n veilige manier om, ja, dis het die dag as jy kan jy te gee nie, nee.
2: My filosofie rondom geld uitleen vir enige iemand, familie of te not, is... Moenie uitleen wat jy nie bereid is om te verloor nie.
0: Nee, sê
2: so, as ek nie bereid is om daai geld af te skryf nie, want daar is geen garanties dat jy het ooit sal terugkry nie, dan leen ek het en dan sê ek, ja, maar ek kan nie vir jou hierdie geld leen nie. As ek dit kan afskryf, kostig om dit af te skryf, dan is fijn en as dit terugkom, dan is dit vir my 'n bonus.
0: Ja.
2: Maar mense is net te onbetroubaar, so as jy nie bereid is om dit af te skryf nie, los dit dan.
0: Ja, wie jy, en as jy net kyk na die hoeveelheid mense van ons, wat verslenters val, jy weet, ons is soms net een knertsie te goed gelovig, ja, en het buit ons, en die mense wat daar dit wil uitbuit, hulle weet net hoe om die ding te vra, dat jy so sal vermurwe, dat jy toch sal help, Michelle van Rooyen sê op die SMS, en ja, ek vra my geld terug, en kry nie altyd alles terug nie, maar kry so, ek skryf dit maar af, so ek leen nie meer, so leer jy die les, sê Michelle van de Aar, En dan sê Tony van Milnerton, nou, as jy 'n grens aan Louise, of jy nog geld leen aan familie, of aan 'n ander persoon, hulle moet terugbetaal.
3: Goeiemorgen, RSG. Ja, ek het ook al 'n paar keer slag afgetrap met familie geld leen en goed. Ek het maar 'n sagte hart, ek het dit laat afskryf, maar ek moet sê, ek is dankbaar vir my vrou. Sy is jarekwas, so as daar enigszins geld geleen word, of uitgeleen word, dan gaan dit maar deur haar, so sy sal die besluit neem en 'n vinnige nee gee, sonder om enigszins gevoelens te toon. So ja, nee, dit is maar my raad. Dankie julle.
0: Gesels saam, laat weet ons, hoe voel jy oor familie wat geld teen? Vra jy daarvoor terug of laat jy dit maar gaan? Omdat hulle familie is 45889, dis ons SMS-lijn R1.50 per boodskap, waar jy saamgesels as jy boodskap wil tik, as jy vir ons in jou eie woorde, met jou eie stem wil vertel, stuur jy stemnota is na die WhatsApp nummer 076 536 6961.

0: Gospelmusiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saamluister. Dit lig die gees. Dis gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
2: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
1: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
2: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
1: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
2: Met die komplimente van Verseker
1: en die ATKV.
3: My seun kan nie werk kry nie. En elke dag sluit nog 'n besigheid sy deure. Watter hoop het hy wanneer alles besig is om uit mekaar uit te val? Mense, ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

Pentatonix, die Amerikaanse a cappella groep haar uit Texas met New Year's Day. Binnenkort is dit tyd vir die nuus, Ina Strydom is gereed en dan is dit Tamaleki klanke, hier is die leidrade. Die 90's treffer wat die deentjie van 'n meisie groep beheer, die globale menslike gelykheid wat elke kultuur op sy eie wyse formuleer en die gesellige TV-kuierplek waar die karakters al aande omspandeer. Gerdian Kemp neem ons na 10 en Tamaleki klanke daarna.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: in die 10:00 nuus. Brown Mogotsi se borgtog aansoek gaan voort. 6 vermeende lede van 'n georganiseerde misdaadnetwerk word vandag aan die FSA uitgelewer. En Elena Rybakina en Ariana Sabalenka pak mekaar môre in die eindstryd van die Amerikaanse Ope. Goeiemôre, ek is Ina Strydom. Die staat sal vandag die kruisondervraging voortsit van die sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, in die Landdroshof in Johannesburg, waar hy om borgtog aansoek doen. Mogotsi is in Mei in hegtenis geneem. Hy staan tereg op aanklagte van dwarsboming van die gereg, wat verband hou met die bewering dat hy 'n aanslag op sy lewe gefabriseer het. Mogotsi het tydens die vorige verrigtinge bewering ontken dat hy beplan het om uit aanhouding te ontsnap. En het die staat se weergawe van die gebeure betwis. Hy het ook beeldmateriaal betwis wat volgens die staat sou wys hoe hy op sy eie voertuig skiet. Mogotsi voer aan dat hy nie op die beeldmateriaal verskyn nie. Die saak is uitgestel vir die staat om hofrekords te bekom wat verband hou met sy bewering dat Mogotsi op sy eie voertuig geskiet het. Die Valke het bekend gemaak dat hulle vandag 6 Nigeriërs aan die FSA gaan uitlewer. Dit volg op 'n grootskaalse internasionale optrede teen 'n aanlyn romanse bedrogskema waarby miljoene rand betrokke is. Die 6 is vermoedelik lede van die berugte georganiseerde misdaadnetwerk Black Axe. Hulle word daarvan beskuldig dat hulle meer as 100 Amerikaanse vroue, insluitend sakelui en kwesbare pensionarisse, geteiken het. Die verdagtes is in 2021 in Suid-Afrika in hegtenis geneem na 'n uitgebreide operasie deur die Valke. Amerikaanse owerhede sê die syndikaat het slagoffers uit miljoene rand geswendel. En nou verkiesingsnuus. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê alle politieke partye moet kieswette nakom. Hy het in Mosselbaai in die Wes-Kaap gepraat waar hy op 'n verkiesingsveldtog is. Hill-Lewis het verwys na die ANC wat die kieshof genader het na die OVK se besluit om die party nie toe te laat om na die sperdatum nog kandidaatlyste vir die plaaslike regeringsverkiesing in te dien. Die DA het intussen ook die kieshof genader om tussen beide te tree.
1: Daar is 'n verkiesingswet en daar is 'n verkiesingsskedule wat absoluut duidelik is vir almal en as elke ander party kan die regte ding doen en die deadlines in die skedule kan ons voltooi, dan hoe kan die ANC nie dit doen nie? En as hulle dit nie doen nie, soos wat nou gebeur het, hulle het net hulself om te blameer.
0: Dit was die DA-leier Jordan Hill-Lewis. Intussen het die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula weer verduidelik waarom die party hom tot die kieshof gewend het. Mbalula het gister hoofrede gelewer by die ANC Jeugliga se 82ste bestaanjaar by Sun City in Noordwes.
2: We are arguing a point in law in relation to whether we submitted and what does that mean in relation to uploading people into the system of the IEC. And we must read that case carefully. And therefore we are not asking the court to give us that is not due to us. Like others misinterpret us, the ANC missed the deadline. When you miss the deadline is when you could not make it. We did not.
0: Dit was die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula. Die R521 tussen Polokwane en Dendron in Limpopo is tydelik vir verkeer gesluit nadat 'n vragmotor omgeslaan het. Die provinsiale woordvoerder van die departement van vervoer, Mashudu Mabata, vra motoriste om alternatiewe roetes te gebruik. Niemand is beseer nie. En nou tennisnuus. Die tweede gekeerde Elena Rybakina van Kazakhstan het vir die eerste keer deurgedring na die eindstryd van die Amerikaanse Ope. Die heersende Australiese Ope kampioen het die vierde gekeerde Coco Gauff van Amerika met 3-6, 6-4, 6-4 by Flushing Meadows in New York geklop.

0: Rybakina sal môre in die eindstryd teen die eerste gekeerde Aryna Sabalenka van Belarus te staan kom. Sabalenka het Jessica Pegula ook van Amerika in skoonstelle uitgeskakel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die staat sal vandag die kruisondervraging van die sakeman van Noordwes, Brown Mokgotsi, in die Landdroshof in Johannesburg voortsit, waar hy om borgtog aansoek doen. Daarmee het die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11 uur.
1: Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG saam met my Eloise Kibberu. Ons het 'n heerlike uur wat ons vol gepak het vir jou. Binnekort praat ons nog steeds oor familie en geld. Jy het om 9:30 Dr. Delano Rode, pulmonoloog en pediater van Bellville wat inloer om jou vrae te beantwoord. En hoe gaan het met jou kind? So maak seker jy kry dit betyds by my uit. Stuur is SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy is ook welkom om 'n e-pos te stuur na eloise@rsg.co.za. Binnekort speel ons Tamaletjie Klanke. Ek vermoed ons het 'n teenstander nodig. Dink jy dis jy? Gerald het 'n teenstander nodig en die nommer in die ateljee is 086000 2084. Steek jou hand op en wie weet, dalk meet jy kragte met hom. Hierdie uur se genot begin met Vryheid.

0: Dis die Duitse popgroep, poprockgroep Münchener Freiheit, wat hierdie liedjie vrygestel is. Wêreldwyd is hulle net as Vryheid bekend en hierdie liedjie kom al die pad uit 1988. Daar sy nou, dit is sukke tyd. Tamalekie tyd om meer precies te wees en op die lijn het ek vir Gerald van die Rode Poort wat dag 8 hier saam met ons speel. Goeiemorgen meneer!
1: Wat is jy Louise?
0: Lekkerste lekker om vir jou hier saam met ons te hee. Kyk, kyk, ons begin al vrinne raak en kom aanklop vir 'n kopie koffie. Jy saam ons nou nie so ver weg van my jaffie. Rode Poort is hier om die draai, maar jy speel vandag teen Keith van Kimberley. Goeiemorgen Keith!
2: Goeiemorgen Louise!
3: Wat het jy nou?
1: Maar is Keith. My boetie se naam is Keith, so te loops.
2: Ek Keith?
1: My boetie se naam is Keith.
2: O, oh, ok.
0: Ja.
2: Ek hoop hy sê goeie Keith.
0: Nee, wat?
1: Nee, dankie, aangenaam en nie te min.
0: Ali Keith, soos lekker mense vandag, hoor Keith.
2: Dankie,
0: ek herinner vir julle en sommer net allemaal wat ook hier saam luister, elk een wat wil saam speel, daar in hulle enigheid en nie wil hand opsteek om op lucht te speel. Ons het 3 vraag en 3 klankgrepe wat hier op ons wag. Ek gaan die vraag vraag, die klankgreep speel, dan gaan ek sê klaar. Dit dui aan, die klankgreep is verby, jy mag maar jou naam uitroep. Die eerste naam wat ek hoor nadat ek klaar gesê, die persoon kry kans om te antwoord, as jy korrek is, as hy 1 op die telbord, as jy nie korrek is, dan moet ek maar na jou teenstander toe gaan, en dan kyk ons aan die einde van die 3 vrae en die 3 klankgrepe, wat die puntestand is. Reg so, meneere?
2: Reg so, dankie.
0: Hier kom het. Kies van Kimberley, Gerald van Rode Poort. Wat was die Spice Girls se eerste nummer 1 treffer se naam? If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Klaar?
1: If you want wanna be, Gerald wanna be, dink ek.
0: Gerald, jong, jy het jouself gered deur jou naam te sê, want as Keith daar ingekom het, en jy nou vir hom 'n meevaller gegee. Inderdaad is het...
1: Ek het my lyn daar gekry, jammer.
0: Nee, die opwinding wanneer 'n man 'n ding reg het en die grysstof saamwerk in die ore, dit doen het aan 'n mens so. Gerald sit daar die eerste punt op die telbord met Wannabe. Gerald, sal jy jouself... iemand noem wat na die Spice Girls luister, of het hierdie per abuis in jou kop beland?
1: Dit is een van die liedjes wat na my pad toe gekom het, en toe telekom so op vir die algemene kennis, maar ek nie, jy is a Spice Girl anger as soms nie. Daar was dat Victoria David Beckham's vrou is, en dis maar dit.
0: Inderdaad, nee, jy detail, jy het besonderhede daar. So die algemene kennis is 'n klein bietjie breër as net die liedjie, maar jy is in die call met Wannabe. Hulle nommer 1, eerste nommer 1 treffer. Vraag 2. Luister na die volgende klankgreep asseblief en sê vir my, wat word in elkeen van hierdie tale gesê?

0: Klar?
1: So. Oh. Keith. Ek ry net.
0: Keith, alles in die hek ry. Ek is vir ofisie.
1: Laat het goed gaan.
0: Eindelijk, nee, wacht. Nee, ek kan het vir jou gee. Jammer, ek trek die verkeer terug, want dit is tout d'aubain, beteken het gaan goed. Ça va, is een vraag in Frans, hoe gaan dit? In Duits, wie geht's, hoe gaan dit? So, ach, ek gaat nou niet te technisch wees hier vanochtend.
1: Dankie.
0: Ek gaat om vir jou gee. Het jy enige idee gehad, Gerald?
2: Nee. Toe maar, ek kies maar die punt kruis.
0: Nou maar goed, daar kom ek niemand in aan nie. Kies so ja. Eindelijk is het een groet, jy kon gesê het groet, of hulle sê hallo, of hulle vrou, hoe gaan het in die verskillende talen, maar laat het goed gaan, ek is even visie, want as jy in Frans antwoord ook, ça va, dan sê jy eindelijk, dit gaan goed, of dit gaan. So, kyk, ons speel nou hier met woorde en met klanke. So daad jylle elke en een op die telbord, kos, kyk wat maak, vraag 3. Dit mag dalk deurslag gee. Wat is hierdie Amerikaanse televisiereeks wat vanaf 1982 tot 1993 uitgesaai was, se naam?
1: Taking your way in the
0: world today takes everything you've got. Klaar?
1: Gerald.
0: Ek het Keith eerste gehoor. Ja, Keith.
1: Cheers.
0: Worry, Keith. Hierna 8 dae ontroon jy vir Gerald.
2: Dis okay. Ek kom met voetspel. Dankie, ek het lekker gespeel, dankie.
0: Dit was heerlik om jou hier saam met ons te hê, Gerald. Lekker dag en naweek vir jou en Keith. Baie geluk vandag en lekker naweek vir jou ook.
1: Baie dankie vir jou ook, Eloise.
0: Dat is lekker naweek. Dankie, julle altyd dankie hoor. Genigtig hoe lekker was het om met Gerald te speel die laaste ruk, maar Keith was hom een te veel en een voor hier vandag, en daar is hy die ene wat vanoggend met die wen wegstap en weer maandag Tamalekika speel tydens intussen. Sjoeg, dit was nou naalbuit, naalskrap, fantastisch, was so lekker om na hulle alpkies te kon luister. Het jy al die antwoorde geken? Ek weet jy die antwoorde geken, en vir een of ander rede is jy skie om saam met ons te kom speel. Moenie skie weesie, kom, steek jou hand op, sê vir ons jou nommer 45889-150 per boodskap, en een van die dag kan jy dalk speel, of stief ons een WhatsApp, terwyl ons dan nou wacht vir die boodskappe oor geld en families, dan kan jy daar vir ons andui, jy wil speel, en een van die dag kan ons jou bel, en dan speel jy saam, kom. Maak so. Is pret.
3: In 13 September se dis opera, luister ons onder andere na uittreksels uit Semiramide van Rossini, Cavalleria Rusticana van Mascagni, Norma van Bellini, die Troubadour van Verdi, La Gioconda van Ponchielli en Suor Angelica van Puccini. Van die sangeres Cecilia Bartoli, Lisa della Casa, Luciano Pavarotti en die Suid-Afrikaanse Johan Botha en Virginia Davids. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Henningen.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, kliëntel se begrafnisplanne betaal binnen 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
6: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankelskoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
5: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
7: Hierdie week in leefwêreld van die gestremde.
8: As 'n mens kyk na Suid-Afrikaanse gebaretaal teenoor gebaretale in ander lande, dan is een van die interessantste dinge dat 'n persoon wat SAGT ken, nie noodwendig 'n persoon wat byvoorbeeld Amerikaanse gebaretaal of Australiese gebaretaal gebruik, maklik sal verstaan nie. Soms kan 'n mens van iemand se manier van gebare agterkom uit watter gemeenskap of agtergrond hulle kom, amper soos 'n aksent in 'n gesproke taal.
7: Leefwêreld van die gestremde. Sondag om 11 op RSG.
9: Ooswes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.
10: When I get tongue-tied

0: In 2015 kom 'n paar jong kunstenaars by mekaar vier om presies te wees Dian van Solms, Kalen Fransman, Eunice Kemp en Waden Johannes en hulle maak die album Afrikaans herlaai vir klompie groot Afrikaanse treffers het hulle vars moderne baadjies aangetrek en hier het ons geluister na Eunice Kemp met Die Gang. Voor hierdie ene Matthew Mal nog 'n plaaslike treffer met In My Head. Binnekort kan ons luister na Charlie Finch dan sluit ek aan by Dr. Delano Rode. Van ek vir hom vra en hoe gaan dit met jou kind? Jy nog 'n bietjie tyd om vir my dit te stuur 4588910 R1.50 per boodskap. Jy kan ook 'n e-pos stuur na Eloise@rsg.co.za.
1: Die Sondag in Taaldinge beantwoord Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT weer 'n klompie luisteraars vra.
2: Wanneer hierdie afkortings in 'n teks teëgekom word, sal jy dit uitspreek in die volvorm en sal jy nie die afkorting in sy afgekorte vorm uitspreek nie. Daar moet 'n onderskeid getref word tussen afkortings en akronieme en akronieme kan weer verdeel word in letterklankwoorde en letternaamwoorde.
1: Sondag net na 10 Taaldinge saam met my en Ina Strydom.
3: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
4: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by manahealth.co.za.
5: RSG, dis die een, die lente.

0: left hold in the box you hold and these bricks won't fall, these bricks won't fall.
1: Suid-Afrikaanse sanger liedjie-skrywer Charlie Finch hier op RSG met Won't Let Me Go. Op die lyn het ek vir pediater en pulmonoloog wat nou sy jet set maniere gelos het. Hy is nou weer terug hier in die land. Dr. De Lander, hoe is hier? Ons kan van sy kundigheid gebruik maak en jou vra aan hom stel. Môre, ek is so bly jy's terug op eie bodem en veilig gereis.
2: Goeiemôre Alois. Ja, nee, kyk, dis lekker om 'n bietjie te gaan, maar dis ook lekker om terug te wees en veral lekker om daai Afrikaanse stem te hoor. Jy weet, so
1: daai eerste kykie hoor en dan weet jy jy's by die huis.
2: Yes, nee.
1: Jy het 'n vraagie vir jou wat ek op die SMS-lyn gekry het. My 5-jarige kleinseun is aanhoudend honger. Selfs as hy 'n goeie maaltyd geëet het, kom hy 'n paar minute later en sê hy is honger. Hy eet baie vrugte, is 'n besige mensie, maar daai aanhoudende honger bekommer my. Moet ouma bekommerd wees?
2: Ja, kyk, Eloise, gewoonlik is hulle mos maar, of hulle is bedrywige mense op 5-jarige ouderdom. En om aanhoudende eet is gewoonlik maar geassosieerd met 'n groei, 'n growth spurt. So dis die een ding en die ander ding is, omdat hulle so bedrywig is, brand hulle metabolisme is baie vinnig, so hulle brand hy energie baie vinnig. So baie keer kom vra hulle vir kos gedurig. En dis maar gewoonlik tussen daai 5 en 7-jarige ouderdom. Maar mens moet maar altyd kyk, jy weet, is die mens vergelyk dit maar altyd met die lengte en met die gewig en die verhouding tussen die twee, is die groei normaal, is daar enige tekens van nutritionele defekte of jy weet of te veel of te min. So mens moet maar mooi kyk daarna en dan moet mens kyk, is dit 'n tipe van 'n habit? En as dit 'n habit is met 'n normale groei, dan moet 'n mens 'n bietjie dissipline om dit bysit. As dit 'n habit is met baie vinnige groei, so die gewig neem toe, die lengte neem toe, dan moet 'n mens 'n paar ondersoeke instel. En dan natuurlik die groot ding is, as die ouetjie baie insit, soos hy eet baie maar die gewig verloor, dan moet 'n mens kyk, is daar enige oorsaak. Die gewone goedjies is 'n mens, as die kinders nou lekker eet, dan kyk 'n mens omdat hulle maar rond hardloop, rond speel en hulle explore maar baie op daai ouderdom, moet 'n mens maar net adviseer ek gewoonlik, maar ons gee 'n ontwormingskursus net om seker te maak, dis nie die probleem nie, maar andersins kan dit 'n normale proses wees op 5, tussen 5 en 7.
1: Okie dokie, goed om dit te hoor. My kleindogter 2.5 is baie sensitief vir harde geluide, druk haar oortjies toe en hardloop na iemand. Is hierdie normale gedrag?
2: Ja, dis weer eens op 2 tot 3-jarige ouderdom, so hulle ontwikkeling neem baie toe. En dit is mos nou maar ook julle gehoor en sosiale ontwikkeling. So gewoonlik is daar 'n element van vreemdelingsangs en skeidingsangs op daai ouderdom. So een van die goed is, so as julle 2 of 3-jarige sien en 'n vragmotor ry verby of 'n vliegtuig vlieg laag oor hulle, dan druk hulle gewoonlik hulle ore toe, of jy weet, iemand lag skielik kliphard, of hulle kom van 'n baie stil area na 'n baie harde omgewing, dan druk hulle gewoonlik hulle ore toe. So dit is maar deel van hulle normale ontwikkeling. 'N Mens moet natuurlik, jy weet, veral kinders wat herhaalde oorontsteking gehad het, moet 'n mens net seker maak, jy weet, is daai oordrom mooi, is hy nie miskien, is daar nie 'n perforasie of 'n ruptuur van hy oordrom nie. So gewoonlik stel ek voor, jy weet, gaan maar na vir 'n oorneus en keel ondersoek, maak seker hy oortjies is normaal binne en die oordrom die trommelvlies of die oordrom is normaal. En dan, jy weet, soos ek sê, meeste van die tyd op daai ouderdom is dit maar normaal, hulle maak hulle oortjies toe. Die groot ding natuurlik waarvoor 'n mens moet uitkyk, is met daai gedrag, jy weet, is die spraakontwikkeling normaal, is die woordeskatvorming normaal, en as dit nie is nie, dan moet 'n mens die gehoor toets, die spraak evaluasie doen en dan dinge verder neem.
1: En laaste enetjie vir vandag, my seentjie 3 jaar oud het al 2 stelle grommets gehad. Elke keer as hy so bietjie snotterig raak, dan loop die ore vreeslik. Is dit normaal?
2: Ja, kyk, dit is ook dis nie normaal nie, maar dis ook normaal om te gebeur om as dit gebeur. So eerstens die grommets word gewoonlik ingesit as daar verhoogde druk in hy middeloortjie is en kinders het gewoonlik herhaalde oorontsteking en jy weet hulle is dan gewoonlik as gevolg van herhaalde infeksies kry hulle dit gewoonlik so herhaalde respiratoriese infeksies veral neus en oorontsteking. So die grommets is net om daai drukking te verlig. Gewoonlik word daai drukking verlig deur 'n buisie wat ons noem die Eustachius buisie, so dis 'n buisie van die middeloortjie tot aan die agterkant van die keel en as daai buisie toegeswel is of hy word toegedruk gewoonlik deur jou adenoidal limfklierkies, dan kry die ouetjies 'n adenoidektomie en hulle kry grommets. As dit herhaaldelik gebeur en herhaaldelik benodig word, dan moet 'n mens nog kyk wat is die oorsaak. So die mees algemeenste oorsaak is jou kinders met allergiese rinitis of 'n tipe van 'n persisterende rinitis of sinusitis wat hy limfnodes heeltyd aktiveer en dan inflammasie in hy area veroorsaak en of hy Eustachius by sy toedruk of hom heeltyd laat toeswel. En vir allergiese rinitis of rinitis gee mense akute die kongestiewe neusdruppel of spruitjie en dan mens spoel gewoonlik die neusie met 'n soutwater neusspruitjie. En dan kronies kan 'n mens natuurlik kyk na 'n kortison spruitjie met of sonder 'n antihistamien. En dan natuurlik, jy weet, moet 'n mens maar altyd dop hou. Jy weet, groei die ouetjie normaal, is sy gewig normaal, want ouens wat herhaalde infeksies kry met 'n mens altyd maar seker maak is daar enige tekens van kondisies soos sistiese fibrose wat 'n genetiese kondisie is gelukkig nie algemeen in ons populasie nie, maar dit is waar daai soutpompies in die vel of in die mukusmembrane skei te veel sout af en dan vorm dit erge taai sekrete en dit blok natuurlik dan die neus of in die oor of in die longe self, selfs in jou gastro-intestinale stelsel en dan ook in jou fertiliteitsstelsel kan dit ook probleme gee later. So daai ouetjies groei gewoonlik nie so goed nie en hulle het herhaalde respiratoriese infeksies en dan natuurlik ook veranderinge in die stoelgang gewoontes en gewigs of nutrisionele defekte. En dan is daar 'n ander kondisie wat ons noem primêre ciliaire diskinesie. Dit is waar daai haarselletjies in jou neus of in jou gastro-intestinale stelsel, jou longe, hulle werk nie in 'n samehorige patroon saam om die slyme rond en uit te beweeg van waar hulle is nie. So hulle beweeg hy slympies heeltyd. So as dit nie geskied nie, kry slympies wat stil staan en dit is 'n goeie lêplek of broeiplek vir bakterieë of infeksies. So jy weet elke kind wat herhaalde infeksies kry van die respiratoriese stelsel of 'n kroniese hoes het wat langer as 4 weke geskied, moet natuurlik 'n mens moet kyk na die groeiparameters en dan moet 'n mens 'n paar ondersoeke doen om te kyk is daar enige van daai kondisies of ander immuungebreke onderliggend. So 'n mens moet maar sorgvuldig kyk en in sulke gevalle moet 'n mens maar breër soms kyk as net die oorneus en keel area waar die infeksie geskied en 'n mens moet maar 'n goeie algemene ondersoek doen en kyk of daar die nodigheid is vir verdere ondersoeke.
1: Absoluut. Ek sê vir jou baie dankie. Ek hoop jy het 'n heerlike naweek en week tot ons weer met jou gesels volgende Vrydag.
2: Dit is altyd lekker om met julle te praat, lekker om my Afrikaanse stem te hoor, Eloise, en 'n geseënde en lieflike naweek vir almal.
1: Dit is Dr. Delane Rode. Ons maak elke week van sy kundigheid gebruik om jou vrae beantwoord te kry. En hoe gaan dit met jou kind? Ons waardeer hom geweldig, maar hy is ook die eerste mens wat altyd vir jou sal sê, so breedvoerig soos wat hy hier op hierdie beperkte platform kan antwoord met die algemene raad wat hy bied. Hy baie lekker in diepte raad vir ons, maar jy sal altyd by hom hoor. Raadpleeg jou mediese praktisyn terapeut of sielkundige in 'n geval waar dit beter is om iemand van aangesig tot aangesig te sien. En hierdie sal 'n bietjie later vir jou op pot gooi wees om weer na te luister as een van hierdie vrae aan jou behoort, dat jy ordentlik kan luister en kan weet watter stap volgende vir jou voorlê.
3: In RSG Landbou gesels ons oor navorsing wat die wildbedryf bevoordeel.
4: Hulle gaan kyk om bloubok, wat 'n Suid-Afrikaanse ding is, terug te bring. Hulle het genetiese materiaal van kwagga ook, maar ons het ons nou klaar die kwagga half met teelery teruggebring. Dis 'n zebra sonder die strepe op die boude. Maar bloubok, dis 'n ding wat in die Kaap voorgekom het. Ons het hom uitgeskiet. Dink aan 'n blou swartwit pens.
3: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
5: Merwe wil, maak so 'n bietjie ekstra nuga, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om 'n draai by die NG Kerk en sy historiese kerktoring te maak nie. Ons sien uit na 'n lekker ontbyt saam met die boekklub voordat ons die pad plaas toe vat vir 'n kuier by Andre en Susan. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Maandag 14 September met trots geborg deur Verseker.
6: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
7: Hi, ek is John van PG Glass. So, jou ruit het sy Moses teëgekom. Nou wat nou? Of jy nou verseker is of nie, ons het jou, my vriend. Met ons is geen probleem te groot of te klein nie.
8: Kwaliteit, betroubaarheid en gemoedsrus is joune met PG Glass. Besoek pg.co.za of skakel 0860 030303 vir die nommer 1 keuse.
9: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, die bekroonde skrywer Rihanna Skeepers met Lanelle Kenneth in die hoofrol. 'N Gala aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andre Swart. Bespreek nou by Webtickets.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
10: Gister het ons tyd spandeer in Willemoor in die Oos-Kaap, waar ons by die Willow Historical Gastehuis bly. Ons het 'n wandeltoer deur die dorp gehand waar ons meer oor Willemoor se ryk geskiedenis en die stories wat hierdie Karoo gemeenskap gevorm het, geleer het. Ons het ook die oggend tyd by die Willemoor Educare Centre kleuterskool deurgebring. Ons het die geleentheid gehad om die kinders te ontmoet, tyd saam met hulle te spandeer en 'n bietjie van die alledaagse lewe in hierdie warm en gasvrye gemeenskap te ervaar. O ja, ons het ook die kultuurkaravaan geruil vir 'n donkiekar, net so vir 'n paar minute, wat baie pret was.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Die lang, diep kloof waardeur die opkomsrivier tot in die valleibodem vloei, waar Soetkloof en die ander opkomsplase geleë is, is nog in koelte gehul. Die vars nagdou is stukkies glas aan grashalms en slegs die heel hoogste kruine en kranse staan helder in die songloed. Die bos, soos almal in opkoms van hierdie kloof praat, maak sy arms wyd oop vir Rachel. Eers stap Rachel op die wal waar die waterpyp lê, wat water vanuit derde poel voer na die vrugteboorde se houerdamme. Al vinniger stap sy, gaan geleidelik oor in 'n draffie. Die pad is oop, want die bobbejane en bosbokke gebruik ook hierdie roete om by die lewegewende waterpoele uit te kom. Die droogte het sy klim hier in die bos kom afsteek, sien Rachel. By derde poel verby raak die kloof nouer. Varings wat altyd welig en woudgroen floreer, is bruin en bros en verkrummel tussen haar vingers. Die roete kruis die rivier telkens. Die kloof word nouer. En skielik is hy tussen die reuse geelhoute, die eyster en assegaaihoute. Sy stop, trek die geur van hout, bas en mos tot diep in haar longe. Kyk dan op na die digte blaredak daar ver bo. Die bobbejaantoue wat oral onder toe hang. Die baardagtige wortels wat uit die digte bome na onder groei. Die bos is stil. Die rivier is so laag, sy hoor kwalike gekabbel van water. Rachel vryf oor die bas van 'n stok ou geelhoutboom. 'N Bosreus, vol wysheid en kennis, wat van geslag tot geslag hier staan. Rachel druk haar wang teen die stam en sluit haar oë. Ek is terug, boom, fluister sy. Hoekom ek so lank weggebly het, weet ek nie. Maar hier tussen julle voel ek veilig, onaangeraak en heel. Asseblief moet nooit verander nie. Moenie dat die droogte julle knak nie. Ek het julle nodig. 'N Hele ruk staan sy bewegingloos teen die boom en begin dan aanstap. Oral sien sy wildspore, duiker, bosbok en jakkals. Sy hurk by 'n katspoor, baie bewus van die luiperd wat gister haar skape doodgebyt het. Nee, dis duidelik 'n rooi kat. Hoe dieper sy die kloof ingaan, hoe meer kelk haar hart oop, om bietjies bietjies die herinneringe wat sy so diep begrawe en doelbewus onderdruk het, vry te laat. Dit is tegelijkertyd 'n droom en 'n nagmerrie om weer haar geweer in haar hand te dra en hier in die bos te wees. In die bekende voetpad te draf en op te kyk na die kranse waar die kloof nouer word voor dit weer uitwaaier. Haar ma was al die jare 'n boei, 'n ketting wat haar gevange gehou het, dink Rachel. Na haar broers uit haar lewe geruk is, het sy meedoenloos gewerk, geboer, haar perske en limoenbome bemes en gesnoei, die vrugte gepluk, verpak en weggery na Uitenhage, Port Elizabeth of George. Sy en haar span getroue werkers, mense wat jare al saam met die Dupré-familie die boerderypad stap en wonderbaarlik aanvaar het, sy is nou die besluitnemer. Sy, en nie haar pa nie, is die een wat voorstap. Rachel hurk by die rivier. 'N Dun stroompie vloei tot in 'n groterige poel. Sy skep met haar hand en drink die helder bergwater. By hoeveel poele sy nou al verby is, weet sy nie. Die ou mense het altyd gesê, hier is 13 poele, maar deur baie jare se vloede en droogtes het die rivier se loop verander. En nou is hulle net seker van die eerste 3 poele en dan 13de poel, die droompoel, diep in die hart van die kloof. 'N Wateroog wat nog nooit opgedroog het nie, omring deur kranse waarteen loovergroen varings groei en ou broodbome nog standhou ten spyte van die natuur se aanslag. Dit is waarheen sy op pad is. Die kloof verdeel en Rachel hou links. Sy steek vas voor 'n boom wat omgeval het en dwars oor die rivier lê. sy hele wortelstelsel soos uitroeptekens bo die grond. Dit is die wit els, die baken hier waar die kloof virk, besef sy opeens. Het die droogte sy lewe geëis? Kon sy lang wortelvingers nie meer diep genoeg grawe vir water nie? Het sy rivierhabitat vir hom te klein geword, toe vrek hy en val om? Verseker is dit wat met haar ma gebeur het. Die lewenshabitat het vir haar te klein geword. Nêrens kon sy meer voeding kry nie. Sy wat Rachel is, was beslis nie vir haar ma genoeg rede om toch maar 'n fight op te sit nie. Ook nie haar pa, of Soetloof, of Cornel nie. Soos hierdie boom, het sy maar net omgeval en bly lê.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samenwerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Vannag net na middernag kan jy inskakel vir 'n omnibus van hierdie week se boekvoorlesings. Indien jy enige misgeloop het of sommer net weer na alles wil luister, hier is Peter McCann. Jy is ingeskakel by Intussen op RSG.

0: Die klanke van Peter McCann hier op RSG met Do You Wanna Make Love. Binnenkort is tyd vir die 11:00 nuus en as Strydom staan gereed en dan luister ons na Wilbus Notnagel van Brackenfell se musiek en ons voor ons daar kom is dit Winterhoop. Die twee het terug te saamgespan Bernice West met die broer duo van Droomsyndroom Richard en Kyle Joshua Schlebusch. En dit is wat ons gaan vat na die nuus net hierna.
1: En op die radio vrijdag aan 11 september kuier die liedjieskrywer Tanya van der Merwe in die op die radio atelier en Janu Agenbach aka Fleck vertel meer oor sy musiekreis.
2: Ek het op 'n manier my ervarings en dit wat ek in die wêreld gesien gebeur het beter verwerk as ek dit op skrif kon sit.
3: Ek het trompet op skool gespeel van laerskool af tot met graad 9 en van toe af was dit maar stil tot met 2023 waar ek omtrent uit die bloute uit musiek begin skryf het as ook het sing.
1: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs vrijdag aand 11 September om 8.
4: I climb the mountain top where there's poison all around.
5: Jou lichaamse natuurlijke beskermings word elke dag getoets. Proanthocyanidine is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan ProStiden, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling, veelzijdige ondersteuning. Vra vir ProStiden by apteke. Onthou, as dit nie ProStiden sê nie, is dit nie ProStiden nie.
6: Merwe wil, maak so bietjie ekstra nougat, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om 'n draai by die NG Kerk en sy historiese kerktoring te maak nie. Ons sien uit na 'n lekker ontbyt saam met die boekklub voordat ons die pad plaas toe vat vir 'n kuier by Andre en Suzanne. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Maandag 14 September met trots geborg deur Verseker.
7: Intussen met Eloise. Kom koester jou kosbare menswees.

Na die sukses van hulle eerste liedjie het Bernice West kragte saamgespan met Droom Syndroom, Richard en Kyle Joshua Schlebusch en die groep Winterhotel gestig en hier luister ons na Jinning op RSG.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: As 'n Streekhof terugverwys word, waar hy op 29 September saam met 13 medebeskuldigdes sal verskyn. Die terugverwysing is die gevolg van Matlala se verwerping van 'n pleit- en vonnisooreenkoms wat hy met die staat aangegaan het. In gevolge die ooreenkoms sal Matlala tronkstraf van 8 jaar uitdien. Die handelsmisdaadhof het dit egter verwerp en aanbeveel dat hy 'n vonnis van 12 jaar uitdien. Die staat sal vandag die kruisondervraging van die sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, in die Landdroshof in Johannesburg voortsit, waar hy 'n borgtog aansoek doen. Mogotsi is in Mei in hegtenis geneem. Hy staan tereg op aanklagte van dwarsboming van die gereg, wat verband hou met beweringe dat hy 'n aanslag op sy lewe gefabriseer het. Mogotsi het tydens die vorige verrigtinge beweringe ontken dat hy beplan het om uit aanhouding te ontsnap, en het die staatse weergawe van die gebeure betwis. Hy het ook beeldmateriaal betwis wat volgens die staat sou wys hoe hy op sy eie voertuig geskiet. Mogotsi voer aan dat hy nie op die beeldmateriaal verskyn nie. Die saak is uitgestel vir die staat om hofrekords te bekom wat verband hou met sy beweringe dat Mogotsi op sy eie voertuig geskiet het. En nou verkiesingsnuus. Die Vryheidsfront Plus sê, sy manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing sal op praktiese oplossings gegrond wees om munisipaliteite te herstel. Die party stel môre sy manifest in Pretoria bekend. Daar word verwag dat die partyleier Corneille Mulder 'n uiteensetting sal gee van hoe die VF Plus beplan om die verkiesing op 4 November in metros en plaaslike munisipaliteite te benader. Die partij se hoof van verkiesings, Wouter Wessel, sê, een van die belangrikste kwessies is om op die belange van gemeenskappe voorop te stel. Hy sê daar is meer mense nodig wat regstreeks betrokke moet wees by die instandhouding van infrastruktuur en die lewering van dienste. En nou na die buiteland. In Syrië berig die staatsuitsaaier dat 9 voormalige vleeniers, insluitend 3 generaals, in hegtenis geneem is vir hulle beweerde betrokkenheid by die 2011 bomaanvalle. Die aanvalle was tydens die land se 13 jaar lange burgeroorlog onder die aanvoering van die voormalige president Bashir al-Assad. Meer as 500,000 mense is dood in die oorlog tussen regeringsmagte en rebelle. Al-Assad is in 2024 uit die kussings gelig. Die Syriese owerheid sê die verdagtes het 'n ernstige burgerlike dodetal veroorsaak en nedersettings in puin gelê. En nou tennisnuus. Tweede gekeerde Elena Rybakina van Kazakhstan het vir die eerste keer deurgedring na die eindstryd van die Amerikaanse Ope. Die heersende Australiese Ope kampioen het die vierde gekeerde Coco Gauff van Amerika met 3-6, 6-4, 6-4 by Flushing Meadows in New York geklop. Rybakina sal môre in die eindstryd teen die eerste gekeerde Aryna Sabalenka van Belarus te staan kom. Sabalenka en Jessica Pegula, ook van Amerika, in skoonstelle uitgeskakel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die saak teen die vermeende misdaadbaas Vusimusi Katmatlala is in die handelsmisdaadhof in Pretoria tot die 25ste van die maand uitgestel, wanneer dit na verwagting terugverwys sal word na die stad se streekhof. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Ina, het was lekker om jou saam met ons span te hê. Ek hoop dit 'n heerlike naweek en dat dit al jou tenke sal volmaak en jy verfris vir jou week kan wees wat voorlê.
1: Dankie Eloise, lekker naweek vir jou ook.
2: Kyk, 'n mens moet omtrent nie jou oog knippie, want dan gaan die tyd vinnig verby. Hier is ons by die laaste uur van intussen vir hierdie week. Het was so lekker om tot dis weer met jou te gesels en te kuier, maar wacht, daar lê nog baie voor. Ek moet nog 'n bietjie water in die see loop voordat ek die aflosstokkie oorhandig aan Spectrum en vir jou groet vir die naweek. In hierdie uur kan jy uitsien na Wilbus Notnagel van Brackenfellse musiek op die speelhuis. Is Dani Neaus, Mango Jerry, Jannie Molman en Corlia Botha, een van hulle duette, en dan Stevie Wonder. Dit is 'n baie spesiale speelhuis hierdie en jy kan ook uitsien na Wie is ek met Lise Swart, 'n bietjie later dan hoor

jy nou wat daar vir jou gaan voorlê. Hierdie eerste musiekgenoot begin met David Guetta en Sia. En jy is hier ingeskakel by Intussen op RSG, saam met my Eloise Kibedoo.

0: Jones.
1: David Guetta hier en Sia met Flames. Hierdie naweek is dit rugby se grootste tweestryd wat voortduur. Suid-Afrika pak Nieu-Seeland in Baltimore in Amerika. So as jy in die Saterdag aand tussen 11 uur en 1 uur Sondagoggend kan kykie, is hier 'n gilde geleentheid Sondagoggend 13 September om 7 uur, want dan word die Springbokke en die All Blacks 'n beslissende wedstryd op SABC 2 uitgesaai. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus, maar neem kennis, hierdie wedstryd word nie op OpenView uitgesaai nie. Dit word aan jou gebring deur SABC Sport.
2: Goeiemôre, RSG, Ellen van Logger en Berg van Ladysmith om na BT KZN. Ek sê maar altyd in die lewe, weet om geld te leen en so aan, skiet mense self maar gewoonlik maar nou net in die voet. Ek meen baie keer is dit maar 'n sukkel en jy weet nie wat se kant toe nie en jy het daai geld brood nodig en dit. Maar baie mense vra rente, weet as jy nou geld wil leen, maak nie saak of jy nou 'n loan shark toe gaan of waar ook al nie, baie van die plekke hou selfs tot jou bankkaart en dan vat hulle daai geld dadelik af as jy geld het wat inkom in jou bankrekening in. So ja, ek sal maar eerder net sê nee, mens moet maar baie keer maar deur sukkel in dit. Ek sê maar altyd ek vertrou op ons hemelse Vader, weet om vir my uitweg te gee in dit. Ek weet dit is nie altyd maklik nie, maar ek wil net sê dankie RSG vir die wonderlike werk wat julle doen. God seën julle ryklik in Jesus naam.
1: Dankie vir jou boodskap.
3: Hallo, ek wil net sê my suster werk in Blouoorsee, maar as hy Suid-Afrika toe kom om te kom kuier, dan verwag haar vriende om elke dag amper 3 keer 'n dag te gaan uit eet en sy moet net vir alles betaal.
1: My genade, hierdie is nou aandring van ons gesprek vandag oor familie. Lyk my nou ook vriende wat hul geld leen. Vra jy daarvoor terug of laat jy dit maar gaan? Want hulle is mos familie. Wie jy? Iemand het eendag vir my gesê, geld is gelykstaande aan die lewe. Want iemand het stukkies van hulle lewe gegee om daai geld te verdien. En veral oor see weg van volk en vaderland. En dan, volgens hierdie stemnota, dink sommige mense, hulle sommige regtig daarop. Waar kom dit van? Ek kan dit nie verstaan nie. Dit is maar 'n lelike entitlement vibe, nê? Geregtigheid, waar wil jy wees? O, Griet. O, jy kan nog vir ons 'n bietjie saamgesels. Daar's dalk nog 'n bietjie tyd om jou boodskap te deel voor ek jou groet vandag. 4588910 R50 per boodskap. Jy's ook welkom om vir my 'n stemnota te stuur 0765366961. My oorlede pa het gesê, sê 'n SMS, 'n mens wat geld leen, leen oor hulle nie het nie. Waar sal hulle dan kry om terug te gee?
4: Hoe bly jy empaties wanneer almal om jou kwaad is vir mekaar?
5: Om iemand se posisie te verstaan en om te voel hoe iemand voel, is nie dieselfde ding.
4: En wat gebeur wanneer stres begin om selfs jou intimiteit te vernietig?
6: En solank as wat jy in daardie oorlewingsplek is, is koneksie met ander mense baie moeilik. Dit trek bietjie terug van jou lewensmaat af en jy is meer prikkelbaar.
4: Het jy geweet, jou brein reageer anders wanneer jy voortdurend onder stres en konflik verkeer? Luister na Wees Ek, Vrydag 11:30, saam met my, Lise Swart.
7: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kansen en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rijkdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wet nou, wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800-006-008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
1: Indien jy dit misgeloop het, Take A Lot het sy naam verander. Nie een keer nie, nie twee keer nie, 12 keer. Vir die eerste keer in 15 jaar sal 12 van Suid-Afrika se amptelike tale op Take A Lot bokse prijk. Dis ter viering van Erfenis Maand. Het jy al jou boks in vatbaie.com ontvang? Besoek Take A Lot om jou net te kry. Take A Lot, happy delivered.
8: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Take A Lot en aanlyn by mannahealth.co.za.
0: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

Mango Jerry hier op RSG met In the Summertime. Ook geluister na Dani Nia, Sweef Soos 'n Arend en Jannie Moelman en Corlia Botha in duet met Nessum Dorma. Dit is die spelers van Wilbus Notnagel van Brackenfell. Sy vrou Ella het hierdie namens om ingestuur, want Wilbus verjaar môre, die 12de September, dan sy 77 jaar oud. En Ella sê hulle is op die 18de December hierdie jaar 50 jaar getroud. Hulle radio is 24 uur per dag op RSG, heeltemal verslaaf, en sy sê, Ella, is die beste man ooit, ek kies om elke dag oor en oor. Die slotliekie wat hulle beide se gunsteling is, is hierdie ene van Stevie Wonder. I just called to say I love you.

0: Dit is Wilbus Notnagel van Brackenfell se Joune waarna ons geluister het. Baie baie dankie hiervoor Wilbus, ek hoop jy 'n heerlike verjaarsdag môre. Geniet dit gaan groot. Dis 'n paar mense wat ook sê die musiek is fantasties en jy maak hulle dag hiermee.
1: Dr. Stefan Lotz het die slag om ingewikkelde terme met alledaagse voorbeelde te verduidelik.
2: Wanneer die melk begin ingooi en die melk begin sulke strepe deur die koffie maak, is die kompleksiteit hoog en wanneer alles weer mooi gemeng is, is die kompleksiteit weer laag. So 'n goue lokkie sy pap moet net warm genoeg wees, dan is hy lekker.
1: Prof. Mati vertel hoe die algemene hedendaagse konsep van 'n sonwind nie aanvanklik goed ontvang is nie.
3: En hy moes dit nou publiseer in sy een ewe knie evalueerde het sy dokument as utter nonsense bestempel.
1: Sterre en planete Sondag aand 8:30.
4: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik. Daar is geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie. Nee, dis tyd. Stuur hom SI Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens. SI Sleep Lab. Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse. Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
6: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
7: 'n Prop vol u eie keuse wag vir jou die Sondag op RSG. Uit die opera wêreld, 'n duet deur Verdi en 'n intermezzo van Schmidt. Klavierwerke deur Sinding en Chopin. Fliekmusiek deur Charlie Chaplin en Michael Kamen. Dan ook een van Paganini se bekendste vioolkomposisies. Dis u eie keuse, Sondagmiddag van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
8: RSG. Dis die een.
9: Goeiedag en welkom by WSX. My naam is Lise Swart en vandag gaan twee sielkundiges twee luisteraar vrae beantwoord. Eers aan die woord is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. Louis, vandag se vraag is: hoe bly 'n mens empaties in 'n gepolariseerde samelewing? Dit is 'n baie goeie vraag.
10: Ja, dit is nou vir mense wat wil. Baie mense wil nie empaties bly in 'n gepolariseerde samelewing, maar die eienaardigheid van hierdie vraag is dat op meeste van ons stem saam, altyd saam, dat daar gewoonlik en omtrent altyd meer as een kant van 'n saak is. Ons stem as mense daarmee saam. Ons stem baie minder daarmee saam as dit kom by ons eie belange en by sake waaroor ons sterk glo. En dit is maklik om te praat, dis maak baie moeiliker om toe te pas.
9: Mens moet amper die vraag wel hier vra, moet 'n mens empaties bly in 'n gepolariseerde samelewing? Kom ons begin net daar, gaan dit enigiets beter doen aan jou gemoed? Ek wil nou nie, wat ons natuurlik moet ons nou onderskei tussen, ek wil nou presies kerk en staat hier, maar moet 'n mens empaties wees? Help dit?
10: Kom ons vereenvoudig dit na 'n baie basiese 1-op-1 proses toe. Nie 'n komplekse proses soos 'n samelewing nie. As jy in 'n vriendskap is of 'n vennootskap is of 'n huwelik is en daar is polarisasie in die verhouding. Die een dink een ding en die ander een dink ander ding. En wat veroorsaak dit altyd? Konflik. Dit veroorsaak dus 'n verlaging in kwaliteit van die verhouding en noodwendig vir jou as individu ook, al kyk jy dit net uit jou eie perspektief. Jy wil dus nie graag daardie konflik hê nie. Hoe word konflik gewoonlik opgelos? Wel, onder andere word dit nie opgelos as jy daarom nie empaties kan wees teenoor die ander party nie, as jy nie ten minste die ander party se kant ook kan insien nie. Jy hoef nie daarmee saam te stem, maar dit is wat empatie is, om net te verstaan waar iemand vandaan kom, sonder dat dit jou oortuigings of jou sienings affekteer. Meeste mense kan dit doen. Maar daar is nie eintlik 'n debat oor of dit of dit belangrik is om empatie te kan hê in 'n gepolariseerde verhouding of 'n samelewing nie. As dit nie daar is, dan gaan niks opgelos word nie en ons almal weet wat die gevolge is van konflik wat nie opgelos word.
5: Maar dit voel vir my die persoon wat die vraag ingestuur het sukkel dan nou duidelik of met hulle vriende of hulle kollegas of ander mense wat nie empaties is nie, wat wel hierdie persoon voel dalk empaties oor alles. En mens kry mos nou mense wat meer empaties van nature is en ander wat minder is. Nou, dit is mos korrek.
10: Wel, ja en nee, ja. Dit hang af hoe mense dit definieer, nee. Empatie, meeste mense het empatie. Die vermoë om hulle self darmal is dit kortstondig in iemand anders se posisie te kan indink en selfs hulle posisie te kan insien in 'n minder of 'n meerdere mate. Jy kry ook mense wat baie moeilik van hulle empatie kan afsny. Dis mense met sagte harte. En dis mense wie ons gewoonlik as mense met mooi harte beskryf.
5: Sou jy sê dat mense wat voel dat hierdie vraag is relevante vraag is mense wat ek dink nou die sagte harte het, maar nog steeds ook wat dan nou sal wakker lê in die nag? Ek ken sulke mense, jy ook, wat wakker lê in die nag en voel maar, ja, daar is geloofsredes vir dinge, daar is finansiële redes vir dinge, hoekom die wêreld doen en is soos dit is, maar dan is daar ook redes dat mens maak nie ander seer nie en mens moet lief wees vir jou medemens en sulke goeders en dit hou mens wakker in die nag en daai wakker in die nag kan lei tot angstigheid en angstigheid kan lei tot depressiewe episode, dit is maar net hoe dit is en dit voel as ons allemaal 'n bietjie meer empaties was selfs met die wat geweldig empaties is in die lewe, wat ook nie kwaad raak vir die mense wat lief is vir almal, sal dit dalk 'n bietjie help, maar nou voel dit so wishy-washy en ons moet nou in die tuin inloop en die boom gaan drukkie gee.
10: Kyk, op 'n mini mikro en 'n makro vlak is hierdie geweldig belangrik. Ons leef in 'n gepolariseerde samelewing en in 'n gepolariseerde wêreld. Daar is geen twyfel nie. Dit is ons versus hulle. Die weste teen die ooste, Amerika versus Irak, ek versus jy, die gelowe, ek noem dit. Dis altyd een, dit is so oeroud soos wat in die mens se ontwikkeling is, so is die ons versus julle en die polarisasie tema. Grootliks kom dit maar deur evolusie gedryf van baie lank af met oorlewingsinstink. Mens voel geweldig veilig as jy in 'n omgewing is waar almal soos jy dink en almal dieselfde oortuigings het en almal saam uitroep oor die ander hulle wat so dom en idioties en so onaanvaarbaar optree. Nee. Ons doen dit almal, maar baie van ons is bewus daarvan, maar ons doen dit maar self ook. Jy skaar jou maar by jou ganse van jou dam en hou nie van die eintlik om met die ander ganse van die ander dam saam te kuier nie, al sal jy dalk niks lelik sê daaroor nie. Maar as dit kom by polarisasie en konflik en wat in die wêreld en in die samelewing aangaan, is daar baie mense wat dit uiters belangrik vind om te onthou om empatie te hê vir alle partye hier om en eintlik daardeur perspektief te bou. Met die groot doel om waarskynlike oplossing te kan sien en hoop vir die toekoms te kan hê. Anders ons is 'n trop buffels wat in die rondte maal en maar net heeltyds so kwaad is vir die ander klomp buffels aan die ander kant van die dam.
5: So wat ek dan hoor is, in ander woorde, die verklaring of die verduideliking van wat empatie is om jouself in iemand anders se skoene te kan sit, is eintlik maar die antwoord. As jy wil empaties bly in 'n gepolariseerde samelewing, is dit dan jou verantwoordelikheid om uit te vind oor waar is wat teen jou of wie wat en hoe en alle partye te leer ken, dinge te verstaan so ver as wat jy moontlik kan en 'n bietjie te gaan nadink daaroor. Dit is tog maar die punt. Dis en dan jouself in daai mense se skoene te kan sit en dan empaties wees teenoor dit. As jy nie wil nie, los dit.
10: Kognitiewe empatie en affektiewe empatie is nie dieselfde ding nie. Om iemand se posisie te verstaan en om te voel hoe iemand voel, is nie dieselfde ding nie, of om te kan ervaar hoe iemand kan ervaar nie. Ek kan dalk nie ervaar hoe dit is vir iemand om so kwaad te wees vir iemand anders dat hulle met 'n mes wil doodsteek. Maar ek kan, as ek mooi luister, kan ek dalk die perspektief verstaan. Hooplik kan ek ook op 'n plek uitkom wat ek 'n affektiewe empatie het. Hoekom? Want dit is waar daar verandering plaasvind en waar daar gevordering kan plaasvind. Dink tog hieraan op 'n eenvoudige plek. Baie mense wat met sielkundiges beraders of raadgewers of verskillende plekke en vlakke van die samelewing mee konsulteer. Sal jy met daardie persoon konsulteer as jy voel die persoon het nie vir jou empatie nie? Natuurlik nie. Hoeveel keer het jy al gehoor dat mense sê, ek gaan nooit na daai dokter toe terug nie. Hy of sy is soos 'n koue klip, hulle voel vir my niks en behandel my soos 'n nommer. Ek stel nie belang nie. Jou verandering, jou groei, verandering na konflik, selfs op 'n sistemiese vlak, waar oorloë en konflik kan ophou, kan nie gebeur sonder dat daar empatie in die potsop rondkook nie.
9: En dit was die stem van Dr. Louis Averbach. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wsek.co.za.
0: Jy gee alles vir jou onderneming, lang ure uithou en aanhou deur alles. Die laaste ding wat jy wil hê, is iets wat jou onderneming van koers afbring. Dit is waar Santam se ervaring kan help. Of dit 'n klein werkswinkel of 'n groot kommersiële vloot is, Santam bied versekeringsoplossings wat kan help om jou harde werk te beskerm. Moenie jou voorspoed aan toeval oorlaat nie. Skakel jou makelaar vandag. Santam, dis vryheid.
11: Jou loopbaanreis begin met elke vak wat jy kies, elke belangstelling wat jy verken. Verken vakke en loopbane met die belangstellingsbepaler. Dis gratis, maklik om te gebruik en ontwerp om jou te help om die beste keuses te maak. Kies 'n toekoms wat deure oopmaak met Noordwes Universiteit. Dit begin alles hier.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
8: Jy luister na RSG. Dis die een.
9: Welkom terug by Wees Ek. My naam is Lise Swart en ons is vandag besig met twee luisteraarsvrae wat twee kliniese sielkundiges beantwoord. En volgende aan die woord is Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset Wes. So Gerda, vandag se vraag is, stres vernietig ons intimiteit. Hoe herstel 'n mens dit?
12: Ja, Lise, dit is eintlik 'n baie algemene verskynsel wat 'n mens sien, is dat wanneer 'n persoon onder stres is of die stres beleef, of die lewe is bietjie te besig, of daar is te veel werk, of finansiële stres en so voort, dan kan die liggaam en die brein eintlik nie onderskei tussen daardie tipe stres en 'n lewensgevaarlike stressor wat moontlik jou dood kan beteken nie. So wat die liggaam doen om jou te beskerm is hy sit jou in 'n konstante toestand van veg of vlug. En wanneer ons veg of vlug, dan is ons enigste oorweging is dan om te oorleef. En solank as wat jy in daardie oorlewingsstrategie, oorlewingsplek is, is koneksie met ander mense baie moeilik. So jy sal vind dit is 'n tyd wat mense nie eintlik met ander mense wil kuier nie. Jy trek bietjie terug van jou lewensmaat af, selfs van jou kinders af. En jy is meer prikkelbaar, net omdat jou liggaam in 'n meer verhoogde toestand van aktivering is. En wanneer daardie prikkelbaarheid dan daar is, dan is die laaste ding wat op jou gedagtes is dat intimiteit, veral 'n meer seksuele soort intimiteit. En dit is baie algemeen. So dit kan ook gebeur, dit is fisiologies sodat ons weet, vrouens is dit 'n bietjie anders fisiologies. Maar vir mans byvoorbeeld sal selfs sukkel om ereksies te kry as hulle baie stres beleef. En dit kan veroorsaak dat hulle regtig nie eens tot die daad kan kom nie. En dan is dit wanneer vrouens vra, maar wat is fout met my? My man my nou eenkant toe gestoot, weggestoot. Die antwoord is eintlik op 'n fisiologiese vlak is die liggaam besig om homself te probeer beskerm en is geraad vir oorlewing. En dan is enige vorm van verhouding of intimiteit die heel laaste op die prioriteitslys.
13: Maar Gerda, ek dink jy sien dit seker ook baie in praktyk dat met die wêreld waarin ons self nou bevind, is stres die nommer 1 probleem. Ons is almal uitgemergel, uitgestres. Ons angsvlakke is enorm. Dit is besig om oor te gaan in depressie. So mens wil amper sê, ons sê hierdie nou so mens gooi omtrent die sin weg, maar hierdie is so belangrik as dit kom by verhoudings. So kom ons gesels gou oor die rol van intimiteit, die nie seksuele deel. Wat is intimiteit in 'n verhouding? Dat ons eers dit net gou mooi definieer.
12: Ja, Lise, ons praat van daar is verskillende soorte. Daar is emosionele intimiteit, waar jou emosies kan deel met jou maat en kan sê hierdie is hoe ek voel en jou maat kan dit hoor en dit ontvang en daar's 'n veiligheid daar binne. Dan is ook 'n kognitiewe of 'n intellektuele intimiteit, daar waar ons idees kan deel met ons maat en ons kan praat oor dinge wat ons interesseer, ons kan gesels oor boeke, ons kan gesels oor gedigte of enigiets soos dit. En dan is daar ook fisieke intimiteit en dit is net eenvoudig as mens dan nie fokus op die seksuele nie, maar net fokus op die fisiese aspek daarvan om mekaar te kan aanraak, om veilig in mekaar se ruimte te kan wees. En dit is iets wat ek dink baie mense dan nou altyd bang is, lei net tot seksuele intimiteit. Maar fisieke intimiteit kan net eenvoudig wees as jy 'n fliek kyk om langs mekaar te sit en aan mekaar te raak. Dit is 'n veiligheid binne daardie fisieke aanraking wat ook daar is. En daardie drie bane, fisies, emosioneel en intellektueel, is drie baie belangrike bene van intimiteit. En ons kry hopelik meeste van hulle ontmoet by ons maat, maar dit is ook so dat jy sekere intimiteite by ander mense kan ontdek as jy en jou maat byvoorbeeld verskillende beroepe het, heeltemal verwyderd en verskillende belangstellings. Dan kan dit wees dat jy 'n meer intellektuele stimulering of meer intellektuele intimiteit kry by 'n kollega of by iemand. En dit beteken nie, ek wil dit net sê, dit beteken nie noodwendig dat jy besig is om egsbreuk te pleeg as jy met iemand anders oor idees praat of 'n deel van jouself wys nie. Maar dit is goed om te kan vra, kan ek hierdie deel van myself ook aan my maat wys? Jy weet, alhoewel ek dit al van hier bespreek het en dis baie stimulerend en is interessant, kan ek dit ook vir my maat wys. So in 'n ideale verhouding is al drie daardie bene lekker sterk en die tafeltjie staan mooi sterk, maar dit is nie onalgemeen dat 'n mens net een of twee vorms van intimiteit by 'n mens se lewensmaat uiteindelik ontmoet nie.
13: Dis nou goed en wel dat ons nou hier nou sê goed stres kan intimiteit affekteer en nou gaan Sunny na Piet en sê sien Piet, jy is gestres, of Piet gaan na Sunny en sê sien Sunny, jy is gestres. Dit is hoekom ons intimiteit nou so sleg is. Nou dit gaan dit nie oplos nie. Inteendeel, dit mag jou dalk 'n bietjie meer angstig maak as iemand op jou gaan skree dis stres. So wat sou jy sê moet dan nou die volgende stap wees? Goed, mens besef nou intimiteit word nou geaffekteer en jy kan nou agterkom goed is miskien nou maar my lewensomstandighede, my werk, my wat ook al. Wat dan, Gerda? Wat dan?
12: Lise, ongelooflik dat belangrik dat die liggaam kan veilig voel. Dit moet 'n veilige ruimte wees. So jy het nodig om te werk aan jou eie persepsie van veiligheid en jou eie belewenis daarvan. Een van die belangrike of 'n baie goeie boek wat ek eintlik kan aanbeveel vir mense wat aan kroniese langdurige stres of trauma blootgestel is 'n baie dun boekie geskryf deur 'n man met naam Pieter Levine en dit is Healing Trauma. En die boek, ek stel dit vir baie van my pasiënte voor om te gaan lees en dit deur te werk as 'n werksboek. Want hy verduidelik vir jou hoe om weer in jou liggaam veilig te voel of enerzijds na groot trauma of tweederzijds na langdurige aanhoudende stres. En dit is wat baie van ons vandag beleef. So van die tegnieke daarin is byvoorbeeld om jou sintuie gebruik om weer in jou liggaam veiligheid te beleef. So as jy stort byvoorbeeld, om jouself toe te laat om te voel, hoe voel die waterdruppels op jou vel? Hoe voel dit byvoorbeeld as die wind bietjie buite 'n briesie waai? Om te gaan staan, net jou sintuie te gebruik en dit te voel en jouself toe te laat om te sê, ek is veilig. Onthou, die eise van die lewe gaan nie noodwendig verander nie, maar jou verhouding daarmee kan verander. En sekere dinge wat jy as te stresvol beleef, hoef nie noodwendig jou liggaam in 'n stresrespons te sit nie. Jy kan dit op 'n kognitiewe manier vir jouself sê, okay, wag. Dit is nie so ernstig nie, dit is net dit of dit is dit. As jy ek dink byvoorbeeld aan ma's met babietjies sal baie keer hulle self in 'n langdurige tydperk vind van die stres van daardie babietjie slaap sleg en op 'n stadium dan voel daai babietjie soos die vyand. Daai babietjie voel soos iets wat jy net moet weet dat ek kan nie meer nie, dis te veel, dis te groot. Maar as jy net ek wil eintlik sê dit aanvaar en in 'n plek van aanvaarding gaan en sê hierdie seisoen gaan maar min slaap wees en hierdie seisoen gaan maar moeilik wees en die babietjie is net 'n babietjie, dis eintlik nie lewensbedreigend nie. En ook genoeg goed doen om jouself toe te laat om veilig te voel, genoeg te eet, seker te maak jy kan aktiwiteite doen wat vir jou 'n bietjie veiliger voel. Dan neem jou stres, jou fisiologiese stresrespons in die lig neem dan af. En dit is wat ons wat ek wil sê is dit is nie die dit is nie die eise wat die intimiteit steel nie. Dit is jou liggaam se stresrespons. En jy kan dit moduleer. Jy kan leer hoe om dit te hanteer. Jy kan leer om te reguleer en veilig te voel selfs al is die eise van die lewe steeds baie. En dan is jou intimiteit met jou maat nie so geaffekteer nie want jou liggaam probeer jou nie aan die lewe hou nie. Jou liggaam sê dis veilig, hier kan ek ontspan, hier kan ek net wees. En dan kan 'n verhouding eintlik vir jou 'n resource word. Dit raak 'n hulpbron waaruit jy kan energie put, waaruit jy kan weer koneksie put, koneksie met jouself, koneksie met jou maat. So dan raak die verhouding nie meer 'n plek van onveiligheid nie en daardie intimiteit vloei weer 'n bietjie makliker.
13: Kyk, ons praat natuurlik nou in die algemeen. Ons praat nou nie hier van as daar ernstige fisiologiese probleme is nie. Dit is iets wat mense met by die dokter gaan uitsorteer, maar ons praat nou in die algemeen as stres jou intimiteit affekteer. En wat ek ook nou daag gelees het, om intentioneel iets aan te vang, dis presies wat jy nou sê, dit is mindfulness, bewus wees van wat die oomblik is, bewus wees van die konteks waarin jy is. En ek dink die intentionele is lieflik as jy mooi dink oor intimiteit met 'n verhouding, hoe jy kan 'n stap terugneem. Daar is so baie boeke geskryf oor, ek moet sê begin van vooraf nie, maar hou ook maar net hande vas as jy in die straat afstap, of by die kar uitklim, of ag, wat ook al, sulke goedjies, sulke klein goedjies van net fisieke kontak, klein stappies, bietjie gesels na ete, die kinders is in die bed, net vir 'n oomblik sit, nie voor die TV nie, nie sit met die selfone nie, net vir 'n oomblik sit saam. En dan daai opbou.
12: Dit is presies wat jy sê, is om net weer te begin by dit wat wel veilig voel. Want het groot gebare voel nie veilig as jy in stres is nie. Maar die klein gebare bou. Jy weet, en is ook belangrik om jouself sal bietjie te sien. Ek hou nogals van die metafoor of dat ons boeke kan wees. En dat jy soms vir jou maat 'n gedeelte van die boek net so bietjie oopmaak dat hulle bietjie kan lees. Maar jy kan kies wat jy oopmaak en dan kan jy gebaseer op hulle respons sê, okay, dit was getontwang. Miskien is hy nou gereed vir nog 'n hoofstuk of miskien meer as net een bladsy dalk kan ek hom nou bietjie meer toelaat. Dit is okay want jy het ook nodig om te besef dat jou gevoel van veiligheid binne jou verhouding baie belangrik is en ook geskwees op jou maat se reaksies op jou. Stres, en ek dink dit is wat mense dikwels mis, is dat jy waarskynlik nie alleen stres ervaar nie, maar jou maat waarskynlik ook stres ervaar. So daardie blok vir intimiteit is moontlik iets wat van twee kante afkom en juist daarom moet 'n mens bietjie probeer. Klein oomblikkies vir koneksie vind, klein geleenthede vind waar jy net kan sê, hier kan ons by mekaar wees, hier kan ons op 'n veilige fisiologiese plek langs mekaar sit, hand op die been, of ek kan miskien vandag net met hom ietsie deel van 'n emosie wat ek voel veilig genoeg is, wat ek nie voel my gaan oorweldig nie. En selfs vir mans is baie grommig om te voel hulle moet alles dra en hulle moet hulle maat beskerm teenoor gevoelens. Maar so belangrik dat 'n mens tog ek wou sê bietjie dit waag om bietjie op die water te loop Lise en te kyk waarheen dit jou neem in jou verhouding.
13: Ek dink ook om in ag te neem dat jou brein is baie goed daarmee om jou te beskerm. En dit gaan nie sommer net oornag gebeur dat hy gaan laat gaan, die teels laat gaan en sê, "O, okay, ons is nou veilig. Yay!" En alles gaan nou weer reg wees. Nie, mens moet hom net bewus wees van jou brein gaan vashou om jou te beskerm en hulle gaan baie goed wil seker maak jy is nou veilig. So dit gaan 'n prosesie wees.
12: Hmm. Jy eet om een hapje op beslag en jy benader het een dag op beslag. Dit is so belangrijk dat mense nie hierdie wonderwerke verwag oor nacht nie. Maar om te kan sê, ek kan op 'n klein manier een bietjie oopmaak en 'n klein bietjie iets toelaat. En binnen verhoudings, dit help somtijds om 'n terapeut te gaan sien as 'n egpaar of as 'n in 'n verhouding. Waar jy die persoon jylle kan laai en sê, ek maar, kan ons ook net so klein bietjie jylle die venster van tolerantie, so klein bietjie strek en sê, hierdie is nou ongemaklik, maar ons kan het ook hanteer, ons kan het ook verdra, en dan, okay, wacht, het word een bietjie gemakkeliker hier, sodat jou kapasiteit in jou verhouding om by mekaar te wees, ook vergroot. Dit is nie altijd werk wat mense noodwendig wil doen nie, maar dit is so ongelooflik vir verhoudings om te sien hoe dit kan verander as dit gedoen word.
9: En dit was Gerda Kriel, kliniese sielkundige van Somerset West. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wsek.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê. En onthou, kyk mooi na jouself.
0: Sjo, wat 'n interessante gesprek. Is byna tyd vir my om jou te groet. En ek maak so net die name nog 'n paar van hy stemnotas.

0: Radio. We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Is jy 'n belegger wat hou van maklike toegang tot jou geld? Of verkies jy om dit weg te sluit, wetende presies wat jy gaan verdien?
2: Absoluut albei.
1: Wag, Absa het 'n rekening vir jou. Verdien tot 7.5% vir onmiddellike toegang met 'n Absa Cash Invest Tracker. Of tot 7.7% met 'n 12 maande dinamiese vaste depositorekening. Belê op die Absa toepassing. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde FDV en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Besefees geld. Minimum belegging word vereis. Tariewe soos van Julie 2026 bereken.
3: Sondagmiddag is RSG tyd. Maak nie saak in watter taal of kultuurgroep jy behoort nie. Almal trek saam rondom hierdie een stasie. Sondag met Fritz op RSG tussen 3 en 6.
4: Nou ja, ons sluit nou ons gesprek af. Ek het mos met jou gepraat oor geld en hier's 'n SMS. Ek en my man het in die buiteland gewerk, weet van die alles betaal en almal trakteer. As jy kom kuier, niemand neem die opoffering, verlang en die harde werk weg van die huis in ag nie. Ons het nou afgetree en almal neem aan, ons het sakke vol geld, maar ons draai ook sente om, maar ons leef gemaklik, kan nie mors en uitdeel. Dis swaar verdiende spaargeld wat ons moet deurdra.
5: Goeiemôre Eloise en RSG span Lusinda hier van die Mansdorp. Al wat ek altyd sê, as jy wil weet hoe loyal iemand regtig teenoor jou is, leen daai persoon of persone geld. Kyk hoe hulle jou terugbetaal en dan gaan jy sien waar lê hulle loyalty. Mooi dag vir almal, bye-bye.
4: Dankie, iemand sê ook, ek moet my kind help want hy het nie werkie en hy kry swaar. Ek gee maar vir hom geld, want as hy leen, dan kan hy dit nie teruggee nie. Die lewe is baie duur, ek sal weer gesien wees op 'n ander manier. Wilna van Bloem, ek stem saam. Laaste SMS, ek leen nie vir iemand geld nie, ek wil nie geld vir iemand vra nie. Dit raak meeste van die tyd 'n situasie, maar my pa het van my suster geld geleen. Sy word dit teruggee en word in sy boek geskryf en albei teken. Teruggegee word bedrag opgeskryf en nuwe skuld albei teken, sê Elizabeth. Ek moet jou byna groet, hoorie, hierdie laaste week het ons oor baie lekker goeders gesels. Ons het maandag gesels met professor Loretta Ferris oor kos as erfenis en hoe die Universiteit van Pretoria daar betrokke raak by 'n geleentheid wat voorlê. Johannes de Villiers het gepraat oor alleenlopers en wat het dit met jou vreugde uit te waai. En toe het ons in Soul Story met Stefanie de Beer beginne praat oor die breë hoofstukke en hoe jy kan beginne identifiseer. Ons stap mos 'n pad saam in September waar ons jou persoonlike tuin daar kalwe. Annelien Pienaar het gepraat oor hoe om vleis veilig te hanteer in ons voedselveiligheid reeks en dan Miri het gister kom kuier, gospelsanger, liedjie skrywer, spreker en entrepreneur. Dr. Arin van der Merwe het gepraat oor hoekom jy is van soet goed hou. Wat is die saak daar? En vandag natuurlik Antoinette se gesprek oor daai goed wat jy so wegsteek. O, dit was die lekkerste lekker om hierdie week saam met jou te kuier. Dankie vir jou geselskap. Dankie vir die saamgesels. Ek groet jou namens Marie Molefe van Heerden, ons regisseur. Meestal lees Veronique Nees, maar vandag was dit Ina Strydom en ek is Eloise Kibro. Geniet jou naweek in RSG se geselskap. Hou gerus aan vir Spectrum net hierna.

Dit is 12 uur, hier volg die nuus hoofstukke gelees deur Annemarie van Buurik. Die Hooggeregshof in Johannesburg het Bafana Mangela, die man wat aangekla is van die moord op die Johannesburgse onderwyseres Kirsten Kluits, skuldig bevind op alle aanklagte teen hom. Hy het gedurende sy verhoor skuld ontken op die aanklagte. Dit sluit in moord, ontvoering, roof met verswarende omstandighede en poging tot verkrachting. Die 34-jarige Kluits is in Oktober 2023 vermoor tydens 'n drafbijeenkomst in Sandton. Haar liggaam is gevind nadat ander atlete haar nie na afloop van die drafbijeenkomst kom ontspoor nie. Die saak teen die vermeende misdaadbaas Wusimusi Katmatlala is in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria tot die 25ste van die maand uitgestel. Die saak hou verband met 'n tender van 228 miljoen rand wat die polisiediens aan Matlala se maatskappy Medicare 24 toegeken het. Matlala staan tereg op aanklagte van tenderbedrog en korrupsie. Die saak sal na verwagting na die Pretoria se streekhof terugverwys word waar hy op 29 September saam

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Valle. Die aanvalle was tydens die land se 13 jaar lange burgeroorlog onder aanvoering van die voormalige president Bashir al-Assad. Meer as 500,000 mense is dood in die oorlog tussen regeringsmagte en rebelle. Al-Assad is in 2024 uit die kussings gelig. Die Syriese owerheid sê die verdagtes het 'n ernstige burgerlike dodetal veroorsaak en nedersettings in puin gelê. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG te volledige bulletin om 1:00.
2: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
3: In vanmiddag se program, 6 Nigeriërs wat glo met 100 miljoen rand bedrogspul verbind word, word aan Amerika uitgelewer.
4: The six men are alleged to be members of Black X organized criminal network and are wanted by the US authorities in connection with charges of wire fraud and money laundering.
3: Suid-Afrikaanse kersieprodusente gaan vir die eerste keer toegang tot die Chinese mark kry en die Landbou Expo Nampo Kaap bewys sy gewildheid onder boere. Daar kom 'n spectrum, die span vanmiddag is Hendrik Maarten, Bong en Kosimoyo en ek is Oudo Karelse.
5: Goeiemiddag, ek is Elsabie Richard May met die verkeersnuus. Ons begin in KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg op die N3 in die rigting van Johannesburg. Was 'n botsing voor die New England wisselaar. Die linkerbaan word versper en motoriste kan ook gebruik maak van die R103. En dan in die Weskaap op die N1 by Leeugamka in die rigting van Beaufort Wes is ook 'n botsing aangemeld. Nooddienste is op die toneel, so bestuur versigtig daar. En as jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin jou boodskap met die woord verkeer.
6: Die Protea manspan jaag 'n eendag reeks oorwinning teen Namibië, 'n honderdtal in Springbok rugby vir die breie rassie Erasmus en Griekwas op soek na 'n tweede agtereenvolgende Karibeker titel. Ek is Shaun Schuster vir RSC Sport.
3: Kom ons doen dan net 'n opdatering van die tweede enig wedstryd tussen Suid-Afrika en Namibië. Hy vind tans in Windhoek plaas. Die Proteas is deur die tuisspan ingestuur om te kolf op 'n blad met bietjie meer gras. Die jongste telling is Suid-Afrika tans op 224 lopies vir die verlies van twee paaltjies. Dis nou in die 37ste balbeurt en Connor Esterhuizen het sy eerste eendag 100-tal aangeteken dag 119 van 110. Afleweringstou in die Dizorzi nog steeds voor die penne, hy staan op 74 nie uit nie. En na ons luisteraars vraag vandag, waaroor gesels ons? Wat vandag, 25 jaar gelede, is die wêreld geruk deur die terreuraanval op Amerika. Twee gekaapte vliegtuie het in die twee hoë torings van die wêreldhandelsentrum in New York vasgevlieg. 'N derde vliegtuig het die Pentagon in Washington DC getref, terwyl 'n vierde vliegtuig in 'n oop stuk veld naby Shanksville in Pennsylvania neergestort het. Byna 3000 mense is in die aanvalle deur die terreurgroep Al-Qaeda dood. Waar was jy tydens die terreuraanval op Amerika 25 jaar gelede? En wat het jou aangegryp van die gebeurtenis en die beriggewing daaroor? En wat dink jy was die impak van daardie aanval op vandag se geopolitiek? Stuur gerus vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961.
7: Ek studeer na eers oor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
8: Jy neem meer as wat jy gee. Ek dink 'n bietjie tyd weg van mekaar mag dalk goed wees vir ons. Net vir 'n jaar.
9: Gee jou geld ruimte om te groei. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons

0: se gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: 7 minute oor 12. Die jongste misdaadsyfers vir Gauteng wys dat moorde met 15% gedaal het, maar seksuele aanranding het met 5,2% toegeneem. Nou die Gautengse wetgewer se komitee oor gemeenskapsveiligheid het vanoggend 'n inligtingsessie met die Gautengse provinsiale kommissaris, luitenant-generaal Tommy Mtombeni gehad oor misdaadstatistiek en die polisie se prestasie in Gauteng tydens die eerste kwartaal van jaar. Ons praat nou met een van die lede van die komitee, Jaco Mulder, hy is van die Vryheidsfront Plus. Jaco, Goeiemiddag. Gauteng het eintlik 'n besige jaar vir die polisie agter die rug, maar die statistiek lyk oorwegend goed. Wat sê die kommissaris daaroor?
3: Ja, die kommissaris het 'n volledige prentjie geskets oor die aktiwiteite van die polisie. En soos wat jy reg opgemerk het, die polisie het werklik waar baie aktiwiteite. Dit dui dat daar ontsettend baie polisieeringsaktiwiteite in Gauteng aan die gang was, wat goed is. Maar die probleem is dat misdaadbekamping nie noodwendig lei tot skuldigbevindings nie. As ek 'n voorbeeld kan noem, onwettige mynbou sien ons byvoorbeeld 556 operasies en verwante aksies in net 3 maande. Dis ontsettend baie. Dit het tot 751 arrestasies gelei, waarvan 625 egte vir ongedokumenteerde persone was. Soos slegs 19 arrestasies was vir die besit van vuurwapens. Die vraag is dus, hoeveel van die werklike syndikaatleiers, finansiers en mense wat die wettige goudhandel beheer, word uiteindelik vervolg? En dieselfde geld vir al die ander kategorieë.
2: Hoekom was daar, en is daar redes verskaf vir die dalings wat ons gesien het in ernstige misdade, buite net die teenwoordigheid en sigbaarheid van die polisie?
3: Wel, die afname is wel daar, maar die interessante ding is daar 'n verskuiwing van waar hierdie tipe van misdade plaasvind. Ongemaklike groot hoeveelheid van hulle vind deesdae in openbare ruimtes plaas. Sit byvoorbeeld met bendegeweld wat ontsettend bekommerd is en luisteraars sal verbaas wees om te hoor dat daar af 6560 dag tot dag operasies plaasvind. Toe ek dink die baie operasies help tog in 'n mate. Maar die groot probleem is nog steeds, is daar skuldigbevindings? Want onthou, daar moet dossiere by die howe ingehandig word. Die hofsaake neem ontsettend baie lank. En uiteindelik sneuwel baie van hierdie sake dan daar by die regsproses.
2: Sê my, watter vrae sou jy wou hê hy moet beantwoord?
3: Die kwestie is weer eens, ons moet onthou, dis nou nie in die verslag vandag te sprake nie, maar die polisie werk onder ontsettende moeilike omstandighede. Tydens ons oorsigbesoeke aan vele polisiestasies sien ons die haaglike omstandighede waarin die polisie moet werk. Die geboue val uitmekaar, daar is nie toerusting, daar is nie voldoende voertuie nie. Dit is werklik waar 'n groot probleem. Die ander probleem is natuurlik dat daar nog steeds korrupsie is. Ons sien in die landbou-kommissie hoe dit ondersoek word op die oomblik. Korrupsie moet uitgeroei word en ontvoering bly vir ons ook nog 'n ernstige bedreiging. Skole, veiligheid en dis meer, so daar's heelwat uitstaande kwessies.
2: Reg. Net bietjie klarigheid om hier af te sluit. Daar was in Junie reeds 'n voorligtingssessie met die kommissaris, juis oor die statistiek. Hoekom vandag weer?
3: Nou, hierdie gaan oor die eerste kwartaal verslag, met ander woorde van Januarie tot einde Maart. So dit is wat ingesluit word vir my vandag se sessie.
2: Sê vir dankie vir jou tyd. Dit was Jaco Mulder van die Vryheidsfront Plus in die Gautengse wetgewer. Nou, 'n derde verdagte het vanoggend in die landdroshof van Johannesburg verskyn in verband met die moord op Warwick Stock, bekend as DJ Warras. Hy is in Desember verlede jaar in Johannesburg se middestad doodgeskiet. Die 40-jarige Glengiwe Buthelezi is Woensdag in Msinga in KwaZulu-Natal in hegtenis geneem op aanklagte van die moord en sameswering om moord te pleeg. Ons verslaggewer Zine Buthelezi was in die hof en ons praat nou met haar. Zine, good morning.
4: Good morning. Thank you for having me, and good morning to the viewers at home.
2: What happened in court today?
4: So, Sengiwe Buthelezi briefly appeared at the Johannesburg Magistrate Court. She just briefly appeared for a couple of minutes, and that led to a postponement. So, the court postponed Her ruling to the 18th of September, so that's a couple of days away or a week away, where she will be joining the other suspect, Victor Majola, in the pre-trial. So we also found out from Hlengiwe's representative, which is Mr. Babunda, that she will not be applying for bail, so she will go straight to the pre-trial on the 18th of September.
2: Buthelezi is now another suspect in the case, along with Joachim Armando Pakula and Victor Majola, if I'm correct, yeah?
4: Yes, that is correct. So she is the third suspect, as she was arrested on Wednesday in KZN in Msinga, where she was hiding. As the listeners at home would be reminded that the third suspect, which is Hlengiwe, Victor, and Joachim Armando, they are wanted in the murder of DJ Wara Stock, who was shot in Johannesburg in an abandoned building in the 16th of September last year. So this is the third suspect, and we've had confirmation and sort of like some feedback from the NPA, which is the National Prosecuting Authority. They are saying they are very excited that the third suspect has been brought to the full might of the law, and they will ensure that every suspect or every perpetrator in this matter is brought to the full might of the law.
2: All right, let's just wrap up with a reminder of what happens next in court.
4: So what happens next is that this is going to be the pre-trial on the 18th of September. So the state and the representatives of the accused will be bringing arguments, or will be bringing forward investigations and what they've found, and then which is the pre-trial. So this is going to be the start of them bringing together what they've found and also what the investigations have found, and then we'll then see when we're going to get the full trial,
2: there
4: the date
2: go.
4: Of the full trial.
2: Thank you very much. I erroneously said good morning to you, so let me say good afternoon and thank you for your time. That was ons verslaggewer Zine Buthelezi.
5: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online, standaardtariewe geld.
6: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs R7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog, voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs R7,499 per maand. Met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande. Wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
1: Jy luister na Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
2: Die Suid-Afrikaanse kersieprodusente gaan vir die eerste keer toegang tot die Chinese mark kry, dit nadat die Landboudepartement 'n mylpaalprotokol onderteken het met die land in Oos-Asië. China is die wêreld se grootste invoerder van kersies en het byna 600 000 ton in 2025 ingevoer. Die nuwe mark kan volgens die departement groot ekonomiese voordele vir Suid-Afrika aanhou. Ons praat hieroor met Hondgrau se informasiebestuurder Pieter Steyn. De Wet, goeiemiddag.
7: Goeiemôre, lekker om met julle te gesels.
2: Wat presies behels die protokol wat onderteken is tussen ons en China?
7: Jong, die protokol, baie mense dink byvoorbeeld, ja, as ons die protokol geteken het, dan kan ons direk daarna uitvoer. Maar ja, die protokol bevat details oor metodes wat gevolg moet word om China te beskerm teen enige fitosanitêre risiko. Tydens verbouing en verskeping met sekere aksies uitgevoer en gedokumenteer word om te verseker dat geen risiko vir hulle is nie. Die uitdaging is natuurlik om nie enigszins kwaliteit en in te boet in die proses nie, maar ek moet sê, Hotcrow het al reeds 2 jaar gelede navorsing begin doen, om spesifiek op die NAOS-proces om seker te maak die produk kan die behandeling baie goed hanteer. So ons is gegeer al vir 2 jaar vir hierdie protokol, yes.
2: Is daar dan enige ernstige situasies wat nog aangepak moet word om te voldoen aan die protokol?
7: Kyk, as ons, soos minister Oukamp, hy het nou dinsdag die protokol onderteken, so hoe dit werk is dan, hy het nou in China en Beijing die protokol geteken, dan die proces werk so, daar moet boord en pakhuis en inspeksiepunt registrasies gedoen word, dan die departement van landbou evalueer dit en stuur dit dan na China, dan moet die goedkeuring gedoen word deur hulle. Maar daar gewoonlik kan daar partykeer addisionele dokumentasie vereis word. Wat ons gesien het verlede seisoen, in Oktober was daar 5 van ons teenvrugte met ons die protokol voorgeteken. En ons het natuurlik eers gesien hierso na 4-5 maande dat ons die eerste kommersiële verskepings van daai 5 vrugsoorte kon verskeep. So dit is 'n redelike tydsame proses. Maar die ding is hierdie of nou het ons slegs 1 vrugsoort onderteken, die protokol van geteken. So ons hoop dit kan vinniger as 4-5 maande geskied. Hopelik kyk die ding van hierdie seisoen is dis baie vroeg. So hopelik kan ons teen miskien November, Desember al begin uitvoer. Dit is wat ons graag sal wil bereik. Maar ja, dit hang, soos ek genoem het, dit hang af van die hele paar administratiewe prosedures wat nou sedertdien hierdie protokol geteken is, nog steeds moet geskied voordat die eerste kommersiële verskepings kan plaasvind.
2: Die landboudepartement verwag het so wat 600 nuwe werksgeleenthede geskep kan word. Klink dit vir jou reg en kan ons dan ook groter beleggings en uitbreiding in die plaaslike kersiebedryf verwag?
7: Ja, definitief. Gewoonlik met so 'n groot mark wat oopgaan, is daar natuurlik uitbreidings wat gaan plaasvind. Ons is ongelukkig net in terme van ons klimaatsvereistes, maak dit bietjie moeilik om onbeperk aan te plant. Om sodoende by Chili, wat by verre die grootste markandeel in China het, hulle verskaf omtrent 99% van China se kersies, en hulle is op hierdie stadium met hulle 80.000 hektaar in die grond, waar ons net 800 hektaar in die grond het. So ja, definitief gaan daar nuwe geleenthede oopgaan, en ons kan hopelik 'n bietjie van die markaandeel kry in China, maar ons sal nooit by Chili kan kom wat 80.000 hektaar reeds in die grond het nie.
2: Is daar ander internasionale markte wat dank aan julle versier is as dit kom by die kersiebedryf?
7: Kijk, China was vir ons nou 'n baie groot mark wat oopgegaan het en ons is baie trots daar oor om hierdie mark te open. Maar nou kyk ons reeds na Suid-Korea as ook Filippyne, met ander woorde die oosterse mark. Tradisioneel was Europa en die Verenigde Koninkryke ons groot markte. Maar ons wil nou groot geleentheid skep in die ooste. So daarom kyk ons na Suid-Korea en Filippyne. Dit sal dan die volgende mark wees wat ons graag marktoegang voor wil hê.
2: Fantastiese niche vir 'n Vrydagmiddag. Ek sê vir jou dankie vir jou tyd. Dit was Pieter Stein de Wet, die informasiebestuurder by Hortgrau. Nampo Kaap 2026 vind tans in Bredasdorp in die Weskaap plaas. Die jaarlikse landbouskou het Woensdag begin en duur tot môre. Die geleentheid word deur Graan SA georganiseer en vanjaar se tema is Saam groei ons. Na Nampo Kaap het ontstaan weens die groot sukses van Nampo Botawil en die behoefte om die saamtrek nader aan Kaapse boere te bring. Jody Hendrik sê die fees bygewoon en berig dat Nampo Kaap 'n lewensaar vir ons boere is.
8: So wat 50.000 mense word in die loop van die fees verwag, verskeie rolspelers in die landboubedryf is teenwoordig. Die uitvoerende hoof van Agri Weskaap, Janie Strydom, sê Nampo Kaap speel 'n belangrike rol om verhoudinge in die landbousektor te bou.
9: Wat 'n voorreg weer eens om by Nampo Kaap betrokke te wees. Dit is net weer bevestiging van die landbou, nie net binne ons provinsie nie, maar binne ons land. Die tegnologie wat hier tentoongestel word, die verhoudings wat bespreek word en gekoester en gebou word, nuwe geleenthede wat geskep word, hier is soveel interaksies met verskeie organisasies, tussen organisasies, met ministers ensovoorts. Jy weet, dit is ons groot geleentheid vir georganiseerde landbou. As ek die Engelse woorde kan gebruik, to showcase wat waar landbou gaan, jy weet. So, ons is baie opgewonde, ons het 'n lekker tent hier so by Nampo hierdie jaar. Ons is saam met die RPO, die NWKV en die Rooibostee Produsente Vereniging in een tent. So, dis lekker, hier is heeltyd mense, vergaderings, en, maar net informele vergaderingsgesprekke ensovoort. So, nee, absolute voorreg vir ons om weer betrokke te wees. En ek wil net die geleentheid gebruik om vir die organiseerders baie dankie te sê vir al die moeite om hierdie vir ons as landbouers moontlik te maak en hierdie geleenthede en fasiliteite vir ons te skep. So, aan Graan SA, die reëlingskomitee van Nampo Kaap, ja, baie geluk tot dusver, uiters suksesvol en net weer eens 'n bevestiging van hoe die dinge in die Wes-Kaap gedoen word.
8: Theo de Jager, president van die landbouorganisasie SAAI, sê Nampo Kaap is soos Nampo Bota wil belangrik om die landbousektor aan die lewe te hou.
10: Kyk, of het nou Nampo in Botawil of Nampo hier is, dis die twee plekke in landbou in Suid-Afrika waar hierdie drie goed by mekaar kom. Die boere gaan almal so intoe. Jy sien altyd die nuutste tegnologie hier. Dit wat nie op die mark gekom het, word hier tentoongestel. En dan word hier baie gesprekke gevoer. Hier word planne gemaak. Dis ou vriende wat jy weer sien en nuwe vriende wat jy hier maak. Nampo in die Kaap is so 'n bietjie anders as die een in Botawil. Die pas hier is 'n bietjie anders. Hier's meer tyd. Ons is 'n organisasie wat ook 'n stalletjie hier het. Het baie meer aansluitings hier, want mense maak baie meer tyd hier om gou te sit en 'n geselsie te maak. Of om 'n kaartjie te deel. Of om net 'n bietjie raad te vra oor iets. En dit maak dat 'n mens nie hierdie geleentheid kan mis nie. Vir ons as boere wat nie noodwendig altyd die ding van die buitekant af sien nie, mis baie maklik die kommunikasiewaarde van Nampo. Weet jy hoeveel kinders kom hier deur en besluit hier, maar dit is die bedryf waarin ek my lewe wil sluit en geen geld kan dit koop nie.
8: Die redakteur van Landbou Weekblad Chris Burgess sê Nampo Kaap is 'n lewensaar vir boere in die provinsie.
11: Ek dink, jy weet, Nampo is 'n ongelooflike belangrike tyd vir mense om net by mekaar te kom, om net bietjie net weer die temperatuur te vat van die bedryf. Jy weet, 'n geleentheid om bietjie met mekaar te praat, bietjie mekaar bietjie moed in te praat. En ja, net so van weer bietjie van 'n perspektief te kry op wat landbou oor gaan en hoekom mense dit doen. So ek dink dit is 'n ongelooflike belangrike geleentheid vir die streek om by mekaar te kom en basies van jaar om bietjie mekaar bietjie moed in te praat.
8: En dit was dan Chris Burgess, redakteur van Landbou Weekblad, en ek is Jody Hendricks vir SAIK News.
2: Ag, nou, verkiesingsnuus en die verkiesingskommissie sê hy verwag dat nog politieke partye hulle tot die hof sal wend na mate paniek toeneem oor die indiening van kandidaatelyste. Nou, verskeie partye het reeds klagtes by die OVK ingedien en vra dat die sperdatum verleng word nadat hulle nie lyste betyds aanlyn kon indien nie. Alsebe Richard May doen verslag.
12: 2000 aspirant kandidate wat nie op die lyste verskyn wat aan die OVK vir die 4 November plaaslike regeringsverkiesing voorgelê is nie, sal nie aan die verkiesing kan deelneem nie. Dit nadat 45 politieke partye nie aan lyste korrek op die aanlyn nominasiestelsel ingedien het nie. Die OVK hou vol dat hulle genoeg tyd gekry het om al kandidatelyste in te dien. Volgens die kommissie moet die reëls nagekom word om 'n regverdige verkiesing te verseker. Die United Democratic Front het reeds sy saak in die verkiesingshof verloor. Die ANC se saak word op 15 September in dieselfde hof aangehoor. Die ANC voer aan dat tegniese probleme met die OVK se stelsel sy indienings in kernmunisipaliteite wat KwaZulu-Natal insluit, beïnvloed het. Die provinsiale verkiesingsbeampte in Tombifuti Masinga sê hulle verwag dat nog politieke partye hulle tot die hof sal wend.
13: We've been consistent in saying there is absolutely no reason on our part to believe that there were glitches in our systems that made people miss the 5 o'clock deadline. So on our side is the same response to all parties that have made submissions. So we do expect that they are on the other recourse is to approach the electoral court. So we expect that we're going to see a few more parties going to the electoral courts unless they are discouraged by the outcome of those that have already been.
12: Indien die ANC se hof uitdaging verloor, sal die party slegs in een wijk in die Mswati munisipaliteit meeding, 'n gebied in die KwaZulu-Natalse Middellande waar die party tradisioneel sterk steun geniet. Die nuweling, die Africa Mayebuye Movement, het ook nie daarin geslaag om kandidatenlyste van 6 munisipaliteite in KZN in te dien nie. Volgens die OVK is een van die algemeenste foute wat politieke partye maak om raadskandidate in die verkeerde wyke te lys. Partye wil ook veranderinge aan die proporsionele verteenwoordigingskandidatenlyste aanbring. Masinga sê dit is egter nou te laat om veranderinge aan te bring.
13: We have been approached by a lot of parties who are saying they made a mistake in terms of how they structured their party list. There are people that are sitting in positions in that list that they shouldn't be in. We also inform them that unfortunately the law has changed. You can't do any changes on your candidates before the first council sitting. Any change that can happen, the party can only effect a change after we have at least had our first council meeting.
12: Masinga sê die OVK sal wel volgende woensdag politieke partye die geleentheid gee om veranderinge aan te bring indien kandidate op 2 of meer lyste verskyn.
13: We'll be notifying political parties now that the compliance period in terms of paperwork has lapsed. We inform them and by the 11th all political parties should have come back to us as the commission to tell us whether they are replacing those candidates or they are keeping them.
12: Verskeie politieke partye hou nou die sake wat voor die verkiesingshof dien fyn dop. Hierdie verslag is saamgestel deur Zanele Buthelezi in Durban en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
1: Jy luister na Spectrum. Elke week saterdag tussen 12 en 1.
2: Spyne 12:30 en hier is wat voorlê. Dis nou 25 jaar na die terreuraanval op die World Trade Center in New York en ons praat 'n bietjie oor die impak wat dit op mense se lewens gehad het. Bly ingeskakel.
1: Er is hier verkeer.
12: In Gauteng in Midrand op die N1 Suid by Ellendale weg was 'n botsing en die regterbaan word versper. In KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg op die N3 Suid vanaf die New England wegwisselaar tot by die Market wegwisselaar is 'n verkeersopeenhoping. Ons het vroeër berig van 'n botsing op die N3 in die rigting van Johannesburg. Dit was voor die New England wisselaar en motoriste kan gebruik maak van die R103. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: En die vraag wat ons vandag aan jou vra is, waar was jy op die dag 25 jaar gelede toe die terreuraanval op Amerika plaasgevind het deur Al-Qaeda? Hier is van julle terugvoer.
14: Die aanval op die Twin Towers onthou ek so goed. Ons is in Stellenbosch, is herin voor hier. Ek het gesit in skulder, ek denk het was so 3:00 die middag, met die radio by my, soos altyd, en Nikki van den Berg het dit aangekondig. En ek onthou, ek was net totaal en al oorbluf, dadelijk my man geskakel om te hoor, hulle by die kantoor iets gehoor het, of weet, want ek was nie seker of ek reg gehoor het nie. Maar ek het eerst gehoor by RSG, en dat het nou na al die jare, hierdie ramp net nog nie opgehou het nie, is net so skrikwekkend. Dankie RSG vir die nuus wat julle altyd vir ons so bring. Geniet dit, my gunsteling.
2: Ag, baie dankie en dankie vir die boodskap. Dan skryf Petro van Boksburg. Ek was op pad New York toe, gestrand in Ilha de Sol, gevlieg vir SAA op Boeing 747. Dit was verskriklik hoe dood Manhattan was. die swart rook en verandering sal my altyd bybly. Ons is ingeeskond, sê die boodskap in by JFK met safety jets, so skryf Petro van Boksburg. Baie dankie vir daai boodskap, nog van julle terugvoer asseblief. Dit sal interessant wees om te hoor net hoe dit julle aangegryp het, veral die beriggewing daaroor in die daaropvolgende dae en weke en wat jy dink die impak was van haar die aanval op vandag se geopolitiek. SMS se deur na 45889 teen R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 076-536-6961. Reg, en nou is dit tyd vir die jongste sport nie. Sean Jooste, goeiemôre.
15: Goeiemôre.
2: Ek het vroeër gepraat oor die eendag wedstryd tussen Namibië en die Proteas. Hoe gaan dinge daar in Windhoek?
15: Ja, so Namibie het natuurlijk die lood vanochtend gewen en die Proteas gevra om eerste te kolf. Suid-Afrika staan nou op 258 vir 4 na 42.5 balbeurte. Voor die penne is Dewald Brewis met 16 lopies en saam met hom Jason Smith wat 11 lopies het. Nou, Connor Esterhuizen het vroeger 119 aangeteken, dit was van 110 balle gewees en Tony De Zorzi 79 van 87 balle. Onthou ook die Proteas se T20 reeks teen Zimbabwe begin 2:30, dit is in Bulawayo. Die Protea kaptein Laura Wolfhard sê Zimbabwe word nie onderskat nie en sy is opgewonde om te sien wat die volgende groep Protea spelers het om aan te bied.
16: No, definitely not taking them lightly. I think spend a bit of time watching the video footage lately and it looks like they really have a couple of really high quality players. Could really hurt us if we're not on the top of our game. I think it's more just for us just to see what depth we have within the country. I think there's a number of these youngsters who've really been knocking on the door the last couple of months and seasons. So it'll be really nice for them to have an opportunity, but at the same time we've got a couple of senior players to just to balance that out.
2: Nou na rugby toe, dit was reeds so ver televisieskouspel. Ek sien nou hoe gaan Rassie Erasmus sy 100-tal in die laaste toets van die Greatest Rivalry reeks haal.
15: Ja, dit is môre sy 61ste toets as hoofaanvrugter van die Bokke en daar was daar ook natuurlik nou 39 toetse as direkteur van rugby met Jacques Nienaber as hoofaanvrugter. Nou in hierdie 99 toetse tot dusver het die span 73 gewen en 25 verloor. Môre aan sy 4de en laaste toets begin 11:00 Suid-Afrikaanse tyd en wen die Bokke, palm hulle die reeks 3-1, so baie sterkte aan die Bokspan.
2: Bly by rugby en Griekie as poog môre om die Currie-beker titel vir 'n tweede agter in volgende jaar te wen, Sean.
15: Ja, die Griekos afrigter Pieter Berg sê sy span is vastbeslote om die Currie-beker môre voor hulle tuiskare in Kimberley te lig. Die verdedigende kampioen pak die Pumas in die eindstryd van Suid-Afrika se oudste plaaslike rugbyreeks. Die staatmaker George Whitehead gaan ook in sy 150ste wedstryd vir die Pau Blouers uitdraf. Liesel Olivier doen verslag.
17: Griekwas het verlede jaar 'n naalbyt eindstryd teen die Lions op Ellis Park 27-25 gewen. Die verskil was 'n suksesvolle Whitehead strafdoel in die laaste sekondes van die kragmeting. Die geskiedkundige oorwinning het aan Griekwas sy eerste Currie-beker titel in 55 jaar besorg en sy 4de algeheel. Dit was 'n viering wat Berg nooit sal vergeet nie.
18: Toe ons verlede jaar teruggekom het van die Currie-beker finale die Sondag van Johannesburg af met die bus en ons het in Kimberley ingery en die helde ontvangs wat ons gekry het daai dag met die mense van Kimberley wat ons ingewag het op 'n Sondagmiddag, dit is iets wat ek nooit sal vergeet nie. En na daai dag was daar net een doelwit voor oë en dit was om vir Kimberley wit huisfinaal te gee in die Currie-beker vir die mense van Kimberley in Kimberley te wen.
17: Die 2022 nederlaag in die eindstryd teen die Pumas is iets van die verlede. Berg sê sy span wil die Noord-Kaapenaars weer trots maak.
18: Ek kan net kyk na die stadion met die SA-beker finaal hierdie jaar was uitverkoop, stampvol. Dink 2 jaar terug toe ons in die SA-beker finaal hier gespeel het, was nie eens die helfte so vol nie. So die ondersteuning wat ons van die mense in Kimberley kry is ongelooflik en dit is hoekom ons groot graag en desperaat is om vir hulle 'n wen te gee hierdie naweek.
17: Berg het 'n onveranderde span vir die kragmeting aangekondig. Hy sê, hoewel die senuwees effens knaag, is die span reg vir die aanslag wat wag.
18: Dis ons 5de finaal in 3 jaar. Ek dink ons het nou al, ons weet nou al wat gaan kom en wat om te verwag. En ja, ek glo die ouens sal reg wees. En ja, dit is 'n lekker geleentheid om deel te wees van en hoop hulle kan ons vir Kimberley gee wat hulle verdien.
17: Die wedstryd in die Diamantstad skop môre middag om 3:00 af. Liesel Olivier, SAK News.
2: Sean, kom ons hoor gou, watter Suid-Afrikaners is die naweek in Budapest in Hongarije by die sogenaamde Atletiek Wêreld Ultimate Kampioenskap in aksie?
15: Ja, so daar is 6 van hulle wat 'n deel van hierdie $10 miljoen prysgeld wil hê. Zakiti Nene is vanaand van so 19 minute oor 7 af in die 400 meter halfeindronde in aksie. Mario Neyfori kort na 8 op die baan in die 100 meter hekkies halfeind en dan hopelijk weer so 20 oor 9 in die eindstryd. En Prudence Segedeso het so net so voor 9 'n 800 meter wedloop. Gifli Otlela en Akane Simbine is môre aand in die halfeind en hopelijk ook in die eindstryd van die 100 meter en sin is Sipo Dambele sondagaand in die 200 meter in aksie. En ons sluit nou by Phil Loots aan vir die jongste vanaf die Amerikaanse Open Tenniskampioenskap wat in New York gespeel word. Goeiemiddag Phil.
19: Ja, goeiemiddag Sean. Met die vroue enkelspel se eindstryd wat nou bepaal is, is alle oë op die mans wat sake vanaand sal uitspook vir 'n plek in Sondag se eindstryd. Nou, kom ons bly by die vroue vir eers. Die nuwe wêreldnommer 1 en 'n tweede keer Elena Rybakina sal teen die eerste gekeerde verdedigende kampioen Aryna Sabalenka dan in Saterdag se vroue enkelspel eindstryd mekaar die stryd aansê. Nou die twee ken mekaar baie goed as teenstanders op die baan en het reeds 17 keer teen mekaar meegeding. Sabalenka 10 daarvan gewen en Rybakina 7 keer aan die wenkant, maar in kampioenskapwedstryde, dis waar dit interessant raak het, Rybakina die oorhand met 'n 4-2 wenrekord oor Sabalenka en het juis vanjaar die Australiese Open eindstryd oor Sabalenka gewen. Dis nou Rybakina, so 'n titaniese tweestryd word verwag in die vroue eindstryd. Denk nou net twee wat die mans betref, die halfeind kragmetings vind vanaand plaas om 9:00 die eerste daarvan. Dis Alexander Zverev die eerste gekeerde en die Rus Karen Khachanov, waarna die tweestryd tussen Ben Shelton en Francis die helfte sal plaasvind. Die twee Amerikaners later meer daaroor. Ek is verloots vir RSG Sport.
20: Jy lyk doodmoeg.
21: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
20: Nee, dis tyd. Stuur hom SI Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
21: SI Sleep Lab?
20: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
21: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
22: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
5: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online standaardtariewe geld.
23: Inner Chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 500 gram Spar macaroni of spaghetti, enige 2 vir R26. Spar R8. Of 700 gram Spar vacuum verpakte kaas vir R99.99. Spar R43. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September. Terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. BSNV's geld.
0: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: Dit is vandag die 25ste herdenking van die terreuraanvalle wat in 2001 in die VSA plaasgevind het. Om hier daaroor en ook Amerika se benadering teenoor terreuraanvalle te praat, sluit die politieke kommentator professor Dirk Coetzee van UNISA by ons aan. Dirk, goeiemiddag.
24: Ja, goeiemiddag.
2: 25 jaar later sou jy sê die VSA het die oorlog teen terreur, die sogenaamde War on Terror, gewen?
24: Ek sal versigtig wees om te sê dat hulle dit gewen het. Ek dink die dinamika daarvan het baie verander. Dit wat in daardie tye primêr te sprake was, was die optrede van bewegings soos Al-Qaeda en later ISIS. En dit was dit baie direk gekoppel ook aan die oorlog wat in die Midde-Ooste te sprake was, soos die oorlog in Irak en Syrië en voor dit nou nog in Afghanistan. Dit het tot 'n groot mate tot 'n einde gekom. Wat nou ontwikkel het, is die oorlog met Iran. Maar Iran se tradisie van Islam is Shiite, teenoor dit van wat in Irak en in Syrië en ander plekke is, is die Sunnis. En dit is meer, dit lyk meer asof die Sunni tradisie betrokke is by optrede, geweld, sommige mense sal sê terrorisme in alle dele van die wêreld en nie soseer die Shiite gedeelte, hoewel dit te sprake is in plekke soos in Jemen en dan ook in Libanon in die vorm van Hezbollah. Maar dis alle daardie is spesifiek gekoppel nou deesdae op Israel. So dit is nie 'n internasionale verskynsel so die mate wat dit as wat dit 25 jaar gelede was nie. Maar of Amerika kan die krediet kry daarvoor, dit dink ek is 'n hoogs debatteerbare saak.
2: Ek het vanoggend terwyl ons op monitor was hieroor gedink en as ons kyk na ons huidige buitelandse beleid, as na Suid-Afrika, as daai aanval vandag moes gebeur, sou Suid-Afrika deur Amerika gesien word as deel van die sogenaamde Axis of Evil?
24: Nee, ek dink nie so nie. Ek dink die ons, hulle kyk sou toe, en ek dink dit sou nog steeds die geval wees, kyk na lande rondom die Midde-Ooste, en lande wat primair islamities van aard is. Dit is hoe hulle hierdie konflik of hierdie bedreiging gedefinieer het. Is nie die feit dat, want daar is baie ander Afrika-lande wat ook nie noodwendig in die kamp van die Amerikaners toe was en nou was nie. En hulle word nie gesien as deel van die directe bedreiging van Amerika nie. Dis meer op 'n geostrategiese basis wat hulle kyk na waar is die magsverhoudinge. En dis waar Suid-Afrika inpas, maar nie as 'n directe bedreiging nou byvoorbeeld vir Amerika in 'n sekuriteitsveiligheidsin nie.
2: Ons sit in 2026 met 'n president van die VSA wat baie onvoorspelbaar is. Ons sien wat in Iran gebeur. Stel dit nie weer die VSA oop om dalk weer geteken te word nie?
24: Wel, ek dink, soos ek probeer verduidelik, die dinamika is anders van Iran. Iran is behalwe vir sy onmiddellike omgewing, dit beteken die Midde-Ooste, lande soos byvoorbeeld die Verenigde Arabiese Emirate, Oman en ander, wat hulle aanval, maar dan sal hulle die Amerikaanse basis in die eerste instantie aan, later het hulle nou ook die van die lughawens en ander instellings aangeval. Maar hulle gaan nie buite die streep nie. Hulle gaan nie probeer nie om byvoorbeeld in Europa insidente te skep, of in Amerika of so nie. Dit is nie die stel nie, en hulle het nie groeperings wat sê maar substitute vir Iran is, wat dit amper namens hulle kan doen, soos byvoorbeeld nou in verlede ISIS of Al-Qaeda of ander groepe nie.
2: Ek sê vir dankie vir jou tyd, dit was die politieke kommentator professor Dirk Kotse. Nou ons praat met ons kollega Esther Klerk, wat in 2001 as verslaggewer vir die Volksblad gewerk het. Esther, goeiemiddag.
3: Hi Udo.
2: Ek het vanoggend op monitor verduidelik hoe die eerste toring getref is. Toe, dink ek, het baie mense nog gedink dis 'n tragiese lugramp. Maar toe die tweede toring getref is, het mense amper onmiddellik geweet nie wat. Iets akeliges doelbewus hier uitgevoer.
3: Ja.
2: Hoe het jy die dag ervaar?
3: So Oudo, het was 'n gewone dag in die nuuskantoor. Ek was 'n jong, baie jong journalist in Volksblad se nuuskantoor in Bloemfontein. En ek onthou, ons het gesien op die televisie hoe die eerste vliegtuig die toring tref en wat daarna ontvou het. En natuurlik, wanneer jy in 'n nuuskantoor werk, dan spring jy in, as ek nou die Engelse woord overdrive, natuurlik, want die volgende dag se koerant gaan al hierdie berigte met in hê. So ek sit hier voor my, jy kan dit sien hierso met daai met daai week se Volksblad berigte. En ek onthou 'n redelike gas het ontvou in ons nuuskantoor, want ons het toe besluit om twee uitgawes uit te bring. So die gewone oggenduitgawe, en toe het ons 'n spesiale uitgawe uitgebring die woensdag daarna en die donderdag daarna. En dis nou in hierdie koerante, ek het beeld koerante hier, ek het burger koerante hier.
2: Ek is so bly jy het al hierdie jare nou nog.
3: En is so geel,
2: die pragtig.
3: Papier is so geel al.
2: Die dag self en die daarop volgende weke, sal ek maar sê, het nuuskantore heeltemal omver gewerp en Ek neem aan die story het amper jou daaglikse fokus geword, nie?
3: Ja, kyk, soos ek sê, ek was 'n junior joernalis in die nuuskantoor. Ek was eintlik 'n hof- en misdaadjoernalis daai tyd, maar dit het uiteraard deel geword van ons beriggewing vir 'n baie lang tyd daarna. Ons een kollega Gert Kutse daai tyd was in Londen. Ek sien in hierdie koerante daar's baie berigte wat hy van daar af gestuur het. Maar ja, dit het nuuskantoor se beriggewing ek dink verander.
2: As ek terugdink aan die dag ek het op 'n televisieproduksie gewerk wat benodig het dat ek van die Kaap verhuis. Die dag toe die aanval gebeur, is ons produksie se muur gekanselleer. En dit was toe ook die begin van privaat televisie se 24 uur nuuskanale op e-news destyds, as jy kan onthou.
3: Ja.
2: En dit het hierdie storie geverg vir ons om 24 uur 'n dag nuus te kry. So dit's baie interessant.
3: Nuus uit te saai, ja.
2: Jy het ook in een van die artikels vertel van vriende van jou wat in Manhattan woonagtig was, wat in die waansin vasgekeer was.
3: Ja, so as ek het nou hierdie beriggie voor my, die kop is bedrywige wêreldstad, het stil geword. Ek wil net die eerste paragraaf lees, dit sê, behalwe vir polisiebussies wat op en af in die strate gejaag, lyke opgelaai en bloedbanke gestig het, en vegvliegtuie wat aanhoudend in die lug gesirkel het, het New York die wêreldstad wat altyd lewe grafstil geword. Ja. En die stilte, hier is nou 'n aanhaling, die stilte was so vreemd en onheilspellend dat dit 'n mens bang gemaak het. Honderde mense het oor die pad in Fifth Avenue in New York se hoofstraat geloop en niemand het 'n woord gesê nie. Almal het net voor hulle uitgestaar en hartseer morbiede uitdrukkings op hulle gesigte gehad, het meneer Kobe Pieterse, 36, oorspronklik van Johannesburg, en nou bestuurskonsultant van 'n ouditeursfirma gister uit Manhattan, New York gesê. Nou, hierdie vriende, Kobe en Rama Pieterse, ek dink hulle het aan die einde van 1999 soontoe getrek en hulle was toe na daar toe dit gebeur het en ek het toe na daai tyd 'n onderhoud met hulle gevoer. Maar ek het ook nou vir 'n profielonderhoud vir naweek aksieel môre 'n langer onderhoud met hulle gedoen 25 jaar later hierse uittreksel.
4: So ons kantoor is die 18de verdieping gewees en dit het suid gekyk. So as jy in die lobby inloop, was dit dak tot vloer vensters gewees wat jy kon uitkyk af na die suidelike deel van Manhattan wat dan so weer geboortekees maar perfect view van die World Trade Centers gehad het. Ek het onmiddellik toe inloop dadelik kon sien wat gebeur want ons het TV's ook gehad in die ingangsportaal. Dit sekondes gevat toe kom ek agter wat gaan aan dat dit is vliegtuig wat in die gebou vasgevlieg het en ek het net teen die venster gestaan en ken almal het daar net gestaan en verslaan net gekyk. Niemand het regtig gepraat nie, niemand het planne probeer niks behalwe die intercom wat elke nou en dan het gesê the safest place is to stay in the building, do not leave the building. En ek kan nie onthou hoeveel minute dit later was voordat die eerste gebou toe getuimel het nie en tot hierdie dag toe ek sien dit in slow motion gebeur hoe hy net soos 'n mushroom oopgemaak het en geval het en ek onthou vrouens wat links en regs van my gestaan het, het letterlik op die vloer geval, hysteries begin keer gaan want most likely het hulle familie of vriende gehad wat in die gebou gewerk het want dit is vir hulle baie emosioneel gewees en dit het ou geraak, jy het self baie emosioneel begin raak net oor hierdie mense wat so absoluut hysteries te keer gegaan het. En almal het daar gestaan in ongeloof. Jy kan nie glo dat die gebou is actually gone.
6: En alhoewel dit so onwerklik voel die oomblik as 'n mens dit sien op die TV, dan ruik jy dit. Ek ruik dit dadelik.
3: Ja, daar is Kobe en die Rama Pieterse. Ek onthou nou ek het so lank gesukkel om hulle in die hande te kry daai tyd want die lyne was op uiteraard geblokkeer.
2: Ja, absoluut. Dis nou natuurlik voor die dag van sosiale media wat jy net dit in elk in die hande kan kry op een van hulle platforms. Maar môre op naweek aktueel fokus ST en die span op verskeie invalshoeke op die storie en sy 25ste herdenking. Dit was ons kollega ST de Klerk. Nou Brent ru olie het vanoggend tot omtrent $104 per vat teruggesak nadat oornag tot $18 gestyg het. Die wispelturigheid in die oliepryse is weens die eskalerende konflik tussen die VS en Iran in die Midde-Ooste. Ons praat nou met Chris Hatting, die direkteur van die Sentrum vir Risikoontleding. Chris, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag vanuit Pole.
2: Daar sê man, luister, die gevegte het die afgelope 2 weke toegeneem met die VSA wat Iranse olieskepe geteiken het terwyl Iran missiele op Amerikaanse oorlogsskepe in die Persiese Golf sowel as Amerikaanse bates in nabye lande gevuur het. Maar hoekom het die prys vandag weer teruggesak?
7: Ek dink dit is meer van 'n oomblik van asemskep as 'n permanente daling. Ek dink ons sien van Junie af hoe dit stadig maar seker gestyg het en mense dit ook in ag neem en in gedagte hou. Sedert die begin van die jaar het die olieprys rondom 65% gestyg. So die langtermyn pad is heeltyd opwaarts. Daar sal wees miskien daag binne 24 uur of 48 uur op 'n punt sal daar 'n bietjie speling wees, maar ongelukkig of vir die oomblik gaan ons ek dink bo $100 per vat wees. Net in die laaste 2-3 ure is dit gerapporteer dat die Houthis in Jemen, hulle het verskeie stede en streke oorgeneem en hulle kan nou die Bab el Mandeb seestraat ook moontlik toemaak. So as hulle dit kan toemaak en Iran kan die seestraat van Hormuz toemaak, daai twee is die twee belangrikste seestrate vir olie en energie toevoer vir die hele wêreld.
2: Daar word berig dat top Amerikaanse amptenare president Donald Trump gewaarsku het dat die oorlog moontlik deur die res van sy termyn kan voortduur wat eers in Januarie 2029 eindig. Het dit nou ons nuwe normaal geword of is daar ander wendings wat hierdie storie dan kan neem wat selfs groter risiko's inhou?
7: Ek dink mense moet seker maar altyd kyk na moontlike scenario's. Die grootste risiko is as lande soos Rusland of China direk betrokke raak, wat ek nie dink hulle gaan nie. So ek dink nie dis 'n groot waarskynlikheid nie. Daai sal wees, jy weet, dan kyk 'n mens na Amerika wat weer eens dan direk in konflik geplaas word of nie weer eens nie, maar in konflik direkte konflik geplaas word met lande soos Rusland en China en ander lande wat aan hulle verbonde is en dan natuurlik Europese lande en lande wat dan saam met Amerika heel waarskynlik sou staan. Vir president Trump en die Republikeine, kyk hulle in November natuurlik hulle midterm verkiesings. Ek dink president Trump sal baie graag wil hê hierdie moet in die agtergrond wees of nie te min opgelos wees nie. Ons het hoor petrolpryse in die VSA, hoor inflasie gewoonlik in die VSA, soos met baie ekonomieë rondom die wêreld, as 'n mens gaan aan verkiesings in, die regering, die party wat aan die regering is, as daar hoër inflasie is, hulle word deur kiesers gestraf. So ek dink dit is moontlik dat dit gaan na Januarie 2029 deur president Trump se hele tweede termyn, maar ek dink hy en die Republikeine, hulle gaan hierdie vroeër liewer as later wil probeer oplos. Hoe hulle dit doen, is nie duidelik nie, maar ek dink dis hulle voorkeur.
2: Sien jy baie dankie vir jou tyd. Dis Chris Hatting, direkteur by die Sentrum vir Risiko-ontleding. En as dit vir die jongste sake nie, so my Kreer is 'n portefeuljebestuurder by Sanlam Private Private Welvaart en hy het die jongste sake nie vir ons. Goeiemiddag, Wayne.
8: Goeiemôre Udo aan jou en jou luisteraars. Soos ons nou net gehoor het, markte in die VSA het oornag laer gesluit as gevolg van daai hoër olieprys en natuurlik die inflasieverwagtinge wat volg en die waarskynlikheid van 'n rentekoersverhoging dat in deur die Fed volgende week is natuurlik verhoog. Ons het gesien die Dow Jones het so 0.6% laer gesluit, die S&P 500 so 0.58% laer en die Nasdaq het so 0.65% ook verloor. Hierdie negatiewe sentiment het natuurlik deurgesyfer na die markte in die ooste ook, met die Shanghai wat so 1.2% verloor het, die Hang Seng 0.6% laer, die Nikkei het so net kort van 2% verloor op die dag en die ASX in Australië so 0.9% laer. Dit lyk wel of ons so effens 'n herstel ervaar as ons na ons plaaslike beurs kyk. Die algehele indeks is tans so 0.25% op. Maar ek sal ook bysê die volumes is redelik laag. Die Hulbron indeks wat so net 0.1% verloor op die dag. Nywerheidsindeks wat so 0.12% hoër is en dan die finansiële indeks het daarmee 'n beter dag 0.7% op. Soortgelyke storie as ons kyk na Europa, die FTSE 100 in Londen het so 0.5% sterker gestaan so 'n paar minute terug. Die CAC 40 so 0.6% op en die DAX in Frankfurt so 0.7% hoër. Dan het laastens as ons kyk na die wisselkoers, die rand is effens sterker vandag, so 16.14 teenoor die Amerikaanse dollar, 18.71 teenoor die euro en 21.78 teenoor die Britse pond. En dan net vinnig wat kommoditeitspryse betref, goud tans 4344 per fyn ons, platinum so 1800 dollar per fyn ons, palladium met $1,315 per fyn ons en dan laastens net Brent olie wat so $103.60 vat verhandel vandag. Dis dan die einde van die markverslag. Dankie terug na jou toe, Dou.
2: Dankie. En die sakenis is aangebied deur Wayne Creer, portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart. En dan is 'n lekker tyd om af te sluit met jou terugvoer oor die 25 jaar herdenking van 9/11, die terreuraanvalle op Amerika al die tyd terug en hoe jy dit ervaar het en wat jy dink die impak was op vandag se geopolitiek.
1: Dit is Jaco Grobber hier, so ek vlieg nog steeds vir SAL en ons was in die hotel gewees daar in Manhattan toe die een vliegtuig al klaar in die gebou vasgevlieg het. Absolute doodse stilte, spook doodse stilte. Die mense het net soos mure opgeloop van onder af boontoe, want ons aan die bokant van Manhattan, maar letterlik toe ons daar staan van ons kamersteetels teken, toe kom die volgende ene en vlieg in die ander gebou vas. Ons het gedink dit is die begin van die derde wêreldoorlog of hulle maak 'n fliek. Absoluut skrikwekkend, het nie geweet wat aangaan nie. Dadelik op kamers toe en het gewag vir verder nuus en het op die einde van die dag daar 10 dae in New York gespandeer.
9: 25 jaar terug het ek gewerk vir twee dokters en ons het met afgryse op die televisie gesien wat daar gebeur het op die tydstip. En dit was soveel skok wat deur mense liggaam gegaan het, want jy kon nie glo wat jy sien nie. En ons het dit die hele tyd moes ons dit aanskou, hoe dit oor en oor gewys word en wat hoe mense gespring het by die vensters uit om te probeer wegkom van die vlamme en die totale hartseer en afgryse wat daar plaasgevind het na die gebou in mekaar gestort het, sal 'n mens nou nog lank bybly. En elke jaar wanneer die datum kom, dink 'n mens weer daaraan en al die mense wie hulle lewens verloor het. En dit was net een tragiese gebeurtenis wat vir altyd in ons geheue opgeëet sal bly. Mooi dag hier, bye, dis Ilona Flores op
2: daar. Ja, Ilona, dit sal altyd een van die gebeurtenisse bly wat by ons almal sit wat dit ervaar het. Iets wat die toekoms soort van geskep het en hoe ons nou lewe en hoe buitelandse beleid werk in verskeie dele van die wêreld. Iemand anders skryf, ek was toevallig besig om BBC nuus te kyk toe dit die verskriklike nuus opgekom het en ek het die hele gebeure gesien. Was so geskok. Ek het net in my stoel bly sit. Dis Ria wat vir ons dit skryf en iemand anders skryf, ek was in New York op 9/11. Het ouers se kinders gebabysit wat in torings was. Ek moes wag tot die aand om te sien of hulle okay is. Was die volgende dag daar op die perseel en sal dit nooit vergeet nie. Maar deel gerus nog van julle herinneringe aan hy 25ste herdenking. Soos sê op naweek aktueel môre sal ons fokus op allerhande invalshoeke op hy groot dag. Maar baie dankie vir die terugvoer. Ons groet namens ons uit voorregisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur was Hendrik Martin, ons produksieregisseur was Bong en Konsi Moyo en die res van die span behels Shaun Jooste, Jody Hendricks, Estie de Klerk en Elsie Richard May en ek is Udo Karel. Ek is maandag weer terug op my pos op monitor tussen 6 en 7. Totsiens.

In die NU Nuus gelees deur Martlies Brink. Die polisie trek 'n man op die N1 by Beaufort Wes vas met miljoene rand se dwelms. Die FF+ sê sy verkiesingsmanifest sal fokus op praktiese oplossings om munisipaliteite te herstel en verskeie herdenkings vandag in die FSA, 25 jaar na die 11 September terreuraanvalle. Die Wes-Kaapse polisie het 'n 46-jarige man in hegtenis geneem op die N1 in Beaufort Wes in verband met die besit van dwelms met 'n straatwaarde van miljoene rand. Die polisie het beslag gelê op Mandrax en kokain ter waarde van 5,8 miljoen rand en 57000 Mandrax tablette en 5 kg kokain is in die verdagte se motor gevind tydens 'n klopjag. Die man bly in aanhouding en sal na verwagting maandag in die Beaufort Wes Landdroshof verskyn. Die Hooggeregshof in Johannesburg het Bafana Maungela, die man wat aangekla is van die moord op die Johannesburgse onderwyseres, Kirsten Kleits, skuldig bevind op alle aanklagte teen hom. Hy het hierin sy verhoorskuld ontken op al die aanklagte. Dit sluit in moord, ontvoering, roof met verswarende omstandighede en poging tot verkrachting. Die 34-jarige Kleits is in Oktober 2023 vermoor tydens 'n drafbyeenkoms in Sandton. Haar liggaam is gevind nadat ander atlete haar nie na afloop van die drafbyeenkoms kon opspoor nie. Die polisie in Gauteng sê 'n gekoördineerde benadering deur wetstoepassers, die regering, sake, ondernemings en gemeenskapslede speel 'n positiewe rol in die stryd teen misdaad in die provinsie.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Doel om ernstig te beseer. Die Vryheidsfront Plus sê sy manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing sal op praktiese oplossings gegrond wees om munisipaliteite te herstel. Die party stel môre sy manifest in Pretoria bekend. Daar word verwag dat die partyleier Corneille Mulder 'n uiteensetting sal gee van hoe die VF Plus beplan om die verkiesing op 4 November in metro's en plaaslike munisipaliteite te benader. Die party se hoof van verkiesings, Wouter Wessels, sê een van die belangrikste kwessies is om die belange van gemeenskappe voorop te stel. Hy sê daar is meer mense nodig wat regstreeks betrokke moet wees by die instandhouding van infrastruktuur en die lewering van dienste. Die politieke party Action SA sê hy beplan 'n etiekklagte teen die minister van water en sanitasie, Pemmi Majidina. Dit volg na video-opname waarin Majidina oënskynlik vloek op 'n inwoner met 'n gestremdheid in Kouga in die Oos-Kaap. Volgens Action SA ondergrawe Majidina se optrede die waardigheid van die openbare amp en bring die parlement in oneer. Die voorval volg 'n week nadat die Johannesburgse burgemeester Dada Moreru krietaal gebruik het tydens 'n gemeenskapsvergadering. Moreru het sedertdien om verskoning gevra. Herdenkings word vandag in die VSA of vind vandag in die VSA plaas om 25 jaar sedert die 11 September terreuraanvalle te gedenk. Bykans 3000 mense is dood toe Al-Qaeda vliegtuie gekaap en in die wêreldhandelsentrum in New York, die Pentagon in die hoofstad en 'n veld in Pennsylvania vasgevlieg het. Al vier lewende oud-presidente en die eerste moslim burgemeester van die stad gaan die herdenking in New York bywoon. Die president Donald Trump word egter slegs deur sy visiepresident J.D. Vance verteenwoordig. Die name van al 2977 slagoffers gaan voorgelees word. Vir die eerste keer word duisende mense ook gehuldig wat dood is weens siektes verwant aan die aanvalle. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die Weskaapse polisie het 'n 46-jarige man in hegtenis geneem op die N1 in Beaufort Wes in verband met die besit van dwelms met 'n straatwaarde van 5,85 miljoen rand. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annelie van Buurik en Armin van Staden. Die volgende bulletin op RSG se die hooftrekke om 2:00 en dit dan ook die nuus om 1 waar ons jou op hoogte hou met verkiesingsnuus soos die Vryheidsfront Plus se manifest. Jy's ingeskakel by 360, baie welkom.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
1: Op die Vrydag sê ek vir jou baie welkom by die program. Propvol vir jou en ek hoop jy is gereed vir jou naweek. In ons eerste uur vandag gaan ons bietjie fokus op wildsvleis. Annetjie Reynolds, baie bekend vir wildsvleis en daar van die Karoo, gaan sy met ons gesels oor nuwe tegnieke wat haar gunsteling resep is. Sy gee so 'n paar wenke dis in ons 360 speseryroete. Ons praat ook vandag oor geboortestories. Ek het nou onlangs weer 'n geboortestorie gehoor waar iemand op pad was hospitaal toe in die ambulans gekraam. Net 'n paar minute eintlik in die hospitaal spandeer en is toe huis toe. Maar ja, baie geluk daarmee. Jy's baie welkom om vir my jou storie te vertel. Ek soek 'n bietjie interessante stories waar dinge nou nie noodwendig verloop het soos beplan is nie. So ja, ek dit moet skrikwekkend wees as dinge nou nie so verloop nie, maar ons wag vir jou. Dit is op die stemnotas van WhatsApp waar jy daai boodskap kan stuur. Probeer dit maar hier by 'n minuut en 'n half hou asseblief. Die WhatsApp nommer is 076 536 6696 en ek weet van daai kraamverhale is ook oor 'n baie lang periode van tyd. 076 536 6691. Ons het vir jou ook tussendeur lekker sport. Ons het die vroue kriket wat vir jou voorlê, internasionale vroue kriket is Suid-Afrika teen Zimbabwe met Marissa Smith en dan het ons ook die Amerikaanse Ope tenniskampioenskap na 2 met Phil Loots. Dis daar in New York en ons gaan saam met Heidi Miller Isaac se paar grotte en karst verken. 13 September wêreldwyd bewusmaking van ondergrondse towerplekke wat 'n mens kan besoek. Agnetha Faltstock met Wrap Your Arms Around Me, welkom op hierdie Vrydag by 360 saam met my Martie Sprink.

0: Wrap your arms around me hier op RSG en ons wil hom ook net noem, ons het verneem van die sterfte van Eben Kruiwagen. Hy is oorlede, hy het my aangestel hier by RSG. So Eben en Susan Boyens is die rede hoekom ek hier werk. En ek onthou toe ek hom ontmoet het, want hy was ook in die stuur van sake buite in die ander rolle wat hy vervul natuurlik met dramas van die jeugprogrammering by RSG. So groot, groot skok en ons deel ons medelee aan sy familie en vriende.
1: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boebaas braai. Soos die nuwe 2026 Championship boerewors dik of dun vir R99.99 per kilo. En 'n pak bestaande uit Beef Club en T-Bone Steak vir R129.99 per kilo. Geldig tot 13 September slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: Hoe later, hoe theater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende theatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quickit.
3: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duvets, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duvets en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 041992395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
5: Jy luister na 360 op RSG.
0: Een gewigtige besluit, Ignatius.
6: Martelies, dis nie die Driekus Du Plessis wat moet inweeg om sy werk te kan doen nie. Jy sê nou dink dat werkers op see in die Noordsee moet maak soos 'n walvis. Juis 'n paar kilos behoort by te sit voor die ysige omstandighede van hulle koue seisoen. Doen nou nie. Weens veiligheidsredes moet hulle die gordel intrek. Vanaf 1 November mag jy nie daar op see gaan werk as jy in jou werksdrag meer as 124 kg weeg nie. Swaarder as dit en hulle kan jou nie red nie. Die afsnypunt is bepaal deur die maksimum gewig wat die kuswag se reddingshelikopter se Venas, die huistoestel, kan hanteer. En dis 249 kg. Die berekening bestaan uit die gemiddelde gewig van 'n reddingswerker wat 90,3 kg is. Dan is daar 'n draagbaar van 29 kg en uitrusting van 5 kg. Dit laat 124 kg as maksimum gewig vir 'n werker met klere en skoene ingesluit. Die stap was nodig siende dat die gemiddelde gewig van die seewerkers 10 kg swaarder is as in 2008. Toe die perk verlede jaar aangekondig is, sou meer as 2200 werkers daardie Venas laat kreun het. Met minder as 2 maande oor, is daar nog 800 in die ekstra swaar gewig kategorie. Sommige het reeds ander werk gaan soek, maar dis nou nie net die wat nie bereid is om vetjies af te skud nie. Daar is die gespierdes wat nie hulle gimnasiumroetine gaan aanpas vir 'n werkie. Die werkers se veiligheid is duidelike prioriteit. So is daar 'n skouerreël. As jou skouers 56 cm of breër is, is dit extra breed en moet jy by 'n helikopter se groter venster sit sodat jy gered kan word.
0: Dankie Gnasius, daai storie is van BBC se webblad. Vertel ons daar van jou geboortestorie.
6: O, oh, mense
0: wil die Kersfees werk hê, jy weet.
6: Martelies, die beplanning het gesê ek moet die 27ste Desember gebore word. Die dokter kom na my ma toe en sê nee man, kyk hier, jy gaan nou 'n keisersnit wees en ek is bereid om vir jou 'n Kersbaba te gee. En die verpleegspersoneel sê soos, "Hæ, geen elektiewe operasie gaan hulle nou voor instaan op Kersdag nie." So dis die dat ek die 23ste gebore is.
0: Baie dankie Gnasius, stuur gerus, ek luister na jou boodskappe en nou, Wildsvleis met Annetjie Reynolds, dalk het jy daar 'n vraag, jy is baie welkom om dit te stel op SMS-lyn, maar dan moet jy hom nou stuur, so dat ek vir oor so 10 minute kan vra wat jy wil weet. Tien nou volgende met Rosie.
7: 1, 2, 3.

En Josie, was jy gebore maar verlore om te weet waar jy wil wees, yeah. Dis in die berge, wou jy wees in siel en gees, want is dit wat jou genees, yeah. Jy het gedroom van die see se blauw, jy het na die mooi verreis, en alles was gauw. Uit die blauw, sit ek hier saam met jou, en al die mooi wat om jou vou. Hoor nou.

0: Dis Tina met Rosie, Rosie, net hier na vandag se op versoek in 360.
1: Jy lyk doodmoeg.
2: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
1: Nee, dis tyd. Stuur hom sy sleep lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
2: Sy sleep lab.
1: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
3: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sysleeplab.co.za.
4: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
0: Elke onderneming het sy eie risiko's. Van 'n butiekhotel tot 'n boerdery of 'n skool, jou dekking behoort by jou onderneming te pas. Santam bied gespesialiseerde versekeringsoplossings sodat jy op groei kan fokus. Praat met jou makelaar oor die regte beskerming vir jou besigheid. Skakel vandag Santam. Dis vryheid.

0: Gospelmusiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saamluister. Dit lig die gees. Dis gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.
1: Baie dankie Jackie. So ek gaan nou die net wyd gooi vandag, want die Bokke speel in Baltimore in Amerika teen Nieu-Seeland. Môre, lekker laat in die aand. Ons gaan dit natuurlik ook later uitsaai, so jy kan sonoggend die 13de September 7:00 inskakel op SABC 2, dan sal hulle daai wedstryd vir jou uitsaai. En jy kan dit ook stroom op SABC Plus, maar neem kennis, die wedstryd word nie op Open View uitgesaai nie. Aan jou gebring deur SABC Sport. So ons gaan Baltimore toe. Ek het vir jou vroeër die week genoem, ek het 'n brisket, 'n worsstuk gerook en geflenter. En ek wil om verskoning vra vir die gereg wat ek saamgestel het, maar is so lekker. Jy weet, by die sokker wêreldbeker het hulle mos heel verlief geraak op die mense wat nou toeskouers in ander lande was, op ranch sous. Ek het nou die ranch sous gemaak, mense, en het boop hierdie worsstuk gesit. En ek is jammer, maar boop dit het ek macaroni en kaas gesit. Dit, jy moet die foto gaan kyk, ja, so gaan loer gerus. Die resep is daar, maar dit is, dis 'n manier. Jy is ingeskakel hier by RSG en op daai nota na opversoek vir die Bokke in Baltimore. Wat sal jy vir hulle speel op daardie veld in Amerika? Ek weet van mense wat gaan, weet jy van Suid-Afrikaners wat in Amerika bly en daai area waar die wedstryd gaan bywoon, sê vir ons op die SMS-lyn, ek hoor van jou. 45889, dis R50 per SMS.

0: Goeiemiddag, dis Louisa hier van Allewil. Ja, presies Sondag 16 jaar terug is ek hier op Bloemtoe. Ek was nog die oggend vir my naels toenail afspraak by die salon en ek sê vir die vrou, "Jene, ek voel iets is nie nou lekker nie." En sy sê, "Wag, ons maak net klaar, maak klaar, gaan van daar af dokter toe." Was nog dokter Groenewald teen Allewil, maar hy's ook nou al oorlede. Hy sê vir my mens, jy moes al in Bloem gewees het. So ry ek nog kleuterskool toe, tel my kind op by die skool, gaan haal my man en sê vir hom ons moet nou pak, ek moet Bloem toe. Die dokter wou net my ambulans reël en ek het net gesê, "Nee, dankie, ambulans baba wil ek nie nie." Wel, tussen Bloem en Allewil was dit nog padwerke, 2 ure se ry en toe ons in Bloem stop, toe ek opstaan, toe kon ek nie eens opstaan nie, want toe voel ek al koppie en ja, was nie eers 5 minute in die kromsel nie toe sy gebore. Die dokter was nie eers betyds nie. Net susters moes my help. Okay, lekker naweek, bye.
1: Sjoe, sjoe, sjoe. Iemand anders sê, ek het normaal gekraam met my dogtertjie 41 weke met induksie, so met die tweede babetjie was die plan ook om normaal te kraam, maar na die 3 dae in kraam, 3 dae in kraam, ek kan my nie die pyn voorstel oor 3 dae nie. Dit is wat sy nou elke dag by die dokter, was sy vir 'n ondersoek om te kyk hoe ver ek ontsluit het, die dokter is sonaar gedoen en gesien die naaldstring is om die nek en moes toe 'n noodkeiser doen. Ek was in skok omdat ek nie gereed was vir die keiser nie. Die seentjie is veilig gebore en as ek weer swanger raak, verkies ek normaal kraam. Baie dankie, ek is so bly alles het reg uitgewerk. Net hierna Annetjie Reynolds aan die woord, so hier is 'n vraag van Egna Rautenbach. Egna, ek gaan dit nou nie vir haar vra nie, want ons het dit reeds bespreek op ons program, spesifiek wildsvleis en loodvergiftiging, wat hulle oor wil vra. Baie wildsvleis word in Afrika geëet met geen kennis van mense wat vergiftig word nie. Ek gaan daai gesprek is as potgooi onder rsg.co.za, potgooi 360. Jy kan daar gaan luister, hulle het baie duidelik gesê, dit hang af hoe die dier gejag word en al die dinge. So dit is 'n bekommernis, jy moet weet wie jou vleis gejag het en al die tipe van goed, maar daai gesprek het ons reeds gedoen, hoor. So dit is op ons webblad, jy kan baie, jy is baie welkom om na daai potgooi te gaan luister. En ander vraag welkom, net na Ed Sheeran is hy hier in die ateljee, al die pad van Richmond in die Noord-Kaap. Thinking Out Loud. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ed Sheeran met Thinking Out Loud. So sê dit, ek wil oor myself praat, ek wil oor wildsvleis praat, want dis reg so, dis so lekker om jou hier te hee, en dit is in die atelier uiteindelik, want sy kom van ver, Richmond se kant af, dis die 360 speseryroute vandag in die atelier, skrywer van Karoo Wildsvleis, bekend vir wildsvleis, ek het die wildsvleisboek ook van haar by die huis, van jare gelede, klomp mense, die ken het al daar uitgekook, en ek het net elke keer gesê, onthou om hom terug te gee, want ek wil hom terug by die huis hee, Annetjie Reynolds, baie welkom.
1: Hey, Martelies.
0: Lekker om jou hier te heen.
1: Lekker, lieflik om jou te sien, ja. Gelukkig, ek hoef jy op my sien, wie sê met ons.
0: Ja, ons is so rustig, yes, rustig.
1: Ek het toch laas op my stoep gesit yes, met die pot bene.
0: Daai foto is nog steeds my geliefde se screenshot. Die screenshiver op sy cellfoon. Die beste dag gewees, nou moet jy verstaan, sy het nou hierdie pot vol wildsvleis op haar agga gesit in die prachtige kombuis. Dit het vir om 24 uur, denk ek, gekook. En ek sê nie, gier die pot vir my, ek sê die bene uithaal. Dit was my rol as kind. Ja. Het ek altyd die graat uit die snoek gehad, en die bene, maar die rede is, want ek kan die murg uit die bene suig vir myself, as kind, dat ek onthou. En ek sit op die stoep in die winter, en het die bene uitgehaal. Dit is die beste, dit was die beste dag. Ja. Maar dit is lekker om jou hier te
1: Dankie.
0: Sien jy nog kans vir kook, en vir boeke? Ek meen, jy het nou een nieuwe boek alweer. Ek weet, hoe kry jy tyd vir die dinge
1: Martelies,
0: ook nog?
1: Weet jy, dis kennis wat in jou kop sit. Ding wat in jou kop is, kan iemand mos hier daar uithaal. Dis joune.
0: Ja.
1: En die wildsvleis ding het oor my pad gekom. En as jy een geleentheid wat door jou pad kom nie gebruik nie, dan is jy wat my aan betref bietjie dom en lui.
0: Of bang, baie mense is bietjie bang, jy weet.
1: Ja, maar jy praat nou van kleins af gesit het met die skorrel wildsbene. Die goed kom uit ons kinderjare uit, jy met jou pa en potjiekos, daaroor hou jy van kos maak, want jy is gemaklik daarmee, jy ken dit, jy het groot geword daarmee. Ek kom uit daai familie uit, van achter die deur by Doringkuilse,
0: ja,
1: se groot, wat is 'n denneboom, met die vleistafel, kinders wat daar rondskarrel, bietjie worsies maak, jy is gemakkelijk met die goed, jy word groot daarmee, ja. En jy is nie bang daarvoor.
0: En ons het wors gestop daar in Namibie, ja. En dan word daar gejag, en dan gaan ja, sit, help ek bietjie, en dit was ja, my so lekker, om ook vir die slag ja, by jou en jou koue kamer in te gaan, en jy het my so baie geleer, jy weet ja, hoe om 'n ribbietjie te ontbeen, ja, en al die type van dinge, en te meng, en ons het allerhande goed gemaakt, het is, ja, dit is wonderlik wat die mens kan doen met die vleis, maar het weer eens, het is die kennis, en ek dink, dat is baie ja, mense, wat nie die kennis het van wildsvleis nie, so, kom ons kyk wat ons bykie vir hulle kan doen, mense moet nie bang wees vir wildsvleis nie, dis die ander ding, mense dink hulle gaan die droe stuk wille vleis eet, jy weet, ja, kom ons kyk net gedaag
1: maar,
0: gedaag
1: ja,
0: uit die
1: pakke. Maar dit is die ding van wildsvleis, een bok word nie soos een skaap in een kraal gevang nie, en net rustig, en weet jy, kan beheerde ja, toestande hier nie. Die bok moet gejag word. En dan kry jy jagters en jy kry skieters. Die jagter is stil en hy jag die bok en skiet 'n goeie skoot en hy ontwy die bok dadelik, hy haal die binnengoed uit. Laat die bok ordentlik ryp word. Dis 'n goeie skoot. Dis 'n jagter en ja, daai goeie kwaliteit vleis. As jy moet dit begin. Dis soos met enige iets wat jy, as jy met 'n goeie kwaliteit ding begin, of bestanddeel begin, vleis, dan leer die wereld oop, want ek meen wildsvleis is maar sekere van die karkas snitte het geen bene en het is so goed soos jy werk met 'n hoenderborsie. Jy moet net kreatief kan dink en dit insien.
0: Dis nou 'n goeie vergelyking daai. Jy weet om 'n hoenderborsie sappegaar te maak, dan weet jy hoe.
1: En,
0: ja?
1: Ja, wie Martelies, en as jy 'n bout vat, hoeveel keer het mense al van my gebel en gesê, maar hulle het nog verlede jaar se bout onder in die vrieskas, wat maak ek daarmee? Al die bout uit met sy drie spiere uit, die biltongspiere is 'n dui, 'n binnenbout en 'n diklies. Haal die maalvleis van jou diklies en maak jy die ander nat pekel die dui stuk, haal die suksening af, maak vir jou lekker in die somer gepekelde koud gerookte wildsvleis,
0: ja,
1: lekker met die thuisgemaakte mosterd, en pikkel komkommer en 'n vars brood. Ag man,
0: dis heerlik. Dit kom uit jou eie
1: hande uit. Ja. Dit kom uit jou eie hande uit en gebruik dan die binnenbout en sny snitsel skyfies of lekker minute steaks.
0: Ja.
1: die variasies is eindeloos. Mens moet net kreatief dink.
0: Ek het so 'n springbok boutjie, ek dink jy het nog 'n draai gemaak want ek was juist besig om ook 'n kookboek te shoot te vervilm op daai stadium en ek het hom in die Weber gaar gemaak.
1: Ja,
0: net 'n klein bietjie, ek het hom toegegooi onder spek en al die goed. Nee, dit was so lekker sappig precies, uitgekom. Precies. En ek sit nou en kyk na al die tegnieke, die nek, die skenkel, die blad, hoe mense daarmee moet maak, wenke daarmee, die saal bout, kruisstuk, rugstring, rib. So daar's so baie wat mense kan doen en net jy het foto's geneem presies van hoe jy dit moet sny en hoe jy dit moet bewerk.
1: Dis vir my belangrik. Ek het baie demonstrasies al gedoen en op die ou end het dit geëindig by kursusse op die plaas.
0: Ja.
1: Wat jy miskien 'n stukkie van beleef het. En vir my dan die belangrikste is dat die mense moet die karkas ken en hulle moet die verskillende snitte op die karkas ken. Dis common sense man, iets het 'n nek of 'n karkas, 'n dier het 'n nek in twee blaaie en skenkels. Ribbetjies en dan die prima snitte, die lende, skuive en die boude agter. En dink nou aan 'n ding wat hardloop. Wat ontwikkel die meeste spiere? Dis die skenkels en die blaaie, die voorkwartsnitte. Dit gaan die taaier vleis. Klamme te gaar maak metodes. En die lendesnitte weer om te braai en droë te gaar maak metodes te gebruik. Maar nou kom hy en hulle dink die voorkwartsnitte weet hulle nie wat om mee te maak nie. Fyn vleis, man. As jy die karkas bewerk, gaan kook eers al die fyn vleis klaar af. En in porsie groottes gaan vries dit dan. Anders gaan jy regtig nie daai vleis ooit ordentlik benut nie. Voorkwartvleis gebruik vir maalvleis. Maal al die vleis, sit dit in porsie groottes in die vrieskas. Blokkies vleis vir worse, sny die blokkies op, sit dit in kilogram pakkies in jou yskas of 'n vrieskas, jammer. En maak gereeld kleiner hoeveelhede lekker wors, dan is jou goed altyd vars.
0: Fantastiese, so baie raad.
1: Ja.
0: Ek wil net vir jou vra, jy het nou al hierdie kennis, wat het jy nuut geleer nou met hierdie nuwe samestelling? Ek meen, is 'n dik ding, jy moes iets nuut gedoen het as wat jy gewoonlik doen, of is dit alles maar dinge wat jy oor die jaar kook? Dis goed,
1: die boek, onthou Lynn Minnar is my partner in crime, dit kom van ver af van die union skole op Graafrenet, waar die kinders was, waar ons die Crew Family Favorites boekie gedoen het, en waarin navraag wilsresepte was, en dan navraag vir nog resepte, en op die ouente wilsvleis resepteboek. En Lynn Lacey, sy is uitstekend met admin, sy is ook huishoudkundige, sy ken al hierdie goeders. So ons twee partners in crime, jy moet nie vir my nou alleen praat asof ek die skrywer is vandag.
0: Doen ons maar dinge met mense, ook in Dana wat die mooi foto's neem en al die dinge.
1: Maar daai boek is, dis eintlik 'n kursus.
0: Ja.
1: Dis 'n handleiding, is nie 'n resepteboek nie.
0: Dis 'n goeie manier om dit te stel.
1: Ja.
0: Dis Annetjie Reynolds wat so gesels oor Karoo wildsvleis, wel wildsvleis in die algemeen, spesifiek natuurlik, want hulle is daar in Richmond en Lynn Minnar wat saam met haar gewerk het hierso. Ek het nou lippe aangesit terwyl sy praat, want ek gaan nou maar 'n selfie neem. Ek doen dit min met so baie mense, maar daar word 'n selfie geneem. Iemand sê hierso terloops, Annetjie, hulle sê, hou ek die vloeistof as ek wildsvleis afkook, vleis afgespoel, lou water, asyn gekook met beesvleisblokkie en bult spice. Groete en mooi naweek sê Jay. Wat dink jy daar? Hoe klink dit?
1: As sy dis om fyn vleis te maak. Ja.
0: Hulle het uitgebrei, maar wildsvleis afkook, so ja, fyn vleis, ja.
1: Ek meen dis jou aftreksel.
0: Fantasties.
1: Ek hou altyd die aftreksel want jy moet op 'n manier tog 'n sous maak om daai fyn vleis te bind.
0: Yes.
1: Vir 'n pastei of as jy bitterballen wil maak. Dit is 'n lekker ding. Ek het 'n resep van Nina Tim gesien. Oor bitterballen. Toch ek die dag, my hel, mens het nou klomp fyn vleis, sit 'n stukkie camembert kaas binne en gebruik daai afgekookte fyn vleis.
0: Ja.
1: As jy dit nie bind nie, dan val dit uit mekaar. So hou die aftreksel, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: En vries dit ook. As jy klomp vleis afkook, daar afgekookte vleis, vries dit in porsies en gebruik dit soos wat jy dit nodig het.
0: Ja.
1: En hou die aftreksel, sodat jy dit met 'n roe,
0: ja,
1: kan dit maak.
0: Ja, wel, broer.
1: Ja, ja. Kan dit maak en saam met jou fyn vleis meng, net om dit te bind.
0: Heerlik.
1: Net om dit by mekaar te hou.
0: Ja.
1: Mens gooi nooit daar weg, al jou smaak lê daar, en jou murgbeen, wat jy so laf, jou murgbeen
0: mense. Ja. So ek wil net sê, jy het al klaar vir ons 'n klomp lekker idees gegee, maar wat is jou gunsteling resep? Wat een is dit, wat jy, as jy nou huis toe gaan sê, Kobus, bring die vleis, dit is daai Jy weet. Ja.
1: Ek, voor ek by die resepte uitkom, wil ek nou 'n ding sê wat vir die mans gaan lekker wees. Ek het al geleer, die mans moet nie een keer 'n jaar gaan jag nie. Hulle moet meer gereeld, 'n paar keer minder op 'n jaar gaan, hulle nie juig nie. Nou, en die vrouens moet, en dan moet hulle die goeie kwaliteit vleis huis toe bring, en eers die karkas ordentlik bewerk en in die vrieskas sit, sodat hulle dan elke keer nuwe vars vleis kan gaan uithaal en 'n variasie van geregte op die spyskaart kan hê.
0: Ja.
1: Dit help nie, jy kom met groot bondels swak geskiete vleis by die huis aan nie, en jy het nie 'n slagkamer nodig elkeen nie.
0: Ja.
1: Jy kan jou eie persoonlike kombuis gebruik vir kleiner hoeveelhede kwaliteit. Hulle moenie, mense moenie moet massas goed, want dan mors jy altyd.
0: Ja, nee, ek stem saam daar.
1: Minder en beter kwaliteit.
0: Ja, dis om winkel toe te gaan en te veel goed op een slag te koop. Gaan liever weer.
1: En
0: koop
1: weet
0: vars.
1: Wat jy met die vleis wil maak, wat jy wil met die snit maak, en vries dit ooreenkomslig. Vries dit soos wat jy dit sou nodig hê. Ja.
0: Nou vertel vir ons
1: nou
0: wat
1: my,
0: jou gunsteling ene,
1: vir my,
0: wat ons moet maak.
1: Vir my is, ek maal oor die goed wat ek self al uitgedink het.
0: Ja.
1: Sommer, as ek vleis afkook, skenkels by sit, en dan daai afgekookte vleis, omdat daar skenkels by is, baie bindweefsels, klam hitte, dit verander in gelatine.
0: Ja.
1: Dan maak ek 'n silt, geer dit met curry, maak ek 'n silt, maar in plaas van die lelike groot blokke, wat jy nie weet hoe om te bedien, stop dit in 'n salami omhulsel. Dan sny jy sulke lekker dun skuive silt af, en bedien dit met 'n komkommer pikal, het ek het klaar gesê? En tuisgemaakte mosterd, groot bid, dit het ek net ook klaar gesê, dan kan nie onthou nie. Dan, dit kom net uit jou eie hande uit, het is heerlik. Ja. En ek is ook, hou baie van daai dui wat nat gepekel is, en
0: lekker.
1: Koud gerook is.
0: Heerlik.
1: Soos 'n lekker koue vleisie, sodat jy wildsvleis kan gebruik as somerskos. Mense dink dis net winterskos.
0: Mooi manier om dit te stel.
1: Sodat jy wildsvleis kan gebruik as somerskos.
0: Ja.
1: Deur die jaar, elke keer met ander geregte op die spyskaart.
0: Karoo Venison of dan 'n wildsvleis met Annetjie Reynolds. Annetjie, baie dankie. Ek kan nou vir ure met daar sit te gesels oor kos, maar ons moet weer 'n plan met maak. Jou gunsteling spesery saam met wildsvleis, net kort.
1: Gemaalde geskroeide koljande.
0: Is daai die een? Daai die een.
1: En vars gerasperde neut.
0: Dis hy.
1: En gewone bruin druiwe as hy.
0: Ja. Ek is deesdae koop ek potte. Daai karoo, ag, koriandersaad en dan roosterliks op 'n roosterlike klomp van op een slag en dit staan in die braaikamer permanent. Braai rubbetjie en al wat dit ding is, is die beste gee. Ek sien nog steeds ons met 'n parfum vir ouens uitwerk, jy weet, met geroosterde koriander. Ek dink dit is die beste
1: moet spuit.
0: Ja. Die beste reuk in die wêreld.
1: Al die blerde jakkels gaan my kom vang as ek daar stap op die plaas. Ek ruik na geroosterde koriander. Martelies, ek kan nie daai een van jou ondersteun nie.
0: Ek dink is 'n baie mooi basis vir 'n mans mooi lekker ruik ding. Maar baie dankie vir 'n man. Annetjie Reynolds, baie dankie. Outeer en ek meen sy, daar's niemand wat meer weet as sy, wil ek amper sê nie. Daar's altyd maar iemand wat meer weet sy kan die lewe. 360 spesery roete, baie dankie Annetjie. Geniet elke oomblik daarvan op daai pragtige plaas in Richmond.
2: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en JetX. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op JetX en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. B&B's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710. Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs 7499 per maand teen 'n ongelooflike lae 5.2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs 7499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
0: Dit is tyd vir sport hier op RSG. Dis internationale vroue cricket. Suid-Afrika teen Zimbabwe. Dis die eerste T20 en dit het nou vandag wel eintlik onlangs begin in Bulawayo. Marissa Smith, baie welkom.
3: Goeiemiddag Martelies en luisteraars. Soos jy gesê, die eerste T20 wedstryd tussen Suid-Afrika en Zimbabwe se vroue het pas in Bulawayo begin en vroeër het Zimbabwe die lood gewen en besluit om eers te kolf. Nou ja, die telling is tans 6 lopies vir die verlies van 2 paaltjies na 2 balbeerte. Ntabiseng Nini, een van Suid-Afrika se debutante, het 'n droom begin en sy neem 2 paaltjies na haar eerste balbeert wat sy afgelewer het. So die Protea span is 'n opwindende span met lekker ervaring van Laura Wolfort en Anneke Bosch, maar ook gemeng dan nou soos ek sê met 2 debutante, Caitlin Weingart en Ntabiseng Nini. Aan die Zimbabwe se kant is dit nou weer 'n baie ervare span. Die span het in totaal al 621 T20 wedstryde gespeel met slegs 1 debutant wat in die groep ingesluit is. Hierdie T20 reeks tussen die Protea vroue en Zimbabwe gaan uit 5 wedstryde bestaan en tyd sal leer wie hierdie geskiedkundige eerste reeks. Mens kan dit amper nie dink nie. Dis die eerste keer dat hierdie 2 buurlande se vroue kriketspanne teen mekaar gaan meeding. Net weer vinnig die jongste telling. Zimbabwe het nou 7 lopies vir die verlies van 2 paaltjies in die derde balbeurt. Bly gerus ingeskakel vir meer kriketnuus bietjie later. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
0: Baie dankie Marissa Smit hier op RSG. Ons gaan later weer met haar praat tussen 2 en 3, so 2:30 se kant. Dit is in 360 sport. Onthou is dit ook die tennis open daar in Amerika met vol loods net na 2.

0: Hallo Martel, hier is Eugene hierso. Man, net gauw een gevinnige geboortestorie. My sister, jongste sister, is gebore December 1969. En my ouma en my niggie het van die Kaap van die Langkloof af eintlik gery met die trein om nou te kom bystaan met die huishouding wou my ma nou in die hospitaal was en die soort van dinge. En toe alles nou gesettel is, ouma het so 3 weke hier gekuier. En niggie moet nou terug gaan skool toe hier in Januarie. En die man van die trein sê toe my pa bel om nou die kaartjie te bespreek, sê nie, as die plekkie. My pa sê, ach asseblief meneer, dis my skoonma, sy sit nou al vir 3 weke op my nek, sy moet asseblief, jy moet vir my plan maak. Hy sê, wacht meneer, nee, jy het nou net die kanselasie gekom, ek het sy op plek. Maar my pa het lekker gelag daar oor.
1: Dankie vir die kraam stories hier op 360.
2: Merwe Wil, maak so bietjie ekstra nouga, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om 'n draai by die NG Kerk en sy historiese kerktoring te maak nie. Ons sien uit na 'n lekker ontbyt saam met die boekklub voordat ons die pad plaas toe vat vir 'n kuier by Andre en Susan. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Maandag 14 September met trots geborg deur Verseker.
3: Ons sit nou al vir 'n week sonder krag, want my bure het die transformator met hulle onwettige aansluiting oorlaai. My dogter kan nie saans studeer nie, want my bure het ons transformator met hulle meter se oorbrugging laat blaas. My kos word vrot omdat die yskas nie werk nie. My bure koop elektrisiteit van onwettige handelaars en mors nou krag. Ons woon tussen die kriminele en laat hulle toe om noodsaaklike infrastruktuur te vandaliseer. Ons moet dit stop sit. Rapporteer onwettige aansluitings aan Eskom by 0800 12722 of by die SAPD. Red jou transformator, red lewens.
1: In afstof, op 11 September 2001 het ons die aangrypende tonele gesien van die vliegtuie wat in die wêreldhandelsentrum vasgevlieg het. André Kutsie het daardie dag op Charlotteheid RSG luisteraars op hoogte gebring.
4: Die nuus wat ons pas ontvang het, is dat die suidelike toring van die wêreldhandelsentrum besig is om in mekaar te stort. Nog nuus oor die ramp in New York, wanneer ons dit ontvang. En nou tyd vir die ekonomiese nuus. Oorseese markte het skerp gedaal na die ontploffings by die World Trade Center in Amerika, terwyl die euro verstewig het teenoor die Amerikaanse dollar. Verhandelinge op Wall Street is gestaak en die Suid-Afrikaanse aandelebeurs het ook vroeë verdienstes ingeboet na die beurs deur die dag met meer as 1% verstewig het. Die goudprys het ook met 'n loopie begin na die ontploffings en verhandel op die oomblik teen $278.50 'n fyn ons. Nog nuus uit New York is dat een van die torings 110 verdiepings hoog is en berigte lui dat mense moontlik vasgekeer is. En ons het dan ook vroeër verneem dat een van die torings besig is om in mekaar te stort nadat 2 vliegtuie in die wêreldhandelsentrum se 2 torings vasgevlieg het. Daar is ook berigte van 'n vliegtuig waar die Pentagon, die hoofkwartier van die Amerikaanse weermag getref het, en intussen word die Withuis en alle staatsdepartemente in Amerika ook ontruim in hierdie stadium. Bevestiging van die nuus dat albei toringblokke van die wêreldhandelsentrum in New York in mekaar gestort het, nadat 2 vliegtuie daarteen vasgevlieg het. Dan is daar ook nuus dat alle vlugte van en na Amerika uit Suid-Afrika gekanselleer is. Mense wat bespreek is op vlugte na New York of Atlanta, hoef nie eers lughawe toe te gaan nie.
1: Ja, ek onthou baie goed, ek was nog in die Neelsee in Stellenbosch en ons het dit alles stopgehou op daai groot skerm. Skok nuus gewees. Henry Jameson volgende met Fanfare, onthou volgende die 2 uur nuus hooftrekke.

0: In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die Weskaapse polisie het 'n 46-jarige man in hegtenis geneem op die N1 in Beaufort Wes in verband met die besit van dwelms met 'n straatwaarde van miljoene rand. Die polisie het beslag gelê op Mandrax en kokain ter waarde van 5,85 miljoen rand. 57,000 Mandrax tablette en 5 kg kokain is in die verdagte se motor gevind tydens 'n klopjag. Die Gautengse polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Ntombeni, het by die bekendmaking van Gautengse misdaadstatistiek in Johannesburg gesê, meer as 38,000 mense is deur middel van operasie Shanella 2 in hegtenis geneem. Onder die verdagtes is 148 mense vermoord aangekeer, 279 verroof en meer as 6700 vir dwelmverwante misdade. Die polisie het ook beslag gelê op 282 vuurwapens, bykans 6000 rondtes ammunisie en 144 gesteelde of gekaapte voertuie. Een van die beskuldigdes in die moordsaak van Warwick Stock, bekend as DJ Warras, het aangedui dat sy nie om borgtog gaan aansoek doen nie. Lengiwe Buthelezi het vlugtig in die Johannesburgse landdroshof verskyn voordat die saak uitgestel is. Buthelezi sal op die 18de van die maand verskyn saam met haar mede-beskuldigde Victor Majola vir 'n voorverhoor. Die derde beskuldigde, die Mosambiekse burger Armando Pekulo, het skuld beken dat hy die sneller getrek het en dien sy vonnis van 25 jaar tronkstraf uit. En herdenkings vind vandag in die VSA plaas om 25 jaar sedert 11 September terreuraanvalle gedenk. Bykans 3000 mense is dood toe Al-Qaeda vliegtuie gekaap en in die wêreldhandelsentrum in New York, die Pentagon en die hoofstad en 'n veld in Pennsylvania vasgevlieg het. Al 4 lewende oud-presidente en die eerste moslim burgemeester van die stad gaan die herdenking in New York bywoon. Die president Donald Trump word egter slegs deur sy visiepresident J.D. Vance verteenwoordig. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 3:00.
1: Landwyd en wêreldwyd. 'n 360 reis sonder grense. Slegs op RSG.

0: on her valentine.
1: Adam Tas met Karkas van haar Valentine. Baie dankie vir die boodskappe wat deurgekom het. En ja, Jay wat sê, dankie vir daai bietjie raad daarso. Ons het 'n hele paar boodskappe hier gekry. Geniet jou wildsvleis en sy wat sê waarmee sy alles eksperimenteer en speel. Net hierna is dit vandag se op versoek en daar's 'n hele paar mense wat sê, mense wat hulle ken wat die wedstryd môre in Baltimore in die VSA gaan kyk. Waardeer dit en ook jou voorstelle vir daardie wedstryd. Dis nou moeilik want 'n mens moet nou iets speel wat eintlik nou reg Suid-Afrikaans is, om hulle daar welkom te laat voel. En dan is daar nou 'n paar ander liedjies wat ook nogal lekker sal werk. Maar ek dink jy weet, wat ons gaan speel, né? Nee? Ja, dit is na tennis, eers vol loods aan die woord vandag en soos gewoonlik steek elke week nou hierdie afgelope tyd met die Amerikaanse Open tenniskampioenskappe om aangesluit het in New York. Welkom vol.
2: Goeiemiddag Martelies, die vroue halfeindwedstryde is gisteraand beslis, so die eindstryd van vandag se Amerikaanse Open is nou bepaal. Die nuwe wêreldnommer 1, Elena Rybakina, het die vierde keer Amerikaner Coco Gauff met 3-6, 6-4 en 6-4 in 'n taai tweestryd geklop om haar plek te bespreek.
3: Game for a match.
4: It's Elena Rybakina. But books her ticket to a first US Open final. For the first time in 13 years here. The final will be contested by the top two seeds on the women's side. The incoming world number one recovers from a set down to prevail.
2: Die verdedigende kampioen van die afgelope 2 jaar, Aryna Sabalenka, het goed gelyk en sy het op haar beurt vir Jessica Pegula met kragspel oordonder 7-6 en 6-2 om dan deur te dring na die eindstryd.
5: Aryna Sabalenka is into another US Open Championship match.
2: Die vroue enkelspel eindstryd Saterdag is dus tussen die eerste en tweede gekeerde Sabalenka en Rybakina met die fokus wat vereers nou verskuif na die mans halfeindwedstryde. Dit vind vanaand plaas, later meer daaroor.

0: Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Baie dankie.
2: Die naweek extra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189,99. Renowned Bologna 2 kg slegs R49,99. Spaar R20. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21,99. Value gemalde beesvleis slegs R79,99 per kilo. En groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n laat R30. Spaar R10. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kliëntel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kliëntel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kliëntel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Breakfast met Derek groet jou elke saterdag met Goeiemôre Suid-Afrika.
5: Daar is 'n land by die see wat my alles kan gee.
4: Tussen 6 en 10 praat ons oor hengel, waterkarre, kry 'n dagtrekkie, maak tuin, reis saam met kameraman, luister Vat 5 en geniet 'n mini-konsert.
5: Dit is 'n land wat vreugde bring.
4: Hier is gee se Breakfast met Derek saterdag oral en in die mooiste Suid-Afrika.

0: Dankie Derek. Dit is tyd vir jou keuse van musiek, dis op versoek. En daar was 'n interessante lys van voorstelle wat deurgekom het vir vandag se Bokke in Baltimore. En Heart of Steel is voorgestel vir Whom the Bell Tolls, ook van Daniel, die Metallica liedjie. Ek dink nogal dit sal lekker werk, Motorhead se The Game. Almal lekker liedjies. Ek wil almal van hulle speel. Dan was daar ook 'n paar ander voorstelle ook op ons SMS-lyn, Forever Bokke deur Rugby Guru, Elsie Visser van Bokkie Strand, We Are the Champions het Noel Schoeman van die Big Stad voorgestel. Dan was daar Sweet Caroline van Neil Diamond, natuurlik, het hulle kan saam sing, Willem van Durban. New Springbok song Forever, Louise Lombard van Wesenaria, Forever Bokke is nuwe Springbok liedjie, Deleen Figart Park se rigting, selfs Footloose van Kenny Loggins het Louise ook voorgestel. Dankie daarvoor. Dan was daar ook die Springbok Haka, Deleen van Figart Park. Baie dankie vir almal se voorstel. Ek dink jy weet daar kan nou net een wees. As jy dink jy speel nou dit vir die Amerikaners. En ek hou vir die feit dat dalk weet hulle ook nie wat jy nou sing daar nie. Maar dis dan ons bietjie ons geheim op 'n manier, behalwe vir die wat dit wel gaan bywoon. Daar is 'n boodskap wat sê, Luzaan, my skoonsis en hulle gesin met skoonma Linda Kirsten van Suid-Afrika het 'n roadtrip gedoen tot in Baltimore vir die Bokke en iemand anders ook, ons kinders W.J. en Jean-Marie Groblaar en ons kleindogter Charlotte woon in Dallas en hulle gaan môre die rugby kyk. Jan en Karin, ek hoop jy sien vir hulle daar op die skerm, ne, dat jy hulle kan raak sien. Ag ja, hier kom hy, geniet hom. Daar is niks anders, ja, is hier nog so iets nie, meneer Leon Schuster.
1: Bring die Bokke! Daar kom je ref nou! Voetsek! Voetsek! Bring by my die Bok!
2: Hier kom my Ozzy. Kiwis. Angelse. Anne.

Ja, stel jy voor, daar word dit nou in Amerika gespeel voor al die toeskouwers. Lieve ons soester met die kombibokke. Baie dankie vir die voorstelle, ons allemaal duime vir môre aand. Jy luister na 360, amper tyd om aan te sluit by Heidi Miller-Isaacs, wat vandag die grotte verken.

Dit is die Betsies met Suikerbos se woorde voor dit old school love song. Die Elizabeth Galloway Academy of Fashion in Stellenbosch is opgewonde om aan te kondig dat het weer tyd is vir hulle jaarlikse modeparade waar huidige studente se werk met trots op die loopplank vertoon word. Dit is vanjaar hulle 30ste bestaansjaar en hulle beloof 'n groot viering met twee modevertonings oor twee aande en die bykomende vertoning van oud studente se werk. Die vertonings vind plaas op Vrydag die 18de en Saterdag die 19de September 6:30 PM. Kaartjies nou beskikbaar by Quicket.

0: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit. As jy gister se bespreking oor die slaggate van koop en verkoop op aanlyn platforms misgeloop het, kan jy die pot gooi aflaai. Besoek die webwerf by www.rsg.co.za, klik op pot gooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer.
1: Merwe wil, maak so 'n bietjie ekstra nuga, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad. Om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om 'n draai by die NG Kerk en sy historiese kerktoring te maak nie. Ons sien uit na 'n lekker ontbyt saam met die boekklub voordat ons die pad plaas toe vat vir 'n kuier by Andre en Susan. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Maandag 14 September met trots geborg deur Verseker.
2: Sondagmiddag is RSG tyd. Maak nie saak in watter taal of kultuurgroep jy behoort nie. Almal trek saam rondom hierdie een stasie. Sondag met Fritz op RSG tussen 3 en 6.
3: In 13 September se dis opera, luister ons onder andere na uittreksels uit Semiramide van Rossini, Cavalleria Rusticana van Mascagni, Norma van Bellini, die Troubadour van Verdi, La Gioconda van Ponchielli en Suor Angelica van Puccini. Van die sangeres Cecilia Bartoli, Lisa della Casa, Luciano Pavarotti en die Suid-Afrikaanse Johan Botha en Virginia Davids. Dis opera, sondagavond om 9:10, saam met my, Charles van Henningen.
4: Jy luister na 360 op RSG.
0: Kom beleef die wêreld onder jou wêreld. Die internasionale dag van grotte en karst word gevier op 13 September om wêreldwye bewusmaking te skep en die ondergrondse towerplekke wat entoesiastiese grotkruipers al te graag verken. Heidi Miller Isaacs het meer gaan uitvind.
5: Goeiedag, my naam is André Groewe, president van die Suid-Afrikaanse Speologiese Vereniging en dan onder die vereniging se vaandel is daar dan 3 aparte verenigings, Club de Chenevol, en dit is nou gebaseer in die Kaap, in Gauteng meer Potchefstroomse kant toe, en dan het ons ook natuurlik aktiewe hoeveelheid grotkruipers in die Wolkberg in die Laagveld areas. So die IUCN Cave and Karst Day wat ons nou Sondag 4 spesifiek gemik op die bekendstelling van die publiek aan die wêreld van die ondergrondse grot. Daarmee gaan ons dan nou reg oor die land in Kaapstad en in Johannesburg aan lede wat graag wil grotte kom besoek, die geleentheid gun om saam met grotkruipers vir die dag keer. Ons gaan hulle invat in beide provinsies in taamlike toeristevriendelike grotte, maar daar is nie elektriese lig nie. Jou lig is 'n flits, harde hoed op jou kop, pik donker te voor jou. Dan in Johannesburg het ons dan byvoorbeeld vir Roger Ellis die meeste bygedra het in die geskiedenis van Suid-Afrikaanse grotte. As hy begin praat, kom ons nie help, maar dan sy lippe hang nie. Dit is absoluut ongelooflik.
6: My naam is Anton Jacobs en ek is 'n lid van die Potspotters Grot Limklap.
7: Anton, wat is die vreemdste, mooiste of dalk mees onvergeetlike ding wat jy al ondergronds gesien het?
6: Die snaakste ding sekerlik willevyeboomwortels wat 60 meter diep ondergrond uit formasies uitgroei soos hare op 'n mensekop. Omdat die grotte en singgate wat ons besoek so geïsoleer is van die buitewereld, is die kans altyd baie goed vir merkwaardige wetenskaplike ontdekkings. In terme van troglodiete, dit is nou jou grotfauna en flora as ek dit so kan stel, ontdekking van nuwe spesies, spesifiek insekte, wat nêrens anders voorkom as in daai spesifieke mikrobioom nie. En natuurlik ook rotsformasies, spesifieke klippe, groei van kristalle en groei van formasies wat op geen ander plek sou waargeneem word nie.
7: Watter rol speel grotte in ons watervoorrade byvoorbeeld, veral in dolomiet en karstgebiede?
6: Dolomitiese gesteentes hou water vas soos 'n spons. En dit dra dan grootliks by tot ons grondwater of ons boelaagwaterreserwes, tipies wat bereik sou kon word met 'n boorgat. Grotte is een van die min plekke of van die enigste plekke op ons planeet oor, waar jy as besoeker dinge kan aanskou wat nog nooit deur enige iemand anderste gesien is nie. Omdat dit basies 'n kapsule van tyd is, waarin tyd stil gestaan het en dinge onveranderd gebly het. En jy kan goed aanskou wat der duisende jare gevat het om te vorm soos wat jy dit sien. En ek het altyd die geneigtheid om vir ons nuwe besoekers te sê as jy in 'n nuwe gang ingaan of jy ontdek 'n nuwe kamer, moet jy vir 'n oomblik terugstaan en besef daar is meer spore op die maan as waar jy nou gaan trap.
8: Goeiedag, my naam is Gerry Grotman Pretorius en ek is van die Speologiese Eksplorasieklub.
7: Hoe gevaarlik is dit werklik?
8: Van die grootste gevare is los rotse en klippe in grotte. Op die oppervlakte is dit nie so regtig 'n probleem nie, want die wind en die weer maak dat los klippe altyd afrol en wegspoel en jy het net nie daai probleem dan nie. Maar in grotte kan 'n klip op 'n plek lê vir 1000 jaar sonder om te beweeg en sonder om versteur te word en niks wind waai oor hom nie en niks water was oor hom nie. En dit maak dat as 'n persoon dan op die ou einde in die grot ingaan, kan hy maklik die klip versteur en dit kan afrol en val op jou en of op iemand onder jou val, wat eintlik 'n groter gevaar is as die klip al bietjie spoed opgetel het. So as 'n grotverkenner 'n klip afgestamp het, is dit uiters belangrik dat die verkenner uitroep dat daar 'n klip besig is om te val op 'n afgespreekte woord, sodat almal onder hom dadelik kan weet hier is 'n klip besig om te val en hulle moet uit die pad uitkom. En as iemand dan seer gekry het, is paniek 'n groot gevaar. Jy is bewus daarvan dat jy hier onder in die grot is en die enigste manier uit is soos wat jy gekom het. Daar is nie 'n helikopter wat jy vinnig kan kom haal as daar regtig 'n groot probleem is nie. Jy moet weer self uitkom of andersins gaan jy moet wag tot laat reddingsspanne kom wat baie lank kan vat. En hulle gaan eers met toue opsit en draagbaar inbring en al daai tipe dinge wat dit 'n baie lang proses maak voor jy werklik uit die grot uit gaan kom. En dan is dit baie belangrik dat jy iemand laat weet op die oppervlakte na watter grot jy toe gaan en hoe laat jy beplan om uit te wees sodat as iets gebeur jy gevind kan word in tyd sonder om vir ewig te wag en ook waar jy in die grot heen gaan, aangesien dit kan baie lank vat om al weet jy in watter grot die persoon is om hulle te vind in die grot. Is ook belangrik as jy gaan grot kruip om ten minste 3 mense te wees, sodat as iemand seer kry, kan iemand by die beseerde persoon bly om hulle te kalmeer en 'n ander persoon kan uitgaan en gaan hulp kry.
7: Wat dink jy is die grootste wanopvatting wat die publiek oor grotverkenning het?
8: Die publiek is altyd onder die indruk dat 'n grot dalk hier in die berg ingaan en 20 km verder waar daar ook 'n grot is, uit die berg weer uitkom en dat dit gekonnekteer is. Waar in werklikheid sal die grotte nooit regtig so konnekteer nie. Daar is nie 'n enkele voorbeeld waar 'n grot een ingang hier het en 20 km verder of enigiets naby dit 'n ander ingang het nie. Ons grotte is baie kompleks en dit kan 'n ervare grotkruiper 'n hele dag vat om net 'n paar 100 meter te verken op 'n roete wat hulle reeds ken. En dit is net die manier van hoe grotte is daar binne. Dit is 'n driedimensionele area waar jy touwerk het en jy moet hier op en daar af en om 'n hoekie en deurkruip en dit is net onmoontlik om so ver te gaan vinnig in 'n dag soos wat mense onthou toe hulle 'n kind was. En dit is gewoonlik mense wat onthou as 'n kind het ons hier ingegaan en daar uitgekom. Maar ek dink dit is gewoon uiteindelik maar net mense, as jy 'n kind is, voel jy net so meer beïndruk deur die grootte van dit en dit voel of jy so ver gaan, maar in werklikheid onthou jy dit net verkeerd, want jy was 'n kind en dan gaan dit nie regtig so ver nie.
9: Enige mense wat wil bywoon, kan na die webwerf toe gaan, is www.sasa.caves.org.za. So dis www.sasa.caves.org.za.
0: Baie dankie, Heidi Miller Isaacs in die grotte, vandag in 360.

0: Volgende, die internationale vroue cricketwedstrijd Suid-Afrika teen Zimbabwe in Bulawayo. Marissa Smith is aan die woord met die eerste T20. Welkom.
1: Goeiemiddag luisteraars, Martelies. Ja, die T20 cricket nuus vanuit Bulawayo is dat Zimbabwe se vroue se telling tans 81 vir die verlies van 5 is en dit is na 13 balbeurte. Zimbabwe het reeds binne die eerste 3 balbeurte 3 paaltjies verloor met die 21-jarige Protea debutant Ntabiseng Nini wat 'n droom begin gehad het. Sy neem 2 paaltjies na eerste balbeurt en dan neem sy 'n derde paaltjie kort daarna in die vierde balbeurt. Zimbabwe verloor dus 4 paaltjies in die eerste 6 balbeurte, wat natuurlik die kragspel ingesluit het. Met die telling op 47 neem Kayla Reyneke die 5de paaltjie van Beloved Bisa. Sy teken 13 lopies van 17 balle aan. Hoewel die telling Suid-Afrika se bulwerk vlei, sal afrigter Mashembe nie tevrede wees met die aantal extras vir al die 17 buitlopers wat in die eerste 10 balbeurte afgestuur is nie. Indien Zimbabwe die lopie tempo van ongeveer 6.5 lopies per balbeurt kan handhaaf en nie nog verder paaltjies verloor nie, kan hulle moontlike totaal van ongeveer 130 lopies bymekaar maak. Kom ons kyk wat gebeur. Net gou geweer die telling intussen nog 'n paaltjie wat geval het van Zimbabwe. So in die 14de balbeurt het Zimbabwe nou 81 lopies vir 'n verlies van 6 paaltjies. Bly ingeskakel by RSG, ons is net na 3 terug met nog cricket nuus.
0: Baie dankie Marissa. Net nie nou, het jy geweet.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
3: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
3: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
2: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan jy die kans om R5000 te wen.
3: Met die komplimente van Verseker
2: en die ATKV.
4: Weet jy, ons het so gewoond geraak aan kragonderbrekings, droëkrane en slaggate. Is dit te veel gevra om goeie basiese dienste te verwag? Daarom stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie, sodat ons dorp sommer vir almal kan werk.
5: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
6: Dis heerlike lente, die winter is verby, meer nodig die danslug vir jou en vir my.
7: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete? Spanning in die ledemate of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot, dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.

0: Die Sondag in Taaldinge beantwoord Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT weer 'n klompie luisteraars vra.
1: Wanneer hierdie afkortings in 'n teks teëgekom word, sal jy dit uitspreek in die volvorm en sal jy nie die afkorting in sy afgekorte vorm uitspreek nie. Daar moet 'n onderskeid getref word tussen afkortings en akronieme, en akronieme kan weer verdeel word in letterklankwoorde en letternaamwoorde.
0: Sondag net na 10 Taaldinge saam met my en Ina Strydom.
2: Het jy geweet? Dis nie net Suid-Afrika wat proteas het nie. Die Waratah is 'n genus van 5 spesies en endemies aan Australië. Dis die staat New South Wales waar Sydney die hoofstad is, se embleem.

0: Is Rod Stewart met Have I Told You Lately. Hoe lekker dit is om hier te wees saam met jou elke dag tussen 1 en 3. Dit is 360, maandag is ons weer terug. En ek sien jou verder op sociale media, lekker resepte daar vir jou. Gaan kyk gerus en dit is springbyrsg.co.za as jy navraag het. My naam is Martelies, ek groet ook namens Ignatius. Geniet jou naweek, tot ziens. Donker toerisme. Maandagmiddag om 1 uur in 360 skyn Mariette de Tooy Helmbol die lig op toere op plekke van trauma. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika se rooi vleis nou welkom is op die Egiptiese mark. Eben Olderwagen vertel van Goonies en die Goonie Angus kruising en in afstof sterf Patrick Swayze in 2009.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Dr. Stefan Lotz het die slag om ingewikkelde terme met alledaagse voorbeelde te verduidelik.
3: Wanneer jy melk begin ingooi en die melk begin sulke strepe deur die koffie maak, is die kompleksiteit hoog en wanneer alles weer mooi gemeng is, is die kompleksiteit weer laag. Soos goue lokkies, hy pap moet net warm genoeg wees, dan is hy lekker.
2: Prof. Mati vertel hoe die algemene hedendaagse konsep van 'n sonwind nie aanvanklik goed ontvang is nie.
4: En hy moes dit toe nou publiseer en sy een ewe knie evalueerder het sy dokument as utter nonsense bestempel.
2: Sterre en planete Sondag aand 7:30.
5: Maak gereed vir Nampo Bredasdorp 9 tot 12 September. Besoek die Ford stalletjie. Die revolutionêre Ranger Super Duty is daar. Sleep meer, laai meer, doen meer. Met vermoë wat gebou is vir die toekoms van swaardiens. Of verloor jouself en vind jouself in die nuwe Everest Tremor, waar leksheid en veldry vermoë mekaar ontmoet. Die Mustang, Raptor, Ranger, Everest en die Territory. Alles is op vertoon. 4x4 ritte en spesiale Ranger Truck Month aanbiedinge is beskikbaar. Moet dit nie misloop nie.
6: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prijs in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmachine elke sondag en woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
7: Er is gebied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
8: Ek verstaan nie hoekom jy my kom haal het nie.
9: Jou maat gevra dat ek met jou gesels en ek het 'n motor.
8: Of course. Waar is my ma?
9: Ek was gesels in die motor op pad huis toe.
8: Ek het nie lus om huis toe te gaan nie.
9: Jy het nie 'n keuse nie, Rachel. Laat ons stap.
8: Ek moet my goed by Moman se flat gaan kry.
9: Dit is nie 'n goeie idee dat jy so intoe gaan nie.
8: Ek het niks klere nie. Wie is daai man daar?
9: Dis 'n joernalis van die koerant.
8: Wat vra hy?
9: Jou storie is nuus.
8: Dit lyk asof hy 'n foto van my geneem het.
9: Kom. Laat ons by my motor kom.
8: Hoekom sal my storie nou nuus wees?
9: Jy het 'n bekende krimineel geskiet, Rachel.
8: Alles voel steeds so unreal.
9: Klim net in die motor, laat ons ry.
8: Dis Gerda nou weer, nê? Jou naam.
10: Kom tog juffrou, kan ons gesels?
9: Ja, dis Gerda. Klim net in, laat ons ry.
10: Sê my juffrou, hoekom het jy hom geskiet?
11: Frans! Hallo? Is jy hier?
12: In die caravan.
11: Nou maar kom buite toe. Ek soek vir Pieter.
12: Hy is ons by die skool.
11: Die skool is lank al uit.
12: Nou weet ek nie waar hy is.
11: Hy kind worry my. Dis al na 3 uur.
12: Ek moes al by Sunny gewees het.
9: Wat as hy polisie toe gaan en hulle die waarheid vertel?
12: Man, Pieter is nie so onnoosel nie, klets.
9: Hy het gister vir my gesê, hy voel nie reg oor die ding nie.
12: Ek sal vanaand met hom praat, hy moet net kalm bly.
9: Wel, dis presies wat my worry. As hy uitpraat...
12: Het jy al met inspekteur Versagie gesels?
9: Nee, ek mag hom nie kontak.
12: Vir wat nie?
9: Hy is deel van die ondersoekspan.
12: In Rachel se saak?
9: Ja, wat denk jy? Hy word dan vir Moelman vasttrek.
12: Maar dan kan hy
9: mos... Is jy nou mal? Die affaire is complicated genoeg, Frans.
12: Wel, hy kan tenminste een goeie woordkie insit vir Rachel.
9: Frans Conradi, wat weet jy van die wet?
12: Ek wil Rachel net help, klets.
9: Wat, jy kan haar help jy jou smoel tou.
12: Rachel is my kind.
9: Ja, ja, ons weet het. Jy bly net weg van Lou Versagie af. Hy het my duidelijk dat verstaan, hy sal ons kontak wanneer die tyd reg
12: is. En wanneer is het reg, hè?
9: Wil jy Rachel se borgvoorwaardes opneem?
12: Ja, right, ek hoor jou. Kameer jy nou, verdomp.
9: Moenie jy op my gulde, Conradi.
12: Dis jy, in blikkies wat Lou Versagie by Duigoed aangesleep het.
9: Wat sê jy dan?
12: Ek sê net, as jy hom nooit gekontak het, nie, al die gemors nie gebeur nie. Jy het Moelman net opgewerk.
9: Blameer jy my nou vir alles?
12: Nee, ek sê net, jy het Versagie hier aangebring en jy gaat met hom deal. Maar ek gaan nie toelaat hulle vir Rachel opsluit nie.
9: Oeh, wacht, laat ek net loop voor ek my strip. Ek moet Rachel se kamer gaan reg kry.
12: Sê Gerda dan al op pad?
9: Ja, en ons praat later.

0: Hier is ons. Jy okay?
1: Ek weet nie of ek my pa en Antie Klets nie ook kan kykie, Gerda. Ek wil net weghardloop en nooit weer terugkom nie.
0: Sal dinge net vererger, Rachel?
1: Wat moet hulle van my dink?
0: Oh, hulle gaan my net te bly as jy's terug.
1: Terug in die caravan op die agterplaas.
0: Is beter as 'n tronk, sa Rachel.
1: Het my net so lang lys van voorwaardes vir my byl gegee.
0: Ah, soos ek jou gesê het, ek was self al daar destyds.
1: Jy het hulle mee in die tronk beland nie?
0: Nee, ek het hele paar keer in die polisiestelle beland.
1: Oor jy ja, ou poot was?
0: My dwelm gewoond is. En die feit dat ek 'n prostituut was.
1: Ek kan nie glo jy het so iets gedoen nie.
0: Ja, as ek nou terugdink aan daai dae dan. Ek weet nie, ek kry net nog koue rillings.
1: Wel, dan weet jy seker waar ek was met Mooman.
0: Aha. Ek weet. Hy is nou verby.
1: Is dit? Ek moet nog deur die hofsaak kom.
0: Jy het jouself verdedig, Rachel. 'n Mooman was 'n rubbish.
1: Die prokureur het gesê hulle mag my dalk net vir manslag aankla.
0: Jy gaan moet sterk wees. Kom ons gaan in. Klets wag al seker.
1: Gerda? Ek weet ek was in die verlede naastie met jou.
0: Jy was in 'n moeilike plek in jou lewe.
1: Ek wil net sê, ek is sorry. Ek moes na jou geluister het. Ek was stupid, maar ek wou myself net kans gegee op 'n beter lewe as die een hier so met my male en die kerwe.
0: Moenie nou huil nie. Ons gaan almal by jou staan.

0: So, het jy al vir Rachel gesien?
1: Ah, my liefde. Gerda het Amos gaan haal.
0: Het jy al met haar prokureur gepraat?
1: Net vannig. Want tenminste is sy uit tot morgen.
0: En wanneer sal die hofsaak voorkom?
1: Oh, dit kan weke vat.
0: En dan vraag, miskien moet ek my huis toe kom.
1: Jy skaars 'n week hier so.
0: Ek voel al baie beter.
1: Is jy sterk genoeg om die braaf af te los?
0: Met al die stress. Is al waar ek dink, man. Drank.
1: Ja, ek weet wat jy bedoel.
0: En jy? Staan jy nog sterk?
1: Ja, wel, as het nie vir pastoor was nie, het ek al lang al in Gielse gat gesit.
0: Frans, hoe is jy beland?
1: Het is omstandighede buiten ons beheer, Sam.
0: Alles wat kan, het verkeerd geloop.
1: Dinge was nie altijd so sleg nie.
0: Ek kan nie eens onthou hoe ons leven voorheen was nie.
1: Ja, ek het ook vergeet. Partij daar probeer ek self onthou. Ons het een huis gehad, Sanne. Ek het een job gehad en die kinders was happy.
0: Soblieb, ek wil het nie onthou.
1: Ja, dat was goeie tyd, Sanne. Onthou jy die een Christmas wat ons afmaak uit toe is met vakantie, hè? Ek het nog een oude stasie waar gehad.
0: Kaai onthou.
1: Ja.
0: Uit neergebreek is gereis.
1: Ons was nie ryk nie, my vrou, maar ons het daarom my lewe gehad, hè?
0: Tot jy jou werk verloor en my gaan syp het.
1: Jy gaan my een of ander tyd moet vergewe, son.
0: Nee, Frans, ek het jou reeds vergewe.
1: As Rachel se saak verby is, gaan ons van vooraf begin, dit promis ek jou, soms sonder die braf. Gerda het gesê, dat is moedelik een job interview.
0: Help jy nog met die tuine en die township?
1: Ja, maar hierdie gaan een ordentlike job wees, ek beloof jou. Hulle soek een fitter en een tander by een fabriek. Dit is soos my ou job wees. Een ordentlike pay, my vrou.
0: Jy nie weet bezig om te droom, my Frans.
1: Nee. As jy hier uitkom, San, gaan ons vir altyd droog bly.
0: Ek moet nog vir 2 weke hier bly.
1: Nee, ons wacht vir jou. Ek en Pieterkie en Rachel.
0: Wat as Rachel tromp te moet gaan?
1: Ons gaat daar uithou. Pastoor het gesê, die prokureur praat van net strafbare manslag of soeits. En dalk word sy nog vrygelaat, wie weet?
0: Sy die man geskiet, Frans.
1: Ha, man. Moe man ons een bloody vark.
0: Hoe het sy in die eerste plek aan die revolver gaan?
1: Ach, moet man weer daarmee begin, my vrou.
0: Klets was reg oor die verdomde revolver.
1: Ga jy nou weer alles op my pak?
0: Ek sê net, wees realisties.
1: Was selfverdediging. En as Rachel gaan sit, sal het nie verlang wees nie. Ek beloof, ons moet dit bid en glo. Soos Klet sê, ons allemaal het een engel.
0: Die dan ook op die halleluja waagklip.
1: Daar is baie dinge oor ou Klets wat ek nou eers begin te verstaan, San. Achter die masker van haar skuil een baie diep mens.
0: Tot sy weer verrent begin vraag.

0: As hy, ek het varsbede goed opgesit.
1: Dankie, ek het eers geweet, antie, hierdie spaarkamer nie.
0: Ek kan jou goedjies maar uitpak. Kaste is net hier.
1: Ek het niks om uit te pak nie. Al my goed is nog in Molie se flat.
0: Ja, ek sal met Loukie daaroor praat.
1: Wie's Loukie?
0: Inspekteur Visagie.
1: Is hy betrokke by my saak?
0: Wat hy is, en hy is ookie.
1: Wat beteken dit, antie Klets?
0: En hy was mos op Moelman se spoor.
1: En nou is hy op myne.
0: Vergeet nou daarvan. Is jy honger?
1: Nee, dankie. Ek wil net stort.
0: Wat van 'n lekker warm bad?
1: Is Pietertjie hier?
0: Nee, hy moes al terug gewees het van skool af. Ek bekommer my natuurlik mal oor hom. Het ek hy deel so lekker met die affaire in die jong?
1: Had hy dan iets gesê?
0: Het sy kop gekry dat ons die polisie die waarheid moet vertel.
1: Is hy laf? Dis ek wat vir Moelman geskiet het. Ek het hom gesê.
0: Hy wil hy met hom toe gaan, die Rachel.
1: Het jy hom probeer bel?
0: Antwoord is sy foon nie.
1: Ons sal hom moet soek.
0: Jy gaan nêrens nie.
1: Die kleed?
0: Ja, Kunta.
1: Dankie.
0: Ek gaan tap vir jou op bad.
2: Is Rachel okay?
0: Laat ek net die ketel afskakel. Tee of koffie?
2: 'N Koppie tee sal lekker wees, dankie.
0: Sy sê al haar klere is nog 'n Moelman se flat.
2: Is daar 'n manier wat ons dit kan gaan haal?
0: Sal vir Loukie moet vra.
2: Was jy toe by Sunny gewees?
0: Ja, sy gaan eers daar bly.
2: Is dalk beter so?
0: Dis 'n vreeslike die mekaar spil die Gerda.
2: Jy sê jy was hier met die skietery klets.
0: Net hier binne. Toe hoor ek die skote.
2: Was Frans en Pieter ook hier?
0: Nee. Jou tee.
2: Dankie.
0: Sorry, ek bewe so.
2: Ja, julle is almal getraumatiseer.
0: My senuwe is stikkend. En nou is Pieter al weer nergens te vind nie.
2: Wat's fout, klets? Is daar dalk iets waar jy wil praat?
0: Gerdekie. Ek weet nie wat om te doen nie.
2: Wat het gebeur die dag met die skietery?
0: Sorry. Is die melk of suiker?
2: Dankie. Jy kan met my praat.
0: As ek jou moet vertel wat regtig gebeur het.
2: Ek hoop jy steek iets weg nie, klets.
0: Pietertjie was ook hier.
2: Toe Moelman geskiet is.
0: Ek het buite toe gegaan na ek het weer skoot gehoor. Wat Pietertjie verby my gehardloop. Toe ek by die karavaan kom, toe lê Moelman daar, raag met die revolver en...
2: So dan is Pieter ook 'n getuie, hy was daar?
0: Dit was Pieter wat Moelman geskiet het, Gerda.
2: Maar, en Rachel?
0: Sy het die revolver by hom gevat.
2: Het julle dit van inspekteur Visagie vertel?
0: Ons kan dit ons dit doen nie.
2: Hemel klets! Jy kan nie vir die polisie lieg nie.
0: Pietertjie het net vir Rachel probeer beskerm.
2: Was dit jou idee om te sê hy was nie hier nie?
0: Man, ek was so geskok. Die man het net al gelê.
2: As dit moet uitkom dat jy gelieg het.
0: Wat moes ek doen, Gerda?
2: Weet Fransie van?
0: Wel, ons het die ding bespreek en besluit om te sê Pieter was by die kerk. Verstaan jy nou hoekom hy senuwees op hol is?
2: Jy gaan nie waarheid moet praat.
0: En dan beland Pieter ook in die tronk.
2: Pieter is minderjarig.
0: Ek weet nie meer wat om te doen nie.
2: Jy gaan met inspekteur Lou hieroor moet gesels.
0: Jy weet, as Blikkies net nie was. Hy sal geweet het wat om te doen. Jy promis jy gaan vir niemand hiervan sê nie, Gerdakie.
2: Ek kan aangekla word van medepligtigheid, klets.
0: Ja, wel, eerder ek, as die kinders. Ek sweer as ek 'n revolver in my hande gehad het ek ook vir Moelman geskiet.

In die 3 uur nuus. Geslagsgegronde geweld in Gauteng neem af, maar ander kontakmisdaad wen veld. Action SA beplan 'n etieklagte teen die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina. En die kunsmatige intelligensiemaatskappy Anthropic brei uit oor pogings om sy tegnologie vir duistere doeleindes aan te wend. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Gautengse polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Mtombeni, sê dat geslagsgegronde geweld en moord op vroue afgeneem het in die provinsie vanjaar. 9,1%, oftewel 209 sake minder is aangemeld in vergelyking met verlede jaar. Mtombeni sê hoewel sake oor alle misdaadkategorieë saam afgeneem het met 3%, was daar kommerwekkende stygings. Meer aanrandings, pogings tot moord en aanrandings met die doel om ernstig te beseer, het in Gauteng voorgekom. Minder moorde is aangemeld, maar Mtombeni sê misdaadvlakke in die provinsie is steeds kommerwekkend hoog. Aanklagte is teruggetrek teen 'n derde verdagte in die dood van die voormalige burgemeester van Knysna, Aubrey Tengwa. Die man het saam met 2 ander tereggestaan op aanklagte van sameswering om moord te pleeg. Die derde verdagte sou vandag aansoek gedoen het om borgtog. Die ander 2 verdagtes bly in aanhouding. Hulle borgtogaansoeke sal na verwagting aangehoor word wanneer die saak voortgaan op die 26ste van die maand. Die politieke party Action SA sê hy beplan 'n etiekklagte teen die minister van water en sanitasie, Pemi Majodina. Dit volg na 'n video-opname waarin Majodina oënskynlik vloek op 'n inwoner met 'n gestremdheid in Kouga in die Oos-Kaap. Volgens Action SA ondergrawe Majodina se optrede die waardigheid van die openbare amp en bring die parlement in oneer. Die voorval volg 'n week nadat die Johannesburgse burgemeester, Dada Morero, kritaal gebruik het tydens 'n gemeenskapsvergadering. Morero het sedert dien om verskoning gevra. Talle strandblokke in die Manhattan-gebied van New York is afgesper en 'n groot polisieteenwoordigheid geld by een van die vernaamste herdenkings van die 11 September terreuraanvalle 25 jaar gelede. Bykans 3000 mense is dood toe Al-Qaeda 4 vliegtuie gekaap en in die Wêreldhandelsentrum in New York, die Pentagon in die hoofstad en 'n veld in Pennsylvania vasgevlieg het. Al 4 lewende oud-presidente en die eerste moslimburgemeester van die stad

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Ja. Anthropic sê die pogings is gefnuik, maar waarsku dat veiligheidsmaatreëls nodig is om rampspoedige gevolge te voorkom. Volgens die maatskappy is sy modelle ook gebruik vir kuberspionasie deur Rusland en bespieding van eie bevolkings deur die Chinese en Iranse regerings. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Gautengse polisiekommissaris, Tommy Mthombeni, sê dat geslagsgegronde geweld en moord op vroue afgeneem het in die provinsie vanjaar. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4:00.
2: Die Protea mans speel tans in 'n eendagwedstryd teen Namibië, maar die Protea vroue is ook op hulle beurt gewikkeld in hulle eie T20 wedstryd.
3: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
2: En daarmee sê ons goeiemiddag aan Marissa Smit.
4: Goeiemiddag Willem en luisteraars. Kriketnuus hier van die Queen's Sport Club in Bulawayo is dat die dames nou net gaan water drink het met die telling Zimbabwe wat 116 lopies behaal het. Met 3 balle oor is hulle almal uitgebul. Kaptein Josephine Nkomo van Zimbabwe het die lood gewen en sy het besluit dat hulle eers gaan kolf. Vir die Protea vroue het nuweling Tabiseng Nini 'n fantastiese begin met die bal gehad. Sy neem 3 paaltjies en staan slegs 15 lopies af. Ook Kayla Reyneke neem 3 paaltjies. Annelie Derksen neem 2 paaltjies en Elismarie Marks neem 'n paaltjie. Met Zimbabwe se telling op 47 vir die verlies van 5 balkies was hulle knie diep in die moeilikheid, maar waardevolle kolfbeerde deur Michelle Mavunga, sy teken 21 lopies van 18 balle aan en Modester Mpachikwa, sy neem 36, sy teken 36 lopies van 43 balle aan. Hulle het gesorg dat die telbord aan die rol bly. Die 100-tal van Zimbabwe word in die 17de balbeurt bereik. Suid-Afrika se kolwers moet nou 117 lopies in hulle gegewe 20 bilbeerte aanteken. Bly ingeskakel vir verder kriketnuus. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
2: Dis 'n Vrydagmiddag wat sy opwagting maak na 'n week wat behoorlik verby gesnel het. Wel, dis hoe dit vir my gevoel het in elk geval. Baie welkom hier by Spitstyd, Willem Pelser in die span, saam jou weeksmiddag tussen 3 en 6. En ons regisseur Carla McKenzie gaan ook nou kom inloer en praat ons 'n bietjie oor die insetsels wat voorlê. Kom ons maak eers musiek, ons luister na The Scorpions. Hallo.

0: En sy lied wat die Scorpions geskryf het in die laat 80er jare om die einde van die koue oorlog te vier, Wind of Change, en is ons spitstyd begin op die vrijdagmiddag. Weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser, saam met jou tot so skyns voor 6. Karen Augusta is ook hier, sy het vir ons die nuus gelees, sy is terug die loop van die middag met hooftrekke, verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling. Net na 4 en net na 5 sal ons by Jody Hendricks se draai maak vir die sport, met sy medewerkers vir loods en Marissa Smit, wat vir ons onderskeidelik die tennis en cricket ophou. Daar sake nie sal 5:30, 6 saam met Denko Kreer en soos ek vroeër beloof het, hier is ons regisseur Karla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en middag aan jou wat luister vandag.
0: Ons gaan nou begin met Vat dit vorentoe en elke Vrydag is dit baie belangrik want die snit wat hier wen die week word volledig gespeel skyns na 3:30 en dring deur na die laaste week van die maand waar hulle teen al die ander wenners moet meeding. Sal nou daarby uitkom Roxette wat goed vaar die week, hulle kry 'n nuwe teenstander en as hulle hierdie hekkie oorsteek, dan sal hulle wen. Ons sal sien wat gebeur. Hoeka Tuka in die volgende uur van ons program, ons gaan nie nou alles verklap nie, maar ons gaan wel die pad vat. Dis al wat ek in hierdie stadium gaan sê. Ons gaan die pad vat, so alles in die gees van RSG se kultuurkaravaan wat nog in die gang is. Hulle was juis vanoggend op Holomor.
1: Ja.
0: En hulle is nou op pad na Merwewil. Daar in die middel van nêrens.
1: Dis waar een van my gunsteling TV-programme geskiet was.
0: Die boekklub. Ja, ek onthou dit. Maar ons gaan dan nou 'n bietjie later praat oor Hoeka Tuka, maar ek het 'n video gesit op Facebook en op Instagram. Jy kan gerus my gaan volg op Facebook Willem Pelser. Ek's op Instagram Willem J Pelser. En jy kan so lank die video gaan kyk, maar Karla, jy gaan in elk geval oor 3:30 of wat wie jy wees. Dan vertel ons meer van die onderwerp. Maar ook hier verrassingspakkie bietjie later.
1: Ja, so gewoonlik op 'n Vrydag eindig ons die program op 'n ligte noot, maar vandag presies 25 jaar gelede is die mensdom getref deur een van die grootste tragedies in die geskiedenis, naamlik 9/11 en ons sal die dag oneer aandoen as ons nie daarin gaan aandag gee nie, so dit is wat ons gaan doen later in die verrassingspakkie.
0: Mm, en het is nogal interessant dat ek en jy nou hier sit. Dis presies hierdie tyd, presies 25 jaar gelede dat die tweede vliegtuig die tweede toring getref het. Is 3:30 terug wat die eerste vliegtuig die eerste toring getref het. So 'n hartseer dag en al wat 'n nuuskanaal is hier in die ateljee wat ek dophou CNN, BBC, Sky, alles dekking oor hierdie dag 25 jaar gelede. Nou na gelukkiger dinge met Vat dit vorentoe, hier is Roxette.

0: In die jaar 2011, Heart on Fire. Wat een vat ons vorentoe? Wat een wil jy volledig luister oor so 15 minute? Is dit Roxette? Is dit Scars on 45? 45889, rand 50 per boodskap.
1: Die akelige jagter het vir die koning gejok. Ek hou nie daarvan om saam met mense te bly nie. Al is dit ook 'n koning. Ek hou ook nie daarvan om toertjies te doen nie. Ek wil veel eerder teruggaan na die woud toe en vry wees. Ek wil in die bome klim en aan die takke swaai,
2: sê die aapie vir die twee papegaaie. Vrydag aand 11 September om 20:07 is dit weer tyd vir 'n opskudstorie oor 'n aapie en twee papegaaie.
3: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonke Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Rand en sent.
6: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, nog episode in ons reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en die week praat ons oor die mylpaal wat hulle in 2026 vier.
7: Die OG word 115 jaar oud. Hierdie herdenking is nie bloot 'n viering van die instelling se lang lewe nie, maar 'n huldeblyk aan 'n nalatenskap van integriteit wat die toets van die tyd, oorgang en transformasie deurstaan het.
5: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
8: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.
9: Rageltjie de Beer, haar pa se engelkind, het saam haar bottie Dirkie, in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektog, na kalfie uit die kraal, en is eers gevind met sonsopkoms, dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meerschoen, dier een aardvark oopgekrap, was een herberg vir klein Dirkie, teen die koue van die nacht. Een kaal verkleimde lyfie, om die meerschoen toegevind,

0: eie lewe nie.
1: Is Robbie Wessels hier in Spitstyd, Rageltjie de Beer, wat die vat het vorentoe SMS'e betref, is het Dennis en Fraai uitsig wat bly by Roxette, ook Annelies Stein en Kimberly wat sê, dit is een makkelike keuse. Elise en Swazereneke, Ina die Weskes gaan vir Skazen 45, Hearts on Fire. Dis Heino en Jean wat hou van Roxette, ook Christian Johannesburg bly by I Wish I Could Fly, so ook Phyllis Swanepoel van Tulisa Park, Willie en Alberton, lyk goed in die stadium vir hy Sweedse pop duo.
2: Skop die skoene uit en skud het. Elke vrijdag met Mike Reddy, die lander. En natuurlijk, wie en wat gebring? Is dit Reddy of is het Jaco? Skud het. Elke vrijdag aan, net hier op RSG. Vanaf 20 uur 9 tot middernag.
3: Ha! Koochie!
4: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie reg maak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke, omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
6: Ons rits reg oor Suid-Afrika om met plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
5: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
6: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker die ATKV en RSG.
5: As jou foto tydens Spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
6: Met die komplimente van Verseker
5: en die ATKV.
7: In RSG Landbou gesels ons oor navorsing wat die wildbedryf bevoordeel.
8: Hulle gaan kyk om bloubok, wat een Suid-Afrikaanse ding is, terug te bring. Hulle het genetische materiaal van kwagga ook, maar ons het ons nou klaar die kwagga al met telerei teruggebring. Dis een zebra sonder die streep op die boude, maar blauwbok, dis een ding wat in die Kaap voorgekom het, ons het hom uitgeskiet, dink aan een blauw swartwit pens.
7: Saterdagoggend, 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.
2: RSG, dis die M, die lente.

0: Dis Ivan Roo, laat nag gedagtes. Hier op RSG was ook Matt the Hoople, All the Young Dudes. So Karen, gaan jy vir hierdie ene? Want jy het gister die ander een gekies. Wat is dit?
1: Dis reg, ja, dis reg.
0: Kan nie onthou nie.
1: Maar ek dink vandag sal ek vir Roxette gaan.
0: Goed so. Ek is so. Hierdie is Cars on 45. Nie sleg, he?
1: Nee, ek hou baie van hom.
0: Nou, sal nou uitvind wat jy net gewen.
1: In die 3:30 nuus vertrekke. Die staat sê, ooggetuies is die bron van sy aantuiging dat die sakeman Brown Mogotsi 'n sluipmoordpoging op homself nageboots het. Geslagsgegronde geweld en moord op vroue neem af in Gauteng. In die VSA herdenk 25 jaar sedert die 11 September terreuraanvalle. Dit is die einde van die hooftrekke. 'n Volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
0: Ek moet nou gou eerlik wees.
1: Ja.
0: Ek het my nou doodgeskrik.
1: Ja.
0: Want Carla, jy skryf hier vir my Stars on 54.
1: So, Stars.
0: So, dis Cars on 45. Ek weet is Cars on 45, maar jy weet mos nou jou brein speel speletjies met jou.
1: Dan dink jy... Oh.
0: Nou sien ek jou op die rekenaar, nou vir die split sekonde, dan het ek het alle jare verkeerd gehad. Dankie, Carla. Skryf jy goed reg volgende keer.
2: Er is hier verkeer.
1: Ja, dit is nie 'n lekker gevoel nie. Ek begin in Gauteng Centurion op die N1 Noordwaarts is daar 'n botsing by John Foster Rylaan. Op die N12 Weswaarts 'n botsing by Voortrekkerweg. Pretoria op die N1 Noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Atterburyweg. Op die N1 Suidwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die proefplaas Wisselaar. In KwaZulu-Natal op die N3 Suidwaarts is stilstaande voertuig by die Shongweni Wisselaar. Daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Suidwaarts by die Linfield Park afrit. En in die Wes-Kaap Atlantis op die R27 West Coast weg noordwaarts is daar 'n botsing by Dassenbergweg. En op die N2 uitwaarts is stilstaande voertuig by Borchards Quarry weg. Vir enige verkeersprobleme in jou area, stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889. Dit sal jou R1.50 kos. Begin net met die woord verkeer, saam met jou volledige boodskap.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggids.
0: So wat een gaan ons volledig luister, dis Rita in Middelburg. Johanie in Heidelberg, Magdalene in Kimberley, Nieuwlien in Hartenbos, Helene Waal in Springbok. Poppy in Witrivier, Rensha Jacobs in Carltonville, Susan Nolte van Hartbeespoort, Christine Bloemfontein, Andre in Durban en 'n hele klomp ander. Ons wen liedjie vir Vat dit vorentoe hierdie week is Roxette.

0: As Yvain Snit in hierdie week se Vat Dit Vorentoe Roxette Wish I Could Fly, dit beteken hulle dring deur na die laaste week van die maand waar hulle te staan sal kom teen die ander wenners van die maand en ook snitte wat goed gevaar het so ver. Maar kom ons vind nou eers uit hoe gaan dit met die Protea vroue in Bulawayo.
1: RSG Sport van die speelveld tot op jou rusbank.
0: En hier is Marissa Smit.
2: Goeiemiddag luisteraars, die Protea vroue het reeds begin kolf in hulle antwoord op die 116 lopies wat Zimbabwe aangeteken het. Suid-Afrika se telling is tans 36 lopies vir die verlies van een paaltjie. Kaptein Laura Wolfhard verloor haar paaltjie met haar telling op 6 lopies van 7 balle. Vroeger was Suid-Afrika se bouaanval heel giftig met Ntabiseng Nini en Kayla Reyneke aan die voorpunt. Vir Zimbabwe was Modester Mpachikwa die beste kolwer. Sy teken 36 lopies van 43 balle aan. Tans is Ndumiso, Shangase en Anneke Bosch voor die penne en hulle moet teen 'n lopie tempo van so ongeveer 6 lopies per bal weer kolf. Net vinnig weer die telling, Suid-Afrika het nou 37 lopies vir die verlies van een paaltjie in die 6de balbeurt. Hulle kort nog 80 lopies van 86 balle. Ons is net nou terug met nog kriketnuus. Terug na jou Willem.
0: Baie dankie Marissa. Ja, daardie net nou sal wees in die omgewing van 10:04 se koers wanneer sy is met Jody sal saamgesels. As jy wonder hoe gaan dit met die mans, wel hulle speel teen Namibië in Windhoek en dit is in 'n eendagwedstryd, die tweede eendagwedstryd. Is Suid-Afrika wat weer baie goed gevaar het, weer oor die 300 lopies gekry, aan Namibie die taak gestel om 336 aan te teken, hulle toegelate 50 bilbeerte. Die biltongboere staan nou op 106 vir 6, so het gaan nie baie goed nie. Hulle moet kolf teen amper 10 lopies per bilbeert. Hulle kolf teen op die oomblik een rapsie oor die 4, met net 4 paaltjies in die bank. Suid-Afrika het vroeger 335 vir 9 aangeteken het. Een massieve honderdtal deur Kanner Estreisen met sy 119. Daar was ook een 79 deur Tony de Zorsi. En dit was nou die twee hoofsaaklik die kolvers wat die skade aangerig het. Maar ons hou die hoogte op sake, op die hoogte van sake, soos wat die middag vorder.
3: Hy maak skouers op, dis die wenlopies, wat 'n oorwinning Suid-Afrika.
4: RSG se sportskedule spog met smil lekker luistergenot. Suid-Afrika se mans en vroue kriketspanne se talente gaan die volgende paar weke tot die uiterste beproef word. Kan die Proteas die Aussies met die kous oor die kop terugstuur Australië toe? En gaan die vroue Tias ons buurland Zimbabwe een les om wat leer. En het geen sport, spog ook met golf, sokker, tennis en rugby om na u te sien. Dis RSG Sport.
5: Merwe wil, maak so bietjie ekstra nuga, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om 'n draai by die NG Kerk en sy historiese kerktoring te maak nie. Ons sien uit na 'n lekker ontbyt saam met die boekklub, voordat ons die pad plaas toe vat vir 'n kuier by Andre en Susan. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending, maandag 14 September, met trots geborg deur Verseker.
6: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
7: Ons vier 'n besondere mylpaal op RSG. Johan van Lille bied sy 650ste Ons en die Onderwys aan.
8: Estelle de Beer, senior regisseur mandaat drama en opvoedkunde, gesels met my oor my jare as aanbieder, die veranderinge wat ek in onderwys gesien het en die gesprekke wat my steeds bybly. Na 650 programme bly die nieuwsgierigheid dieselfde. Daar's nog baie vrae om te vra en baie onderwysgesprekke om te voer. Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwys sake saam met my Johan van Lille.
9: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
10: You give me

0: It's Ben Hey Now hier in Spitstyd. Give me your love. Dis kwart voor 4. Carla, ons gaan oor minder as 'n uur lekker saamkuier en saamgesels in hierdie week se Hoeka Toeka.
1: Ja.
0: En dit is mos nou waar ons bietjie nostalgies raak, praat oor die verlede waar ons Hoeka oor Toeka gesels. In September is 'n besige maand, baie dinge word herdenk en gevier. Dis erfenismaand. Ons sal later die maand daarin aandag gee. Dis lente maand. Ons het reeds die maand daarin aandag gegee. Ons het ook aandag gegee in die feit dat dit ook toerisme maand is. Dis waar ons wil stilstaan. En so met RSG en verseker se kultuurkaravaan volstoom in die gang, wil ons by jou weet, wat was jou gunsteling reis nog deur Suid-Afrika? En ons het vroeër met die een van ons kompetisies, is dit die vraag wat ons vir ons luisteraars gevra het. Hulle kon R5000 wen. En ons het soveel mooi stories gekry, maar dis ook nou al 10 dae gelede.
1: Ja.
0: Dan dink ek maar ons moet nog meer hieroor doen. En so dink ek maar kom ons doen nou Hoeka Toeka daaroor. So hoekom dan nou nie? Dis wat ons by jou wil weet. Wat was jou gunsteling reis nog deur Suid-Afrika? Was dit 'n eindbestemming of was dit so 'n sloertoer, 'n sirkelroete deur die land? Watter dele van die land, waardeur het jy gery en was dit selfs met 'n kar? Party mense was baie avontuurlustig.
1: Ja.
0: Pak dit aan met 'n fiets of 'n skaatsplank of rolskaats so goed as vertel ons van daardie spesiale oomblikke soos jy deur die land gereis het. Wanneer was dit en wat sal jy altyd bybly? Met ander woorde, waarom was hierdie reis van jou so spesiaal? SMS kan jy stuur na 45889 R50 elk.
1: En ons kan nie wag om daai stories te hoor nie. Jy kan stemnota stuur na die WhatsApp nommer 0765366961.
0: En doen dit somme nou reeds, moenie wag totdat ons begin saamgesels 20 voor 5 nie, dan is dit te laat. Hoe vroeër jy jou boodskap instuur, hoe groter is die kans dat ons daarby gaan uitkom. En onthou dis stemnotas, moenie bel nie. Moenie die nommer bel nie.
1: Ja, asseblief,
0: dan kan ek lei daai foon al, kan jy sien?
1: Nog nie, maar ek gaan seker so amper begin lei.
0: Moenie, ek wil vir jou sê moenie, dit is vir stemnotas. Dis nie om te bel nie. Carla kan nie by die stemnotas uitkom as die foon heeltyd lei.
1: Dis wonderlik om met iemand te kon gesels het, maar dan kan ek hierdie stemnotas aflaai
0: op dieselfde lyn.
1: Ja, dis op dieselfde lyn.
0: So net weer jy nommer vir die SMS'e 45889 en vir die stemnotas
1: is 0765366961.
0: Jou gunsteling reis nog deur Suid-Afrika. Dan gesels ons saam 20 voor 5 in Hoeka Toeka. Ons maak nog eers musiek hier in jou middaghuisdery program. Willem Pelser in die span wat jou geselskap hou weksmiddag tussen 3 en 6. En ons luister nou na hierdie ene van Majosi, A Long Time Ago, en is hier op RSG.

0: Dis die musiek van Majosi hier in Spitstyd, a long time ago. Oor so 25 minute gaan ons die wenner bekend maak van vandag se Kiek die Karavaan kompetisie. Een van ons gelukkige luisteraars wat gaan wegstap met R5000 kontant met die komplimente van verseker en al wat die persoon gedoen het was om 'n foto te neem van ons kultuurkaravaan ergens op die landse paaie en dit vir ons op Facebook te stuur en die persoon gaan binnekort wegstap met daai geld. So gepraat van die kultuurkaravaan, kom ons vind bietjie vinnig uit hoe sake nou deesdae staan.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
2: Gister het ons tyd spandeer in Willemoor in die Oos-Kaap waar ons by die Willow Historical Gastehuis bly. Ons het 'n wandeltoer deur die dorp gehad waar ons meer oor Willemoor se ryk geskiedenis en die stories wat hierdie Karoo gemeenskap gevorm het geleer het. Ons het ook die oggend tyd by die Willemoor Education Center kleuterskool deurgebring. Ons het die geleentheid gehad om die kinders te ontmoet. Tyd saam met hulle te spandeer en 'n bietjie van die alledaagse lewe in hierdie warm en gasvrye gemeenskap te ervaar. O ja, ons het ook die kultuurkaravaan geruil vir 'n donkiekar, net so vir 'n paar minute, wat baie pret was.
1: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto and General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Kitchen Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 80 gram blok Cadbury sjokolade, Bubbly uitgesluit, enige 2 vir R35. Spar R15. Of 145 gram Doritos Corn Chips, enige 2 vir R40. Spar R10. Pryse geldig vanaf 8 tot 21 September, terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.

0: eBay Cars die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dit is natuurlik 'n kenwysie van die oudste program op Suid-Afrikaanse radio, U eie keuse. Jou versoeke is welkom. Die e-posadres is info@willempelser.co.za. Hier luister ons na klassieke en ligte klassieke musiek, wat insluit opera, operette, musiekspele, klankbane, kenwysies van radio en TV-programme, dan ook daardie ou nostalgiese opnames uit die vroeë 1900s. U eie keuse, elke sonoggemiddag van 12 tot 1. Die e-posadres net weer, info@willempelser.co.za. Die herhaling is op woensdagoggend van 1 tot 2.
2: RSG, vir die beste in plaaslike musiek.

Dis Lucas Marie hier in Spitstyd, nog een koppie koffie. Amper tyd vir die nuus saam met Karen, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan sport saam met Jody, Hannah McFarland en Chase Rice neem ons tot by 4 uur.

In die 4 uur nuus. Die staat sê daar is ooggetuies vir sy bewering dat die sakeman Brown Mogotsi 'n sluipmoordaanval op homself nageboots het. Aanklagte word teruggetrek teen een van die verdagtes in die dood van die voormalige burgemeester van Knysna, Aubrey Tsengwa. En pogings om kunsmatige intelligensie in te span vir die ontwikkeling van biologiese wapens. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. In die saak teen die Noordwes sakeman Brown Mogotsi, sê die staat dat beweringe dat Mogotsi uit 'n maroenkleurige motor geklim en toe daarop gevuur het, afkomstig is van ooggetuies en nie videomateriaal nie. Mogotsi het verlede week beweer dat die staatsaanklaer in die Johannesburgse Landdroshof aangevoer het dat daar videomateriaal van die beweerde voorval bestaan. Die staat het in antwoord die hoftranskripsies nagegaan om te verklaar wat op rekord geplaas is. Mogotsi staan tereg op aanklagte van dwarsboming van die gereg wat verband hou met beweringe dat hy in Vosloo rus aan die oosrand 'n sluipmoordaanval op homself nageboots het. Die Gautengse polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Mtombeni, sê dat geslagsgegronde geweld en moord op vroue afgeneem het in die provinsie vanjaar. 9,1%, oftewel 209 sake minder is aangemeld in vergelyking met verlede jaar. Mtombeni sê hoewel sake oor alle misdaadkategorieë saam afgeneem het met 3%, was daar kommerwekkende stygings. Meer aanrandings, pogings tot moord en aanrandings met die doel om ernstig te beseer, het in Gauteng voorgekom. Minder moorde is aangemeld, maar Mtombeni sê misdaadvlakke in die provinsie is steeds kommerwekkend hoog. Aanklagte is teruggetrek teen 'n derde verdagte in die dood van die voormalige burgemeester van Knysna, Aubrey Tsengwa. Die man het saam met 2 ander tereggestaan op aanklagte van sameswering om moord te pleeg. Die derde verdagte sou vandag aansoek gedoen het om borgtog. Die ander 2 verdagtes bly in aanhouding. Hulle borgtog aansoeke sal na verwagting aangehoor word wanneer die saak voortgaan op die 26ste van die maand. Talle strateblokke in die Manhattan-gebied van New York is afgesper en 'n groot polisieteenwoordigheid geld by een van die vernaamste herdenkings van die 11 September terreuraanvalle 25 jaar gelede. Bykans 3000 mense is dood toe Al-Qaeda 4 vliegtuie gekaap en in die Wêreldhandelsentrum in New York, die Pentagon in die hoofstad en 'n veld in Pennsylvania vasgevlieg het. Al 4 lewende oud-presidente en die eerste moslim-burgemeester van die stad woon die herdenking in New York by. President Donald Trump word egter slegs deur sy visie-president J.D. Vance verteenwoordig. Die tye van die noodlottige botsings gaan met stilswye herdenk word en die name van al 2977 slagoffers gaan voorgelees word. Die Amerikaanse kunsmatige intelligensiemaatskappy Anthropic sê hy het

0: en 'n bespieding van eie bevolkings deur die Chinese en Iranse regerings. Ten slotte weer die hoofnuus. In die saak teen die Noordwes-sakeman Brown Mogotsi sê die staat sy beweringe dat Mogotsi self 'n sluipmoordpoging nageboots het, afkomstig is van ooggetuies. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Hermine van Staden en Winnen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
1: RSG verkeer.
0: In Gauteng op die N1 noordwaar of eerder suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Winnie Mandela Rylaan. Op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig. Dit is by die Bekloewe Salaar. Midrand op die N1 noordwaarts is stilstaande voertuig by Nieuwweg. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by die KwaMashu Wisselaar. En die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Kuilsrivierweg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin net met die woord verkeer saam met jou boodskap teen R1.50.
2: En hier is ons by die tweede uur van Spitstyd op die Vrydagmiddag weer eens baie welkom. Willem die span saam met jou tot so skuins voor 6 en Jody is nou hier so met die sport.

0: Musiek hier in Spitstyd, dit is Avicii, saam met Coldplay en Heaven. Is bijna 10 minuten oor 4, tyd vir die sport.
1: Goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met tennisnuus en die Amerikaanse Open. Die laaste Grand Slam van die jaar kom die naweek in New York tot einde en met 'n voorskou oor wat ons kan verwag, sê ons welkom aan Verlootsvol. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Jody, met die vroue enkelspel se eindstryd wat nou bepaal is, is alle oë op die mans wat sake vanaand sal uitspook vir 'n plek in Sondag se eindstryd. Net om weer te bevestig wat die vroue betref, sal dit die nuwe wêreldnommer 1 en tweede gekeerde Elena Rybakina wees, wat die eerste gekeerde Aryna Sabalenka, wat ook die verdedigende kampioen is, in Saterdag se vroue enkelspel eindstryd aanvat. Nou terug by die mans, die eerste halfeind wedstryd vanaand om 9 uur is tussen die eerste gekeerde Alexander Zverev, wat vroeër vanjaar sy eerste Grand Slam toernooi titel ingepalem het by die Franse Ope, wat teen die Rus Karen Khachanov te staan sal kom. Die tweetal 9 keer swaarder gekruis, waarvan Zverev 6 en Khachanov 3 gewen het. Vroegmorgenoggend is die Amerikaanse tweestryd tussen Ben Shelton, wat teen Francis Tiafoe sal wedywer om die laaste beskikbare plek in die mans eindstryd. Shelton is voor met 3-1 oorwinnings teen sy landgenoot, maar 'n tuis half eind kan enige iets oplewer. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Barankie vol nou 'n paar rugbybrokkies en die 2026 Karibeker eindstryd word môre in Kimberley gespeel met Griquas in 'n tuiswedstryd teen die Pumas en dit is die span van die Noord-Kaap wat gaan poog om hul derde Karibeker titel in die wedstryd in te palm. Dan die groote net na 11 môre aand, die Springbokke in hul vierde en laaste toets in Rugby's Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seelandse All Blacks. Die kragmeting word in Baltimore in die VSA gespeel en die Springbokslot Eben Etzebeth gaan môre in sy 146ste toets vir die Springbokke uitdraf en hy sê 'n wedstryd tussen die Springbokke en All Blacks is nooit maklik nie.
3: We know the rivalry and what it means to them as well as to us. So yeah, this one is very special. Obviously, the decider whether we actually win the series or ends up in a draw. So it's a massive test match for us and yeah, we're really excited for this weekend and I think it's amazing time we live in to be able to play a test match series against New Zealand four in a row. I think it's the ultimate test for any rugby player to play against them and to do it 4 weekends in a row. It's been tough. It's been some bruising battles, but yeah, I think that's what we all want to do and yeah, we love every second of it.
1: Terwyl die Springbokslot Eben Etzebeth kriketnuus en die tweede eendagwedstryd tussen Namibië en die Proteas is in Windhoek aan die gang. Die Proteas het eerste gekolf 335 vir 9 aangeteken met die aanvangskolwer Connor Estreisen wat geskitter het en 119 van 110 balle gemoker het. Namibië moet dus 336 vir 'n sege in die wedstryd aanteken. En dan pak die vroue Proteas en Zimbabwe mekaar in die T20 wedstryd. Marissa Smith hou die kragmeting dop. Marissa, welkom.
4: Goeiemiddag Jody en luisteraars. Ja, die wedstryd is sopas verby met Suid-Afrika wat Zimbabwe met 6 paaltjies en nog 41 balle oorklop. Suid-Afrika se kolwers het hulle vanmiddag baie goed van hulle taak gekwyt en die wenlopies is reeds in die 14de balweek aangeteken. Hoewel Laura Wolfart haar paaltjie vroeg in die beurt verloor het, het Anneke Bosch en Nondumiso Shangase egter vasgestaan en Suid-Afrika op die wenpad geplaas. Suid-Afrika se 50-tal word binne die eerste 7 balbeurte aangeteken en van daar af was dit net sommer 'n gladde pad vorentoe. Dit was veral Bosch wat 'n ankerrol gespeel het. Sy bereik al 50-tal van 31 balle en teken op die ou en 83 lopies van 43 balle aan. Sy het natuurlik graag 'n punt wil bewys nadat sy nie gekies was om in die T20 Wêreldbeker vroeër vanjaar te speel nie. Suid-Afrika is dan nou 1 op in die reeks van 5 wedstryde teen Zimbabwe. Die volgende wedstryd is vir komende Sondag geskeduleer, weer 2:30 die middag en ons gaan weer verslag doen van daardie wedstryd. Ek is Marissa Smit vir RSG Sport.
0: Jody en die sportspan is terug net na 5 met nog sportnuus. Binnekort vind ons uit wie wen daardie R5000 in ons Kiek die Karavaan kompetisie. Ons gesels ook met een van ons op en wakker spanlede.
5: En op die radio Vrydag aan 11 September kuier die liedjieskrywer Tanya van der Merwe in die Op die Radio ateljee en Janu Aggenbach aka Fleck vertel meer oor sy musiekreis.
6: Ek het op 'n manier my ervarings en dit wat ek in die wêreld gesien gebeur het beter verwerk as ek dit op skrif kon sit. Ek het trompet op skool gespeel van laerskool af tot met graad 9 en van toe af was het maar stil tot met 2023 waar ek omtrent uit die bloute uit muziek begin skryf het as ook het sing.
5: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs, vrijdag aand 11 September om 8.
7: I climb the mountaintop where there's poison all around.
0: Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartverwarmende en soms skreeuwsnaakse maniere waarop diere ons lewens verryk. In hierdie week se potgooi gesels Elsje oor Millie die skaaphond. Luister nou by rsg.co.za op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne wat routine sorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou en jou troeteldier se behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV. B&V is aanlyn.
8: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
9: Die Sondag in Taaldinge beantwoord Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT weer 'n klompie luisteraars vra.
10: Wanneer hierdie afkortings in 'n teks teëgekom word, sal jy dit uitspreek in die volvorm en sal jy nie die afkorting in sy afgekorte vorm uitspreek nie. Daar moet 'n onderskeid getref word tussen afkortings en akronieme, en akronieme kan weer verdeel word in letterklankwoorde en letternaamwoorde.
9: Sondag net na 10 Taaldinge, saam met my Ina Strydom.
11: Skud die koue af, die lente, saam met RSG, dis die een.
0: Dis nou 17 minute oor 4, die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat Suid-Afrika so uniek maak. Renske, Blaine en Gustav, hulle is op die landse paaie. Ons gaan nou juist by hulle inloer om te hoor hoe dit gaan, waar hulle is. Op die lyn het ons nou juist vir Renske Jacobs, middag sê.
12: Hallo Willem, hallo.
0: Is jy nie veronderstel om nou 'n middagslaapie te vang of iets nie?
12: Jesus, sal lekker wees. Maar ons hop in die kar so bietjie ook. Want ons ry nou in die Karoo, so dis baie van dieselfde, maar is baie mooi. So nou en dan vat ons 'n slaapie. Iemand het nou 'n foto van ons geneem van my en Blaine.
0: Ons moet dit op sosiale media kry.
12: Ek moes dit nou nie gesê het nie.
0: Hoor jy? Julle Julle was vanoggend op Hollowmore. Vertel ons hoe dit gegaan het. Dit het baie lekker geklink.
12: Jesusie Willem, dit was lekker. Daai dorp het ek, dit het my soutse verwagtinge oortref. Ek het nie geweet daar soveel erfenis geboue nie en die ryk geskiedenis van die dorp wat hulle vir ons voor die tyd het hulle alles gaan wys vir ons. Toe het ons al die inligting gekry om die regte vrae vir die mense te vra. En vanoggend was ons nou al dou voordag daar in die donker. Toe het ons opgestel al voor die BKB gebou. En Hollowmore het 'n baie interessante projek, hulle noem dit die Hollowmore Revival projek. Hulle gebruik maar dis nou tuintjies en sulke dinge, maar dan onder andere ook muurskillerye of verskillende geboue om die dorp weer op te hef en te verfraai. So mure wat nie meer lekker lyk nie, vat hulle in, hulle versorg hom mooi voor die tyd en dan verf hulle die mooiste muurskillerye daarop. So ons het vanmôre gestaan voor 'n reuse kudu. Mm. Daar was 'n skilpad en 'n arend ook op en ons het daar uitgesaai en ons het heerlike gaste gehad wat kon vertel het van die dorp en sy dinge. En ons het die koperblaasorkes daar gehad en die mense het kom kyk en ons het regtig swaar afskeid geneem. Dit is 'n wonderlike plek, Hollowmore. Mense moet definitief 'n draai gemaak en nie net deurry en koffie kry en benerek nie. Bly 'n naweek daar, daar's oorgenoeg om te sien.
0: Mense kan nie uitgepraat raak oor die vetkoekman nie. Ek dink mense is lief vir hom. Hy het dit ook so 'n paar keer gesê.
12: Gerry, ja, kyk hier so daar. Geen tekort aan selfvertroue daar nie, né? Gerry was ons, hy was ons ster vanmôre. Ek is so bly hy het opgedag want daar was 'n 50-50 kans of hy opdag of nie, maar hy was daar en hy is eintlik die roosterkoekman. Hy doen vetkoeke ook. Maar hy sê sy spesialiteit is die roosterkoeke. Hy het vir ons mooi verduidelik ook, jy moet hom nie te plat druk nie. So sy roosterkoeke is bietjie soos 'n vetkoek, is 'n lekker vet roosterkoek. Mm. Maar hy verkies die roosterkoeke, maar dan sê hy hy bak ook die vetkoeke, hy sê koekies ook en die kinders is mal oor sy koekies sê hy.
0: En almal is lief vir hom.
12: Almal is lief vir Gerry. Toe Gerry praat, toe bly almal stil daar agter die koperblaas die kinders van dit is nou skoolkinders wat in die koperblaas orkes speel. Hulle help die kinders om so van die strate af te bly.
0: Ja.
12: En toe Gerry opkom en hy klaar praat, toe klap hulle net vir manne. So nee, hy is 'n gunsteling op die dorp verseker.
0: Rens kan net vinnig om af te sluit. Julle mag al sê waarheen julle nou op pad is, waar julle maandag gaan uitsaai, né?
12: Yes, dis reg. Ons het nou vanoggend aan die einde van die uitsending het ons bekend gemaak dat ons op pad is na Merwewil.
0: Ah.
12: So ons is tans hier op die N1, ons is by die Rietfontein. Ek gaan jou hart kyk. Nee, verkeerde naam sê. Ja, Rietfontein padstal. Dit is so 80 km van Prins Albert en Liugamkalé aan die ander kant.
0: Goed.
12: So dis waar ons nou is. En dis ook 'n baie lekker ding as ons nou stop en al die padstalletjies, die mense doen vreeslik baie moeite met hulle padstalle. So elke plek wil jy net jy wil net koop, so jy moet eintlik op Johannes sit meeste van die tyd.
0: Renske, baie dankie. Ons is lekker jaloers wat agtergebly het, maar ons volg julle op sosiale media en geniet die res van die reis.
12: Baie dankie Willem, hou ons dop. Ons vat julle saam so ver as wat ons kan. Ons wens ons kon almal hier gehad het, regtig. Ek is dood eerlik as ek dit sê. Mense wil hê dat almal dit moet beleef wat 'n mens moet beleef. Hierdie is 'n fantastiese reis. Dit gaan vir ons almal lewensveranderend wees uiteindelik. Dit is. Dit is.
0: Baie dankie so gesels Renske Jacobs, deel van die Op en Wakker span wat hierdie land toer met hulle regstreekse Op en Wakker uitsendings. Jy's welkom om alles gade te slaan op sosiale media as jy nie self teenwoordig kan wees nie. Volg RSG op Facebook, Instagram, sluit ook aan by ons amptelike WhatsApp kanaal. Daar's ook 'n webwerf gemaak net vir hierdie toer. Dis kultuurkaravaan.co.za. Nou vinnig op 'n ander noot, baie dankie aan almal wat ingeskryf het vir ons Kiek die Karavaan kompetisie. Kiek soos 'n kiekie foto. Dis moontlik gemaak deur verseker. Hoe dit werk is as jy ergens ons kultuurkaravaan op die landse paaie gewaar, neem 'n foto, plaas dit op Facebook, maak seker jy tag vir RSG verseker in die ATKV en as ons sosiale media span jou foto kies, dan wen jy R5000 met die komplimente van verseker. Ek sê vanmiddag baie baie geluk aan Elmarie Kutsie. Sy het 'n pragtige foto ingestuur van die kultuurkaravaan net so buitekant die Pluite Koffiewinkel in Voorbaai, daar in Mosselbaai se wêreld. En sy het al die regte mense getag, RSG Verseker en die ATKV. So R5000 op pad na jou toe, Elmarie, met die komplimente van Verseker. Jy kan ook wen, maak net seker jy bly ingeskakel, hou jou oë op die pad. Kiek die karavaan in RSG en Verseker se kultuurkaravaan kompetisie. Dis die enigste karavaan wat moontlik gemaak word deur Verseker, die ATKV, lekker slaap in Isuzu. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar in FDV. Besenfees aanlyn.
13: Volgende week in Agterplaas.
14: Die soete broodjies. Jy beter move. Jy gaan laat wees vir skool. Jy kom reguit huis toe vanmiddag.
15: Ek sê maar net, as ek in die hof moet getuig, sal ek almal vertel dat ek was wat Moelman geskiet het. En julle sal my nie kan keer nie.
14: Jy kan maar sê wat jy wil. Niemand sal jou glo nie.
15: Ons sal sien. Maar moes jy dan net in die rehab gebly het.
13: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 14:45.
16: Kyk Top Billing elke donderdag aand om 7:00 op S3 vir die beste van die goeie lewe. Terwyl ons nuwe huise en bestemming verken en Suid-Afrika se kreatiewe mense ontmoet wat dit waag om groot te droom en dit te verwesenlik. Dis Top Billing donderdag om 7:00 met herhaling Sondag om 1:00 namiddag op S3 en Dinsdag om 9:30 namiddag op SABC1 of stroom dit enige tyd op SABC+.
17: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boebaas braai. soos die nuwe 2026 Championship boerewors dik of dun vir R99.99 per kilo en 'n pak bestaande uit Beef Club en T-bone steak vir R129.99 per kilo. Geldig tot 13 September slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
18: 'n Laat aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
19: Guns N' Roses November
20: en Etienne wat van 'n bietjie plaaslike rock.
21: Ja, woe, is Monday again, Etienne night.
22: Asseblief, Billy Myers se Kiss the Rain.
18: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aand kuier maandagaande met my Etienne Lurie 9:45 op RSG. And give me a
0: moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. Dit is nou 25 minute oor 4. Karen is nou terug in die ateljee met die nuushooftrekke. Sy het ook vir ons verkeersverslag en dan sal ons aansluit by Henko Kreer. Ons vind uit wat gebeur op die markte saam met hom. Ek herinner jou aan Huka Tuka. Dit is oor so 10-15 minute van nou af, waar ons lekker gaan saam gesels oor die ou dae, die verlede, waar ons Huka oor Tuka gesels, elke vrydagmiddag hier van 20 voor 5 af. En ons wil vanmiddag by jou weet wat was jou gunsteling reis nog deur Suid-Afrika. So in die gees van die kultuurkaravaan, nou met Renske gepraat, hulle is op pad, sterk op pad daar na Merwewil se kant toe, nadat hulle vanoggend op Holomoor was. En ons wil in dieselfde asem by jou weet, wat was jou gunsteling reis deur Suid-Afrika? Wanneer was dit? Hoekom was dit? Wat het dit vir jou so spesiaal gemaak? Jy kan nog jou SMS'e stuur na 45889 R50 elk en stemnotas. Daardie WhatsApp nommer vir jou stemnotas is 0765366961. Daar is ook 'n video wat ek geplaas het op my sosiale media. Jy kan my gaan volg op Facebook, Willem Pelser. Ek is op Instagram, Willem J. Pelser. Jy kan ook net jou storie gaan vertel. Daar comment op een van die plasings en daar sal ons dan ook dit vir jou voorlees. So dis dan Huka Tuka binne die volgende paar minute. En ek herinner jou ook aan die verrassingspakkie. Dit is skuins na 5:30, net so voor ons die program afsluit. Ons gaan terug na baie hartseer dag. Dit was vandag 25 jaar gelede. Ek is seker jy weet wat het gebeur. Ons gaan daarop fokus skuins na 5:30 in die verrassingspakkie. Musiek van PC Vermaak om ons te neem na die nuushooftrekke.
23: Ek skryf vir jou.

0: Blom. Wees jy vermaak hier op RSG Blom.
1: In die 34 nuus vertrekke. Nog 'n polisielid het ontken dat die vermeende sluipmoordenaar in die verhoor van Wusimusi Katmatlala deur die polisie aangerand en versmoor is. Die adjunkminister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Narend Singh, rig 'n streng waarskuwing aan grondeienaars wat reelsteen indringerplante verontagsaam. In 'n verslag van BirdLife International toon 'n kommerwekkende wêreldwye afname in trekvoëlgetalle. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Pretoria op die N1 suidwaarts sal 'n botsing by Stormvoelweg. Edenwel op die N3 suidwaarts 'n botsing by Modderfonteinweg. Op die N12 ooswaarts 'n stilstaande voertuig by Kraftweg en Eldorado Park op die N12 ooswaarts daar 'n botsing by Klipspruit Valleyweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts 'n stilstaande voertuig by Chattertonweg. Op die N3 suidwaarts 'n botsing by Hiltonlaan. In Pietermaritzburg op die N3 ooswaarts ook 'n botsing by Pieter Brown Rylaan. In die Wes-Kaap op die N7 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Bosmansdamweg. Op die N2 uitwaarts ook 'n stilstaande voertuig by Black River Parkway. Vir enige verkeersprobleme begin net met die woord verkeer. Saam met jou boodskap stuur dit na ons SMS nommer 45889 R1.50.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Ons sê goeiemiddag aan Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: En goeiemiddag aan jou Willem en Karen en hartlik goeiemiddag aan ons luisteraars. Vanmiddag wys al die pyle in die regte rigtings. Die JSE se indeks van alle aandele is nou 0,3% hoër en styg tot 115223 punte. Nywerheidsindeks, hy koel 'n klein bietjie af 0,2%, maar van daar af lyk dit weer goed met die finansiële indeks en Holbron indeks nou 0,5% stewiger. En as ons kyk na 'n paar uitblinkers op die JSE vandag is Omnia voor in die koor. Kyk wat maak Omnia, sommer 15% op vandag. Discovery 4,5% hoër. Optasia en Remgro voeg elkeen 4% by. En Santam, DRD Gold, Harmony en Canal Plus is nou elkeen 2,6% firmer. Van die maatskappye wat 'n bietjie papper verhandel is Clicks wat nou 3,7% terugsak. Tungela en Truos verloor elkeen 3%. Mas, Fortress en Sasol verhandel elkeen 2% swakker. Dan op die valutamark verhandel die rand nou teen R16.12 teenoor die Amerikaanse dollar en die rand staan op R18.70 teenoor die euro, R11.58 teenoor die Australiese dollar en R21.81 teen die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,386, terwyl silwer nou verhandel teen $65, platinum $1,812 en palladium kos $1,325 per ons. Prys van Brent olie handhaaf maar nog steeds baie hoë vlakke, maar hy sal reeds vandag 4% laer en daal tot $104 per vat. Ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $79,250 en dit is R1,280,000. Dankie Willem, ek's terug by jou oor 'n uur.
0: Ons maak so baie dankie Henko. Dis Huka Tuka oor so 'n paar minute, die stories wat inkom, ons gaan dit met mekaar deel, jou gunsteling reis deur Suid-Afrika. Paul Simon was ook in Suid-Afrika om een van sy top albums op te neem.

0: Dis Paul Simon, lekker in vir 'n Vrydagmiddag. Jy hoor dit hier in Spitsstad. You can call me Al. Waar is ons nou? Môre, ja, môre aand, laat aand, 11:00. Die Springbokke se vierde en laaste toets teen die All Blacks in die Greatest Rivalry reeks. Dit is nogal laat om wakker te bly. Dit beteken die wedstryd maak eers klaar 1:00 Sondagoggend Suid-Afrikaanse tyd. Vir baie mense is dit nie lekker haalbaar nie. Vir alles dit miskien. Ek sê nie dit gaan nie, maar as dit dalk 'n vervelige wedstryd gaan wees, dan gaan dit moeilik wees om wakker te bly. So gelukkig gaan SABC 2 hierdie wedstryd Sondagoggend 13 September om 7:00 uitsaai. Ek dink dis 'n meer geleë tyd vir baie mense. Jy kan dit dalk selfs nog klaar kyk voor jy hoef kerk toe te gaan, hang af hoe laat jou kerk begin. En dis ook beskikbaar op SABC Plus, daardie toep wat jy aflaai op jou foon of slim TV, jy kan dit daar ook kyk, maar neem kennis, dit sal nie op OpenView beskikbaar wees nie. So as jy die SABC se dienste kry via OpenView, is ek nou baie jammer, maar dit kan nie daar uitgesaai word nie. So dit is die vierde en laaste toets tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland, Sondagoggend 13 September 7:00 vir die vroeë oggendmense as jy nie 'n naguil is nie.
1: Jy's weer in vir 'n ding hierdie Saterdag aand, net na die 9:00 nuus en temperature saam met my Sue Pyler Slabbert. Ons kap dit uit. Dis 'n lang arm aand en ek wil hê jy moet kom saam dans. Ek sê mos altyd, September maand is daardie voorbrand maand vir die vakansietyd wat op pad is. So ek sien vir jou op die dansvloer hierdie Saterdag aand tussen 9 en 10.
0: RSG en Capitec werk saam om swendelary te stuit. As jy gister se bespreking oor die slaggate van koop en verkoop op aanlyn platforms misgeloop het, kan jy die potgooi aflaai. So besoek rsg.co.za, klik op potgooi, soek op en wakker en luister na die gesprek. Capitec is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar, BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
3: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
4: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
3: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV se inligting aanlyn.
5: Wat het 'n Poolse pianis, 'n komponis wat ook 'n advokaat en magistraat was, 'n klarinet en 'n panfluit met mekaar te doen? Kom luister Sondagoggend in Oggendstemming. Van bekende melodieë in 'n nuwe gedaante tot musiek wat jou eenvoudig net laat stil word en luister. Dit is Oggendstemming Sondagoggend net na die 6:00 nuus en weer, saam met my, Tarin Oosthuizen.
6: Jy luister na Spitsnet op RSG.
0: 18 minute voor 5 op 'n Vrydag beteken dit Hoeka Toeka, waar ons bietjie praat oor die verlede, waar ons Hoeka oor Toeka gesels en soos ouer gewoonte ons regisseur Karla McKenzie hier saam met my.
7: Hallo Willem.
0: Ja, hierdie gesprek maar meestal aangevuur deur die Op en Wakker span wat so lekker rondrits met RSG en verseker se kultuurkaravaan van dorp na dorp. Vroeger met Renske gepraat. Hulle was nou vanoggend op Bolemoor. Was jy al op Bolemoor?
7: Ek was nog nie op Bolemoor nie.
0: Ek was al daar nog nie daar oor nag nie, maar ek het al daar 'n heerlike ontbyt genuttig. Ah. En so, as ek nou reg kan onthou, dis 'n restaurant, maar dis ook, die deel van die restaurant het, is vol goed. Winkelpoppe, versierings, goeders teen die muur, en silverware en verskriklik. Jy kan dis sommer soos 'n toer deur die museum, man kan jy daar rondloop terwyl jy wag vir jou ontbyt. So dis my ervaring van Hullamore. Ek was nog nie op Merwewil nie, waar jy nou hulle op pad is. Ek het al soveel kere sloertoere beplan, maar dan werk het net nie uit nie, dan kom ek net nie daar uit nie. En ek dink die hoofrede is omdat Merwewil nie op naby jou hoofroete gelees nie. Jy moet regtig wyd ry om daar uit te kom. Jy moet by Lynsburg noord ry op 'n grondpad. So die naaste wat ek was plekke soos Vryserburg en Loxton en daai tipe plekke. Hulle was ook op Heidelberg, was jy op Heidelberg?
7: Ek was op Heidelberg, ja.
0: Ja, as jy my een voor. Ek het net daar verby gery.
7: O, ja.
0: Weer eens, en ek is spyt daaroor, 'n plek waar ek wou aandoen, want ek was daar, ek het daar verby gery en daar. Jy weet mos, daar is nooit tyd nie. Ja, ons moet nou so laat by die plek wees, ons kan nie nou hier in. Ja. Weet, nou is ek spyt, want jy sien nou hoe oulik is die plekke. Maar in elk geval, ons is hier om te gesels oor jou gunsteling reis deur Suid-Afrika, hoekom dit vir jou so spesiaal was en waar dit heen was dit 'n spesifieke bestemming, was dit meer van 'n sloertoer, 'n sirkelroete tipe van 'n ding. En ons skop af met 'n paar SMS'e. Ek en my vrou het aan die Weskus gekuier voor COVID, dit was in 2019. Doringbaai, ek sal dit nooit vergeet nie. Die Friars Cove se wyne en die seekos en die mense. My vrou is oorlede in 2020 aan COVID, maar daai herinneringe sal ek nooit vergeet nie. Is altyd dis hartseer, maar ek is as ek sulke stories hoor, as ek bly jy het dit dan gedoen. Daar was dan 'n rede hoekom jy dit moes doen.
7: En daar's soveel herinneringe nou.
0: Ja, en ek was verlede jaar in Augustus, ja nou 'n jaar gelede, vir die eerste keer in Doringbaai. Fantastiese klein plekkie. O, so mooi. So rustige seedorpie en sulke snaakse restaurantjies wat mense som uit hulle huise uitbedryf. Ons het by 'n tannie gaan eet na Gor. Sit ek oorraads gevat in 'n restaurant verander. Dit was fantasties geweest. Dit was kos was so lekker geweest. En hierdie een wat sê Pietro in Boksburg, myne was daar Pelgrimsrus vir my witbrood. Dit was my gunsteling reis. Was jy al op Pelgrimsrus?
7: Nog nie.
0: Word jy karsiek? Is jy geneig tot
7: wanneer ek agter sit, ja.
0: Goed, so, moenie agter sit dan nie. En as jy agter sit, vat 'n naarpilletjie. Want daai pad Pelgrimsrus toe, hy het al menige slagoffer geëis.
7: Dit so.
0: Wat in die bosse gaan hase voer het. So ek waarskien het, as jy van plan is om so intoe te gaan. Kom ons luister na 'n paar stemnotas.
8: Goeiedag RSG.
9: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan, soos wat ons land, sy mense en hul stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
10: Ons kom op al die mooi dele af. Die aardstasie klim jy oor in die nag en dan slaap jy so lekker op die trein en jy sien al hierdie pragtige tonnels en hoë rotswande waar jy nie met 'n kar kan ry nie, maar jy kon dit met die trein kon jy dit bekyk. Maar dit was lekker tye. Dit was wonderlik.
11: Goeiemôre Willem en span. Ja, 'n heerlike trip om altyd te onthou. In die vroeg 90's het ek en oud Alabama toermaat Gerard Jacobs 1 Desember so 'n semi-beplande sloertoer onderneem waar ons my Geel City Golfie, 1300 City Golfie gepak het met 'n tent, 'n ketel, 'n rooster, 'n koelerboks en 'n paar pietie broeke en T-shirts en dit was omtrent dit. En ons is hier af deur die Karoo, Prins Albert om en toe Swartberg pas, het ons besluit, maar ons het al gehoor van Gamkastoof, die hel, kom ons gaan kyk. En ons is met die 1300 City Golf af tot daar in die onder in die hel in, aan daar die tentjie opgeslaan, 'n vleisie gebraai, ongelooflike ervaring. Volgende dag weer terug op, wat ook al ervaring op sy eie was, net so erg soos die afgang, maar hy golf hier het gemaak. En toe so al die pad kus langs, om weer terug hier op teen die ooskus van Suid-Afrika, deur die ou Transkei, tot in Margate en toe van daar weer al die pad terug tot in Potch. Ongelooflike trippie, sal dit altyd onthou. Ons het nie internet gehad nie, en ons bronne was 'n padkaart, waar ook al ons gekom het, dit saam met ou ietsie op ys, vir die dors natuurlik was seker een van die ander hoogtepunte. Dankie, groete, Chris van Potch.
0: Ek was met 'n viertrek voertuig af in die Gamkas Kloof, en dit het my 2,5 ure gevat, met 'n laabestek, radkas, evenaarslot, alles. So ek weet nie hoe lank het jou vat in 'n City Golf nie.
7: 1.3 City Golf.
0: Hoor hier, jy moet verskriklik mooi ry. Want daai paai is so styl. En as daar 2 druppels reën val, is jy in die groot moeilikheid as jy in 'n gewone kar is. Ek weet nie hoe julle koppelaar dit gehou het nie. Al wat ek kan sê is wel gedaan. doen wees. Hierso het Christo vir my laat weet, net so paar kilometer buite Willowmore is die Op die Pad padstal, lekkerste koeksisters, wat hier die boere se vroue gebak word. Christo, nou dat jy dit noem, ek was al daar, en die rede hoekom ek het so goed onthou, is dit is seker waar ek die warmste gekry het in my hele lewe. Dit was in December maand, nou is jy in die kar, so jy het heeltyd ligreeling.
7: Ja.
0: Nou druk jy noot, en nou is die wonderlike padstal. Klim daar uit, vanuit 'n kar met lekker ligreeling, en man, dit moes 38, 39 gewees het. Dit was verskriklik warm. Nou het hulle hierdie, ek is nou jammer as ek bietjie grafies raak, maar ek moet dit vertel ter illustrasie.
7: Ja.
0: Daar is nou die mans toilet, met die, waar jy nou jou ding kan doen. Dis so warm, die urine verdamp voor die krip slaan. Dit was verskriklik gewees. Ek het die nood was ook nie toe so groot as wat ek gedink het nie, want ek dink op pad na die toilet toe het ek die helfte van wat daar in die blaas was uitgesweet.

0: So, ja, dit was warm geweest, daai episode. Carla, het jy boodskap al by jou?
1: Ja, ek het ene hier wat sê, my en my familie se onthou reis was die nationale braai tour saam met Jan Braai in 2017. Dit was 7 dae van braai oggend en aand en toer deur die Overberg elke aand op 'n ander plek oornag en dis van Kobus Venter in.
0: Moenie vir my sulke goed vertel nie.
1: Johannesburg.
0: Nee. Wat moet ek nou vir die res van my lewe doen met daai kennis? Ja, hier het iemand geskryf om in die Kalahari te kon jag. Dit was my lekkerste en my besoek van my loopbaan van 30 jaar as 'n veevoersmous in Suid-Afrika en Namibië. Dit kan nogal interessant wees, sien baie plekke en so aan. Ja. En niet 'n verskoning, jammer vroukie, ek moet ry. Dit is my deel van my werk. Sien jou en die kinders oor 3 maande, ja. Tot ziens. Carla, jou gunsteling reis deur Suid-Afrika.
1: Gepraat van veevoer. Ek het vanoggend het ek 'n comment gesien op Facebook van 'n luisteraar op een van RSG se plasings, waar hulle sê dat ons is in Willowmore, toe sê sy dis haar pa se geboortedorp en sy het so lekker daarna geluister. En ek dink soos wat ek ouer word, wil ek ook meer weet van my ouers en waar hulle groot geword het, nie dat hulle net jou ouers is nie, maar ook mense
0: ja.
1: is. En een van my gunsteling reise is so, kom ons sê tussen Stellenbosch en St. Helena Bay. Want jy sien verskillende dinge. So jy ry uit Stellenbosch uit, toe jy vertrek van daar af, en dan sien jy wingerde berge in die Polandse dorpe. En dan gaan jy na die Swartland toe, waar daar koringlande is en meer oop vlaktes is waar daar berge is. Dan Piketberg, berge, en dan as jy in die Weskus inkom, voorbij Langebaan, St. Helena Bay, dan sien jy net see en sand. En so baie mooi pad vir my.
0: Ek moet nou praat nou onder korreksie, maar ek dink St. Helena Bay is een van daai plekke, een van die min plekke, waar jy die sonsopkoms en sonsondergang kan sien,
1: ja,
0: oor die see.
1: Dit is baie mooi.
0: Omdat hy oor die manier hoe hy geleë is, dit besonder wees.
1: Ja, so wanneer ek nie hier is in Desember of Januarie nie, dit is precies waar ek is. Ek ry daai pad met my ma toe.
0: Lekker, lekker. Ja, daai Gamkas Kloof was 'n belewenis. Die ander een wat ek kan onthou, en dis, weet jy wat, dis snaaks genoeg, hierdie sloertoere, ek hou van hoe ons vorige bydraer gast dit gestel het, is semi-beplande. Jy moet ook nie te hard beplan en te noukeurig aan so iets nie. Ek dink jy kan dan baie dinge misloop, as jy so nou geset by 'n beplanning, jy moet dit so semi-beplan. Ek dink dis die beste manier om dit te doen. En dis met die semi-beplanning wat ons eendag uitgekom het by Melton World, dis 'n gasteplaas tussen Victoria West en Loxton. Wat 'n belewenis dit, as jy lus vir ou skool vakansie, daar is nie TV's in die kamers nie, ek dink ook nie daar is internet nie, en jy gaan sit aan in hulle sitkamer, hulle eetkamer, waar hulle vir jou dan kos bedien, hulle het 'n speletjieskamer met 'n snoekertafel en 'n veerpijltjie bord, en bordspeletjies, Monopoly en goeders, massiewe prachtige groen grasperke, skilpaaie so groot soos volas, wat die wêreld vol loop, wat net rustig daar hulle eie ding doen, daar is 'n prachtige versorgde rolbalbaan, daar is 'n tennisbaan, regte, echte, ou skoolse vakansie.
1: Ja, daar is soveel juwele in Suid-Afrika.
0: Jy weet, daai deel van die wêreld is verskriklik droog, en dan kom jy net in die groen oase in, met sy grasperke en bome, en dit is verskriklik mooi geweest. Maar kom ons luister dan nog 'n paar stemnotas.
2: Goeiemôre, Dirk Smit, hier sal wat praat, hier sal uit Brackenfell uit. Ons het so 'n paar jaar terug het ons per trein gery van Bellville stasie af tot in Kimberley. Ons het as klein kinders baie trein gery, maar het ons kinders en kleinkinders saamgevat op so 'n treinrit, en dit was 'n belewenis, dat hulle kon dit voel, want deesdae se kinders ry mos nie meer treine nie. Al die stasietjies gekyk, die koffie en die goed bestel en die eetsaal uit. En dit was vir hulle 'n geweldige ondervinding, en ook die slaapbanke, en ons kon 'n mandjie uitpak en daai tafeltjie oopmaak en saam eet ook, so dit was nogal 'n lekker rit gewees wat ek nie sal vergeet nie. Mooi dag vir julle, bye bye.
3: Hallo julle, in 84 het 'n paar pelle van ons 'n sloertoer gevat deur die land. Ons het bus gekoop en hom omskep in 'n camper met 'n awning aan en 'n sleepwa gehaak met 2 motorfietse op. 250 scramblers en ons het, ek het daar op daai tyd 'n check motorfiets gery, was dit 'n speeldingetjie, het ons gehaak en ons het absoluut begin in Pretoria en as die mense vir ons gevra het waartoe gaan ons, as jy ons soen toe, ons het self nie geweet waartoe nie, maar ons het vir 5 weke van Pretoria af, alhoewel noord tot boom Kenobi en letterlik van Kenobi elke stranddorpie aangegaan tot onder in Simonstad en toe omgedraai en die laaste week het ons in Stilbaai gebly vir 'n hele week langs die rivier op 'n plaas wat 'n familieplaas was. So dit was die absoluut net sorgvrye tyd van my lewe. Ek is nou 65 jaar oud en is 'n baie mooi herinnering. En ons het na die vakansie het ons teruggegaan Pretoria toe. En so maand daarna het ons al ons pelle genooi en daai tyd het ons skyfies geneem en ons het 'n skyfie aand gehou en 'n skaap gespit om vir al ons pelle te wys ons fantastiese vakansie. As jy jonk is en jy wil dit doen, doen dit. Okay, bye.
4: Goeiemôre Willem. Ja, jy praat nou so reg in my kraal. My beste dae was maar op skool gewees. Ons het altyd vakansies het ons die bicycles gevat, die fietse gevat en dan het ons net gery. Weet jy, ons het 'n slaapsak by jou gehad en die klere wat jy aan het en dan natuurlik 'n radio. En die eerste plaat wat ons altyd gehoor het was nou ons toerplaat. Ekke en 3 vriende van my, William, Koen en Herman. My naam is Anton Swart, ek is hier van Klerksdorp. En dan het ons net gery, ons het besluit ons ry 'n rigting, dan gaan ons nou Tzaneen toe hier van Klerksdorp af. En ons slaap net waar ons kom. Langs die veld, as ons in 'n dorp kom, dan het ons by die polisiestasie gaan slaap, hulle het ons partykeer in 'n sel toegesluit, volgende oggend vir ons koffie gebring, skiet sy uitgevat en dan ry ons verder of ons het, as ons 'n kerk gesien het, het ons maar by die pastorie gaan hoor of ons in die saal kan slaap van die kerk. Baie goed altyd gewees, die dominee het altyd vir ons plek gegee in die saal om te slaap. Ag, dit het gereend. Maar ja, dit was die tye wat ons net roekeloos oralste kon gaan slaap. En jy het geen vrees gehad nie en daar was nie bekommernisse dat jy aangeval gaan word nie. So, dit was maar vir my die beste tyd van my lewe om deur die land te reis, ons dorpe te ontmoet en dit was absoluut wonderlik gewees.
0: Karla, ek het pas besluit, ons gaan nie meer hierdie tipe onderwerpe doen nie. Ek word heeltemal te jaloers.
1: Ek word ook so jaloers.
0: So, dis die einde daarvan. Dankie vir die saamgesels, alweer Dian, neem ons tot by 5 uur.

0: Is alweer Dian hier op RSG. Klim op my voete.
1: In die 5:00 nuus. Nog 'n polisielid ontken die aanranding van die vermeende sluipmoordenaar in die verhoor van Woesie Musiekat Matlala. 'N Streng waarskuwing gerig aan grondeienaars wat nie gehoor gee aan reëls teen indringerplante nie. En 'n kommerwekkende afname in trekvoëlbevolkings. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Nog 'n polisielid het ontken dat die vermeende sluipmoordenaar in die verhoor van Woesie Musiekat Matlala deur die polisie aangerand en versmoor is. Sersant Mayisela Ledwaba het getuig in 'n binneverhoor in die Hooggeregshof in Johannesburg. Musa Kekana wil hê dat getuienis wat tydens sy inhegtenisneming ingesamel is, uitgegooi moet word. Kekana, Matlala en 3 ander beskuldigdes word aangekla van samenswering en poging tot moord op Matlala se vorige meisie, Tebogo Tobiane, die sakeman Josie Banyoni en die musiekvervaardiger Seentjie Mokoboeng. In die saak teen die Noordwes sakeman Brown Mogotsi sê die staat dat beweringe dat Mogotsi uit 'n meroenkleurige motor geklim en toe daarop gevuur het, afkomstig is van ooggetuies en nie videomateriaal soos Mogotsi verlede week beweer het nie. Die staat het in antwoord hoftranskripsies nagegaan om te verklaar wat op die rekord geplaas is. Mogotsi staan tereg op aanklagte van dwarsboming van die gereg, wat verband hou met beweringe dat hy in Vosloo rus aan die oosrand 'n sluipmoordaanval op homself nageboots het. 3 mense is vanoggend dood in 'n botsing reg van voor tussen 'n minibus-taxi en 'n bakkie op die N1 hoofweg naby Leeugamka in die Wes-Kaap. Volgens 'n polisiewoordvoerder, Christopher Spies, was die minibus-taxi na Beaufort Wes op pad. Die bakkie het in die teenoorgestelde rigting gereis toe die botsing gebeur het. Die oorledenes was in die bakkie wat aan die brand geraak het na die botsing. Volgens Spies is 6 passasiers in die taxi beseer en hospitaal toegeneem. Die oorsaak van die ongeluk is nog onbekend. Die adjunkminister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Narend Singh, het 'n streng waarskuwing gerig aan grondeienaars wat nie gehoor gee aan reëls teen indringerplante nie. Volgens Singh kan mense wat die reëls veronagsaam 10 jaar tronkstraf of 'n boete van tot 10 miljoen rand opgelê word. Hy het tydens 'n gesamentlike operasie op die tuinroete in die Wes-Kaap gesê dat die omgewingsbestuur inspekteurs 31 eiendomme in die gebied besoek het. Singh raai mense met indringerspesies op hulle eiendom aan om sy departement te nader vir leiding met die proses om dit te verwyder. Hy sê eers wanneer die gegewe grasietyd verby is sonder optrede, sal die departement hom na die howe wend vir strafmaatreëls. Leidens, 'n nuwe globale verslag, neem bykans helfte van 'n trekvoëls in die wêreld se bevolkings af. BirdLife International sê dat 45% van trekvoëls se getalle krimp, terwyl 1 uit 9 spesies uitwissing in die gesig staar. Klimaatsverandering, habitatsverlies, indringerspesies en onvolhoubare jag word verkwalik vir die toestand. Die verslag is voorgelê by die Global Flyways Beraad in Nairobi in Kenia. Regerings- en bewaringsgroepe het beter internasionale samewerking beloof om trekvoëls te beskerm. Volgens 'n organisasie wat die Krimse inheemse Tataarse bevolking in Oekraïne monitor, word die taal erg onderdruk onder Russiese besetting. Die hoofsaaklik Moslem Tataar is een van die 3 erkende inheemse groepe in Oekraïne. Herhaalde pogings is deur die eeue aangewend om hulle uit die Krim te verdryf. Die Sovjet-Unie diktator Josef Stalin het massa-deportasies op die bevolking uitgevoer. Die Krim dat

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Pretoria op die N1 suidwaarts, nog steeds daar die vroeëre botsing, dit is by Stormvoelweg. Eldorado Park op die N12 ooswaarts, 'n botsing by Klipspruit Valleyweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by Hiltonlaan. In die Weskaap op die N2 uitwaarts, 'n stilstaande voertuig by Black River Parkway. Vir verkeersprobleme, stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889, R1.50 'n boodskap, begin net met die woord verkeer.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, soek jy op verskillende webtuistes na die goedkoopste vlug. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 54-jarige Jaco spaar
3: R282. Outsurance is die groen geld spaarmasjien.
2: Dis 'n ongelooflike R282 besparing op Jaco se 2025 Suzuki Swift. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n ongelooflike R479 op haar 2017 BMW 320.
4: R479, moenie nog wag nie. Ek het gespaar so jy kan ook bespaar.
2: Waar jy altyd iets uitkry. Het jy geweet, Outsurance het meer as R8.4 miljard in outbonusse uitbetaal. Reg om te skuif en spaar? Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
5: Jy luister na Spitsnyk. Saam met Willem

0: So begin ons die laaste uur se musiek hier in Spitstyd. Dis Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Amper 12 minute oor 5 uur is Jody.
1: Hierdie goeiemiddag Willem en luisteraars, ek begin die verslag met cricketnuus en die mans Proteas het die eendagreeks teen Namibië ingepalm toe hulle die tweede wedstryd 'n kort rukkie gelede met 157 lopies gewen het en dan het die vroue Proteas dit ook 1-0 in hul T20 reeks teen Zimbabwe se vrouespan gemaak, Marissa Smit het die kragmeting vir ons dopgehou en doen nou verslag.
2: Die vroue Proteas het vanmiddag hulle ewe knie van Zimbabwe in 'n T20 wedstryd met 6 paadjies geklop. Dit was die eerste keer wat die twee buurlande se vroue krieketspanne teen mekaar meegeding het. Zimbabwe het die lood gewen en het besluit om eerste te kolf. Hulle teken 116 lopies aan voordat al hulle kolwers uit is met nog 3 balle van die beurt oor. Zimbabwe se beste kolwer was Modester Mapochikwa. Sy teken 36 lopies van 43 balle aan. Vir Suid-Afrika het die debutant Ntabiseni Nini 'n droomwedstryd beleef. Sy neem 3 paadjies en staan slegs 17 lopies af en word as speler van die wedstryd aangewys. Suid-Afrika bereik die teiken van 117 lopies in die 14de beurt met nog 6 paadjies in die bank. Anneke Bosch was die anker en teken 83 lopies van 43 balle aan. Suid-Afrika loop nou 1-0 voor in die reeks van 5 T20 wedstryde. Die volgende wedstryd is sonoggmiddag om 12:30 en word weer in Bulawayo gespeel. Ek is Marissa Smit vir RSC Sport.
1: Baie dankie Marissa, ook heelwat rugbywedstryde om na uit te sien die naweek. 3:00 môre middag is dit die 2026 Karibeker eindstryd met Griquas wat in Kimberley tuis teen die Pumas te staan gaan kom en die afrigter van Griquas Piet Berg sê sy span gaan alles insit om môre 'n sege te verseker.
3: Toe ons vlere jaar teruggekom het van die Karibeker finale in die Sondag van Johannesburg af met die bus en ons het in Kimberley ingery. En die helde ontvangs wat ons gekry het daai dag met die mense van Kimberley wat ons ingewag het op 'n Sondagmiddag, dit is iets wat ek nooit sal vergeet nie. En na daai dag was daar net een doelwit voor oë en dit was om vir Kimberley wit huisfinaal te gee in die Karibeker vir die mense van Kimberley in Kimberley te wen. Dis ons 5de finaal in 3 jaar. Ek dink ons het nou al weet nou wat gaan kom en wat om te verwag. En ja, ek glo die ouens sal reg wees. En ja, dit is 'n lekker geleentheid om deel te wees van en hoop hulle kan ons vir Kimberley gee wat hulle verdien.
1: Terwyl Piet Berg, afrigter van Griquas rugby span en dan môre aand net na 11 is dit die 4de en laaste toets in rugby's Greatest Rivalry reeks waar die Springbokke gaan poog om die reeks 3-1 in te palm. Dis natuurlik teen Nieu-Seelandse All Blacks met die Springbokke wat tans 2-1 in die reeks voorloop. En dan eindig ek met tennisnuus en kom ons sluit aan by verloots en hoor wat's die jongste by die Amerikaanse Ope wat die naweek tot einde kom. Vol weer eens goeiemiddag.
4: Goeiemiddag Jody, met die vroue enkelspel se eindstryd wat nou bepaal is, is alle oë op die mans wat sake vanaand sal uitspook vir 'n plek in Sondag se eindstryd. Net om weer te bevestig wat die vroue betref, sal dit die nuwe wêreldnommer 1 en tweede gekeerde Elena Rybakina wees wat die eerste gekeerde Aryna Sabalenka wat ook die verdedigende kampioen is in Saterdag se vroue enkelspel eindstryd aanvat. Nou terug by die mans, die eerste halfeind wedstryd vanaand om 9:00 is tussen die eerste gekeerde Alexander Zverev wat vroeër vanjaar sy eerste Grand Slam toernooi titel ingepalm het by die Franse Ope wat teen die Rus Karen Khachanov te staan sal kom. Die twee het al 9 keer swaarde gekruis waarvan Zverev 6 en Khachanov 3 gewen het. Vroegmôreoggend is die Amerikaanse tweestryd tussen Ben Shelton wat teen Francis Tiafoe sal wedywer om die laaste beskikbare plek in die mans eindstryd. Shelton is voor met 3-1 oorwinnings teen sy landgenoot, maar 'n tuis halfeind kan enige iets oplewer. Ek is verloots vir RSG Sport.
1: Baie dankie vol van my Jody Hendricks, Willem daarmee terug na jou in die ateljee.
0: Net die naam is siek deur Lorika Rauch.
5: Spekkies, wanneer vir jou het jy?
6: 3:00.
5: Nee, man, Spekkies, 3:00 is 'n tyd. Kies 'n dag. Dinsdag, 8:00.
6: Ja.
5: Nee, Spekkies, 'n dag soos 12 September of 30 Desember.
6: Wel, laat ek dink. 35 Januarie.
5: Ja, dit is trans, laat ek gee op.
7: Maat, wens jy ook dat jy elke dag kan verjaar? Dit sal daarom lekker wees. Kom jap Saterdag aand 12 September om 'n dag te kies wat Spekkies werk kan verjaar.
5: Alles gebeur net hier op Kuskenades.
8: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep and Spar of Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189.99. Sasko koekmeel 5 kg vir slegs R49.99. Spar R30. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21.99. Groenpepers 500 gram, koop 2 vir 'n laat R30. Spaar R10 en value gemalde beesvleis slegs R79.99 per kilo. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
0: Elke onderneming het sy eie risiko's, van 'n butiek, hotel tot 'n boerdery of 'n skool. Jou dekking behoort by jou onderneming te pas. Santam bied gespesialiseerde versekeringsoplossings sodat jy op groei kan fokus. Praat met jou makelaar oor die regte beskerming vir jou besigheid. Skakel vandag Santam, dis vryheid.
9: Goeiedag, ek is Magdalene Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8 uur nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal

0: Een van haar laaste opnames voor sy haar amptelike uittrede uit die musiekbedryf aangekondig het, Lori Karaug hier in Spitstyd in Bloekom Braaitjies. Willem Pelser in die span nog saam met jou tot so 6:15 en dan sal ons oorskakel na die Nuus en Aktualiteitsatelier. Dit is ons kollegas met Brandpunt wat ons elke weekdagmiddag van 6:15 tot 6:00 op die hoogte bring van die dag se belangrikste nuusgebeure. Ons gepraat van nuusgebeure, baie belangrike dag vandag, presies 25 jaar gelede. Dis waarop ons gaan fokus in die verrassingspakkie oor so 'n bietjie minder as 15 minute, maar net hierna eers die weervoorspelling.
1: Dis weer tyd vir een van ons Kompas skoolfokusse en hierdie week maak ons 'n draai in die Vrystaat. Ons hoor van 'n skoolleerder wat betrokke is by die voortrekkers.
2: So 'n mens leer knope maak, geskiedenis van die Afrikaners.
1: Sowel as van iemand wat oorsee gaan deelneem aan karate.
3: So karate is nie 'n speelsport of som mense sê 'n dom sport nie.
1: Dis hierdie Vrydag aand, 7:30 tot 8:00 op Kompas saam met my Barry Ferreira.
4: Stook die kole hierdie naweek met Checkers. Ons het alles wat jy nodig het vir 'n boebaas braai. Soos die nuwe 2026 Championship boerewors dik of dun vir R99.99 per kilo. En 'n pak bestaande uit beef, club en T-bone steak vir R129.99 per kilo. Geldig tot 13 September, slegs by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
5: Merwe wil, maak so 'n bietjie ekstra nougat, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om 'n draai by die NG Kerk en sy historiese kerktoring te maak nie. Ons sien uit na 'n lekker ontbyt saam met die boekklub voordat ons die pad plaas toe vat vir 'n kuier by Andre en Susan. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending, Maandag 14 September met trots geborg deur Verseker.
6: Kommentaar.
7: As jy begin praat oor die Midde-Ooste, dan is daar soveel vingers in hierdie pastei, om nou die Engelse uitdrukking baie sleg te vertaal.
8: Nou, om maar hier se beeld verder te vat, wie wil nou 'n pastei eet waar ons soveel vingers al gedruk het? So, niemand wil saam eet aan die pastei nie, en dis 'n geweldige gesukkel.
9: Arlen, ek weet nie, gaan jy die pastei, jy weet, idioom verder vat nie.
8: Nee, ek gaan eens probeer nie.
10: Kommentaar, in diepte ontleding van die week se belangrikste nuusgebeure, elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
0: Is nou 24 minute oor 5.
11: Dit is die weer vir môre, Saterdag 12 September, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 1 waarskuwing vir wind en duinings, dit is vir hierdie komende Sondag tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas. Asook uiterste hoë brandgevaarstoestande word verwag op plekke in die sentrale en oostelike dele van die Noord-Kaap. Pretoria tot Vereniging, mooi weer. Pretoria 12:27. Johannesburg 11:25. Vereniging 9:26. Mbombela bewolk met oggendmiskolle, andersins gedeeltelik bewolk. 15:26. Polokwane tot Appington, mooi weer. Polokwane 11:27. Mahikeng 9:26. Vryburg 9:29. Bloemfontein 7:28. Kimberley 12:29. Appington 16:33. Kaapstad en George bewolk met enkele buie en reën. Kaapstad, 'n fris tot sterk suidelike tot suidoostelike wind. 17:20. George, 'n ligte tot matige oostelike wind. 14:17. Rebecca, bewolk met verspreide buie en reën en enkele vroeë oggenddonderstorms word ook verwag. 'n Matige noordoostelike wind wat in die middag suidoos draai. 16:19. Kokompostad, bewolk met 'n kans vir reën en buie. 'n Matige noordoostelike wind. 16:22. Durban, gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele buie en reën. 'n Ligte en veranderlike wind wat vanaf laatoggend lig tot matig noordoos draai. 19:24. Richards Bay, gedeeltelik bewolk tot bewolk. 'n Ligte suidwestelike wind wat vanaf laatoggend lig tot matig noordoos draai. 18 28. En Pieter Maritzburg, oggendmis, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk met enkele buie en reën. 14, 27.
0: Karin is sommer nou terug, gaan bring sy vir ons die nuushooftrekker. Daar is ook 'n laaste verkeersverslag vir hierdie Vrydagmiddag wat voorlê. Kom ons luister eers na Florida Georgia Line.

0: Florida, Georgia Line, jy op RSG met Cruise.
1: In die 5:30 nuus aftrekke. President Cyril Ramaphosa sê BRICS-lande moet plaaslike vervaardigingsnywerhede bou en nie onverwerkte materiale uitvoer nie. 3 mense sterf in 'n botsing reg van voor tussen 'n minibus-taxi en 'n bakkie op die N1 hoofweg in die Wes-Kaap. En Leidens nuwe verslag staar 1 uit elke 9 trekvoël spesies uitwissing in die gesig. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Braamfontein, op die M1 noordwaarts staar 'n botsing by Kaarstraat. Op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Bekloewisselaar. 'n Stilstaande voertuig op die N12 weswaarts by Kliprivier-Rylaan. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is 'n stilstaande voertuig, dit is by die Higginson Hoofweg. En in die Wes-Kaap op die N2 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Black River Parkway. En dit is ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: Karen, dit was 'n rowwe dag om die minste te sê vandag, ja, 25 was. Jaar gelede.
1: Ja. Dit is
0: oral op ons TV-skerms, dit word wêreldwyd erdenk.
1: Ja.
0: Dis een van daai dae wat almal kan onthou waar hulle was en wat hulle gedoen het toe hulle vir die eerste keer daai beeldmateriaal gesien het. Waar was jy? Kan jy onthou?
1: Nee, ek kan nie spesifiek onthou nie, maar ek onthou dit, jy weet die gebeurtenis, maar ek kan nie spesifiek onthou waar ek was nie.
0: Jou bewuswording daarvan
1: en
0: later wat jy besef het wat dit alles impliseer en die verrykende gevolge en so aan. Nou maar goed, op daardie noot gaan ons nou tot sien sê. Verrassingspakkie binne die volgende paar minute wat handel oor 9/11 soos ons dit sommer ken.
1: Ja.
0: Lekker dag vir jou, lekker naweek vir jou.
1: Lekker naweek vir jou, Willem.
0: Die saak in nuus word met trots geborg deur Verseker Besigheidsversekering, pasgemaakte versekering met tot 25% van jou besigheidspremies terug in kontant na 4 onderbroke eisvrye jare. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde nie lewensversekeraar en FDV. B&V is aanlyn, hiersoos Enko Kreer.
3: Goeiemiddag Amerikaanse markte, mooi in die groen vandag. Die Dow Jones, S&P 500 en die Nasdaq verhandel elkeen 1,1% stewiger. Europese beurse het in die groen gesluit. Die FTSE 100 in Londen vandag 0,4% stewiger. Die Duitse DAX en die Franse CAC 40 het elkeen 0,7% gestyg. Hier by ons het die JSE, se indeks van alle aandele, vanmiddag om 5:00 0,2% hoër gesluit op 115.165 indekspunte. Dan hierdie nywerheidsindeks, so 'n klein bietjie teruggesak vandag, hy het 0,2% verloor, maar die finansiële indeks, nou weer opgemaak daarvoor en het 0,6% hoër gesluit. Die Hulbronindeks het vandag 0,2% bygevoeg. Van die maatskappye wat baie fermer gesluit het vandag aan die einde van die dag en baie goed gevaar het, was Omnia. Omnia het vandag 15% gespring. Optus het 6,5% bygevoeg. Kanaal Plus 6%, Discovery en Remgro wen vandag elkeen 4%. Van die verloders was Clicks 4,5% laer, Tugela 3,8% af en Truus, Fortress, asook Motus en Sasol het elkeen 1,9% swakker gesluit. En op die valutamark verhandel die rand teen R16,14 teenoor die Amerikaanse dollar, R18,73 teenoor die euro, R11,57 teenoor die Australiese dollar en R21,82 teenoor die Britse pond. Die prys van goud, $4,362 per fyn ons, silwer nou $65, terwyl platinum verhandel teen $1,794 en palladium teen $1,311 per ons. Prys van Brent ruolie is op die oomblik $104.80 per vat. En ter afsluiting is die prys van 'n Bitcoin $78,570 en dit is ook R1,270,000. Dit is 'n Vrydag aand en die grootste gedeelte van 'n Vrydag aand se RSG geldsaake word aan jou en jou vrae gewy. Stuur gerus vir my enige geldvraag wat jy het per SMS aan die nommer 45889 teen R50 en ek gee jou vrae deur aan Ryk en die kenners van die ateljee. Ons begin daarmee om 6:10.
0: Enko, kan jy onthou waar jy was vandag 25 jaar gelede en waar jy die gebeure gade geslaan het?
3: Willem, ja, ek het in die skoolbanke gesit. Dit was 'n middag gewees, so net na skool en ons het ekstra skynat lesse ontvang by ons skynat onderwyseres. En sy het vir ons gesê dat, ek weet nie, sy was vinnig personeelkamer toe gewees die loop van die middag, en sy het teruggekom en gesê, daar het een vliegtuig per ongeluk in een van hierdie gebouwe vastgevlieg, en natuurlijk toe ons na die aand by die huis kom, het ons alles op televisie gekyk.
0: En toe was het alles behalwe ongeluk, nee?
3: Ja, ja.
0: Baie dankie Henko, kry besigheidsversekeringskwotasies by verseker.co.za. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar in FDV. Bees en Fees aanlyn.
4: Besigheidsversekering is nie net vir groot besighede nie. Verseker bied pasgemaakte dekking vir meer as 700 besigheidstipes soos restaurante, bed- en ontbytinstansies, ambagslui en vele meer. Ons bied ook besigheidsbystand soos bemarkingsondersteuning wat jou besigheid help groei. Want ons versekeringsdeskundiges verstaan dat dit jou hoofbron van inkomste is. Besoek verseker.co.za nou. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar in FDV. Bepalings en voorwaardes aanlyn.
0: Dit is nou 24 minute voor 6. Ja, vandag, presies 25 jaar gelede, was een van die skokkendste en hartseerste dae in die mensdomse geskiedenis. Ek verwys na die 11 September aanvalle in 2001, of soos dit in die volksmond sommer net bekend staan as 9/11. En vandag, meer as twee dekades later, het die gebeure van die dag steeds 'n verrykende uitwerking op duisende, selfs miljoene mense reg oor die wêreld, veral op die wat persoonlik verbind was aan die byna 3000 mense wat daardie dag hulle lewens verloor het, 2977 om die waarheid te sê. Ek, gelukkig het niemand aan die dood afgestaan nie, maar ek het my werk verloor as gevolg van 9/11. Nou, ons allemaal ken DJ Sammy se weergawe van Bryan Adams se Heaven. Hier word het as agtergrond gebruik vir 'n brief wat deur 'n dogtertjie geskryf is aan haar pa wat die dag oorlede is.
5: It's been a year, Daddy. I really, really miss you. Mommy says you're safe now in a beautiful place called Heaven.
6: Oh, thinking about a year.
5: Favorite dinner tonight.
6: That was only you.

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: As 'n mens kyk na Suid-Afrikaanse gebaretaal teenoor gebaretale in ander lande, dan is een van die interessantste dinge dat 'n persoon wat SAGT ken, nie noodwendig 'n persoon wat byvoorbeeld Amerikaanse gebaretaal of Australiese gebaretaal gebruik maklik sal verstaan nie. Soms dan 'n mens aan iemand se manier van gebare agterkom uit watter gemeenskap of agtergrond hulle kom, amper soos 'n aksent in 'n gesproke taal.
0: Leefwêreld van die Gestremde. Sondag om 11 op RSG.
2: Ford Ranger 4x4 dubbelkajuite vanaf slegs 7,499 per maand. Teen 'n ongelooflike lae 5,2% rente. Besoek jou Ford handelaar vandag nog voor jy dit misloop. Truck Month eindig 30 September. Boonop kry jy ook gratis 4x4 opleiding. Kry 'n Ford Ranger 4x4 dubbelkajuit vanaf slegs 7,499 per maand met 'n 10% deposito en 40% reswaarde oor 72 maande wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Geregistreerde finansiële dienste en kredietverskaffer. Moenie wag nie. Besoek jou naaste Ford handelaar vandag. BNV's geld.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Farmers Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189,99. Renowned Bologna 2 kg slegs R49,99. Spaar R20. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21,99. Value gemalde beesvleis slegs R79,99 per kilo. En groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n laag R30. Spaar R10. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
5: By die sopkombuise is dit die bakhandjies wat elke dag daar staan vir hul kos. Ek kry sommer trane in my oë, maar waar gaan dit heen? Jy weet, dis wat ons probeer doen. Ons probeer regtig om ietsie te maak, ietsie wat volhoubaar is.
6: Ja.
5: Ons moet hulle uit hierdie moeras uitkry.
7: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG help, dinsdaagmiddag om 20 voor 5.

En dis waar die spitstydspan die streep moet trek. Jaco de Waal is hier, hy is jou gas hier vir die res van hierdie Vrydag aand met Reggie Philander wat ook 'n bietjie later gaan kom inloer. Brandpunt, waarna ons gaan luister binne die volgende minuut of so. Van my kant af Willem Pelser, lekker aand vir jou verder, lekker naweek vir jou Bokkeboe, gesels ons maandag weer tussen 3 en 6. Mooi bly.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: Die Gautengse polisiekommissaris, luitenant-generaal Tommy Mtombeni, het by die bekendmaking van die provinsie se misdaadstatistiek vir die eerste kwartaal van 2026-2027 gesê, meer as 38,000 mense is deur middel van operasie Shinela 2 in hegtenis geneem.
2: The total number of arrests is 38,584, of which 14,256 of them were illegal immigrants. 148 of those arrests were for murders. 279 of those arrests were for robberies. 1,649 of those arrests were for assault with intent to cause grievous bodily harm. 6,720 of those arrests are drug-related crimes, dealing in drugs, manufacturing, possession, etc.
0: Die polisie het ook beslag gelê op honderde vuurwapens en duisende rondes ammunisie.
2: We recovered 252 firearms. They include 22 rifles, mostly AK-47 rifles, and 9 shotguns. 5,981 rounds of individual various types of ammunition. It's a lot.
0: Daar is ook beslag gelê op meer as 140 gesteelde of gekaapte voertuie. Mtombeni sê motorfietse word ook by die kategorie gevoeg. Hy sê afleweringsmotorfietse word toenemend geteiken.
2: Nowadays, in the states of vehicles robbed or hijacked, motorcycles are included. And currently, we have a challenge where motorbikes are used to deliver food. Those are now becoming targets nowadays. And that race, when it comes to the figure of motor vehicles hijacked, because they are included and classified as such.
0: Die polisie het verder beslag gelê op dwelms, gesteelde kabels en nagemaakte goedere.
2: We recovered 434,780 grams of various types of drugs. 376,400 grams of cables classified as essential infrastructure. We recovered 589 various types of explosives. And these explosives are mostly used when it comes to cash and transitized, when they target ATMs. 989,242,000 items of counterfeit goods worth multi-million of rands.
0: Mtombeni sê kontakmisdaad het met 3% afgeneem en geslagsgebaseerde geweld en moord op vroue het met meer as 9% gedaal. Misdade soos poging tot moord en aanranding het egter toegeneem. Hy sê verder die voortsleepende anti-immigrante betogings is ook 'n bron van kommer omdat noodsaaklike polisiehulpbronne herlei moet word.
2: The anti-illegal immigrant sentiment protest remain a high security threat to domestic stability in the province and continue to divert the resources from the core business of policy. These are also service delivery related protests that are increasing. And as we approach local government elections, day to day, we have those type of protests and marches.
0: Mtombeni het die positiewe vordering in die stryd teen misdaad toegeskryf aan 'n gekoördineerde benadering deur wetstoepassers, die regering, sakeondernemings en gemeenskapslede. Hy sê die samewerking sal in die aanloop tot die verkiesing en feesseisoen verder versterk word.
1: Brandpunt.
0: Wat Amerika geleer het in die 25 jaar sedert terreuraanvalle, 2977 lewens op 11 September 2001 geëis het, is debatteerbaar. Dit kom nadat 'n herrie ontstaan het, toe van die families en politici nie wou hê dat die burgemeester, Zoran Mamdani, die herinneringsdiens in New York bywoon nie. Dit is glo omdat hy 'n moslem is.
3: Mamdani het gesê, hy sal daar wees om eer aan die slagoffers te betoon. Daarmee saam bestaan onsekerheid oor of moslim-Amerikaners wat omgekom het, se name op die gedenkmuur hoort. Zeshan Hamdani se ouer broer Salman, 'n polisiebeampte, het ook op 11 September gesterf. Hamdani sê hy is teleurgesteld oor die oproepe vir die burgemeester om weg te bly.
4: My brother gave his life. He's Muslim. Does his name not belong there now because he's Muslim? I have 3 kids. It's more painful because now I've explained to my kids the hate. The hijackers from 9/11 hijacked the religion, right? And hit the towers. I'm like, Islam is being hijacked now to cause division within our country.
3: Mamdani het vroeër die week 170,000 bladsye met inligting oor die Amerikaanse regering se leuns oor die kwaliteit van die lug wat ingeasem is na die aanvalle. Mamdani sê inwoners het telkens die versekering gekry dat hulle veilig is.
5: Now, close to 25 years later, more people have died from 9/11 related illnesses than were killed on the day itself. It would be one thing if government had stood alongside survivors and provided them with everything they needed at every step of the way. And yet we know that could not be further from what actually happened. And then when they began to contend with the symptoms of the illnesses that followed, the government that had not hesitated to send them into harm's way was nowhere to be found.
3: Die stryd is om nou die verhaal van 11 September 2001 lewendig te hou. Vir elke Amerikaner wat die storie beleef het, is dit 'n geheuepatroon van waar hulle was toe hulle wêreld vir ewig verander het.
6: We were traveling and listening to a CD, so we did not hear the news. And we pulled in for lunch at a restaurant and everyone was mad, crying, and we didn't even know what was going on. And I'm going to cry now.
7: I literally watched as the second one got hit.
8: Unfortunately, watched the second plane crash into the second tower. Seeing people jumping out of the buildings.
7: Changed how we look at security. It's created a bigger bureaucracy.
8: But the one positive thing that I think came out of 9/11 was the unity that our country had.
3: Die verslag is saamgestel met behulp van die BBC. Ek is Annelien Moses vir SAK News.
0: Terug op eie bodem sê navorsers aan die Universiteit van die Vrystaat dat meer gedoen moes word om die ineenstorting van die Jagersfontein myn slukdam te voorkom. Die ramp het 3 lewens geëis en meer as 100 huise vernietig in die nedersettings Charlesville en Itumeleng in die Vrystaat. Vandag is dit 4 jaar sedert die ramp in 2022 plaasgevind het.
9: As deel van sy beleidsoorsig van die tragiese Jagersfontein ramp, het professor Logne Maree van die Universiteit van die Vrystaat daarop gewys dat inwoners en mynwerkers vroeër waarskuwingstekens opgemerk en hul kommer uitgespreek het, maar hulle pleidooi het op doewe ore geval. Maree sê verder dat die tragedie nie bloot 'n mislukking bestempel moet word nie, maar eerder gedokumenteer behoort te word vir toekomstige verwysing, sodat waargeneem kan word hoe gemeenskappe op 'n krisis reageer.
10: Dink aan die toekoms en wat beteken, wat kan ons leer hieruit? Dan dink ek is daar 'n paar goed. Die een is dat ons baie mooi moet dink oor die verband tussen tegniese inligting en hoe ons dit deel met gemeenskappe. So tot 'n groot mate was die tegniese inligting beskikbaar in Jagersfontein, maar is nooit met gemeenskappe gedeel nie. Met ander woorde, gemeenskap het nooit die vermoë gehad om te sê, hier is die risiko vir my, kom ons sit 'n alarm op, kom ons ontwikkel 'n plan, wat sal gebeur as die dam sou breek.
9: Die navorsingsgenoot Via van de Wat het gefokus op die hulp aan die plaaslike inwoners en hoe instellings gereageer het om die waardigheid van gemeenskapslede te herstel. Van der Wat sê dat baie huishoudings 4 jaar later steeds met onopgeloste verliese sit, sonder enige iemand na wie hulle kan wend. Sy sê dit skep werklik die indruk dat die inwoners van Jagersfontein aan hulle eie lot oorgelaat is.
11: So die kwaliteit was nie goed nie, die kommunikasie was nie goed nie. Dis alles goed, dink ek, wat baie meer aandag moet kry in beleid vorentoe. En dan baie belangrik, waarna toe moet jy appeleer? By wie kan jy gaan kla? Dit was so moeilik.
9: Die navorsers het ook gewaarsku dat in sy instellings uit die Jagersfontein tragedie leer, die volgende ramp dalk reeds aan die broei is. Terwyl 5 persone en 3 maatskappye aangekla word van moord, kwaadwillige beskarging van eiendom en oortreding van die wet op beroepsgesondheid en veiligheid, wys die navorsers daarop dat die wet op rampbestuur voorsiening maak vir voorkomende maatreëls om gemeenskappe vooraf te waarsku. Dit laat vrae ontstaan oor waar die wet op rampbestuur en die rampbestuursplan was om die tragedie te voorkom. Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
0: Jare lank al pleit die vissers in Port Nolloth en Hondeklipbaai by die regering om hulle vervalle en beskadigde dokgeriewe reg te maak. Nou, na jare se frustrasie, sê die regering hy gaan die probleem aanpak deur 12 miljoen rand beskikbaar te stel om 'n ondersoek af te handel, terwyl daar terselfdertyd gewerk word om die bestaande infrastruktuur te herstel.
12: Die kaai is al jare lank in onbruik. In Port Nolloth is die hoofkaai so wat 8 jaar gelede tydens 'n storm beskadig. Port Nolloth is egter nie die enigste gemeenskap wat die deur geraak word nie. In Hondeklipbaai sukkel vissers soos Walter Steenkamp ook met beskadigde en onvoldoende dokinfrastruktuur.
13: Die tyd van dat ons hier regering nodig het is nou om die verskillende aktiwiteite wat ons reg te maak op die grond as vissers. Want ons kan nie elke môre nat see toe gaan. Elke dag kom jy nat terug van jy see as huis toe. En dit maak die vissers siek op die einde van die dag. So ons sal nie kan so lang wag. Ons dink korttermyn plan van aksie om kan die vissers nood onmiddellik te kan bystaan.
12: Die regering plaas nou weer die kaie onder die kollig. Die adjunct minister van openbare werke en infrastruktuur, Sisile Sikakala, het saam met die Noord-Kaapse Jalieer vir paaie en openbare werke, Bentley Vas, 'n toesigbesoek aan die twee kusgemeenskappe gebring. Die adjunct minister sê die departement moet nou die ontwikkeling langs die Noord-Kaapse kuslyn versnel.
14: From the side of the department, 12 million has been set aside to finalize the current studies. But we are looking forward to finalize feasibility and the business plan. At the same time, we are working on raising resources to repair the existing infrastructure.
12: Visser Morgan Johnson say daar is alvoorheen beloftes gemaak dat infrastruktuur herstel sal word.
15: We meet government officials that practice what they preach, and we need it now. But we've been hearing this story for the last 7-8 years.
12: Die regering se jongste ingryping kan moontlike verskil vir die kusgemeenskappe maak, maar na jare se verwaarlosing en herhalende versoeke om hulp, is die druk nou op die regering om sy beloftes in dade om te skakel. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Die Springbok Center Damian de Allende sê 'n mens is nooit te oud om te leer nie, met die bokke wat die All Blacks nog 'n les wil gee in die laaste wedstryd van die reeks in Baltimore. Die meeste van die bokspan is 30 jaar en ouer en het tot dusver bewys dat as jy goed genoeg is, is jy ook jonk genoeg.
16: 10 spelers in die beginspan is 30 jaar en ouer, insluitende die 34-jarige Dalende. Hy sê ondervinding gee hulle 'n voordeel, maar dit verg harde werk om by die jongelinge by te bly.
17: I know we are getting a bit older, but for me personally it feels like we're working a lot harder than what we did when we were a bit younger, so I think I speak on behalf of all of us now, all like the older guys that have been here for a while, that have been fortunate enough to be here for a while. I think we understand how hard we're working, and I think that is why we still playing at such a high class level, and I think that is still why we're very competitive and we can still compete with the best in the world.
16: De Allende leer ook by sy teenstanders en beskou Jordy Barrett as die maatstaf.
17: He's got the ability to do everything on the field at the moment, and just to play against him these past 3 weeks and obviously don't know what their team is like this weekend. It's been a real pleasure, and yeah, I've always liked to learn a lot on the field.
16: In reaksie op die bokspan het Nieu-Seeland ook op ervare spelers se knoppies gedruk. Richie Mahonga begin op losskakel, Anton Lienert-Brown speel center en Bowden Barrett is op die plaas vervangerbank. Harry Olivier, SAK News.
0: En daarmee sluit ons van dese week se afleweringe van Brandpunt af. Die span was Bongi Nkosi Moyo, Annelien Moses en my naam is Jean-Marie Verhoef. Ons groet jou tot maandagmiddag om 6:15.

Dit is nou 6 uur en in die nuus. President Cyril Ramaphosa sê BRICS-lande moet nie meer onverwerkte materiale uitvoer en terugkoop as vervaardigde produkte nie. 'N noodlottige botsing tussen 'n minibus-taxi en 'n bakkie vind plaas op die N1 hoofweg in die Weskaap. En Indonesië vra die terugkeer van 5 wees orang-outangs wat in Indië gevind is. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. President Cyril Ramaphosa sê BRICS-lande moet plaaslike vervaardigingsnywerhede bou en nie meer onverwerkte materiale uitvoer en terugkoop as vervaardigde produkte nie. Ramaphosa het by die opening van die BRICS-beraad in New Delhi, India, 'n oproep gedoen vir produktiewe samewerking in die groep. Die Suid-Afrikaanse leier het gesê BRICS moet veranderende internasionale handelspatrone, tegnologie vir uitgang en klimaatsprobleme gebruik as 'n geleentheid om 'n veerkragtiger, meer gediversifiseerde en inklusiewe ekonomie te bou. Die Russiese president Vladimir Putin het ook die BRICS-sakeforum toegespreek. Putin het gesê dat die Weste sy voormalige leiersrol op onderduimse maniere probeer herwin. Volgens die Russiese leier vernietig westerse magte aanlegte en pipeleidings en lê beslag op skepe in 'n poging om ekonomies oorheersend te bly. Nog 'n polisielid het ontken dat die vermeende sluipmoordenaar in die verhoor van Vusimusi Matlala deur die polisie aangerand en versmoor is. Sergeant Mayisela Ledwaba het getuig in 'n binneverhoor in die Hooggeregshof in Johannesburg. Musaki Kana wil hê dat getuienis wat tydens sy inhegtenisneming ingesamel is, uitgegooi moet word. Kekana, Matlala en 3 ander beskuldigdes word aangekla van samenswering en poging tot moord op Matlala se vorige meisie, Teboho Tobejane, die sakeman Josie Banyoni en die musiekvervaardiger Sienki Mokobung. 3 mense is vanoggend dood in 'n botsing reg van voor tussen 'n minibus-taxi en 'n bakkie op die N1 hoofweg naby Leeugamka in die Weskaap. Volgens 'n polisiewoordvoerder Christopher Spies was die minibus-taxi na Beaufort Wes op pad. Die bakkie het in die teenoorgestelde rigting gereis toe die botsing gebeur het. Die oorledenes was in die bakkie wat aan die brand geraak het na die botsing. Volgens Spies is 6 passasiers in die taxi beseer en hospitaal toegeneem. Die oorsaak van die ongeluk is nog onbekend. Die adjunkminister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Narend Singh, het 'n streng waarskuwing gerig aan grondeienaars wat nie gehoor gee aan reëls teen indringerplante nie. Volgens Singh kan mense wat die reëls verontagsaam 10 jaar tronkstraf of 'n boete van tot 10 miljoen rand opgelê word. Singh raai mense met indringerspesies op hulle eiendom aan om sy departement te nader vir leiding met die proses om dit te verwyder. Indonesië het Indië gevra om 5 wees orang-outangs wat in 'n woud duisende kilometers van hulle natuurlike habitat gevind is aan hom te oorhandig. Die kritiek bedreigde kleintjies is vroeër die week in die Odisha-staat in Oos-Indië gekry. Volgens die Indiese owerheid is die diere gesond en word tydelik versorg in 'n dieretuin. Die rooi-oranje primate kom slegs op die Indonesiese eilande Samudra en Borneo voor. Die diere is vermoedelik 18 maande oud en is na Indië gesmokkel. Wetenskaplikes wil hê dat hulle onmiddellik teruggeneem word na Indonesië, sodat hulle presiese afkoms deur middel van DNS vasgestel kan word. Klein orang-outantjies kan normaalweg nie sonder ouer versorging oorleef voordat hulle 7 jaar oud is nie. Leidens 'n nuwe globale verslag neem bykans helfte van trekvoëls in die wêreld se bevolkings af. BirdLife International sê dat 45% van trekvoëls se gehalte krimp, terwyl 1 uit 9 spesies uitwissing in die gesig staar. Klimaatsverandering, habitatsverlies, indringerspesies en onvolhoubare jag word verkwalik vir die toestand. Die verslag is voorgelê by die Global Flyways Beraad in Nairobi, Kenya. Regerings- en bewaringsgroepe het beter internasionale samewerking beloof om trekvoëls te beskerm. Ten slotte weer die hoofnuus. President Ramaphosa sê BRICS-lande moet plaaslik vervaardig en nie meer onverwerkte materiale uitvoer en terugkoop as vervaardigde produkte nie. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Hermien van Staden en Winnen Jasse van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG volg om 7 uur. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgeruik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir wind en golwe.
vir môre en Sondag tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas uitgereik. Brandgevaar waarskuwings word plek in die sentrale en oostelike dele van die Noord-Kaap verwag. Die voorspelling vir Gauteng

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Enkele buie en donderbuie word ook vanaf die middag in die noordoostelike dele verwag en dit sal in die weste warm wees. Langs die suidkus sal 'n ligte tot matige wind weswaarts waai en soms taamlik sterk word. Andersins sal 'n taamlik sterk tot sterk wind noord tot noordweswaarts waai langs die suidweskus. Die westelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en warm in die noorde, andersins sal dit bewolk en koel wees met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en reën langs die kus. Langs die kus sal 'n matige wind suidweswaarts waai en in die middag verander om noordweswaarts te waai. Oostelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk noord van die plateaurand, andersins sal dit bewolk en koel tot warm wees met enkele buie en donderbuie. Langs die kus sal 'n matige wind suidweswaarts waai. En in KwaZulu-Natal oggendmis word oor die sentrale en westelike binneland verwag, andersins sal dit gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm wees met enkele buie en reën plek in die suide. Langs die kus noord van Richards Bay sal 'n ligte tot matige wind noordooswaarts waai, andersins sal die wind suid tot suidweswaarts waai. Dan kyk ons ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 12:27, Johannesburg 11:25, Vereniging 9:26, Mpumalanga Bombela 15:26, eMalahleni 12:25, Ermelo 9:24, Standerton 10:25, Skukuza 16:30. Limpopo Polokwane 11:27, Palaborwa 16:31, Tsanin 13:28, Musina 15:31, Lepalale 11:29, Mokopane 14:29. Noordwes Klerksdorp 8:29, Potchefstroom 8:26, Mahikeng 9:26, Rustenburg 11:28, Vryburg 9:29. Vrystaat Bloemfontein 7:28, Welkom 10:27, Bethlehem 6:25, Kroonstad 9:27, Forrestsmith 11:26, Vicksburg 6:25, Sasolburg 10:26. Noord-Kaap Appington 16:33, Kimberley 12:29, De Aar 12:28, Posmasburg 12:27, Alexanderbaai 12:31, Springbok 20:30, Kalvinia 15:29, Sutherland 11:26. Weskaap, Kaapstad 17:20, Vredendal 16:31, Riversdal 14:18, George 14:17, Mosselbaai 15:17, Woester 14:18, Beaufort Wes 15:28, Oudtshoorn 14:21. Ooskaap, Gqeberha 16:19, Makanda 15:21, Mpumalanga 13:29, Graafrenet 14:27, Oos-London 16:22, Port St. John's 16:24, Mthatha 14:26, Kumani 14:26, Konke 16:24. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 19:24, Richards Bay 18:28, Pietermaritzburg 14:27 en Umnambithi 13 met 'n maksimum van 30. Die nuus en weer hier op RSG 9 minute oor 6 waar die tyd nou staan op hierdie Vrydag aand en so is dit tyd vir RSG geldsaake.
2: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
3: Goeienaand en hartelijk welkom by hierdie vrydagaandse uitsending van RSG Geldsaake. En soos op elke vrydag gaan ons in die tweede helfte van die program luisteraars se geldvrae aan 'n paneel stel en dis altyd 'n baie gewilde insetsel. En die paneel vanaand is Mia Kriegler van Kreur Internasionaal, sy is 'n portefeuljebestuurder daar en ook Elke Brink, sy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth R21. Nou ek het reeds 'n paar vrae ontvang per e-pos, maar luisteraars is welkom om nog vrae te stuur. My e-posadres is ryk@moneyweb.co.za. Of stuur een SMS na 45889 toe en haar die SMS'e kos R1.50. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers kyk na 'n wesentlike toename in deposito's in Sharia produkte. Nou volgens die Bankvereniging van Suid-Afrika het deposito's by Sharia produkte tussen 2025 en 2020 of tussen 2020 en 2025 met 150% gestyg. Ek gaan met Omar Beiker gesels, hy is die finansiële hoof van die Islamitiese bankwese afdeling by FNB. Dan 'n paar weke gelede het ek 'n onderhoud met Hein Kreer van Kreer Internasionaal gevoer oor 'n baie interessante initiatief wat hulle van stapel gestuur het en dit was om al hulle werknemers skuld

0: vry te maak. Nou, gedurende die proces het Kreur Internasionaal die skuld van werknemers afbetaal en dan moes werknemers 'n rentevrye lening terugbetaal. Nou, ek het verskeie navraag daaroor gehad, veral oor die belastingimplikasies van rentevrye lenings, en as ons belasting navraag het, dan gesels ek gewoonlik met Piet Nelden, dis vanavond nie 'n uitsondering nie, hy is reeds hier in die atelier, so ek gaan met Piet daaroor gesels, hy is 'n onafhanklike belastingkonsultant. Maar kom ons hoor eers wat het op die markte gebeur, en die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal, vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Henko, oor na jou.
1: Goeienaand, Ryk, en Mia, en Elke, en ook aan Piet, daar in die atelier, en hartelik goeienaand aan ons luisteraars. In Amerika, grasgroendag, die Dow Jones en die S&P 500 nou 1,1% hoër, en die Nasdaq 'n bietjie meer as dit, 1,3%. In Europa het hulle in die groene gesluit, die FTSE 100 in Londen vandag 0,4% stewiger, die Duitse DAX het vandag 0,7% bygevoeg en die CAC 40 0,8%. En thuis het die JSE se indeks van alle aandele 0,15% stewiger gesluit 5:00 vanmiddag op 'n vlak van 115.165 indekspunte. Nywerheidsindeks het vandag 'n klein bietjie teruggetrek 0,2%, maar vandaaf lyk het weer mooi met die finansiële indeks 0,6% hoër en die hulbronindeks 0,2% stewiger. Ons kyk 'n bietjie na van die uitblinkers op die JSE vandag. Omnia voor in die koor, 14,6% gespring. Optasia 6,5%. Kanaal Plus 5,9% op. Discovery en Remgro elkeen 3,5% hoër. Santam, DR De Gold en Vodacom het vandag elkeen 2,7% gestyg. Van die verloders vandag, Clicks 4,3% laer, Tungela sluit 3,8% swakker, en Truus, Fortress, asook Motus en Sasol, elkeen 1,9% papper. En dan op die valutamark, verhandel die rand nou teen R16,14 teenoor die Amerikaanse dollar, hy staan nou op R18,72 teen die euro, R11,58 teen die Australiese dollar, R21,82 teen die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $4,369 per fyn ons. Platinum $1,798 en palladium kos nou $1,312 per ons. Prys van Brent ruolie het 'n klein bietjie gedaal vandag, maar hy handhaaf baie hoë vlakke, maar hy staan nou op die oomblik op $104.60 per vat. 'n Bitcoin kos $78,635. In rande is dit R1,261,000. En dan reik ter afsluiting ons 10 jaar staatseffek, wat nou staan op 8,9%.
0: Enko, baie dankie. Mia Kriegler is van Kreur Internasionaal. Mia, baie welkom by die program. Kom ons begin by Clicks. Maatskappy het weer vandag pak slaag gekry en dis 'n nuwe 52 week laagtepunt vir hierdie kleinhandel apteekgroep en weet jy jare wat gelede was hierdie 'n baie gewilde aandeel en dis regtig baie duidelik dat beleggers bietjie neus optrek vir Clicks. Wat gebeur daar?
2: Ja, right, die aandeelpryse skerp af goeienaand. Ons het dit bietjie dopgehou en ek kyk nou na die veral die verkopers en daar is heel wat van die buitelandse batebestuurders wat die aandeel tot en met einde van Junie, dis die amptelike syfers wat ek nog toegang tot het, verkoop het. En wanneer ek gaan kyk na hulle verwagting rondom die verdienste groei en die marges vir die besigheid, het dit ook afgekom. En ek vermoed dit het te doen met die feit dat hulle dink die winste en die verdienste groei wat ons gesien het uit hierdie sektor uit in Suid-Afrika is nie herhaalbaar van die vorige 10 jaar nie. En dit bly natuurlik 'n kommer vir enige belegger en Clicks was een van ons maatskappye wat histories 'n baie groot buitelandse aandeelhouding gehad het en dit het nou tot 'n mate in die laaste paar maande, veral 6 maande, dramaties afgeneem. Een van die grootste verkopers van aandele in Clicks is die JP Morgan batebestuursgroep uit die VK uit. En soos ek probeer kyk het, daar was nuus wat ek gehoor het dat hulle moontlike weglatings gaan wees van Clicks uit van die indekse uit en dit sal dan ook 'n negatiewe impak hê op die passiewe aandeelhouding van hierdie maatskappy, maar ek kon nie daardie werklike data tot op hierdie stadium nou vinnig opspoor vir ons gesprek nie.
0: Maar Sedert die begin van die jaar is die aandeelprys 45% af, amper gehalveer. Ja. Het die besigheidse vooruitsigte gehalveer?
2: Nee, ek dink nie dit het gehalveer nie. Wanneer ek gaan kyk, jy weet, na die gesondheid, die finansiële gesondheid van die besigheid, lyk dit of die maatskappy steeds winsgewend sal bly. Dit lyk wel asof daar 'n waardasie aanpassing gekom het in die mark. En jy weet, die realiteit van die saak is die maatskappy verhandel nou uit 'n verdienste en uit 'n marge oogpunt uit van op van sy goedkoopste vlakke nog die laaste 10 jaar. So dit begin aantreklik lyk. Ek dink wel mens moet versigtig wees om in 'n speelveld waar baie buitelandse aandeelhouers verkope op hulle radars het te probeer koop en te dink jy gaan sterker as die mark kan meeding.
0: Ek sien ook op die lys van maatskappye wat 'n 52 week laagtepunt bereik het, is Sanlam. Ons het gisteraand het Sanlam het ons gesels met Anton Gildenhuys oor hulle resultate en dit het nie vir my so sleg gelyk nie. Is daar 'n rede hoekom daar ook groot druk is op Sanlam? Die aandeelprys hierdie begin van die jaar amper 20% af.
2: Ja, Ryk, ek moet sê, daai een is ook 'n kopkrap vir my. Ek dink ook nie dit is 'n geval dat of my 'n duidelike teken is waarom Sanlam se aandeelprys so skerp gedaal het nie, soos jy sê. Die resultate was heeltemal aanvaarbaar gewees. So baie van hierdie bewegings in ons mark is nie aldag is op 'n korter termyn van onder 'n jaar en so altyd verklaarbaar deur die verdienste groei wat ons sien uit die maatskappye uit nie.
0: Dan Remgro se aandeelprys het nogal sterk gestyg en dis op die rug van 'n handelsverklaring wat hulle sê hulle winste kan tot en met 47% spring, so basies met 50% in vir Remgro het groot blootstelling in die Suid-Afrikaanse mark en ek dink natuurlik dit is wel die mark het dit goed ervaar.
2: Ja, die mark het dit baie goed ervaar. Die aandeelprys was dan vandag ook redelik skerp op oor die 3%. En ja, as jy kyk na hulle onderliggende beleggings, ek meen Mediclinic, Heineken, wat natuurlik die Distelgroep hier oorgeneem het, RCL Foods, Rainbow, Insurance en sovoorts, dis besighede wat goed vaar in Suid-Afrika en dis ook besighede wat met hulle laaste resultaat aankondigings ook goed gevaar het. Daar was ook 'n paar rekenkundige aanpassings en so aan wat ook tot voordeel was van die wesensverdienste wat verhoog gaan word met, soos jy sê, baie kans 50% met hulle resultate aanbieding. Maar ek moet sê, as ons na Remgro kyk, is dit 'n baie goeie, die tendens leef voort, want hulle vorige resultate wat tot en met Desember was net so skerp opgewees en hulle verwesensverdienste met daardie aankondiging was baie kans 40% opgewees. Hulle het ook in Maart toe hulle daardie aankondiging gemaak het, het hulle ook hulle dividende dramaties opgestoot met 80%. So dit was baie, baie goeie ervarings gewees vir aandeelhouers. Bygesê, as ek na die aandeelprys kyk oor die laaste 12 maande, jy weet, is jou totale opbrengs 20%, so dit is nie in die omvang van die winsgroei wat ons uit die maatskappy self sien nie.
0: Dan nog 'n positiewe vertoning vandag kom van Omnia, plofstof en kunsmisgroep, wat eintlik 'n baie goeie met prestasie gelewer die afgelope tyd, maar die aandeelprys amper oor die 14% hoër en daar is sprake van 'n uitkooptransaksie.
2: Ja, dit is nog redelik stil oor waar dit staan en wat die besonderhede van so 'n transaksie is, maar die mark het dit baie goed jy weet, reageer op hierdie nuus. Hulle het goeie resultate gelewer. Jy weet, ons weet ook saam met soos jy sê die plofstofkant is die wesensverdienste of die wesens aangepaste wesensverdienste was sterker gewees. Hulle winste was met 21% sterker en dan natuurlik weet ons dat as 'n byproduk is hulle landbou gedeelte, met ander woorde hulle kunsmis en so voort, was eintlik maar die juweel in die verdienstes. Dit was die bedryfswins daar was met 28% op, hulle het sterk verkope gehad in Suid-Afrika. En dan het hulle op hulle chemikalie kant ongelukkig teruggesak, maar die kunsmis kant het opgemaak vir die terugsak in die chemikalie kant. So oor die algeheel ook is dit Afrikaanse besigheid wat eintlik baie goed bestuur is deur die jare. So sal interessant wees om te sien waar die in hierdie transaksie omvat.
0: Ek dink die JSE knars 'n bietjie op sy tande, want is 'n lekker aandeel, baie gewilde kleinhandel aandeel en as hy uitgekoop word, sal die notering beëindig word. Dan, ek het ook gisteraand gesels met Mary Willekazi, die uitvoerende hoof van First Rand, oor die groepse resultate. En ek dink die groot aankondiging daar was dat First Rand die Aldermore groep wil verkoop. Is hulle 'n Britse besigheid wat hulle in baie opsigte vir hulle nogal hoofpyn gegee het, veral die motorfinansieringsbesigheid wat deel is van daardie groep. Maar Mary Willekazi het nou gesê hulle dink hulle kan tot 35 miljard rand vir die besigheid kry. En as ek reg onthou, het First Rand oorspronklik omtrent 20 miljard rand betaal vir daai besigheid. So daar kan 'n lekker winsie kom.
2: Dis reg, jy onthou goed. So hulle kan 'n goeie wins maak op hierdie besigheid indien hulle dit wel kan verkoop vir die beraamde waarde wat sy gegee het en wat hulle bespreek ook in die media vandag. En dit lyk na een van die min suksesvolle transaksies in die buiteland waarvan ons plaaslik genoteerde maatskappye in die posisie was om te kon uitklim en regtig ware goeie wins kon realiseer, selfs na die feit dat dit vir hulle uitdagings gebied het. So dit sal 'n goeie, baie goeie resultaat vir First Rand wees. First Rand natuurlik een van die ander onderliggende belange in die Remgro groep wat ek seker is ook gelei het tot die sprong in die aandeelprys vandag.
0: Dan storie uit, die maatskappy is nie genoteer nie, African Bank, bekende bankgroep, hulle het bietjie bestuursprobleme, die uitvoerende hoof van die bank, Kennedy Bongani, het in maart bedank, en nou het die finansiële hoof ook bedank, Anban Chetty, wat gaan daar aan?
2: Ja, dit lyk nie vir my, dit is nie vir my baie duidelik wat daar aangaan nie, om eerlik te wees. Ek het probeer indelf om te kyk. Ek weet ook, daar was sprake dat hulle probeer hulle aftree ouderdom verhoog, wat tans staan op 65, om ruimte te skep vir hulle, jy weet hulle, een van hulle uitvoerende hoof, Manjati, wat hulle, Zweli Manjati, wat daar is, want hulle wil graag hê, hy moet langer aanbly. Nou dit skep ook baie keer vrae, wanneer jy van jou bestuurslede wat naby aftrede staan, wil aanhou, want dit wys vir jou dat daar nie diepte in die span is om die posisies te vul nie. So ons sal dit dop hou, en ons sal moet kyk hoe hierdie storie uitspeel, maar dit laat groot vrae rondom die diepte by African Bank.
0: Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
3: Ek is Hein Kreer, stichter en besturende direkteur van Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
4: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
0: Suid-Afrika het die mees ontwikkelde finansiële sektor op die vasteland en 'n interessante tendens wat al hoe meer prominent raak is die wesenlike toename in die gebruik van Sharia bankprodukte. Nou, as Sharia belegging word volgens islamitiese finansiële beginsels gestruktureer, wat onder meer die betaling van rente verbied en vereis dat beleggings aan werklike bates of ekonomiese bedrywighede gekoppel moet word. Nou, volgens die Bankvereniging van Suid-Afrika het deposito's by Sharia bankprodukte tussen 2020 en 2025 met 'n stewige 150% gestyg van 43 miljard rand tot 109 miljard rand. Nou, hoewel islamitiese bankwese steeds 'n betreklike klein deel van die plaaslike bankbedryf verteenwoordig, het dit duidelik van 'n nisaanbieding tot 'n gevestigde deel van die finansiële sektor ontwikkel. Omar Beyker is op die lyn, hy is finansiële hoof van islamitiese bankwese by FNB. Omar, thank you so much for your time. You know, in practical and financial terms, how does a Sharia-compliant deposit differ from a conventional bank deposit?
5: Good evening, Raik. Thank you for having me. So just from an Islamic perspective, I think, you know, it's just maybe if I can just quickly start up front, you know, in terms of, you know, what is Islamic banking really? Just to give you guys the context without trying to sound very technical, but effectively Islamic banking basically complies with Islamic law or Sharia law, as you know it and as you've mentioned. And just some of the key principles I would like to mention just for the audience. So I think one is obviously no interest is allowed. So interest is forbidden in Islam, but trade is allowed. And then from a risk and reward perspective, or profit and loss should be shared fairly. And money should be linked to real assets and economic activity. So, right, you can't just, for example, say, you know, I'm going to give you money, and from that money you can pay me a return. There has to be some economic transaction behind how we generate those returns. And then similarly, it has to avoid excessive speculation and gambling-like transactions. And then Islamic banking, you're not allowed to basically finance prohibited industries such as gambling or alcohol, as an example. I hope that clarifies.
0: What typically constitute economic activity?
5: So I'll give you an example, right? Just in terms of, for example, let's say a customer comes into the Islamic bank and has money he wants to invest with us, right? And he basically gives us that money, and we enter into a profit-sharing arrangement with him where we say we'll take your money and we'll apply our expertise as the bank and generate a return for you. And what essentially happens is then we go, obviously, and similar to how a normal bank would work, we'll take that money and lend it, but we will ring-fence those funds so where we can only receive compliant funds and then lend out from that same funds to compliant industries, in that way earning a return from the lender and paying it to the depositor. And then in cases, you know, Rick, like you've just mentioned, where, you know, we've got 109 billion worth of deposits and only 26 billion worth of assets, and obviously you've got that mismatch, you know. So then from that perspective, what we do is we actually go and we execute what we call generally commodity murabahas, and we buy and sell commodity to actually earn a return in order to pay this depositor.
0: And returns, when you invest, well, you deposit money into a normal savings account, you know what the return will be. What is the case with Sharia deposits?
5: So this also gives me a chance to clarify sometimes the misconception, right, around the Islamic banking. So I think the industry has worked really hard to align from a pricing perspective and to create parity, because, I mean, we all operate within the same economy. And you would never want, for example, someone coming into the bank, for example, and saying, okay, Islamic, you more expensive, or you offering a better return versus the conventional. So we work hard and apply principles in order to obtain the pricing parity. So when a customer comes in, irrespective of which product he chooses in the bank, he's going to get the same rate.
0: The 109 billion, now it sounds like a lot of money, but we've got a very big Muslim community in South Africa. Is it representative, or are Muslims picking or choosing other type of investment options?
5: Yeah, so like, interesting you asked that. So agreed. I think if you look at the test, right, so if you're sitting at 109 million, and if you look at sort of, you know, the conventional industry, as it stands, we make up around 1.65% of that number, you know, from a market share perspective. And if you look at sort of the population of Muslims in South Africa, it's around 2%, right? But I think economically, I think, you know, much more higher than that, you could say. So I think for me, one of the key things is, you know, and the industry is really working towards this, is this education and awareness piece, you know, in order to continue educating and making customers aware, because we still see in the industry that not every single person, you know, is aware or sort of, you know, understand that there's this whole range of products. I mean, specifically from backing your asset managers, even your insurance, there's compliant options now available. So I think it's a journey the industry is on to educate the customer. And I think maybe just, you know, from our perspective as the industry, we actually view Islamic banking as a credible alternative to conventional banking. And when I say this, I mean it's not specifically for Muslims, you know. So if there's anyone, for example, that resonates with these principles, they're welcome to choose the product and bank Islamically.
0: Just on the other side of the coin, interest payments, under Sharia principles, can a Muslim have, for example, a credit card where you need to pay interest if you are over, you know, if you have a credit facility?
5: No. So right from that perspective, whether it's interest received or interest paid, it's forbidden. You shouldn't be dealing with that. And I think from our perspective, I mean, obviously the industry is working hard to align. And unfortunately, at this point in time, you know, customers don't have the option of unsecured or credit card. And hence, obviously, they're free to choose from the conventional bank. But I think, you know, ideally, when we look at the future, we'd want to, you know, give customers comfort that we can sort of give them all the products that they need to basically transact on a day-to-day basis.
0: Home loans, vehicle finance?
5: Yes, so we've got so generally what you see you've got home loans, you've got vehicle finance, you've got commercial property finance, you've got working capital in the form of trade finance, you know, on the lending side, that is right.
0: Interesting. Omar, baie baie dankie. Dit was Omar Beyker. Hy is die finansiële hoof van Islamitiese Bankwese by FNB.
6: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. BSNV is geld.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
0: Ek het 'n paar weke gelede 'n onderhoud gevoer met Hein Kreer van Kreer Internasionaal oor 'n baie interessante initiatief wat hulle van stapel gestuur het, en dit is hulle wat as 'n maatskappy initiatief in werking gestel het om al hulle werknemers skuldvry te maak. Nou, gedurende die proses het Kreer Internasionaal die skuld afbetaal van die werknemers, en dan het hulle 'n rentevrye lening aan hulle werknemers gegee om nou daai geld terug te betaal. Nou, ek het na die onderhoud verskeie navraag gekry, en luisteraars en ander maatskappye wil basies dieselfde doen, maar daar is 'n belasting implikasie op rentevrye lenings, en dis nie net maatskappye wat hierdie rentevrye lenings wil bied nie, maar daar is ook baie ouers en grootouers wat kinders en familielede wil help met rentevrye lenings, en natuurlik daar is dan ook 'n belasting implikasie. Piet Nel, hy is 'n onafhanklike belastingkonsultant, hy sit hier langs my in die ateljee. Piet, baie welkom by die program. Voor ons by die detail kom, wat precies is 'n rentevrye lening en hoekom is daar 'n belasting implikasie?
7: Ja, so rentevrye lening is precies dit. Dit is dat jy iemand anders se geld kan gebruik, vir wat ook al rede dit nou is, daai persoon stel dit nie beskikbaar, en as reël betaal ons, soos wat ons nou gesels het, die banke en so, en jy betaal rente op die huisverband en so, so jy betaal geld vir daai gebruik van daai geld, en as die ooreenkoms tussen die partye is, dat dit renteloos is of rentevry, dan is dit is wat die rentevrye lening is. So, maar ons in die belastingkonteks, praat ons ook van lae rente lenings, wat dan minder is as markverwante rente.
0: Ek wil nou net sê, hoe tel 1% of 2% rentekoers? So, wat is die belasting implikasie?
7: So, vir die voorstel van, kom ons bly dan, ons praat generies, ek het 'n werkgever wat aan 'n werknemer een bedrag beskikbaar stel, en sê, jy hoef my nie rente op dit te betaal nie. En dit is baie algemeen, ek dink dit is een baie goeie voor, ek het gehoord wie die hand met hom daar oor gesels het. Dan is, ons het hierdie algemene beginsel, het kom uit een boek wat Eddie Broenberg geskryf het, hy sê, as 'n werknemer aan enig iets raak, en verander het in belasting, en die concept kom daar uit, as jy 'n betaling ontvang, of 'n voordeel ontvang vir dienste wat jy gelewer het, dan word dit belasbaar. So die belastingwet in die 7e byla werk met hierdie voordele wat nie in kontant is nie, want dit is nou die voordeel. Jy het die gebruik van kontant, so ek gee nie vir jou 'n salaris. 'N salaris is gewoon belasbaar. Dan is daar waardasie metode wat sê ons word belas, en daai koers verander as die verskil tussen die amptelike rentekoers wat gereeld gepubliseer word, elke keer as die sentrale bank, die prima uitleenkoers verhoog, dan gaan dit met 100 basispunte, is jou hoor, as dit is jou amptelike koers. So, as ek dan nou een rentelose rening het, dan sal ek sê, 10.8%, dis die rente wat ek wat ek moes betaal, dit wat ek betaal is 0, so my byvoordeel is 8%, en dis waarop ek, dit word by my werknemersbelasting, by my besoldiging ingesluit vir werknemersdoeleindes. As dit 2% is, dan word ek op 6% belast.
0: En dis nou die minder rente wat jy betaal, dit kom dan by jou belastbare inkomste?
7: Dit kom by belastbare inkomste, maar ek dink dis 'n ongelooflike voordeel. Die enigste rede kom ek 'n huis kon koop, ek begin werk het, was omdat ons daai stadium rentesubsidie gekry het. So ek betaal net die belasting. So kom ons sê, my belastingskaal is al nou 40% of 30%, maar met 8%, dan betaal ek 2.4% belasting, en ek betaal nie die 8% rente. En vir my is daar 'n enorme groot kontantvloei voordeel.
0: Ja, so jy betaal belasting, maar die voordeel is baie groter as wat jy die rente sou betaal het.
7: Dis korrek, ja.
0: Nou, as dit by mense kom, nie by maatskappye nie, sê nou maar, oupa wil 'n kind help, en hoe werk dit dan?
7: Rijk, ek dink dis so relevante vraag. Ek kry dit verskriklik baie, dat ons hierdie vraag kry. En mense vra ook, want as ek nou begin rente vra, moet ek nou registreer as 'n kredietgewer. Die beginsel is, en ek is baie bly dat jy hierdie Sharia gesprek gehad het, ek meen, ek het nou boeke gelees van die middeleeuwe, waar dit eintlik die kerk was wat gesê het, jy mag nie rente vra, en ek ergens gehoor, dit kom ergens uit die Bybel uit, maar die beginsel is, dat as ek besluit om geld beskikbaar te stel aan 'n familielid, en ek vra geen rente daarop nie, dan is dit per se nie 'n skenking nie. Ons het appel of uitsprake, regter Maree het dit gesê, as ek vir jou, en dit was in 'n trust context, maar ek stel bedrag gee vir jou miljoen rand, kom ons maak dit relevant, en ons sê, jy hoef my net die kapitaal terug te betaal, jy hoef my nie rente te betaal nie, dan is daai wat het element van vrygewigheid in het, wat die skenking is, ek gee vir jou en ek verwag niks terug, dan is dit nie 'n skenking die kapitaalbedrag nie. Maar daar is 'n voordeel as ek nie rente betaal nie. En in die familie context sal ons nou sê, ek sê dis eintlik nie 'n skenking nie, omdat ek nie 'n verpligting het om rente te vra nie. In hierdie context, so as ek contractueel ooreenkom, ek vra nie rente nie, dan is dit nie 'n skenking nie. Dit sou anders wees as ek nou met my kind 'n ooreenkoms gesluit het, of met my gade of wat wel, en ek sê jy betaal rente, en dan sê ek elke jaar net maar jy hoef nie terug te betaal nie. Dan doen ek afstand van my reg om rente te ontvang, en dis 100% skenking. Soortgelyk as ek, jy wil,
0: ja. Wat is die minimum of die maximum bedrag vir 'n skenking voor jy nou belasting betaal daarop?
7: So jou kumulatiewe skenking sit van die 1 maart af opgeskuif na R150.000. So skenkingsbelasting, kumulatiewe ding, al jou skenkings stel by mekaar, en as jy bo R150.000 gaan, is dit 20% belasbaar, en bo 30 miljoen kumulatief, dan is dit 25%.
0: Nou, daar is 'n baie groot verskil tussen wat jy moet doen en wat in die praktyk gebeur, want wie se verantwoordelikheid is, sê nou maar, kom ons vat die huishoudelike omstandighede, jy weet, 'n oupa wat nou 'n klein kind help.
7: Ja.
0: Wie moet verklaar dat daar 'n skenking plaasgevind het, of dat daar 'n rentevrye lening is?
7: So, die beginsel is dat dit eintlik die persoon is wat dan nou nie, kom ons praat syferheid en skenkingsoogpunt. Jou belastingopgawe, die mense wat nou voltooi sal sien, hulle vra, is daar enige bedrag wat jy ontvang het, wat jy nie belasbaar beskou nie? En dit sal dan wees, ek 'n skenking gekry het. So ek het 'n kontantbedrag van R100.000 gekry, so ek sê, dis belastingvry. As ek nie die verpligting om rente te betaal nie, dan dink ek nie, ek het 'n verpligting om dit te verklaar nie. Maar ons tel dit op in boedels, waar hulle gewoonlik dan die lening bemaak en so, want dis 'n goeie manier, maar dis 'n gesprek vir 'n ander dag. So, maar jy behoort, en ek het nou in 'n belastinghofsaak 2 weke terug daaroor gesit, en die vraag het opgekom, as ek 'n lening kry onder hierdie omstandighede, moet ek eintlik iets oor my belastingopgawe sê? En dit begin vir my lyk dat ou dalk moet sê, maar ek het dit gekry. So, as daar 'n skenking is, wat oordrag van eiendom was, dan sal ek seker sê, verklaar dit, as ek net daai rente voordeel het, en ek is nie die werknemer van my pa wat die rente aftrek nie, dan sal ek nie dit noodwendig dit verklaar nie.
0: En kyk, die ontvanger is tans baie, baie, met, ek moet nie sê kwaad nie, maar hy kyk deur 'n vergrootglas na kriptowinste. Is hierdie op die ontvanger se radar? Want ek kan nou vir jou sê, in die praktyk gaan dit nie dalk so baie verklaar word as wat dit moet nie.
7: Rijk, dit is verseker op die ontvanger se radar, en dis waar daar eintlik in 'n mate rente ook 'n bietjie belasting vermindering is in die transaksie, maar ek gaan net drie goed sê. Ek sê so, wanneer ons rentevrye lenings het, het ons een van drie omstandighede waar daar belastinggevolge is. As ek 'n aandeelhouer van 'n maatskappy is en ek kry 'n lening wat ek geen rente op moet betaal nie, is dit 'n dividend vir die maatskappy. Hierdie wat ons nou net oor gepraat het, ek werknemer is dit, en dan wanneer daar skenkings is en afstand genoem, daar skenkelbelasting. So en al die ander omstandighede is daar as artikel 7c wat ek rente wat ek via trust het maak, dan is daar skenkingsbelasting wat ek word geag die rentevoordeel elke jaar te skenk, ja. En so ja, daar is belasting en dan as 'n mens daai geld gebruik, soos jy vir jou kind geld skenk of en hy koop vir jou kind 'n huis koop en hy kry die huurgeld uit die huis en hy betaal jou nie rente op daai wat jy aan hom voorskiet het nie, dan word jy as ouer, as jou kind minderjarige kind is, word jy op daai rente, daai huurinkomste belas.
0: Piet, baie dankie, dit was Piet Nel, hy is 'n onafhanklike belastingkonsultant. Mia, ek gaan vir jou inbring, jou pa het hier aan die program deelgeneem, en hoe het julle die belasting hanteer met hierdie initiatief om nou die werknemers by Kreer Internasionaal skuldvry te maak?
2: Ja, ek is nie in die finansiële span wat daar die gedeelte van die boekhouding doen nie, maar ek weet hulle hanteer dit basies soos wat Piet nou verduidelik het. En die beginsel bly dat al is dit 'n byvoordeel vir die werknemer. Praat ons hier van werknemers in die meeste gevalle met marginale koerse ver onder 40%. So wanneer jy dit maal met die prima uitleenkoers, dan kyk ons hier na belastingkoerse van onder 2% op daai rente. En dit is dramaties minder as wat hulle sou betaal, wat hulle betaal het op hulle skuld toe hulle dit self moes terugbetaal. So dit bly steeds 'n enorme voordeel om vir iemand uit daardie posisie uit te kan help.
0: Ja, en dit is eintlik 'n ongelooflike initiatief. Skuld is nie, ek weet, as jy eers van jou rug af is, dan voel mense so sommer beter, en vir baie mense raak dit 'n geweldige meelsteen, so ek hoop baie maatskappye luister na wat Kreer Internasionaal gedoen het, dis regtig 'n goeie initiatief.
6: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie, ons wil beter besighede help bou, want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
4: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
0: Nou gaan ek luisteraars 'n vraag stel aan die paneel, Mia Kriegler van Kreer Internasionaal en ook Elke Brink. Sy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth R21. Luisteraars kan nog vir my 'n SMS met 'n vraag of twee stuur, 45889, dit kos R1.50, of e-pos my by ryk@moneyweb.co.za. Elke, goeie naand en welkom by die program. Ek gaan sommer met jou afskop. Karen het vir my 'n e-pos gestuur en sê, my raadgewer sê, 'n beursverhandelde fonds wat 'n indeks navolg is meer riskant as 'n aktief bestuurde effekte trust. En sy sê, 'n indeksfonds se koste is heel wat laer as 'n aktief bestuurde fonds se koste. En sy vraag, is 'n beursverhandelde fonds werklik meer riskant? En indien wel, hoekom?
8: Hi, Lyk, en genaamd, ja, dis lekker om julle te wees. Lyk, beursverhandelde fondse, en dis 'n belangrike onderwerp, wanneer ons begin gesels van waar aktief teenoor 'n passiewe strategie of 'n kombinasie daarvan in jou portefeulje inpas. Dit hoef nie noodwendig een of die ander te wees nie, ek dink die kombinasie kan goed werk. Waarom ons tipies het meer riskant sien in sekere siklusse, is dit hang af wat die beursverhandelde fonds navolg. As jy byvoorbeeld op die huidige stadium in die mark net die S&P 500 sou navolg, het jy ongeveer 40% blootstelling tot tegnologie en kunsmatige intelligensie. So jou konsentrasierisiko raak net baie meer as wat jy dalk in 'n meer aktiewe benadering sou hê. En dis waar dit belangrik is hoe jy hierdie strategie benader. So gewoonlik is beursverhandelde strategie redelik gewild as gevolg van die lae koste, maar dit kan jou redelik seermaak as jy dit nie met 'n daadwerklike strategie aanpak in jou portefeulje nie.
0: Dan Mia, ek het ook 'n interessante vraag hier gekry en anoniem sê en in hakies, jammer as dit 'n dom vraag is, ek dink beslis nie dis 'n dom vraag nie. En anoniem vra, ons almal kyk na die rand as ons na die wisselkoers kyk, maar die dollar, maar is die dollar swak of sterk op die oomblik? Ek wil geld in die buiteland belê, maar ek wil dit nie in 'n swak geldeenheid belê nie. Hoe sien jy dit?
2: Is 'n uitstekende vraag, Ryk. Want dit is wat ons baie keer verkeerd kry wanneer ons na die nuus luister of wanneer mense sommer net so vlugtig oor die rand gesels. En dit is, die rand is net een kant van die wisselkoers en in meerderheid van die tyd, wanneer ons praat oor die wisselkoers of oor die rand, dan is dit gemeet teenoor die dollar. Die dollar bly die vernaamste geldeenheid in die wêreld, dit bly die grootste handelsgeldeenheid in die wêreld. En dit is maar oor die algemeen wat die mees nuuswaardige gesprek ook is rondom die rand se beweging. En dit is so dat ons die dollar verswak het die laaste tyd en dit tot die grootste mate eintlik bygedra het tot die rand se sterkte. Daar was 'n paar ander dinge ook wat natuurlik hierop inspeel. Dit het natuurlik te maak met ons uitvoere en so meer en dan natuurlik die vloei van geld in Suid-Afrika in en uit. Maar oor die algemeen is die maklikste verantwoord wat ek hier kan sê is dat die dollar die definitief verswak. Nou dit moet ook baie versigtig, die luisteraar moet ook versigtig wees om te dink wanneer ons sê die dollar het verswak, dat die dollar nou 'n swak geldeenheid is. Dit beteken bloot dat die dollar se waarde teenoor sy maandjie van handelsvennote swakker is. En dit kan vir verskeie redes wees. Op hierdie stadium en op vir 'n lang tyd was dit as gevolg van die feit dat koerse ook so laag was in die VSA. En koerse laar is in die VSA as wat dit in ander lande is. So daar is vir jou minder van 'n insentief om jou geld in die VSA in lae risiko instrumente te hou en meer om dit in die buiteland in lae risiko, lae wisselvalligheid, soos ek eerder sê, vaste rente draende instrumente te sit. So die dollar is allerminst, sou ek sê, 'n swak wisselkoers. Dit bly, daar is baie langtermyn tendense wat ons kan bespreek, maar dit is 'n baie lang gesprek. Wat ek wel kan sê is dit bly steeds die hoof handelswisselkoers in die wêreld en daar is baie redes waarom ek sou sê mens nie net jou blootstelling aan die dollar heeltemal moet afskryf nie.
0: En dis ook nie alles of niks nie. Mens kan dit diversifiseer.
2: Nee, absoluut.
0: Ja, interessante vraag. Dan Elke, hier is 'n vraag. Vra asseblief vir die welvaartbestuurder. Hoekom moet ek 1.5% per jaar aan 'n raadgewer betaal as die persoon die hele jaar lank geen verandering aan my portefeulje gemaak het nie en my portefeulje presteer vrot? Ek dink hy moet vir my 1.5% betaal vir sy vrot advies. Dit is natuurlik die groot debat, die maandeliks of die jaarlikse fooie wat betaal word vir raadgewers. Is dit iets wat julle sien dat baie keer fokus mense meer op die fooi as wat hulle op beleggingsopbrengste fokus en in die feit dat jy die risiko bestuur, want 'n negatiewe vertoning kan eintlik 'n goeie vertoning wees as dit teen min risiko gedoen is.
8: Absoluut, Ryk. Ons sien dit definitief in sekere marksiklusse waar al meer fokus geplaas word op die fooi of die adviseur en wat die diensmodel of die verwagting daar is. En ongelukkig in jare soos hierdie waar die mark redelik volatiel is en waar groei nie noodwendig so ideaal is soos dit kan wees nie, is daar meer van 'n fokus daarop. Maar dit bygesê, dink ek, dit is altyd iets belangrik om oor te gesels en om te verstaan wat jy voor betaal en watter diensmodel jy voor betaal. So ek sê nie dis verkeerd om daarop te fokus nie. 1.5% klink redelik hoog vir my, maar ek weet nou nie genoeg van die fondswaarde en van die diensmodel wat gevolg word nie. Ek dink is belangrik om altyd holisties seker te maak jy kom op 'n diensmodel ooreen, wat nie noodwendig altyd net die bestuur van die belegging in ag neem nie, maar alles wat saam met dit kom, van optimale belasting, effektiwiteitsbeplanning, strukture, boedelbeplanning. Daar is soveel elemente van advies wat nie noodwendig net gaan oor wat in die mark gebeur het hierdie week nie. Maar saam met dit dink ek dit is ook belangrik om te weet wat presies doen die adviseur en die batebestuurder in die agtergrond. Presies soos wat ek nou oor die passiewe benadering genoem het. As daar meer van 'n aktiewe strategie is of 'n daadwerklike waardeproposisie, is daar dalk baie meer afwaartse beskerming in jou portefeulje as wat jy van bewus is. Of in baie gevalle is daar veranderinge wat plaasgevind het intern in die portefeuilles waarin jy belê. Dis dalk net nie iets wat op 'n daaglikse basis gekommunikeer word nie, maar ek sou definitief net die kommunikasielyn oopmaak met die bestuurder en verwagtinge na beide kante toe bespreek.
0: Ja, ek dink in baie gevalle besef kliënte nie alles wat 'n raadgewer doen nie. Daar is ook belastingbeplanning, boedelbeplanning en dis meer wat wat ook weet natuurlike tyd verg. Hier is ook 'n interessante vraag, Mia. Die persoon sê, ek word geforseer om tot my werkgewer se pensioenfonds by te dra. Nou die totale koste wat van my bydra afgetrek word is R700 'n maand. En die persoon sê, dit is absurd hoog. Is dit 'n goeie idee om al my geld wat ek deur die twee potstelsel kan onttrek, te onttrek en dit dan in 'n beursverhandelde fonds te gaan belê?
2: Goed, Ryk, so hier weer eens is daar heel wat inligting wat ontbreek. Ek sou sê, jy weet, as jy praat van die totale koste van R700 'n maand, moet jy nou net 'n bietjie die konteks skep rondom dit om te sê, wat is die maandelikse bydraes wat gemaak word tot jou pensioenfonds waar op die R700 'n maand bereken word en waarvoor is daai kostes. Mens sal net al daardie dinge moet kyk voor jy nou net 'n so 'n totale hoe kan ek sê, siening hieroor neem. Ek sal definitief nie aanraai dat jy gaan en al jou geld deur die tweepotstelsel onttrek nie. Dit gaan vir jou 'n enorme belasting implikasie beteken. En die feit dat die geld reeds daarin is jou probleem, as ek na die luisteraar luister, klink nie vir my of die probleem die noodwendig die bestuur van die pensioenfonds geld is of waarin dit belê is nie. En baie keer weet mense nie eers dat hulle keuses het om te kies waar hulle werkgewer se pensioen of werknemer se gewer pensioen vir ons geld kan plaas nie. Maar is dit gaan hier oor as jy die onttrekking maak, dan word jy belas daarop en jy gaan nie dit gaan nie jou kostes verander nie. Ja. Daar was ander punte wat hier aangespreek moet word. So dis nie so eenvoudige antwoord hierdie as wat die luisteraar dit wil maak nie. Ek dink ook nie die twee het enigszins met mekaar iets te doen nie.
0: Ek vermoed daar is seker ook risikovoordele ingesluit. Weet koöperatiewe lewensversekering, begrafnisdekking en dis meer want baie keer is dit standaard en in daardie geval moet die persoon glimlag want dit is gewoonlik heel wat goedkoper en is ook gewoonlik die enigste dekking wat daai individue het.
2: Dit is 'n goeie punt, ja. Ek wil gou daarop uitbrei en om te sê is dat wanneer ons byvoorbeeld kyk na groepsdekking, dan sien ons presies dit wat jy sê, dat hier word al die individue van die maatskappy die voordeel gegee teen 'n baie, baie lae koste, heel wat laer as wat enige van daai individue self kan kry. Ons het 'n paar jaar gelede die oefening deurgemaak by Kreer Internasionaal om te sê, hoe sal dit lyk as ons al ons werknemers se groepse dekking skuif elders? En dit was in die meerderheid van die gevalle nie in die individue se guns nie. En op daai stadium het ons besluit om dit dan vir hulle aan te hou waar ons dit gehad het en dan die mense wat nie meer daarby wou deel wees nie kon voortaan iets anders doen. Maar dit sou ook vir daardie individue benadeel het as almal net die groepsdekking verlaat het uit die aard van die saak, want dan lyk die pool, die risikopool anders. En baie keer wanneer jou werknemers oor die ouderdom van 50 is, lyk die pryse wat hulle gaan betaal op 'n groepsdekking wat hulle dalk nou wel vir 10 jaar na bydra, heeltemal anders en glad nie aantreklik nie as hulle dit op 'n ander plek gaan soek. So ja, ek dink die individu moet is baie welkom om ons te kontak. Ons kan saam met hulle die regte vrae vra en kyk na die inligting en hulle help om die regte besluite te neem daaroor.
0: Ja, ek dink die eerste stap is gaan vind uit waarvoor die R700 is. Dan elke ek kry omtrent 4 e-posse nou oor kleinhandel staatseffekte wat 'n baie gewilde beleggingsopsie is veral vir mense wat weet 'n vaste inkomste soek. Wat is jou siening van kleinhandel staatseffekte op die oomblik? Ek sal nou gaan kyk wat die opbrengskoerse is, maar beveel jy dit vir kliënte aan?
8: Like, ek dink dit is 'n bateklas wat altyd positief is in Suid-Afrika of in meeste siklusse baie positief is en ek dink 'n waardevolle rol kan speel. Ek dink daar is verskeie maniere hoe jy die bateklas in jou portefeulje kan struktureer en dit hoef nie noodwendig altyd die likwiditeit weg te neem nie. Ek dink dis wat belangrik is net rondom watter tipe effek jy koop, is dit kan in baie gevalle vir 'n paar jaar vas wees waar indien mens deur middel van 'n inkomstefonds of 'n ander tipe strategie benadering sou hê, kan jy dieselfde voordele kry van die bateklas, maar meer likwiditeit hê. So ek dink dis waar dit tipies inpas natuurlik is, dis nie so volatiel soos aandeelblootstelling nie, maar die opbrengs is heel wat meer as kontant, so daar's 'n baie goeie middeplek om die waterklas in jou portefeulje in te bou. Saam met dit wil ek maar net altyd noem, afhangend van die bedrag wat mens daarin wil belê, is dit belangrik om die belastingimplikasies net saam met dit ook altyd in ag te neem. Ek sou nie 'n reuse deel van my portefeulje noodwendig hierin belê wat alles rente dra en is nie, so dit gaan uiteindelik 'n effek op jou inkomstebelasting hey, waar, dis net iets wat mens mooi moet balanceer in jou beplanning ook.
0: As mens kyk na die vaste koers, op die oomblik 'n 2-jaar vaste belegging kry jy 8%, 3 jaar kry jy 8,25% en as jy dit belê vir 5 jaar, dan kry jy 8,75%. Is dit aantreklike koerse op die oomblik?
8: Dit is aantreklik, Ryk. Ek dink dis 'n batesklas in Suid-Afrika wat redelik gedoen. Ek dink al na ons van die gryslys af verwyder is, dit loop ook redelik saam met rentekoers aanpassings. In beginsel is ons 'n ontleikende mark, so dit is 'n batesklas waar die wêreld ook redelik geïnteresseerd is in Suid-Afrika. Tipies sal hierdie portefeuilles, of dit nou direk is wat jy in belê of in 'n inkomstefonds, enigiets tussen 'n 8 en 'n 10% opbrengs hê gemiddeld. So ek dink daar's definitief sekere strategieë wat dalk 'n bietjie meer doen as die direkte kleinhandel effek. Maar dis iets wat vergelyk kan word. Die likwiditeitsbeperkinge is nie altyd vir my ideaal in mense beplanning nie. As jy byvoorbeeld 'n 5 jaar koersjou gaan kies het, teenoor as jy net op 'n ander wyse daarin belê, maar afhangend van hoe dit in jou beplanning inpas, kan dit ondersoek word.
0: Ja, 5 jaar is lank. Net, wat is jou ervaring van die administrasie van kleinhandelstaatseffekte? Hier is 'n luisteraar wat sê sekere dokumente verloor. Het jy al ervaring gehad met die administrasiekant van die kleinhandelstaatseffekte wat natuurlik deur die tesorie bestuur word?
8: Ja, Ryk, ons sal tipies meer aanbevelings maak om meer portefeuljebestuurders in hierdie rigting in te gaan, waar jy gelukkig nie heeltemal hierdie effek het nie, waar ons deur middel van 'n portefeulje eerder in effekte sal ingaan en dit 'n meer gediversifiseerde benadering ook doen, waar dit nie noodwendig net die kleinhandel effekte is nie, maar jy het ook 'n mate van korporatiewe effekte en dit ook 'n batesklas op sy eie wat jy soos 'n aandeelportefeulje amper wil diversifiseer wie dit bestuur. So ek dink dit is belangrik om in ag te neem. Maar ja, ek het al redelik insette gekry van dit kan
0: Elke verloor daar. Maar ek dan Mia, miskien laaste vraag. My pa is onlangs oorlede, sê die luisteraar, en hy het sy lewende anniteit aan my bemaak. Wat is my opsies? Hoe kom my geld na my toe en wat is die belasting implikasies?
2: Ek gaan hom gou probeer antwoord, want ek weet ons is gedruk vir tyd na die einde toe en dis 'n redelike lang antwoord. So die luisteraar is weer eens ook baie welkom om ons te kontak hieroor, want daar is baie opsies wat jy hier het. In die eerste plek kan jy versoek om die totale bedrag in kontant te ontvang as jy die begunstigde is, maar dan is jy onderhewig aan lomstom belasting. En die belangrike ding hier is, jy is onder die belastingskaal van toepassing is op die pa se leeftyd lomstom onttrekkings. Want hierdie belastingskaal gee vir jou byvoorbeeld 'n voordeel van as jy die eerste 550.000 onttrek, is dit belastingvry en dan 220 daarop is 18% belastbaar en so gaan die skaal aan. Maar dit gaan oor die pa se onttrekkingsleeftyd en wat hy onttrek het in sy leeftyd. So dis 'n belangrike een om in gedagte te hou, want as die pa byvoorbeeld heel wat onttrek het deur sy leeftyd en jy jy weet jy sit aan die einde van die lyn, dan kan jy tot 36% belasting betaal op die lomsom skaal wat jy hierdie kontant ontvang. 'n Tweede opsie is dat jy die volle bedrag belastingvry oordra na 'n lewende anniteit toe. En dan kan jy, maar dan word jy verplig om tussen 2,5 en 17,5% per jaar inkomste daaruit te trek en jy gaan belas word in die marginale inkomste koers op hierdie inkomste wat jy trek. Dan kan die erfgenaam natuurlik ook altyd 'n kombinasie oorweeg van die twee, afhangend van wat sy behoefte is en hoe die pa se leeftyd lomsom onttrekkings gelyk het. En dan kan 'n mens ook natuurlik kyk na lewensanniteite, maar dit is selde die beter opsie. In die meerderheid van die gevalle van mense wat ons sien, is dit of opsie 1 of opsie 2, afhangend van hoe die voorafgaande profiel lyk.
0: En as ek reg is, ek sê dit vorm nie deel van die boedel nie. So daar's nie boedelbelasting betaalbaar nie.
2: Nee, dit val buite die boedel soos 'n pensioenfonds.
0: Ons gaan daar dit moet los. Baie dankie Mia Kriegler van Kreer Internasionaal en ook Elke Brink van PSG Wealth R21 wat lekker saam gesels het. En dan van my Ryk van die Kerk in die Moneyweb span, baie dankie vir die saamluister en nou kan die naweek amptelik begin.

In die 7 uur nuus, Suid-Afrika lewer 6 Nigeriërs uit oor aanlyn romanse bedrog. President Cyril Ramaphosa sê BRICS-lande moenie meer onverwerkte materiale uitvoer en terugkoop as vervaardigde produkte nie. En Suid-Afrika beklink die eendag kriketreeks teen Namibië met 'n sege in die tweede kragmeting in Windhoek. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. 6 Nigeriërs wat verdink word van 'n multimiljoen randse aanlyn romanse slenter het by die Kaapstadse lughawe aangekom om aan Amerika uitgelewer te word. Die 6 word na bewering verbind met die Nigeriese kubermisdaadsyndikaat bekend as die Black Axe en word beskuldig van onder andere geldwassery en bedrog. Hulle sal in Amerika verhoor word. Die Valke se woordvoerder, Katlego Mogale, sê die ondersoek het in 2021 in Kaapstad begin. Die verdagtes het na bewering meer as 100 vroue in Amerika uit meer as 100 miljoen rand bedrieg. Die minister van Finansies, Ina Gorongwana, het aangekondig dat die uitvoerende hoof van die administrasieagentskap vir die staatspensioenfonds, Kediboni Madihe, afgedank is. Dit geld sedert Dinsdag. Haar afdanking kom nadat ernstige ongeruimthede met verkrygingsprosedures en wangedrag aan die lig gekom het. Die agentskap administreer pensioene namens die staatsdienspensioenfonds en die nasionale tesorie. Die adjunkt-direkteur-generaal van korporatiewe dienste by die agentskap, Job Mngomezulu, sal steeds as uitvoerende hoof waarneem totdat die pos gevul is. Die saak teen die LP en leier van die National Coloured Congress, Fidel Adams, is tot 16 Oktober in die Pinetown streekhof uitgestel. Adams het vandag vlugtig in die hof verskyn waar hy tereg staan op aanklagte van bedrog en regsveruideling. Die aanklagte spruit uit beweringe dat hy op 'n bedrieglike manier toegang tot gevangenis verkry het en ingemeng het by die taakspan wat politieke moorde ondersoek. Adams se borgtog van R10.000 is verleng. President Cyril Ramaphosa sê BRICS-lande moet plaaslike vervaardigingsnywerhede bou en nie meer op onverwerkte materiale uitvoer en terugkoop as vervaardigde produkte nie. Ramaphosa het by die opening van die BRICS-beraad in New Delhi, Indië, 'n oproep gedoen vir produktiewe samewerking in die groep. Die Suid-Afrikaanse leier het gesê BRICS moet veranderende internasionale handelspatrone, tegnologiese vooruitgang en klimaatsprobleme gebruik as 'n geleentheid om 'n veerkragtiger, meer gediversifiseerde en inklusiewe ekonomie te bou. Die Russiese president Vladimir Putin het ook die BRICS-sakeforum toegespreek. Putin het gesê dat die Weste sy voormalige leiersrol op onderduimse maniere probeer herwin. Volgens die Russiese leier vernietig westerse magte aanlegde en pypleidings en lê beslag op skepe in 'n poging om ekonomies oorheersend te bly. Indonesië het gevra om 5 wees-orang-outangs wat in 'n woud duisende kilometers van hul natuurlike habitat gevind is aan hom te oorhandig. Die kritiek bedreigde kleintjies is vroeër die week in die Odisha staat in Oos-Indië gekry. Volgens die Indiese owerheid is die diere gesond en word tydelik versorg in 'n dieretuin. Die rooi oranje primate kom slegs op die Indonesiese eilande Sumatra en Borneo voor. Die diere is vermoedelik 18 maande oud en is na Indië geneem om verkoop te word. Wetenskaplikes wil hê dat hulle onmiddellik teruggaan na Indonesië sodat hul afkoms deur middel van DNS vasgestel kan word. Klein orang-outantjies kan gewoonlik nie sonder ouer versorging oorleef voor hulle 7 jaar oud is nie. In kriketnuus, Suid-Afrika het die eendag kriketreeks teen Namibië beklink met 'n sege in die tweede kragmeting in Windhoek. Die Protea mans het 335 vir die verlies van 9 paaltjies aangeteken nadat hulle ingestuur is om te kolf. Connor Esterhuizen het 119 van 110 afleweringe gemoker, wat 8 vure en 6 sesse eerder ingesluit het. In antwoord is die gasheer in die 42ste beurt uitgebal vir 178. Duan Jansen het 4 Namibiese paaltjies laat kantel vir 31 lopies in sy 9 bulbeerte. Die derde en laaste wedstryd is Sondag, ook in Windhoek. Ten slotte weer die hoofnuus. Suid-Afrika lewer 6 Nigeriërs aan Amerika uit wat verdink word van 'n multimiljoen randse aanlyn romanse slenter. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jasse van Rensburg en Hermine van Staden. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur.

0: 5 minute oor 7 hier op RSG. Ek sê vir jou goeienaand. Dit is Jaco de Waal wat saam met jou kuier tot en met 12 uur toe. So klein bietjie later het ons natuurlik ook dan vir Reggie Philander wat ook hier by ons gaan aansluit. Ons kop nou eers alles af vir vanaand. Ons begin dit met die boekvoorlesing en so word dit gevolg deur die aandgedagte.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Twee mans kom uit die skuur uit. Net buiten die deure gaan staan hulle, diep in gesprek. Die een

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Kom uit. Die derde man se dreadlock staan wild om sy gesig weg. Hy is groter as die ander een, dikkerig en dra 'n lang oorjurk met 'n Afrika motief. Die twee kunstenaars is polities uiters korrek. Geen wonder hulle wil nie met die boerekinders meng nie. Die derde man maak die skuurdeur sorgvuldig agter hulle toe en sluit dit. Die mans groet mekaar. Wiley klim in sy motor en ry weg, terwyl die twee mans geselsend na die huis stap. Caroline kruip agteruit. Op 'n veilige afstand staan sy op en draf terug na die paadjie. Terwyl sy oor die rotse klim, kom die gety in. Rustelose branders, ry op ry in 'n eindelose opmars. Die voorpunte hap aan haar bene, soos hongerhonde. Woensdag aand. By visparadys koop Caroline vis en aartappelskyfies. Sy parkeer besie op die hawehoof. Eet met haar vingers die warm gereg. Die klotsende golwe teen die sementversperring kalmeer haar. Dis net sy en besie. Die bekende geslotenheid van die kajuit laat haar veilig voel. 7:30 skakel sy besie aan. Dit is tyd vir die afspraak met Queen Bee en Hertogin L. In haar privaat sitkamer sit L en Bee vreemd bedees op haar en wag. Selfs met 'n kleredrag is nie meer flamboyant soos gewoonlik nie. Hulle het donkerklerige, nou sluitende rompe met onopgesmukte tweelingsteltruie aan. Twee oudmodiese middeljarige vroue. Dit wil voorkom asof hulle noukeurig beplan het om 'n sober toon aan te slaan. Die komende gesprek se aard en omvang daarmee wil manipuleer. Bee verwelkom haar met duie met die plomp hand vir Caroline om te sit. Geen ringe, geen klingelende armbande, geen blom in die hare nie. Werklik waar, hulle voer die situasie nou te ver. Verwag hulle simpatie van haar met hierdie nuwe somber voorkoms. Baie dankie dat jy bereid was om so laat met ons afspraak na te kom. Bee se stem is afgemete, asof sy 'n toespraak voor 'n vreemde gehoor maak. Met die hotel se besigheid is dit moeilik vir ons twee om op dieselfde tyd beskikbaar te wees. El, die spraaksame, sit doodstil met haar oë afgewend en haar handjies gevou. Caroline neem plaas op die stoel wat Bee aangedui het. Dit is reg oor kan die bank waarop die tweeling sit. Hulle wil haar goed onder oë hou. Die vertrek is verrassend anders as wat sy haar voorgestel het. Die meubels is erfstukke wat nie die kleinerige vertrek oorheers nie. Dit is sorgsaam uitgesoek, keurig oorgetrek en gerangskik om ten beste te vertoon. Daar is vars blomme en glasvase op die buffet teen die muur en geen geraamde afdrukke nie. Vir die eerste keer kry Caroline die indruk van rykdom. Ou geld. Goed, Caroline. Wat wil jy weet? Begin Queen Bee. Sy is dus nie meer Katrien nie. Dit is 'n stap vorentoe. Sy is bedreigend genoeg vir die De Swarts dat Bee die moeite doen om haar naam te onthou. Wie van julle twee die verhouding met my pa gehad? Die twee susters kyk na mekaar. Elk knik vir Bee. Ons het dit bespreek en tot die gevolgtrekking gekom dat dit nie belangrik vir jou doelwit is om te weet wie die persoon was nie. Begin Bee. Jy wil uitvind of ons pa en broers in 'n geveg met Koos betrokke geraak het. Wel, indien hulle was, en ek kan glad nie namens hulle praat nie, moet jy besef hulle sou dieselfde reageer het om enigeen van ons twee se onthalwe. Dus sal ek bly wees as jy jou kan bepaal by die kernvraag. Bee wag vir Caroline se instemming. Ons het Nico gevra om ook hier te wees. Is dit in orde as ek hom laat weet hy kan opkom? Hy help op die oomblik vir Susan uit in die kroeg. Dit is nie meer 'n toespraak nie, maar 'n formele verklaring wat voor 'n hof kan dien. Vir Caroline voel dit asof sy soos 'n stoomlokomotief ongemerk vanaf die hooflyn op 'n sylyn rangeer word. Sy kan aan niks dink om die wending teen te staan nie. Dus stem sy weer eens in. Bee tel die telefoon langs haar op die tafeltjie op en skakel hulle interne nommer. Susan, sê asseblief vir Nico Caroline is bereid om met hom te praat. Bee sit die gehoorbuis terug op die mikkie. Die drie vroue sit in doodse

0: Caroline kan die spanning nie meer verduur nie. Nico draai onnodig lank. Sy staan op en loop in die vertrek rond. Op die kaggel is die gesamentlike familiefoto's van die gesin te swart uitgestel. Die pa en ander broer vertoon net so fris soos Nico. Dit is net die oudste broer Willem en sy vrou Rika wat kinders het. Twee grootseuns, net so welbedeeld as die voorouers, en hulle dogter Susan staan met hulle arms om mekaar weerskant van die pa en ma.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Clicks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
3: Beleef die opwinding van wedrendag met Hollywood Bets en Jetix. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op Jetix en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. BSNV geld.
4: Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
5: En op die radio Vrydag aan 11 September kuier die liedjieskrywer Tanya van der Merwe in die Op die Radio ateljee en Janu Aghenbach aka Fleck vertel meer oor sy musiekreis.
6: Ek het op 'n manier my ervarings en dit wat ek in die wêreld gesien gebeur het beter verwerk as ek dit op skrif kon sit.
7: Ek het trompet op skool gespeel van laerskool af tot met graad 9 en van toe af was dit maar stil tot om die 2023 waar ek omtrent uit die bloute uit musiek begin skryf het as ook het sing.
5: Dis op die radio saam met my Heidi Miller Isaacs Vrydag aand 11 September om 8.
8: I climb the mountain top where there's poison all around.
9: Skud die koue af, die lente, saam met RSG, dis die een.

0: Ons het nou gekom by die aandgedagte hier op RSG, vanavond aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia.
1: Wees gegroet weer eens, liewe luisteraars. Met Matteus 6 vers 6 as vertrekpunt het ons die week gesels oor 5 geheime van 'n bemagtigende binnekamerverhouding met God. Die kruks van ons teks is, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid. En so ver het ons reeds van 3 binnekamergeheime gehoor, namelijk konfrontasie, transformasie en inspirasie. Vanaand kyk ons na die voorlaaste een, informasie. En die informasie waarvan ek hier praat, is inligting wat ons net by God kan kry, want dit gaan oor sy blauwdruk, sy meesterplan vir ons lewe. Ek noem het graag die verborgen manna, die manna wat ons slegs kry wanneer ons tot ons Vader bid, wat in die verborgene is. In Jeremia 29:11 sê God, ek weet precies wat toekomstplanne ek vir jou het. Maar luisteraars, dis nie goed genoeg dat net God alleen weet wat sy plan vir my lewe is nie. Want hoe sal ek met volle oortuiging en geloofsversekerdheid die volgende tree kan gee? Juist daarom maak hier ons allemaal profetiese insig en openbaringskennis rakende ons lewe en ons toekoms. God sê, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die pad wat jy moet loop. Ek wil jou raad gee. Psalm 32 vers 8, so iewers moet ek met God in gesprek tree, een gesprek wat God bitter graag met ons wil voer. Hy nooi ons, roep my aan en ek sal jou antwoord en aan jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie, dinge wat jy nie self kan uitfigure nie. Jeremia 33 vers 3, op die eiland Patmos sê God byvoorbeeld vir Johannes, kom op hierheen en ek sal jou toon wat hierna moet gebeur. God nooi hom na 'n hoër dimensie van waar die uitsig beter is. 'N Dimensie van waar die toekoms sigbaar is, want van daar af kyk ons deur God se teleskoop. So moes ons byvoorbeeld jare gelede ernstig bid oor ons dogter se hoërskoolloopbaan. En toe wys God 'n skool aan waar ek haar moes inskryf, 2000 km ver van ons huis. Ons was nog nooit daar nie. Maar toe ons daar kom, toe staan haar naam, wat hoekpilaar beteken, op daai skoolse hoeksteen wat al in 1896 gelê is. So daar is nie 'n manier hoe ons hierdie feite kon manipuleer nie. Luisteraars, hoe meer tyd ons met God deurbring, hoe sensitiewer word ons geestelike sintuie, ons geestelike sig en gehoor verbeter. Soos Moses sien ons die onsienlike, soos Paulus hoor ons die onuitspreeklike. Want die binnekamer is die plek waar God ons harte in die opvangsone van die hemel positioneer, sodat ons die syne van sy troonkamers af kan ontvang. En is die informatie wat ons nodig het om hier met gesag en vertroue te kan leef. Ek groet u, tot de volgende keer. Shalom.
0: Dit was die aandgedagte hier op RSG, vanavond aangebied deur Brandon Hammond van Keetmanshoop in Namibia. Sy kontakinligting is ashleybhammond@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: En dit was die aandgedagte wat ons geluister het, net voor dit ook romans met Ek sal getuig. Nou so 'n bietjie verby 6:20, tyd vir opskud.
3: Welkom by Opskud, ons maats se eie storie tyd.
4: Lekker luister!

0: Goeienaand, maats. Lang gelede het mense graag diere in hokke aangehou. En dit gebeur ongelukkig vandag nog steeds. In vanaand se storie vertel ek julle van 'n koning se diere. Eenmaal, lank, lank gelede, in 'n land ver hier vandaan, was daar 'n koning wat baie lief was vir mooi dinge. Sy paleis is versier met helder kleure en sy klere met edelstene. Hy is 'n regverdige heerser wat sy onderdane baie goed behandel en almal is lief vir hom. In 'n digte woud in die koninkryk bly daar twee papegaaie. Hulle is broers en hulle is baie erg oor mekaar. Dis hoekom hulle alles saam doen. Die een se naam is Luca en die ander een Liam. Die twee papegaaibroers is pragtige, veelkleurige voels wat lief is vir die lewe en ook vir die woud waar hulle bly. Daarom sing hulle elke dag vrolik. Maar toe, op 'n dag, verander hulle gelukkige lewens heeltemal. 'n Jagter besoek die bos en hy sien die twee papegaaie. En dadelik besluit hy.
1: Het is waar twee prachtige voels daai. Kyk dit die mooie helder kleure. Hulle is baie speciaal. Ek moet hulle vang en vir die koning vat.
0: Soos allemaal in die koninkryk, weet die jagter hoe lief die koning vir mooi dinge is. En dis hoekom hy vir hom die papegaaie wil vat. Hy weet ook natuurlijk dat die koning hom sal vergoed. Hy spanne net om die papegaaie in te vang en kruip achter 'n groot boom weg. Sommer gauw het hy twee papegaaie in die net gevang. Hy sit die voels in 'n kou en toe gaan die jagter na die koning se paleis toe. Daar aangekom, vra hy vir die koning se wagte.
1: Ek wil asseblief self die papegaaie vir die koning gee.
0: Die wagte sien hoe pragtig die veelkleurige voels is. Hulle weet die koning gaan van die papegaaie hou en hulle stem in. Die jagter gaan staan voor die koning met die twee papegaaie in die hok en hy sê:
1: Ek het duidelik aan u gedink toe ek die twee voel sien, u majesteit. Dis hoekom ek hulle gevang het en vir u gebring het.
2: O, die papegaaie is regtig besonder mooi,
0: sê die koning.
2: Gee vir die jagter 100 goue muntstukke,
0: beveel hy sy wagte. Die jagter bedank die koning en vertrek.
2: Sit dadelijk die twee papegaaie in 'n goue kou. Dis waar hulle hoort. Ek sal nooit boeg word om na hulle te kyk nie,
0: sê die koning vir sy wagte. Die twee papegaaie word goed behandel. Hulle kry net die beste kos om te eet. Heerlike, sappige vrugte en soveel sade as wat hulle wil hê. Luca is gelukkig met hulle nuwe tuiste en sê vir sy broer:
3: Nou hoef ons nooit weer oor kos te bekommer nie. Is dit nie wonderlik nie?
0: Maar Liam voel nie dieselfde nie. En hy antwoord:
4: Ek soek veel eerder my eie kos en vlieg vry rond in die lug as om in 'n goue kou te sit en gevoer te word.
0: Na 'n ruk word die papegaaie toegelaat om uit die kou te klim en in die paleis rond te vlieg. Maar die venster word toegehou sodat hulle nie kan wegvlieg nie. Liam is nou baie gelukkiger. En hy sê vir sy broer:
4: Ek hou al hoe meer daarvan om hier by die koning te bly. Ek mis glad nie eens meer die woud nie.
0: Die papegaaie word so goed behandel dat hulle al hoe meer bederf raak. Hulle raak nou kieskeurig oor watter vrugte hulle wil eet. Die koning se wagte raak soms vies vir hulle, maar hulle durf niks sê nie, want hulle weet hoe erg die koning oor die twee is. Maar toe, op 'n dag, verander alles. Die jagter daag weer by die kasteel op en hy het weer 'n geskenk vir die koning. 'N apie.
1: Toe ek die apie sien het, het ek weer dadelik aan u gedink, die majesteit. Hy is baie oulik en hy kan allerhande toertjies doen. U ook nie te bekommer dat hy sal wegloop nie. Sy vorige eienaar het hom baie stief behandel en hy sal beslis graag in die paleis wil bly,
0: sê die jagter. En hy haal die tou af wat om die apie se nek gebind is.
2: O, oh, wat 'n oulike knapie,
0: sê die koning. En die jagter ontvang weer 100 goue muntstukke. Die twee papegaaie is nou vergete. Die apie kry al die koning se aandag. Liam en Luca is nou die hele tyd in hulle kou. Hulle kan ook nie meer kies en keur wat hulle wil eet nie. En partykeer gaps die apie ook nog hulle vrugte.
3: Die apie het alles kom bederf. Ons moet aan 'n manier dink om van hom ontslae te raak,
0: sê Luca. Maar Liam het ander planne. Hy roep die apie nader en sê:
4: "Maak ons gou oop en sorg dat daar 'n oop venster is. Ek en my broer wil ons vryheid terug hê."
0: Luca protesteer.
3: "Nee. Ek bly nog steeds lekker in die paleis."
0: Die apie dink na. Toe sê hy:
5: "Ek sal die gou oopmaak en 'n venster op een voorwaarde."
0: Die twee papegaaie kyk vraend na die apie. Toe verduidelik hy:
5: "Die aaklige jagter het vir die koning gejok. Ek hou nie daarvan om saam met mense te bly nie. Al is dit ook 'n koning. Ek hou ook nie daarvan om toertjies te doen nie. Ek wil veel eerder teruggaan na die woud toe en vry wees. Ek wil in die bome klim en aan die takke swaai. En nou gee jy my die moed om dit te doen, Liam. Ek het 'n plan."
3: "Wat is jou plan, Abi?"
0: vra Luca.
5: "Ons wag totdat die koning sy middagslaapie neem. En wanneer ek dan die kou oopmaak, lei julle die wagte se aandag af. Terwyl hulle probeer om julle te vang, maak ek reg om te ontsnap,"
0: sê die apie.
3: "Sal jy vinnig genoeg kan weghardloop?"
0: vra Luca bekommerd.
5: "Julle twee gaan elkeen een van my arms gryp en saam met my wegvlieg,"
0: sê die apie.
3: "Ek weet nie of ons dit sal reg kry nie,"
0: sê Luca bekommerd.
4: "Natuurlik sal ons. Ons en die apie wil vry wees. Ons wil teruggaan na die woud toe. Dis ons regte huis."
0: Die drie wag totdat die koning die middag gaan slaap. Toe stel hulle die plan in werking. Die wagte probeer hulle bes om die papegaaie en die apie te keer, maar te vergeefs. Sommer gou is hulle terug in die woud waar hulle hoort. Die wagte is baie bang om vir die koning te vertel wat gebeur het. Maar toe hy hoor van die apie en papegaaie se slim plan, glimlag die koning.
1: "Diere en voels hoort nie rarig in hokke nie. En die volgende keer as die jagter by die paleis aankom, verbied julle hom 'n toegang. Ek gaan beveel dat daar nooit weer diere in my koninkryk gevang en in hokke aangehou word nie,"
0: sê die koning. Liam, Luca en die apie kom daarvan te hore. En hulle vertel al die diere in die woud dat hulle nou veilig is. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: En dit was Opskud hier op RSG. Nou net verby 7:30, ons maak gereed vir Kompas saam met Barry Ferreira. En vanavond hoor ons hoe 'n graad 11 leerder by 'n karate byeenkoms in Brasilië presteer het. Bly ingeskakel, Kompas is op pad net hierna.
1: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie. Nee, dis tyd. Stuur hom SI Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens. SI Sleep Lab. Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse. Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
2: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
3: And the All Blacks attack.
4: Maak gereed vir die rugby greatest rivalry reeks waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laag vat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks. Die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus. Met trots aan jou gebring deur Klipdrift.
5: Aandag alle voetgangers. Dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
6: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duvets, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duvets en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makotti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
7: Kom vind jouself met Kompas.
8: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses. Hier op RSG saam met my Barry Ferreira. Dis so lekker om weer hier saam met jou te kan wees op 'n Vrydag aand, soos wat ons die week afsluit. Hoop ek dat dit vir jou 'n goeie week was en dat dit alles vlot verloop het soos wat ons natuurlik nou in die lente seisoen is. Hoop ek dat daar baie bloeisels en seënings in jou lewe is. Maar as dinge 'n bietjie meer uitdagend was, ek weet natuurlik vir die rekordeksamens is daar maar so 'n bietjie stres wat daarmee gepaard gaan, maar nietemin, dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas om jou op die regte rigting te sit en jou te bemoedig deur hierdie uitdagende tydperk van die jaar. Want kom ons wees eerlik, dis maar daai tyd van die jaar waar dinge so 'n bietjie kruwelrig raak. Die einde van die jaar is amper hier, maar ook terselfdertyd nog nie heeltemal hier nie. So ek hoop dat ons vanaand jou so 'n bietjie woema in jou stap kan sit, soos wat ons naby aan die einde van die jaar trek. Nou, as jy 'n gereelde Kompas luisteraar is, sal jy weet dat ons daarvan hou om elke nou en dan 'n skoolfokus te doen, waar ons 'n draai gaan maak by 'n skool iewers in Suid-Afrika, om te hoor wat gaan vir wat in terme van die leerders wat daar betrokke is en die prestasies wat hulle bereik het. En vandag maak ons 'n draai in die Vrystaat, in die hoofstad van die Vrystaat, Bloemfontein, en spesifiek by Grey College. Nou, ek gaan met twee leerders gesels, een wat 'n prestasie bereik het in die voortrekkers, en dan bietjie later gaan ons met iemand gesels wat onlangs oor see was en Suid-Afrika daar verteenwoordig het. So as jy meer daaroor wil uitvind, maak seker jy bly ingeskakel hier op Kompas. So die eerste jong man met wie ek gaan gesels vanaand, sy naam is Janus Janse van Vieren en hy het 'n prestasie bereik in die voortrekkers, soos ek nou genoem het. So kom ons hoor bietjie meer oor wat hy te sê het. So Janus, baie dankie dat ek met jou kan gesels in hierdie episode van Kompas.
9: Baie dankie nie, dit is my baie groot voorreg om deel te wees van die episode.
8: Ja, nou Janus, voordat ons kom waarby jy betrokke is, vertel ons eers bietjie, wie is Janus Janse van Vieren?
9: Ek is maar net 'n doodgewone matriekleerder van Bloemfontein. Ek is in Grey College En ek is baie lief vir sport. Ek doen self rugby en cricket en dan het ek natuurlik 'n baie groot passie vir voortrekkers en dan is ek ook nogal baie lief vir die buitelewe en vir die plaas en al daai dinge.
8: Ja, okay, wel ek dink dit is nou dat jy genoem het van die voortrekkers, wil ek dan by jou weet wie is die voortrekkers? Wat behels dit alles dan ook om 'n voortrekker te wees?
9: Ja, die voortrekkers is maar 'n kultuurbeweging wat eintlik enige iemand kan deel vorm. Dan die hoofbeginsels eintlik van die voortrekkers staan bekend of ons noem dit die ABCD. En die ABCD staan vir Afrikanerskap, burgerskap, Christenskap en diensbaarheid. En die voortrekkers bou eintlik op al daai vier goed voor en help ons om eintlik diensbare leiers van Suid-Afrika te wees.
8: Oké, okay, so diensbaarheid speel dan 'n groot rol in die voortrekkers klink dit vir my.
9: Ja, ek dink eintlik al vier van daai is maar op dieselfde vlak as 'n mens so kan sê.
8: Ja, oké. Okay. Nou, hoekom het jy besluit om deel te wees van die voortrekkers?
9: Ja, so eintlik toe ek in graad 1 nou in die skool ingekom het, was ek baie lus om deel te wees van alles. En my ma was, toe sy op skool was, was sy ook 'n voortrekker. En toe het sy vir my eintlik gesê, nee maar kom ons probeer dit en so. En dit was my regtig baie lekker. En deur die jare het dit maar baie op my gegroei. En dit het my eintlik gevorm in die mens wat ek nou vandag is. En toe ek nou hoërskool toe gaan het, word dit nou bietjie moeiliker met al die dinge wat aangaan. En alles wat bietjie meer tyd vat. Maar ek het besluit om deel te bly van die voortrekkers. Net as gevolg eintlik van al die goeie bande wat ek gemaak het met al die mense oor die hele land. En die mens wat het my en verander het eintlik en ingeskep het die goeie mens. So.
8: Ja. Okay, en jy noem nou dat jy al vir baie jare deel is van die voortrekkers. Ek wil vir jou vra in terme van half die praktiese, hoe lyk dit? Wat doen 'n mens eintlik nou in die voortrekkers?
9: Kyk, die voortrekkers het eintlik baie verskillende goed. Daar's baie kampe waarop 'n mens gaan wat 'n mens, hulle noem dit gebiedskampe, so die hele Vrystaat kamp almal saam en dan leer hulle jou baie van die ja, van Afrikanerskap en die Afrikaner geskiedenis en hulle leer jou oor baie Christelike goed en wat eintlik voel vir my in vandag se tyd belangrik is. En ja, om diensbaarheid te wees en dan natuurlik weer terug na daai burgerskap in Suid-Afrika. So 'n mens leer knope maak, geskiedenis van die Afrikaner van die Afrikaners en ja, net om lekker bande te bou met almal.
8: Ja, en jy noem nou dat die Christelike gedeelte in jou mening baie belangrik is. Hoekom sê jy so sê?
9: Dit voel vir my baie keer beweeg jong mense weg van Christen, weg van die, of eintlik nie weg van die geloof of nie, het begin half 'n ekstra ding te word en dit voel vir my die voortrekkers help mense dat dit die hoofding bly van 'n mens se lewe.
8: Okay, nee, interessant om dit te hoor. Nou, een van die redes hoekom ons graag met jou wou praat is oor hierdie presidentsverkenner toekenning wat jy onlangs ontvang het, wat klink vir my nogal 'n groot storie is. So vertel ons wat die toekenning nou behels en wat moet jy doen om hom te kry?
9: Ja, so presidentsverkenner is die hoogste toekenning wat jy kan kry op skoolvlak in die voortrekkers en dit vat nogals baie, maar is definitief die moeite werd om dit te kry. So daar is 'n sekere hoeveelheid kampe wat jy moet bywoon deur die jare en dan moet jy 'n les aanbied vir dalk jonger kinders wat in jou komando is en so en dan moet 'n mens ook 'n gemeenskapsprojek doen wat 'n mens teruggee aan die gemeenskap en dan as jy al daai goed en 'n sekere hoeveelheid jare deel is van die voortrekkers, dan kan jy inskryf om 'n toets te skryf en dan as jy daai toets deurmaak, dan gaan jy na of daai toets is die hoofleierswag toets. Dan ja, as jy daai toets slaag, dan gaan jy deur na kamp toe wat ons dan kamp op of ek het op Doringkloof gekamp. Dit is 'n voortrekker terrein wat in die voortrekkers is en dan op daai kamp dan is daar onderhoude en dan as hulle kyk hoe werk alles en goed en dan as alles vlot verloop, dan kry jy jou presidentsverkenner.
7: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
8: Ons is besig met een van ons skoolfokusse in hierdie episode van Kompas. Ek is tans by Grey College daar in Bloemfontein in die Vrystaat om met twee van hulle skoolleerders te praat wat onlangs goeie prestasies bereik het. Ek is tans besig om te praat met Janus Jansen van Vieren wat 'n presidentsverkennerstoekenning ontvang het in die Voortrekkers. Nou my volgende vraag aan Janus is wat dink hy is die drie grootste dinge wat hy dink 'n skoolleerder van bewus moet wees as hulle wil deelneem aan die Voortrekkers?
9: So ja, ek dink 'n mens sal definitief, ek het al gesê van die Afrikaner geskiedenis, so ek dink 'n mens sal definitief moet bereid wees om te leer oor die Afrikaner geskiedenis, soos die Groot Trek en die Boereoorlog en die slag van Bloedrivier en al daai goed. En dan moet 'n mens ook definitief 'n Christen wees, eintlik omdat die Voortrekkers 'n Christelike beweging is en 'n mens leer baie oor die Christelike geloof, maar ook oor jou waardes. En dan die derde ding sal ek eintlik sê, moet definitief bereid wees om aan te pas in verskillende omstandighede. Want elke kamp waarop 'n mens gaan deur jou 12 jaar of so, bied vir jou ander omstandighede en 'n mens sal moet kan aanpas om die kamp te geniet.
8: Ja, okay. En wat sou jy sê is vir jou die lekkerste, sowel as die mees uitdagendste dele daarvan om 'n Voortrekker te wees?
9: Ja, vir my is die lekkerste definitief die vriende. En die vriende kom eintlik saam met die kampe. So die kampe en die vriende is vir my definitief die lekkerste, want ek weet daar's iemand wat ek ken eintlik oor die hele Vrystaat en amper eintlik oor die hele land wat nogal vir my baie lekker is. En ek dink dan die mees uitdagendste is definitief om die Voortrekkers sowel as my ander aktiwiteite in die akademie alles te balanseer, maar dis daarom glad nie onmoontlik nie, 'n mens kry altyd 'n manier.
8: Ja, nee verseker, maar ek dink daai tydsbestuur is baie belangrik, want ek dink dis 'n baie belangrike vaardigheid, veral as jy nou uit in die werkende wêreld intree, dan dink ek gaan dit jou definitief goed te staan kom. Maar Janus, as jy nou terugkyk na jou Voortrekker loopbaan, sou jy iets anders gedoen het as jy kon?
9: Ja, ek dink daar was paar kere wat ek definitief al die Voortrekkers afgeskeep het wat ek liewerste iets anders wou doen. En ek is nogal eintlik al spyt daaroor, want dit voel vir my dit bied so baie goeie goed wat 'n mens so baie kan leer. En ja, ek dink ek sou definitief probeer het om baie meer betrokke te wees as wat ek klaar is en om alles te doen wat hulle vir mens aanbied.
8: Ja, okay, wel, ek dink ten spyte daarvan het jy baie groot sukses behaal, so ek dink jy hoef nie, noodwendig teleurgesteld te wees of enigiets van daai aard nie, maar ek dink net om af te sluit, wat so raad sou jy aan voornemende Voortrekkers gee oor wat hulle moet doen om die meeste van hulle tyd daar te maak?
9: Ek dink ek sal maar eintlik terugval op my vorige antwoord. Ek dink hulle sal definitief al die geleenthede wat die Voortrekkers vir 'n mens bied, moet aanvat en leer daar uit, want daar's so baie lewenslesse wat altyd by jou sal bly deur die Voortrekkers. En as 'n mens nie alles doen nie, gaan 'n mens lesse mis. So ek dink vat net alles vas en doen alles saam en geniet dit.
8: Sy, ek dink dit is beslis goeie raad, maar Janus, jy is nou besig met jou matriekersiening vir die eksamens wat vir jou voorlê nou binnekort. Wat is jou drome dan vir die toekoms en waar sal jy graag wil wees wanneer jy nou klaar maak met skool?
9: Ja, ek sal definitief baie graag wil gaan studeer en ek wil bedryfsielkunde gaan studeer. En maar kyk hoe lyk die wêreld daar buite. Maar ja, ek sien nogal uit vir wat voorlê en ek hoop dat alles sal goed gaan.
8: Fantasties. Nee, ek glo verseker dat jy in die regte goeters standvastig is en ek glo dit gaan jy ook goed te staan kom vir die toekoms. So Janus, baie dankie vir jou tyd vandag en alle sterkte toe vir die matriekeksamens wat voorlê.
9: Ja, sy baie dankie vir die voorreg wat ek gehad het om hier vandag met jou te gesels.
7: Kompas. Kragvers en knetterend.
8: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, maar maak seker jy bly net waar jy is. Jy wil glad nie die tweede helfte van die program misloop nie, want ek gaan met my tweede Grey College leerder van die aand gesels en hy is iemand wat onlangs oor see gaan deelneem het aan karate. So maak seker jy gaan nêrens heen nie, ons is nou weer terug hier op Kompas.
7: Kompas.
10: Die naweek extra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189,99. Sasko koekmeel 5 kg vir slegs R49,99. Spaar R30. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21,99. Groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n laat R30. Spaar R10. En value gemalde beestvleis slegs R79,99 per kilo. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
11: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, die bekroonde skrywer Johanna Skeepers met Lenel Kenneth in die hoofrol. 'N Gala aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andre Swarts. Bespreek nou by Webtickets.
7: Kompas, jou gids tot jong wees.
8: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek is elke maandag en vrydag aand agter die Kompas mikrofoon, terwyl Hazel Jansen van Rensburg dinsdae en donderdae behartig en dan is Christlyn Seas Lou woensdae aande in jou geselskap. Nou ek is persoonlik stout vir 'n ou stukkie geskiedenis. Ek weet dis nie almal so koppie tee nie, maar ek het gedink, weet jy wat, vandag is redelike groot dag in die geskiedenis van die wêreld in terme wat vandag 15 jaar terug gebeur het. So, ek het 'n uitdaging vir jou. Wat is die groot geskiedkundige gebeurtenis wat vandag gebeur het in die jaar 2001? Nou, ek sal 'n bietjie later die antwoord vir jou gee, maar kou so 'n bietjie aan daai ene en sien of jy hom kan regkry. Maar jy kan nie Google gaan gebruik nie. So dink so 'n bietjie daaraan en dan later aan gee ek vir jou daai antwoord. Maar ons is besig met ons skoolfokus vir vanaand. Ek is by Grey College in die Vrystaat waar ons met 2 jong seuns gesels om te hoor wat hulle onlangs bereik het. Nou voor die breek het ek gepraat met iemand wat 'n toekenning ontvang het in die voortrekkers, maar nou is dit tyd vir my om goeienaand te sê aan iemand wat onlangs in Brasilië gaan deelneem met aan karate. Nou ek gaan eerlik wees, ek weet nie te veel van karate nie, so ek glo ons gas vanaand sal vir ons 'n beter idee kan gee van wat gaan vir wat en hoe hy daar presteer het. So ek sê goeienaand aan Teens Pieters en ek sien uit om met hom te gesels. So Teens, hoe gaan dit met jou vandag?
12: Ag, dit gaan alright jong en daar's op by jou.
8: Nee, ek kan nie kla nie. Dit is altyd lekker om met jong talent soos jouself te kan gesels. Maar teens, ek dink voordat ons nou kom by die sport waarby jy betrokke is, vertel ons eers bietjie, wie is Teens Pieters? Wat hou jy daarvan om te doen as jy nie skool doen nie? Vertel ons bietjie oor jou as persoon.
12: Ek is obviously Teens Pieters. Ek bly tuis hier so in Bloemfontein en ek gaan skool by Grey College. En ek in karate is maar my hoofsport, dis waar ek die meeste fokus. Dan speel ek so nou en dan in my vrye tyd 'n bietjie golf. En dan is ek ook in die drama betrokke. So ek doen 'n monoloog opvoering en sulke goeters vir Digitoneel en ATKV.
8: My wêreld.
12: En dan ja.
8: Jo, so sommer karate en drama alles in een.
12: Ja, so ek is 'n sport en 'n kultuurman.
8: Nee, dit is goed om te hoor. Ek dink is lekker om 'n balans te hê so in 'n mens se lewe. Maar teens, ons praat natuurlik met jou vandag oor jou karate. So, waar het jou passie vir karate vandaan gekom en hoe het alles begin?
12: Jong, ek was soos, ek dink 6 jaar oud. En ek was regtig soos een van die klein ouetjies wees op my skool. En my ma het gesê, ek moet net karate begin doen, net om myself te verdedig en goeders, net vir myself op te staan. En soos net wat ek aangaan met dit, het begin soos my passie raak, my sport raak en ek het regtig talent vir dit ontwikkel, dink ek.
8: Sure, so hoe lank doen jy nou al karate?
12: Dit is nou 11 jaar.
8: 11 jaar, so op watter vlak is jy nou?
12: Ek is nou Shodan, so dit is eerste dan, so dit is basically jou eerste swart belt wat jy kry.
8: Okay, so daar's meer as een swart belt?
12: Ja, dit is soos amper soos 'n level sal ek sê. Jy hou dieselfde belt, maar dit is net soos danne, so hulle gradeer jou op wat jy jou kennis oor karate.
8: Nou teens vir iemand wat vanaand luister en wonder, wat is karate nou eintlik? Hoe sou jy dit aan iemand verduidelik?
12: Karate dink ek dit is 'n sport, maar dit is meer van 'n hulle noem dit 'n art, 'n martial art. Maar dit is definitief om jou om jou te help jou emosies beheer en dit leer jou definitief selfverdediging. So in enige situasie jy sal jouself kan verdedig as jy regtig dit oefen en jy verstaan wat aangaan.
8: Ja, okay, nee, dit klink goed. Maar jy het onlangs iets baie opwindends gedoen in Suid-Afrika oor see gaan verteenwoordig. So vertel ons waarby jy betrokke was en wat dit alles behels het en hoe dit gegaan het daarso.
12: Ja, so dit was die JKS World Championships in Brazil. So ons het daar gaan deelneem en ek het in Kumite en Kata deelgeneem. En ja, dit was 'n groot afdeling, groot kompetisie geweest. Daar was omtrent 55 ouens in my afdeling geweest. En daaruit het ek omtrent soos 5de en 5de vir Kata geëindig en 9de vir Kumite.
8: Dit sê knap gedaan, dis glad nie te versmaai nie.
12: Oh, dankie.
8: Ja, en jy sê nou in terme van jou groep waarin jy ingedeel is, is dit almal dieselfde ouderdom of hoe werk die groepindeling by daai kompetisie?
12: Ja, so ons het afdelings soos children's en cadets en juniors. Children's is gewoonlik van 10 tot 12, dink ek, of 13. Cadets is 14 tot 15 en juniors wat ek is 16 tot 17 en dan kry jy nou obviously hoor van 18 tot 21 en dan nog op.
8: Ok, nou wat is vir jou die lekkerste dele daarvan om in Brasilia deel te neem?
12: Ek dink definitief die standaard is baie anders as hier so in Suid-Afrika. Net om al die kompetisie te sien en hoe almal oor see oefen. Dit regtig hulle standaard is flippend goed en dit is definitief iets om soos na wat ek sê te kan mik om eendag te wees.
8: Ok, en hoe sou jy sê is die standaard anders as jy dit vergelyk met wat ons hier so in Suid-Afrika doen?
12: Daar is baie groepe wat sterker en beter is, maar dit is definitief nie soos onbereikbaar nie. Dit is definitief bereikbaar hier so in Suid-Afrika ook.
8: Ok, en wat is vir jou die uitdagendste dele gewees?
12: Ek dink definitief die reis daartoe. Ja, ons het groot probleme gehad. Ons het 'n vlug gemis en veral in Brazil, mense praat nie Engels nie. Dis net Portugees, so niemand kon jou verstaan of niks nie.
8: Ek kan dink dit moet nogal 'n uitdaging wees. Ja, en waar in Brasilia presies het julle deelgeneem?
12: Ons was in Vitória gewees.
8: Okay, en waar omtrent in die land is dit?
12: Dit is ek dink dit is net op die regterpunt onder in Suid-Amerika.
13: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
8: Ons is besig met ons skoolfokus in hierdie episode van Kompas. Ek is by Grey College daar in die Vrystaat en ek praat tans met Teens Pieters wat onlangs in Brasilia gaan deelneem met aan karate. Nou my volgende vraag aan Teens is wat is die grootste lesse wat hy daar geleer het? Nou spesifiek in terme van die karate wat hy daar gedoen het.
12: Ek dink ek oefen hard genoeg, maar ek kan definitief nog meer insit. En jy moet definitief, jy moet jou nie self twyfel as jy gaan deelneem of as jy oefen of niks. Jy moet regtig daai goeie selfvertroue in jou hê.
8: Ja, nee, ek dink is baie belangrik, selfvertroue, om te weet dat jy wel goed kan presteer. Maar teens, wat dink jy is van die grootste wanpersepsies, as ons nou praat oor karate? Wat dink jy is van die dinge wat mense dalk nie die regte idee het oor die sport nie?
12: Baie mense sien klips op soos YouTube en Instagram en goeters en dink dit is eintlik 'n speelsport en dis nie regtig fighting sal ek sê nie, maar dit is eintlik glad nie die realiteit nie. Want kompetisie karate obviously is meer 'n beheer, soos as jy vir die gesig sal slaan of iets, jy moet regtig beheer, maar in regte lewe gaan jy nog steeds al die goed kan gebruik en effektief jouself kan verdedig. So karate is nie 'n speelsport of so mense sê 'n dom sport nie.
8: Ja, nee, ek kan goed dink dat dit baie dissipline vat om regtig goed te wees daarin. So ek dink dis lekker dat jy dit al van die jong ouderdom af doen. So, hoekom sou jy sê is karate dan waardevol vir jong mense spesifiek?
12: Dit bou definitief selfdissipline, soos om net jouself te motiveer om ietsie kan doen en definitief daai selfvertroue ook om jouself te verdedig en dit maak jou 'n bietjie net 'n sal ek sê bietjie meer taaf sal ek sê as jy enigiets moet doen, jy het meer uithou vermoë.
8: Ja, okay. En wat sal jy dan graag wil bereik in jou karate loopbaan?
12: Ek sal graag wil internasionaal soos 'n medalje wen of derde plek, of eerste plek, of tweede plek. Maar ek wil ook dalk graag eendag, as ek nou ouer is, my eie dojo oopmaak, self 'n coach raak en internasionaal 'n coach raak miskien.
8: Ok, en is daar enige kompetisie spesifiek wat jy graag aan wil deelneem?
12: Ek is nou, die volgende kompetisie nou is Commonwealth Games in Skotland. Ek dink ek gaan gekies word, ek hoop ek word gekies, maar dit is, die probleem is, dit is in eksamentyd, so ek weet nog nie of ek kan deelneem nie.
8: Ja, wel, ek is seker, die regte ding sal op die regte tyd, of die regte geleentheid, ja, sal op jou pad kom. En teens vir iemand wat vanaand luister en graag wil deelneem aan karate, wat sou jy vir hulle sê?
12: Ek dink jy moet regtig net uithou, al verloor jy, want daar's regtig goeie atlete, maar as jy, hulle sê altyd stick to the basics, as jy karate doen, jy moet net uithou en vasbyt, en jy met goeie sportsmanskap hê en reg goeie dissipline soos altyd.
8: Ja.
12: Dan sal jy goed kan bereik in karate eendag.
8: Nee, ek dink is goeie raad wat jy uitdeel vir ons vanaand. En dan teens, jy is mos in graad 11 hierdie jaar, nê?
12: Ja, dit is korrek.
8: So, wat is jou planne nou vir naskool? Het jy al enige gedagte daaraan gesit?
12: Ja, ek dink ek gaan 'n bourekenaar gaan studeer, 'n quantity surveyor.
8: Daar sy, en hoekom dit nou spesifiek?
12: Want ek het laas jaar het ek 'n bietjie gaan shadow en ek wou eintlik 'n siviele ingenieur geraak het en die eerste dag gaan shadow ek toe en ek kyk wat hulle doen en het lyk toe interessant want ons baie ontwerp en toe die tweede dag toe kom hierdie QS, die quantity surveyor en hy vat toe my saam hom rond en wys wat hy doen en is baie detail en goeters en is nommers gewys maar dis iets waarvan ek gehou het en toe besluit ek eerder op dit as 'n siviele ingenieur.
8: Ok, wel, alle sterkte toe vir jou toekomsplanne, naskool, 'n loopbaan gewys, sowel as met die karate. En ja, baie dankie dat ons met jou vandag kon praat. Dis lekker om met, ja, jong Suid-Afrikaners te praat wat goed oor see presteer in hulle dissipline. So, baie dankie ons waardeer jou tyd vandag.
12: Baie dankie vir die geleentheid, Barry.
7: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
8: En daar het jy dit, twee leerders wat goed presteer, waaroor hulle passievol is. So baie dankie aan ons twee Grey College leerders, dat ek vanaand met hulle kon gesels het. Nou, bietjie vroeër aan in die program het ek vir jou 'n uitdaging gegee. Ek het vir jou gevra, wat is die interessante geskiedkundige gebeurtenis, of die groot geskiedkundige gebeurtenis, wat vandag 15 jaar terug in 2001 plaasgevind het? Nou, ek hoop jy het nou nie Google of ChatGPT gebruik nie, maar die antwoord is, dit is die 9/11 terroristaanvalle wat in New York plaasgevind het. Natuurlik, 'n baie groot ding wat gebeur het en die wêreld sekerlik in baie maniere verander het, wat selfs vandag nog in effek is. So as jy dit reg gekry het, knap gedaan, jy kry 'n goue stikertjie wat jy in die naweek in kan vat. Maar indien jy weer na hierdie program wil gaan luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Wanneer jy die app afgelaai het, kan jy net vir die potgooi funksie soek. Soek dan vir Kompas daarso en daar sal jy weer na hierdie program kan luister en om gaan aflaai en deel met al jou vriende. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Ek is weer maandag aand in jou geselskap, so ek hoop om dan weer saam met jou te kuier in ons Keta beroepsopleiding program. Maar tot en met volgende keer hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
0: Dit was Kompas saam met Barry Ferreira op die kop 8 uur. Heidi Miller Isaacs is ook nou gereed vir jou vir op die radio.
14: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
15: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan se wiele is aan die rol.
16: Ons rits reg oor Suid-Afrika om die plekke, mense en stories te ontdek wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
15: En dit kan dalk vir jou R5000 in kontant laat inrol.
16: Kiek die karavaan, soos wat ons deur Suid-Afrika reis. Deel dit op Facebook en tag Verseker, die ATKV en RSG.
15: As jou foto tydens spitstyd aangekondig word, staan hier die kans om R5000 te wen.
16: Met die komplimente van Verseker
15: en die ATKV.
17: Maandag.
18: Just another manic Monday.
17: Dinsdag.
19: Today I don't feel like doing anything.
17: Vrydag. Skud het. Elke vrydag met my Reggie Philander. Ons maak so. Kom ons maak 'n bietjie so.
20: And the bass keeps running, running and running.
17: En wat van so? Kom sing en dans saam met die mini karaoke. Skud dit. Elke vrydag aand net hier op RSG vanaf 20:09 tot middernag.
16: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan ontdek die plekke, stories en mense wat ons land se buurte en dorpe so uniek maak.
21: Gister het ons tyd spandeer in Willowmore in die Oos-Kaap, waar ons by die Willow Historical Gastehuis bly. Ons het 'n wandeltoer deur die dorp gehad waar ons meer oor Willowmore se ryk geskiedenis en die stories wat hierdie Karoo gemeenskap gevorm het, geleer het. Ons het ook die oggend tyd by die Willowmore Education Center kleuterskool deurgebring. Ons het die geleentheid gehad om die kinders te ontmoet, tyd saam met hulle te spandeer en 'n bietjie van die alledaagse lewe in hierdie warm en gasvrye gemeenskap te ervaar. O ja, ons het ook die kultuurkaravaan geruil vir 'n donkiekar, net so vir 'n paar minute. Wat baie pret was.
16: Volg die opwinding by kultuurkaravaan.co.za en op RSG se sosiale media. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
22: Goeienaand op die radio, ek is Heidi Miller Isaacs, baie welkom. Voordat ons by vanaand se gaste aansluit, bring ek graag aan jou Sarel Seemonster, oftewel Sarel Du Plessis, met die feeste en vertonings wat landwyd vlam vat. En dan kan jy meer hoor oor die story van liedjieskrywer Tanya van der Merwe en ons stel bekend Janu Agenbach, Akka Vlek.
23: Dit is altyd lekker vir ons hier by feeste.net om met al ons luisteraars te kan gesels. Vir die volgende klompie minute is jy in die geselskap van Sarel Du Plessis. Hou jy van feeste, musiekoptredes, theaterproduksies en markte? Dan is jy nou op die regte stasie en die regte tyd en die regte plek. Besoek ons webtuiste by www.feeste.net vir volledige inligting. Feeste.net is Suid-Afrika se tuiste vir feeste en vermaak. Hier volg my lekker lismaker lys vir die week van 14 tot 20 September. Welgemoed Kunstefees met Isabella Niehaus is by die NG Kerk Welgemoed op 15 September. Isabella stel haar nuwe kookboek bekend. Magda en Erhard, Hello Can You Go, is by die Blou Hond in Pretoria op 16 September. Luna Page se album bekendstelling Die Reisigers is by die Drosdui Theater in Stellenbosch op 16 September. Daarna sy in Port Elizabeth op 17 September en laastens by Rosedale Farm in Oos-London op 18 September. Vlam en Vesel Fees, Karoo Kos en Erfenis. Dames en here, appels en pere, wonder en gebeure, skiet na die hemelruin. Ons hou fees in die Karoo en dis vanaf 17 tot 20 September in Aberdeen of dan nou Kamdeboom. Rian Benadi is by die Blou Hond in Pretoria op 17 September. Koelsberg Skaapfees, die trop is terug in die Noord-Kaap op 18 en 19 September. Met Roan de Tooi, Springkastele, Boeresport en baie meer. Die Belladonna Studio Showcase 2026, die einde van genre, en dis by NG Kerk Lambertsbaai op die Weskus, Making Memories to Last a Lifetime, en dis op 18 September. Earth Dance Johannesburg 2026 is by Fun Valley Pleasure Resort Johannesburg vanaf 18 tot 20 September. Port Natal School se Annual Fun Fair is vanaf 18 tot 27 September en dis in Umbilo, Durban. Jak de Priester van Sally tot Somerset Wes is by The Taste Room in Walmer, Port Elizabeth op 18 September. En haar kerk Midpark hou 'n masker musiek aand op 18 September. Dis 'n unieke aand, gevul met klassieke musiek van die ou dae. En dan die groot fees vir September is beslis die Umuzi Kunstefees en dit vind plaas by Lake Umuzi in Secunda vanaf 18 tot 27 September. Dis 'n viering van kuns en kultuur soos geen ander. Op die vakansiedag 24 September is daar 'n medieval dag waar mense kan uitrustings aantrek volgens die tema en dit is ten bate van dierewelsyn. Wynproe 101 is met Johan Rademan en Beyer Struter en muziek word verskaf deur Christo Strydom. Die vertoning open met Koos Doepse Huldeblyk deur Wynand Strydom en Leon Grob. Daar is ook verskeie ander muziek en theaterprojekte.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Feeste.net, feesgroete.
2: Jy luister na Oppie Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.
3: Hallo, Luna Page is so. Aanstaande week gesels ek en Heidi oor my splinter nuwe album Die Reisigers wat op 4 September die lig gesien het. Vir nou maak ek knoop in jou oor. Ek speel 16 September in Kaapstad, 17 September in Abega, 17 September in Londen. Ek hoop ek sien jou by een van daai shows. Nou kan jy gaga luister na die tas, 'n heerlike voorsmaakie van hoe die album klink en ook wat jy by die konserte kan beleef. Wat om te pak?

en al die RSG luisteraars. Dankie dat julle tyd uit julle dag vat om 'n bietjie meer van my te leer ken as 'n persoon, soek 'n bietjie meer te hoor van my musiekgeskiedenis as ook die agtergrond daarvan. My naam is Janu Aggenbach, maar my naam in die musiekbedryf is Vlek. Ek is oorspronklik van Pretoria, maar bly nou in Port Elizabeth en ek het in 'n huis groot geword met groot blootstelling aan musiek en vir die verskillende style van musiek. My ma, van wat ek kon onthou, was altyd betrokke met musiek namens kore en musiekonderwys en sy is heidaglik die hoof van musiek by Hoërskool Collegiate. Ek het trompet op skool gespeel van laerskool af tot met graad 9 en van toe af was dit maar stil tot met 2023 waar ek omtrent uit die bloute uit musiek begin skryf het as ook het sing. Dit het amper half as 'n grap begin want ek sal na liedjies luister en dink wat sou ek anders doen as kunstenaar en of self die liedjie as heel sou verander. Later dan het ek begin besef dat ek 'n talent het vir dit en toe vat ek dit 'n bietjie meer ernstig. Ek het die naam Vlek gekies want ek het 'n geboortemerk agter op my kop wat blond is en dit lyk soos 'n vlek. Ek is die huidige oomblik aangesluit aan Harmony House Records en ek wil net dankie sê aan hulle want hulle help my met my musiekmaakproses as ook natuurlik het publiseer. Hulle maak nie net my drome realiteit nie, maar verteenwoordig my ook as 'n kunstenaar. Ek maak Afrikaans as ook Engelse musiek en daar's nog baie dinge wat voorlê vir my op hierdie opgewondene pad, as ook baie dinge wat voorlê vir julle as luisteraars. Ek wil net weer eens dankie sê aan RSG en die luisteraars dat hulle hierdie tyd vir my gee om 'n bietjie meer van myself te vertel in my musiek. Lekker dag verder, Heidi. En tot ziens, luisteraars.

0: Jy luister na Oppie Radio vir die beste plaaslike musiek op jou radio.
1: Goeienaand Heidi en luisteraars. Vreeslik dankie vir die geleentheid om vanaand my musiekreis saam met julle te kan begin. Aangesien musiek so universeel is en tot elke mens anders spreek, was dit vir my as liedjie skrywer wonderlik toe Harmony House Records onlangs my skrywe tot lewe bring in die vorm van die mooiste musiek. My liedjies vertel 'n storie en julle sal agterkom dat dit soms baie swaar begin, maar aan die einde van die dag tog terugkom na die vaste vesting en redding in God. Net so 'n bietjie oor myself ook. Ek is die jongste van 4 kinders en die mamma van 3 pragtige katkinders. As kind was ek vreeslik skaam en stil en my skryf was beperk tot digkuns wat ek slegs met my ma gedeel het en die res myself gehou het. Ek het op 'n manier my ervarings en dit wat ek in die wêreld gesien gebeur het beter verwerk as ek dit op skrif kon sit. Ek het 11 jaar terug die eerste keer die moed gehad om iets met my vriende te deel, dit nadat ek teruggekom het van 'n 5 weke vakansie saam met my ma in Europa. In die laat 90's het ek au pair in Duitsland en tydens die vakansie was dit weer op niet so ongelooflik om daardie vryheid te kon ervaar in terme van veilig voel en sommer net saans alleen buite te kon wees en die vars lig enige tyd te kon ervaar sonder enige vrees. Die dag nadat ons teruggekom het, het Suid-Afrika my natuurlik baie mooi verwelkom en is met my motor ingebreek. In die tyd het ek begin dink oor hoe groot die kontras in basiese veiligheid was tussen die twee wêrelde, asook die ongelooflike verandering vanaf 1999 tot 2015. In Europa was dit nog presies dieselfde, maar by ons was ons stadig maar seker begin versmoor deur die geweld. Dit het my tot op my eerste skrywe gebring, Sleutel en Slot, wat ek met Harmony in die huis gedeel het en hulle toe die musiek bygesit. Die lied deel ek graag heel eerste met julle vanaand.

Die tweede lied glo ek sal dit elkeen anders spreek. Dit is 'n gebed wat ek noem die alweer gebed. In een aspek van my lewe is die gebed al 21 jaar deel van waar ek toe gediagnoseer was met lupus. Ek glo nie daarom oor en oor vir dieselfde te vra nie, maar om te vra en dan te glo dat die Here se wil wel sal geskied. Maar stel jou voor dit hou 21 jaar aan en daar kom net nie genesing nie. Dit raak soms moeilik. Die alweer gebed is wanneer ek nie weer vra nie, maar net by die Here praat en sê hoe ek nog steeds voel, maar nog aanhou glo. Dit is en was my redding deur al hierdie jare. So die oomblik het nou aangebreek. Gaan luister gerus na die tyd na nog meer musiek onder die naam Tobias en Tobia. Net iets omtrent die naam. Ek weet dit klink baie vreemd, maar Tobia is 'n vrouenaam wat God is goed beteken in Hebreëus en Tobias die manlike weergawe daarvan. Ek hoop dis julle word dubbel geseën deur die woorde wat ek in my hart ervaar in my daaglikse lewe saam met God. Lekker aan verder en geniet die musiek.

0: Skud die koue af, die lente, saam met RSG, dis die een.
1: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
2: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter. En onthou, blik dit in die Bingo blik.
1: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
3: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
5: Merwewil, maak so 'n bietjie ekstra nuga, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om 'n draai by die NG Kerk en sy historiese kerktoring te maak nie. Ons sien uit na 'n lekker ontbyt saam met die boekklub voordat ons die pad plaas toe vat vir 'n kuier by Andre en Susan. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending Maandag 14 September met trots geborg deur Verseker.
0: Jy luister na Op die Radio elke Vrydag aand net hier op RSG.

Dit was Janie Bey en Hunter Kennedy, Hou Bene Hou. Hier is Jennifer Zamudio. Haar nuwe liedjie noem sy Nooit Geweet.

Dis die laaste liedjie vanaand. Ons eindig hom met 'n lekker liedjie met ekstra skop. Juanita Du Plessis, Franja en Roan Josh, Boots and All. Ek groet jou môre aand, maak ek weer 'n draai in die rigting van 8:00, dan luister ons saam na die ou musiek en hy die SARS nommertjies. Lekker Vrydag aand vir jou en joune.

0: RSG, dis die een.
1: Sondag 13 September om 5:00 die middag nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor die oorsigrol wat hulle op munisipale vlak moet toepas.
2: Van Salga se kant af probeer ons soveel as moontlik met ons 257 munisipaliteite byeen te kom en met hulle te praat en dan best practices te deel en hoe kan ons een die ander help.
3: Merwewil, maak so 'n bietjie ekstra nuga, want die RSG en Verseker Kultuurkaravaan is op pad om die plekke, mense en stories te ontdek wat julle dorp uniek maak. Ons kan nie wag om 'n draai by die NG Kerk en sy historiese kerktoring te maak nie. Ons sien uit na 'n lekker ontbyt saam met die boekklub voordat ons die pad plaas toe vat vir 'n kuier by Andre en Susan. Kom kuier saam met die Op en Wakker uitsending, Maandag 14 September, met trots geborg deur Verseker.

0: Gospelmusiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saam luister. Dit lig die gees. Dis gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.
1: Kan mure regtig 'n lewende reddingsvlot vorm om mekaar aan die lewe te hou?
2: In hierdie muurvlotte, as ek dit so kan stel, kan duisende of selfs miljoene mure akkommodeer met geen vrektes nie, selfs al bly dit vir weke op die water.
1: En waarom lyk 'n aardvark soos 'n mengsel van 'n vark, 'n haas en sommer 'n kangaroo?
3: Aardvark is so uniek dat dit sy eie orde, die Tubuli dentata, het.
1: Kom hoor die verklarings van hierdie luisteraars vra op Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30, saam met my, Lise Swart.
4: RSG, dis die een.

In die 9 uur nuus, ANC hooggeplaaste van die party en Fikile Mbalula hof toe oor kandidaatelyste. Suid-Afrika lewer 6 Nigeriërs uit oor aanlyn romansebedrog en Suid-Afrika beklink die eendag kriketreeks teen Namibië met 'n sege in die tweede kragmeting in Windhoek. Goeienaand, ek is Jaco de Waal. 'N Lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Andile Lungisa, vat na berig word die ANC en die party se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, hof toe. Dit kom nadat hy weggelaat is van die lys van kandidate as burgemeester van die Nelson Mandela Bay Metro. Dit is deel van die ANC se probleme met die kandidatelyste vir die verkiesing in November. Verskeie kandidate van 6 munisipaliteite in die Oos-Kaap is uitgesluit nadat die party nie die sperdatum van die verkiesingskommissie gehaal het nie. Een van die beskuldigdes in die moordsaak van Warwick Stock, bekend as DJ Warras, het aangedui dat sy nie om borgtog gaan aansoek doen nie. Hlengiwe Buthelezi het vlugtig in die Johannesburgse landdroshof verskyn voordat die saak uitgestel is. Buthelezi sal op die 18de van die maand verskyn saam met haar medebeskuldigde Victor Majola vir 'n voorverhoor. Die derde beskuldigde, die Mosambieker Armando Pakula, het skuld bekend dat hy die sneller getrek het en dien sy vonnis van 25 jaar tronkstraf uit. En nou, verkiesingsnuus. Die nietgestigte Barberton Gemeenskapspartij het Ayanda Magagula as sy burgemeesterskandidaat vir die Mbombela plaaslike munisipaliteit in Mpumalanga aangekondig. Die partij het vandag sy verkiesingsmanifest in Barberton bekendgestel. Magagula sê die partij is gevorm om die mense van Barberton en Umjindi 'n stem te gee in die Mbombela plaaslike munisipaliteit. Suid-Afrika het 6 Nigeriërs aan Amerika uitgelewer wat van 'n multimiljoen randse aanlyn romanse slenter verdink word. Hulle het vroeër vandag met 'n huurvlug van die Kaapstadse lughawe vertrek. Die 6 word na bewering verbind met die Nigeriese kubermisdaadsyndikaat bekend as die Black Axe en word beskuldig van onder andere geldwasery en bedrog. Hulle sal in Amerika verhoor word. Die Valke se woordvoerder, Katlego Mogale, sê die ondersoek het in 2021 in Kaapstad begin. Die verdagtes het na bewering meer as 100 vroue in Amerika uit meer as 100 miljoen rand bedrieg. Die minister van Finansies, Ina Godongwana, het aangekondig dat die uitvoerende hoof van die administrasieagentskap vir die staatsdiens pensioenfonds, Kediboni Madihe, afgedank is. Dit geld sedert Dinsdag. Maar afdanking kom nadat ernstige ongeruimtede met verkrygingsprosedures en wangedrag aan die lig gekom het. Die agentskap administreer en pensioene namens die staatsdiens pensioenfonds en die nasionale tesorie. Die Amerikaanse president Donald Trump het die herdenking van die 11 September terreurdade in 2001 gebruik om die Iranse konflik te verdedig. Trump het by die Pentagon in Arlington, Virginia, hulde gebring aan reaksiespanne en geregsdienaars. Hy het ook gesê soldate word gesalueer wat nou seker maak dat Iran nooit 'n kernwapen sal hê nie. Trump het gesê Iran is die wêreld se grootste ondersteuner van terreur. Vandag se seremonie in New York het om 46 minute oor 8 Amerikaanse tyd begin. Dit was die oomblik 25 jaar gelede toe die eerste vliegtuig die World Trade Center getref het. Kort daarna het die families van slagoffers begin om die name van al 2977 mense wat dood is te lees. Die voormalige president George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama en Joe Biden het die geleentheid saam met visiepresident J.D. Vance bygewoon. In kriketnuus, Suid-Afrika het die eendag kriketreeks teen Namibië beklink met 'n sege in die tweede kragmeting in Windhoek. Die Protea Mans het 335 vir die verlies van 9 paaltjies aangeteken nadat hulle ingestuur is om te kolf. Conor Esterhuizen het 119 van 110 afleweringe gemoker wat 8 vure en 6 sesse ingesluit het. In antwoord is die gasheer in die 42ste beurt uitgebal vir 178. Doan Jansen het 4 Namibiese paaltjies laat kantel vir 31 lopies in sy 9 balbeurte. Die derde en laaste wedstryd is Sondag ook in Windhoek. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee vat na berig word die ANC en die party se sekretaris-generaal Fikile Mbalula hof toe. Dit kom nadat hy weggelaat is van die lys van kandidate as burgemeester van Nelson Mandela Bay.
Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die samenvatting om 11:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is 'n geelvlak 1 waarskuwing vir wind en golwe vir môre en Sondag tussen Tafelbaai en Kaapagulas uitgereik. Ook uiters hoë brandgevaar word plek in die sentrale en oostelike dele van die Noord-Kaap verwag. Die voorspelling vir Gauteng, mooi weer en koel tot warm, Mpumalanga, oggendmis met motreën oor die sentrale en oostelike dele, andersins sal dit mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees. Limpopo, oggendmis en motreën word in die suidoostelike dele verwag, waar dit bewolk tot gedeeltelik bewolk sal wees, andersins sal dit mooi weer en warm wees. Noordwes, mooi weer en warm, maar dit sal teen die aand gedeeltelik bewolk raak. Vrystaat, mooi weer en warm, maar dit sal teen die aand in die weste gedeeltelik bewolk raak. Noord-Kaap, mooi weer in die noordooste, andersins sal dit gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm wees, met enkele buie en donderbuie wat vroeg saans in die weste en die suidelike dele verwag word. Langs die kus sal 'n matig tot tamelike sterke wind noordweswaarts waai. Weskaap, bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën, maar verspreide buie en reën oor die Overberg en westelike dele van die Tuinroete distrik. Die wind langs die suidkus sal ligte tot 'n matige weswaartse wind wees en soms tamelik sterk word. Andersins sal 'n tamelike sterk tot sterk wind noord tot noordweswaarts waai en langs die suidweskus stormsterk word. Weselike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en warm in die noorde, andersins sal dit bewolk en koel wees, met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en reën langs die kus. Die wind langs die kus sal 'n matige suidweswaartse wind wees en in die middag verander om noordweswaarts.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: 30. Limpopo, Polokwane, 11:27, Paleborwa, 16:31, Tzaneen, 13:28, Messina, 15:31, Lephalale, 11:29, Mokopane, 14:29. Noordwes Klerksdorp 8:29, Potchefstroom 8:26, Mahikeng 9:26, Rustenburg 11:28, Vryburg 9:29. Vrystaat Bloemfontein 7:28, Welkom 10:27, Bethlehem 6:25, Kroonstad 9:27, Forest Smith 11:26, Ficksburg 6:25, Sasolburg 10:26. Noordkaap, Appington 16:33, Kimberley 12:29, De Aar 12:28, Bosmansburg 12:27, Alexanderbaai 12:21, Springbok 20:30, Kalfinia 15:29, Sutherland 11:26. Weskaap, Kaapstad 17:20, Vredendal 16:31, Riversdal 14:18, George 14:17, Mosselbaai 15:17, Woester 14:18, Beaufortwes 15:28, Oudtshoorn 14:21. Ooskaap, Bergham 16:19, Makanda 15:21, Mooba 13:29, Graafrenet 14:27, Oos-London 16:22, Port St. John's 16:24, Mtata en Kumani 14:26, Konte 16:24. In laastens in KwaZulu-Natal, Durban 19:24, Richards Bay 18:28, Pietermaritzburg 14:27 en Umlambithi 13 met 'n maksimum van 30. Dit is nou 10 minute oor 9 hier op RSG. Reggie Vilander gaan natuurlik so klein bietjie later hier agter die mikrofoon inskuif vir 'n skudit. Maak seker jy gaan nêrens. Nou eers het ons die laat aand boekvoorlesing wat op pad is.
2: Die naweek ekstra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189,99. Renown Bologna 2 kg slegs R49,99. Spaar R20. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21,99. Value gemalde beesvleis slegs R79,99 per kilo. En groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n laag R30. Spaar R10. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
3: Daar is mense wat twyfel of God regtig omgee. Wat sê, wanneer ek kyk na al die sware kry en die pyn en die lyding in die wêreld, waar is God? En is 'n geldige vraag, want as God liefdevol en almagtig is, hoekom gebeur hierdie dinge? Dan moet jy Sondag aan 13 September net na die 7:00 nuusflits op RSC inskakel op die program Ek twyfel. Ek Leon Geel gaan gesels met Hannes Noot. Ek twyfel of God omgee as ek kyk na al die swaar kry en lyding.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
5: Die aand voor die louse vertrek, stap Liep saam met Twa en haar ouers terug na die plaaswerf. Sy het intussen weer afgeskuif na Male se huis. Eers toe pa hulle aandop, kry hy 'n kans om Aline vir Twa iets te vra.
6: Oom Bram sê my, hy dink wat ek en Estie soek is naby sy pa se graf. Ek het gevra of jy my dalk môreoggend vroeg kan gaan wys waar dit is asseblief.
5: Twa dink sy hoor 'n versigtigheid in sy stem. Behalwe saans het sy so min van Diep en Estie gesien, dat sy besluit het hy op hollery van die eerste ontmoeting was sommer bog. Die Lous is nie jou gewone braaibroodjie gaste nie. Eie soortig en uniek en bloot mense met visie wat jou sienswyse verbreed deur net in hul geselskap te wees. Dis dwaas om enige iets meer in Liepse vriendelikheid te lees. Hy was doodgewoon beleef en bedagsaam teenoor haar, wat soos 'n gek van die een of ander onderliggende spanning of te

0: veel verwagting in 'n flipping angsaanval verval het. Aandagsoekende drama queen is wat die ou Jelm met haar sou genoem het, en dis waarvan die stem in haar kop haar in elk geval beskuldig. Is reg, kom tel my maar op. Ons slaap almal op die stoep, so jy kan net daar by die sif kom praat. Ons sal seker al wakker wees. Toe Liep buite hoor afstand is, mompel sy vir haarself. Lekker man, jy was lekker stupid gewees. Probeer om nie môre weer 'n totale swaap van jouself te maak nie. Toa het gehoop om 'n ordentlike nagse slaap in te kry, voor sy vroeg saam met die lou man na op 'n kortlontse graf moet uitry. Mens voel tog altyd beter as jy nie met sulke muishol oogies opstaan nie. Maar dit is alles behalwe 'n rustige nag. Oom Lucias het voorheen deur tye gegaan waar hy byna elke aand in sy slaap geloop het en hulle ure lank na hom opsoek was. Heel aan die begin het hy altyd met of ouma of een van die seuns 'n kamer gedeel, sodat iemand altyd 'n oogie oor hom kon hou. Later het dit egter so erg geraak dat hulle hom vir 'n tyd aan sy bed moes vasmaak. Alles het oom Lucias seer gemaak as hy beserk raak en te kere gaan, tot pa op die sagte leer besluit het, wat hy vir die skaaphonde se halsbande gebruik het. Dit was al wat beide sag en sterk genoeg was. Toa onthou ook toe oom Lucias s'nachts of bedags so verdwyn om te gaan skape aanjaag. Hy sou hulle tot teen heinings laat opdruk en die vee sou dit nie net gewoonlik plat trap nie, maar ook in die proses seer kry. Uit absolute radeloosheid het pa hom toe eendag oor die wal van die leesementam getel, sodat hulle kon tyd koop om 'n plan te beraam oor hoe om veilig en uit die moeilikheid te hou. En sien daar, skielik was hy rustig en, al sou hy kon, het hy nooit uit die sementam probeer klouter as hy eers daarin was nie. So het dit toe gekom dat hulle hom daar ingerig het met sy bed, tafel, stoel en gereedskap, met die tam se een hoek toegemaak onder skade net. En om hom geselskap te hou, is die skaaphonde geleer om oor te spring en daar hulle leeplek te hê wanneer hulle nie in die kampe werk nie. Toa dink aan al die dinge, terwyl sy en Manniggie reg op by oom Lucias sit. Sedert sy om daai keer in die Kaap laat opneem het en hy onder kroniese mediese intervensie geplaas is, slaap hy weer saam met almal in die huis. Pa het gesê, sodra dit warmer was, kon hy self besluit of hy wou terugtrek dam toe. Nou kan sy sien dat oom Lucias se oë oop is, maar sy blik wys hy bevind hom in 'n ander realiteit.
1: Ek kan nie my eie klein kind skiet nie,
0: snik hy droewig.
1: Ek hoor hom huil daaronder, maar ek kan dit nie doen nie. As jylle my forceer, weet dan die volgende koel is vir myself en dan sterf ek vandag saam met my nageslag hier.
0: Toa en ma is ewe verstom om oom Lucias so duidelik in volsinne te hoor praat. Hulle luister met aandag en troos van albei kante, maar hy lyk nie of hy van hulle weet nie. Ma skud haar kop en trek haar skouers op, toe Toa fronsend na haar kyk. Waarvan praat hy?
2: Dit was nog 'n voorlesing uit Toa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
3: Jy luister na RSG. Jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.
4: Ontrafel die geheim in spanning en ontsluit avontuur met Hollywood Bets en Spinazonk en Mystery Parcel. Jy kan jou deel van die 1 miljoen rand in kontant en bonus weddenskappe wen wanneer jy die prys in die pakkie ontsluit. Plaas 'n R2 of meer weddenskap op geselekteerde Playtech dobbelmasjiene elke Sondag en Woensdag tussen 8 voormiddag en 11:59 namiddag. Nou beskikbaar. Besemfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Aandag alle voetgangers. Dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 kilometer of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: Gospelmusiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saamluister. Dit lig die gees. Dis gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.
1: Is ingeskakel hier op RSG nou so 19 minute oor 9 en weet jy, soos wat ek nou hier sit, Reggie is gereed, skud het gaan begin, ek wil vloek. Reggie?
2: Huh? Waarom? Mag nie.
1: Nee, vir jou.
2: Ja, ek, vir
1: jou.
2: Vloek. Nee, maar jy doen het maar gereeld.
1: Jy
2: doen het gereeld.
1: Ja, maar nie is die microfoon anders nie.
2: Dit sal nou zeker die duisendste keer is.
1: Verlede week het ek gepraat hier hoor, en ek het geklaar hier hoor, ek praat met Reggie, nee? En hy sit en hy sê, maar hy luister nie wat jy
2: nee,
1: sê.
2: Ek doe nee, dit, verduidelik nee. Mooi
1: nou
2: wat gebeur.
1: Laat ek nou klaar praat. Okay. Ek praat nou met Reggie. Lekker, ons praat so. Ek praat verder met Reggie. Lekker.
2: O, jy kan oordryf.
1: Ek stop en ek sê vir Reggie, sê vir my wat ek nou net gesê
2: het.
1: Ek stop, ek vraag vir Reggie, sê vir my nou wat ek nou net gesê het. Hier lyk hy soos 'n stoute kind wat nou net so iets gestuur het.
2: Nee, maar wat jy nie sê nie, is hierdie systeem is baie intens. Soos ek alles, jy weet, soos ek het nou reg maak om seker te maak.
1: Hoor.
2: Alles, jy weet.
1: Hoor.
2: So nou, sal ek nou terug gaan na jou story toe en sê, ja, hoe sê jy? Maar nou alles is nou lekker uitgesort, sien jy?
1: Is dit so?
2: Ja.
1: Nee, is lekker man. Hoe gaan het met jou?
2: Ach, lekker en dan?
1: Weet jy, Reggie, dit gaan andersins goed. Behalve vir my vriende wat net hulle stert aan my af, ja, maar verder kan ek nie klaar nie, Reggie.
2: Ja, nee, dit was 'n bietjie van 'n week gewees, maar ek is bly en dankbaar dat ons hier is.
1: Ja, natuurlik.
2: Ja.
1: Natuurlik, Reggie Philander.
2: Wie het wat gebring? Wat doen ons vandag?
1: Ach, ek weet nie.
2: Dit hang van jou af. Wat wil jy? Wat wil jy doen?
1: Ek sal so 'n bietjie later met jou praat. Laat ek eers dink.
2: Wil jy eers dink daaroor?
1: Ja, ek wil eers sit en top. Ek weet nie mooi nie. Ons sal sien, het gaan lekker wees.
2: Ons sal sien, ja.
1: Dis al wat ek kan beloof.
2: Goeienaand, welkom. Die program se naam is Skiddit. My naam is Reggie Philander en gewoonlik keer ons saam vanaf 20:09 tot 12:00 middernag. As jy gereed vir die beste muziek, ek is Desiree C, Earth, Wind and Fire, Hotline, Janet Jackson en ons mini karaoke net so na 10. Dit en nog veel meer.
3: Maak los wat vas is. Skud dit met Reggie Philander. Hierop

0: Vrydag gaan met Big Mountain. Ja nie, dit is die groot berg wat Jaco geklim het hierdie week. Saam met Neelsie nogal. Het jy die story vertel, Jaco? Dat jy en Neelsie berge klim. Het jy die story vertel? Ek is so beïndruk.
1: Nou roep jy my weer hier in die atelier. Dis die story waarvoor hy nie geluister het nie. Ek wil net dit net by sê.
0: Maar nou, daarom het ek gesê, gee my kans om net 'n bietjie en dan... Yeah. Toe hoor ek nou die hele story, sien jy? Want jy het my vollende...
1: Sy volle aandag gekry. Terwyl hy op die skerm gekyk.
0: En dis hoe dit moet wees, jy sien. So vertel gou.
2: Ja man, weet jy, dit was lekker. Ek was nog deur 'n paar kollegas uitgetrap, want verlede week was dit weer verskriklik geweest. Maar ons het dit gemaak, veilig. Niels was saam met my, was so 10 kilometer, wat hy saam met my uitgeklim het.
0: En wat ek kan glo, dit was Niels sy eerste keer. Sy eerste keer.
2: Sonder een leiband, sonder enigiets. Hy had al hele... Maar hele 10 kilo's hier langs my.
0: Nee.
2: Langs my, daar, boe, berg geklim.
0: Ja. Je weet in die straat, sê ons, hy is een hond, hy.
2: Ja, hy is een hond.
0: Hy is een hond.
2: Hy is die beste, goedste sienkie wat daar is.
0: Hy is die hond van Suid-Afrika. Ja,
2: ons gaan nou in November gaan ons die Drakensberge.
0: Ah,
2: so 3 dae daar in die Drakensberge gaan klim.
0: Sam, wie gaan
2: ek weet nie of ek van Niels die saam kan vat op daar. Dat is toch een bietjie, ik denk meer biekie gevaarlik vir my as enig iemand anders. Nee, ons kyk nog, ons werk aan, ek ken een paar pelle. Kijk of ons so'n lekker groepie kan vat. Ja, ons gaan van klim.
0: Dankie.
2: Jy sal my nog sien. So gee my so'n paar jaar en doen ek Everest.
0: Lekker.
2: Jy sal my sien.
0: Nee. Ja? 26 na 9, jy kan my nou die nuus gaan skryf.
2: Okay? Dankie.
0: Is nou 27 minuten na 9, kom ek gee gauw ons besonderhede. rsg.co.za, dis ons webtuiste. 076-536-6961. Dis ons somer, ons lente stemnota nommer. En nee, waar kry jy lekker warm vandaan? 076-536-6961. Waar kuier jy? Waar is die partytjie? Wie verjaar? Wil jy dalk net groet? Ja, doen dit gerus. Ek heb musiek op pad van Brenda Fassie. Desiree is ook hier. Hier is Desiree nou. En sy praat van die lewe soos ons dit ken. Soos ons het moet ken. Die lewe is net van do, do, do, do, doen, doen, doen, doen, ja. 28 minute na 9, dis live, RSG, dis hier.

0: Vanaand red jy, dis Francis Koopman hier van Bellville. Ek skud dit uit vanaand hier in Bellville. My vriendin Sheila het vandag 60 geword. So ons skud dit uit, want ons is bly. Sy gaat ook nou in die queue staan by die Sassa-ry.
1: Is al die tijd, hè? Is die tijd.

0: Goeienaand Reggie, goeienaand Reggie. Debra, Valentine en die huis. Vanaand wil ons kyk. Laat die krummels rol. Laat hulle rol, Reggie. So ek is vanaand onder die klap toeby. Ek het een beetje die werk uitgekom.
1: Okay.
0: So ek het my lekker uitgesoot. So vanaand wil ek hoor wie rol die bol vanaand. Ek is onder die klap toeby. En ek is hier van die Port Elizabeth. Mooi aan daar, Jackal en Reggie. Ons wil vanaand alles hoor wat aangaan. Mooi aand en veilig reis, toe Reggie en Jacko.
1: Baie dankie, Jacko. Dis nou 9 minute voor 10. Goeienaand, welkom. 076-536-6961 rsg.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Nonsense, Reggie en Jacko.
1: Nonsense.
2: Adriaan, hier op een wil. Dankie, heb julle vir ons bietjie weer laat ruk en skit vanavond. Ek wil vir al die siele op wiele sê, manne maak mooi, hou die grille uit die gras uit en die wiele op die teer, as jy gaan lappe, trap, lekker lappe.
1: Trabai lappe.
2: En luister maar af vir Reggie, hulle hou vir ons aan die gang en op die pad. Baie dankie man, mag het baie reen hawe jou beeste wei.
1: Ach, baie dankie, ek hou altyd so daarvan as jy dit sê. Wel, lekker rij, veilig wees.
3: Ja, nee, George is so.
1: Hallo, George.
3: Ja, nee, ons is op die pad. Pad af die E toe. Ja, nee, wat nee, ons kan het uit in die lore reed, maak het mooi daar so.
1: Waar is die toeter? Daar is die toeter. Ek wacht so altyd vir die toeterkie, die hoeter-toeter.
4: In 13 September se dis opera, luister ons onder andere na uittreksels uit Semiramide van Rossini, Cavalleria Rusticana van Mascagni, Norma van Bellini, die Troubadour van Verdi, La Gioconda van Ponchielli en Suor Angelica van Puccini. Van die sangeres Cecilia Bartoli, Lisa della Casa, Luciano Pavarotti en die Suid-Afrikaanse Johan Botha en Virginia Davids. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Henningen.
5: Skop die skoene uit en skud het, met Reggie Philander.
1: En Janie, as jy graag wil gesels, en dat weet ons waar, jy kan hier vanaf 076-536-6961. Hoe is lekker in die trok? Hoe is het op die langpad? Hier is Sugar Ray met Sunday.
5: Reggie Philander

0: Goeienaand oom Reggie, goeienaand Jaco. Dis William hier van Ikroleni af in Denori Jamison. Ag, ons skud alles weer lekker los hierso jong, ons skud alles lekker los. Sarah dans ook op die bed soos sy slaap. En ons luister op die Centex decoder 0603 vanaand. En dankie oom Reggie, dankie Jaco. En dan vir my ma Danila, my pa Edwin. En dan my broer en suster daar in Delmas, hoor Chantel, hulle moet 'n lekker aand hê en dis van William hier in Dinwiddie.
1: Daar sê William en dis hoe dit gedoen word as ons familie en vriende wil groet. 076-536-6961, dis 076-536-6961.
2: Na Andreetjie, grootman.
1: Hallo.
2: Goed, dit gaan goed by julle, dit gaan goed hier in die suidepunt van Keizer en lekker reën gehad.
1: Lekker warm, man.
2: En ja, die somer is hier so. Ja. Ons, ja, hankies, klap, koekies, bak, ons gaan van die hitte verjaar.
1: Ja.
2: Daar is ons luister wat julle vir ons het, ons kan nie wag vir, jy bring wie en wat bring wat nie.
1: Wie bring wat, wanneer?
2: Opa Marius van Manster.
1: Dankie Opa Marius, daar is altyd so vrolijkheid in jou stem. Ek hou daarvan.
3: Breakfast met Derek groet jou elke saterdag met Goeiemôre Suid-Afrika.
4: Daar is 'n land by die see wat my alles kan gee.
3: Tussen 6 en 10 praat ons oor hengel, waterkarre, kry 'n dagtrekkie, maak tuin, reis saam met 'n kameraman, luister vat 5 en geniet 'n mini-konsert.
4: Dit is 'n land wat vreugde bring.
3: Daar is gee se breakfast met Derek saterdag oral en in die mooiste Suid-Afrika.
4: Bokan die berge tot in die vallei, dis die wêreld net vir my.
1: Tyd vir 'n bietjie country klanke.
5: Country treffers op RSG.
6: Cape Town to Sydney to Nashville, Tennessee, I'm proud to say that country is for me.
7: Country klanke is 'n tuiste vir almal. Ek, Jacques Arend, nooi jou na 'n wêreld van egte musiek. Country klanke, saterdagaande van 10 tot 11 uur.
8: Skop daai skoene uit en skud dit met Reggie Philander.
1: Dis tyd vir die mini karaoke. Tyd om saam te sing, saam te dans. Share is ie. Right side Fred is ie. Janet Jackson is ie.

0: It is here, Dizzy and N. This one's for Nansa Mini Karaoke off scope made sure and believe. Bratzi Bratz is on my path. Hello, Bratz.
1: Nan Reggie.
0: Hello,
1: Bratzizo. Bratzizo. Ek wil al my maters wat daar op die pad is. Sê, mooi manne, jy wil mooi ry. Ja, ons kan die basket hier so, ons kan die basket hier af, hier daar graver net toe. Ja, ons kan die basket hier af. Ja, voor is ie.
0: Dat sê, buta. Lekker ry, we. Sing maar lekker saam. Dat is die mini karaoke, he's wham. Wake me up before you go.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

0: Er is hier, dis Ian Michael Jackson se Macy. Ian se party, né? So as jy in jou argiewe die Wiz, die Wiz, onthou die Wiz, dit was in 1970s, né? Nou, The Wiz, dit is die verhoogsproduksie en as tiener, terwyl sy die rol van Dorothy, ja, dis Stephanie Mills het die rol van Dorothy gespeel, as jy nou mooi onthou, in die verhoogproduksie. Nou, sy van Michael Jackson ontmoet en toe die twee gedoen word, ons noem het Puppy Love, né? Goeienaand, welkom, jy luister na RSG, dis Mini Karaoke.
1: Goeienaand, Reggie. Ek wil net vanavond van my mama sê daar in die hospitaal, ek is Margaret Draai van Fullerton. Ek wil net van my mama sê, alle sterkte mama daar in die hospitaal, ons as mama se kinders, dink vanavond aan mama, en mag die lieve Heer mama toevou in die holte van sy hand. Die huis voel vanavond leeg sonder mama, so ons verlange is aan mama, so ons bid en vertrou in die Here, die Heere mama gauw sal gezond maak en dat mama gauw weer sal huis toekom en dat God mama gauw weer sal herstel. Amen. Baie dankie Reggie vir jou mooi program.
0: Plezier.
2: Oh God, I try.
0: Alright, wie sing song?
2: Give me a side to the kingdom.

0: Dar, yani kan Samsung is karaoke ne. Een van die beste story verteldes en nou in 'n liedjie. En dis so 'n mooi story en 'n mens, ek kan dit eintlik sien, ek kan sien hoe sit die ouens en ek sien hy enetjie daar in die hoek met trane in sy oë. En hier is David Kramer daar so met die Royal Hotel. Right, said Fred, I'm too sexy. Stephanie Mills, never knew love like this before. And Wham! Met Wake Me Up Before You Go Go.
1: RSG, dis die een, die lente.
0: Ja, nee, en die lente is nogal, ja, dis lekker, dis lekker, dis lekker, so veel.

0: Hallo my bitter Reggie sonder grense. Ons kyk en ons kyk lekker saam hier die tuinroute uit is lekker cool, maar jou klanke maak het lekker warm vir ons. Dankie my bitters.
1: Dankie Boeta, lekker kuier vanavond hoor.
2: Goeienaand, sê Reggie.
1: Goeienaand.
2: Ek wil net sê, by 12 met hulle biscuit sit, skatel klap Mykonos van Kitty Jafta.
1: Dankie Kitty en die rest van die Jafta familie, reg oor Suid-Afrika.
3: Goeienaand, Reggie en Jakke.
1: Goeienaand.
3: En om te dink, ek sluit my dag af saam met julle twee. Ja.
1: Oh, that's a, all right.

0: Nicklein Karoo.
1: Oh, das ist noch die Mini-Karaoke. Wo er rein, die sang noch so. Hotel.
0: Ik ken mis my alma, ek is alma so fel. Luister, vriend, nou onder die bal. Hoe lek het met nog so'n doppie daar? Debra Valentine hier.
1: Ja, nee, Debra, jy en dom nog. Hoe lek het met nog? Dis 22 minuten na
2: 10. Kraakvers Afrikaanse vermaak, die lente. Slechts... Kraakvers Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: Er is hier, dis een met CNC Music Factory. I Found Love. Ek het vir Eric Grant op pad, Lionel Richie is hier, en natuurlik wie het wat gebring net so na 11:00 met Jaco de Val na die 11:00 nuus. Dis wat gebeur, ek gaan 'n paar liedjies saambring, en ons het besluit, lenteklanke, somerklanke, lekker klanke wou laat wikkel. So dit gebeur tussen 11 en 12, net so na die 11:00 nuus, en ek het ook musiek op pad van Mariah Carey. Kom ons doen vir Mariah Carey hierna.
1: Beleef die opwinding van Wedrendag met Hollywood Bets en Jetix. Staan 'n kans om een van twee eens in 'n leeftyd Ultimate Abu Dhabi Grand Prix ervarings en jou deel van 1 miljoen rand in kontant te wen. Gereed om volspoed te gaan? Plaas 'n weddenskap van R10 of meer op Jetix en jy kan na die Verenigde Arabiese Emirate wegvlieg. Kompetisie hardloop van 10 Augustus tot 30 September 2026. Wed nou. S&P's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Maak gereed vir die Rugby Greatest Rivalry reeks, waar passie, briete krag en trots byeenkom. Wees voorbereid op ewige kragmetings, donderende duikslae, eksplosiewe lopies en onvergeetlike oomblikke soos die ou vyande mekaar pak vir 'n oorwinning. Elke wedstryd bevat intensiteit, elke laag vat vertel 'n verhaal, elke drie kan die spel op sy kop keer. Of jy 'n stoere ondersteuner is of net lief is vir wêreldklas sportaksie, hierdie is rugby wat jy nie wil misloop nie. Dis die Springbokke teen die All Blacks, die streep in die sand is getrek. Dis die Rugby Greatest Rivalry reeks op SABC 2 en SABC Plus, met trots aan jou gebring deur SABC Sport.
3: Reggie Philander op RSG, dis die een. Skud die koue af, die lente, saam met RSG, dis die een.

0: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
1: Dis heerlike lente, die wind is verby, meer woorde, die dansvloer vir jou en vir my.
2: Ek is Willem Viljoen van RSG se boeremusiekprogram Vastrap. Sukkel jy met kriewelrige, jeukende voete, spanning in die ledemate, of hunker jy nostalgies na goeie herinneringe? Smag jy na genot? Dan is Vastrap die regte produk vir jou. Vastrap, elke saterdagmiddag om 2:00.
3: Ja, dis hier, is nou 25 minute voor 11. En nou vir die paar jaar wat ek nou hier werk het, ek geleer dat RSG luisteraars hulle musiek baie, baie goed ken. Kom sê ek hulle, jy ken jou musiek baie, baie goed. Maar ek wil dit net gou op, kom ek sien of jy hierdie een kan kry voor die einde van die program. Die woorde gaan so. My mama said, son, you've got to be a man. You've got to be the leader of a reggae band. Wie sang daar een? En wat is die liedjie se naam? En ek weet, binne 10 minute gaan ek die antwoord kry. My mama said, son, you've got to be a man. You've got to be the leader of a reggae band. Wie is dat?

RS hier, dis hier met Mean Master Mustard Rollercoaster. Dis nou 21 minute voor 11. Iemand stuur vir my 'n boodskap. Reggie, herhaal asseblief weer daardie lirieke. Dit klink vir my baie, baie bekend. Ja, soos ek gesê het, nee, ek weet jy ken jou musiek en jy ken het baie, baie goed. Die woorde gaan so. Mama said, son, you've got to be a man. You've got to be the leader of a reggae band. 076 536 6961. My mama said, son, you've got to be a man. You've got to be the leader of a reggae band. Wie sing het? En wat is die liedse naam? 076 536 6961.

0: Gospelmusiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saam luister. Dit lig die gees. Dis Gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.
1: Reggie Philander op RSG. Dis die een.
2: RSG. Dis die een. Die link.

Dit is nou 11 uur en vervolgens 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. 'n Lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Andile Lungisa, vat die ANC en die party se sekretaris-generaal Fikile Mbalula hof toe. Dit kom nadat hy weggelaat is van die lys van kandidate as burgemeester van Nelson Mandela Bay. Verskeie kandidate van 6 munisipaliteite in die Oos-Kaap is uitgesluit nadat die ANC nie die sperdatum van die verkiesingskommissie gehaal het nie. Suid-Afrika het 6 Nigeriërs aan Amerika uitgelewer wat van 'n multimiljoen rand se aanlyn romanse slenter verdink word. Hulle het vroeër vandag met 'n huurvlug van die Kaapstadse lughawe vertrek. Die verdagtes het na bewering meer as 100 vroue in Amerika uit meer as 100 miljoen rand bedrieg. President Cyril Ramaphosa sê BRICS-lande moet plaaslike vervaardigingsnywerhede bou en nie meer onverwerkte materiaal uitvoer en terugkoop as vervaardigde produkte nie. Ramaphosa het by die opening van die BRICS-beraad in New Delhi, India, 'n oproep gedoen vir produktiewe samewerking in die groep. Die Amerikaanse president Donald Trump het die herdenking van die 11 September terreurdade in 2001 gebruik om die Iranse konflik te verdedig. Trump het by die Pentagon in Arlington, Virginia, hulde gebring aan reaksiespanne en geregsdienaars. Hy het ook gesê soldate word gesalueer wat nou seker maak dat Iran nooit 'n kernwapen sal hê nie. Trump het gesê Iran is die wêreld se grootste ondersteuner van terreur. In cricketnuus, Suid-Afrika het die eendag cricketreeks teen Namibië beklink met 'n sege in die tweede kragmeting in Windhoek. Die Protea mans het 335 vir die verlies van 9 paaltjies aangeteken, nadat hulle ingestuur is om te kolf. Conor Esterhuizen het 119 van 110 afleweringe gemoker. In antwoord is die gasheer in die 42ste beurt uitgebal vir 178. Die derde en laaste wedstryd is Sondag, ook in Windhoek. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg môreoggend om 6:00. Ons kyk nou ook na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir wind en golwe vir môre en Sondag tussen Tafelbaai en Kaapagulas. Uiters hoë brandgevaar word plek in die sentrale en oostelike dele van die Noord-Kaap verwag. Die voorspelling vir Gauteng is mooi weer en koel tot warm. Mpumalanga, oggendmis en motreën word oor die sentrale en oostelike dele verwag. Andersins sal dit mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees. Limpopo, oggendmis en motreën word in die suidoostelike dele verwag waar dit ook bewolk tot gedeeltelik bewolk sal wees. Andersins sal dit mooi weer en warm wees. Noordwes mooi weer en warm, maar dit sal teen die aand gedeeltelik bewolk word. Vrystaat mooi weer en warm, maar dit sal teen die aand in die weste gedeeltelik bewolk raak. Noord-Kaap, mooi weer in die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, met enkele buie en donderbuie wat vroeg saans in die weste en suidelike dele verwag word. Langs die kus sal 'n matig tot tamelik sterk wind noordweswaarts waai en soms sterk word. Die wind sal saans lig en veranderlik word. Weskaap, dit is bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën, maar verspreide buie en reën oor die Overberg en westelike dele van die tuinroete distrikte. Enkele buie en donderbuie word ook vanaf die middag in die noordoostelike dele verwag. Langs die kus sal 'n lig tot matige wind weswaarts waai en soms tamelik sterk word. Westelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk en warm in die noorde, andersins sal dit bewolk en koel wees met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie en reën langs die kus. Langs die kus sal 'n matige wind suidweswaarts waai en in die middag verander om noordweswaarts te word. Oostelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk noord van die plateaurand, andersins sal dit bewolk en koel tot warm wees met enkele buie en donderbuie. Langs die kus sal 'n matige wind suidweswaarts waai. En in KwaZulu-Natal oggendmis word oor die sentrale en westelike binneland verwag, andersins sal dit gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm wees, met enkele buie en reën plek in die suide. Langs die kus noord van Richards Bay sal 'n ligte tot matige wind noordooswaarts waai, andersins sal die wind suid tot suidweswaarts waai en teen die middag na Kossie Bay uitbrei. Ons kyk ook so na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng, Pretoria 12-27, Johannesburg 11-25, Vereniging 9-26, Mpumalanga, Mbombela 15-26, Emalahleni 12-25, Ermelo 9-24, Standerton 10-25, Skukuza 16-30.
Limpopo, Polokwane 11:27, Palaborwa 16:31, Tzaneen 13:28, Musina 15:31, Lephalale 11:29, Mokopane 14:29. Noordwes Klerksdorp 8:29, Potchefstroom 8:26, Mahikeng 9:26, Rustenburg 11:28, Vryburg 9:29. Vrystaat, Bloemfontein 7:28, Welkom 10:27, Bethlehem 6:25, Kroonstad 9:27, Forest Smith 11:26, Vicksburg 6:25, Sasolburg 10:26, Noordkaap Upington 16:33, Kimberley 12:29, De Aar 12:28, Posmasburg 12:27, Alexander Bay 12:21, Springbok 20:30, Calvinia 15:29, Sutherland 11:26. Weskaap, Kaapstad 17:20, Vredendal 16:31, Riversdal 14:18, George 14:17, Mosselbaai 15:17, Woester 14:18, Beaufort Wes 15:28, Oudtshoorn 14:21. Ooskaap, Kruega 16:19, Makanda 15:21, Nuba 13:29, Graafrenet 14:27, Ooslondon 16:22, Paul St. John's 16:24, Mdata en Kumani 14:26, Konke 16:24. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 19:24, Richards Bay 18:28, Pietermaritzburg 14:27 en Umnambi.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Vanjaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
2: Die Naweek Extra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Farmer's Choice bevrore gemengde hoenderporsies 5 kg vir R189,99. Sasko koekmeel 5 kg vir slegs R49,99. Spaar R30. Coca-Cola koeldrank 2 liter slegs R21,99. Groenpepers 500 gram koop 2 vir 'n lae R30. Spaar R10. En value gemalde beesvleis slegs R79,99 per kilo. Geldig tot 13 September. Slegs by Shoprite.
1: Sondag 13 September om 5:00 die middag nog 'n episode van jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga en die week praat ek Jody Hendricks met een van hul verteenwoordigers oor die oorsigrol wat hulle op munisipale vlak moet toepas.
3: Van Salga se kant af probeer ons soveel as moontlik met ons 257 munisipaliteite byeen te kom en met hulle te praat en dan best practices te deel en hoe kan ons een die ander help?

0: Ek weer, ek is nou eentemaal deur mekaar. Ja.
1: Magdalena Potgieter sê, Nans sê, Reggie en Jaco. Ach, Magdalena, dankie ook sommer vir die verjaardag wense. Dan sê Magdalena ook, Reggie, geluk met jou vrou se verjaarsdag, is nogals lekker hier in Onkomaas. Warm.
0: Baie dankie.
1: Ek skit op die bed, geniet julle aand, mooi rui huis toe. Stel Gerber, sê ek sit soos gewoonlik op my lazy boy stoel en luister na julle. Dan sê ek wil net sê, Jaco en Reggie maak die program, so ek sit tot middernag en luister na julle twee.
0: Wow.
1: En liefde vir Oneelsie.
0: Wow, man.
1: Colleen,
0: dis nou lekker mens.
1: Dis altyd 'n lekker mens, man. Yeah. Colleen, Jamie en Prince, sê, naand Reggie en Jaco, ek is ingeskakel van Oos-London. Groet aan al my radiosisters. Ook aan Marinda Lottering in Beaufort West. Beverly Besuidnout sê, naan sê, ek luister hier uit Montague se wêreld, wil allemaal een mooi aan toewens en een lekker naweek. Dan het ons weer hier vir Kathleen Hansby, sê, naan sê, my broer Rolf ken sy muziek. Ek geniet julle muziek vanavond, vanuit die koue Kuilsrivier.
0: Dankie man.
1: Anna Standers sê net, naand, van Pretoria.
0: Naand.
1: Jessica Katteldas sê, naand sê, Regine Jakob, luister van af Kaziga.
0: Is dit Katteldas? Is dit Katteldas?
1: Katteldas. O ja, dis 'n E daai. Ek lees daai E sommer as 'n A. Katteldas.
0: Katteldas. Ek het al vir Merlin Wayne.
1: Ek is jammer, Jessica. Ek is jammer.
0: is dit Merlin Wynkwart, né?
1: Ja.
0: Aan die begin het ek gesê Merlin Wynkaart.
1: O, ja,
0: dis het sy vir my nonsens vertel.
1: Ja, is goed, is goed. Norman Becker sê hier naand vanuit Wellington en die laaste ene, Julen sê.
0: Hallo Julen.
1: I'm too sexy to watch TV, I'll listen to you instead.
0: Oh, ons het maar sê, I'm too sexy for my cat.
1: Nee, daar
0: sê. Verspeel.
1: Hoorie, gaan jy vir Neelsie een baiekie maak?
0: Ah, ek, weet wat, nee, ek is, ja, ek wil vir Neelsie iets maak, man.
1: Jy moet hom,
0: ek het nou van Neelsie vir die eerste keer nou reg gesien.
1: Ja, hy word nou een bergklimmer. Jy moet vir hom nou
0: iets maak. Ek gaan van my bergklim iets maak, nee.
1: Ja.
0: Met so'n massekind op.
1: Iets met een massekind.
0: Nee. Ja. Massehond.
1: Dat is hy. Massehond.
0: Hey, dat is hy tyd. Dat is tyd vir wie het wat gebring. Nou die eerste ronde is baie, baie interessant. Ons speel vir jou twee Janet Jackson liekies. Die een het Jaco saamgebring en die een het
1: Reggie
0: gebring.
1: Daar sy.
0: So die vraag is, watter een het wie gebring?
1: Watter een het Reggie gebring?
0: Nee.
1: Ons wil weet watter een het Reggie gebring.
0: O, oh, okay, dan gaan ons nou weet as
1: sy. Ons wil weet,
0: wat hier en jy gebring.
1: Ja, so al wat jy moet doen is, jy moet net probeer uitvind watter een het Reggie gebring. As jy dit gedoen het, dan ben jy die ronde.
0: So dit is ook nie in sy Jaco ronde of 'n Reggie ronde nie, dis 'n Janet Jackson ronde. Nee. En die ronde gaan klink so. 076
1: 536
0: 69
1: 61
0: Wie het hierheen gebring?
1: Is het Reggie?
0: Of Jaco, 076 536
1: 69 61
0: Ek het gedink ek gaan nie lekker wel confuse, hè? Hierheen is Escapade, Janet Jackson.

0: En er is geen dus. En ik heb geweten, je kan zo lekker dansen op een stoel, niet? Niet op die stoel, niet? Hey, anders is al problemen. Ik zie niet, je draai met die stoel.
1: Dan zijn dat ik dan net weer zo behoorlijk zit. Dan net weer zo teruglee.
0: Daar zijn weer baie gemakkelijk, baie gemakkelijk. Dat is Janet Jackson. Met Together Again. Wie voor omgebracht?
1: Is het Rezing?
0: Of is het Janko?
1: 076-536-6961. Ons het een boodskap eerstens hier van Soren, ons vriend daar in Duitsland.
0: O, gaan het ons vriend daar in Duitsland.
1: So, Soren sê, eerste boodskap hier, sê, goeienavond my radio maats, vandag luister ek weer in Duitsland lekker saam, maar met een verkoue, ai, Soren, o, wat skies om te hoor.
0: My, spel van my gauw Soren sy naam.
1: Soos jy hom sê,
0: is?
1: Soren. O. Met twee kolliekies?
0: Ja.
1: R.
0: Mm-hmm.
1: E.
0: N.
1: N.
0: Soren.
1: Nou, Soren sê. Oké, okay, ek probeer maar so. Die eerste een het Reggie saamgebring en die tweede een het Jaco saamgebring.
0: Oké. Okay.
1: Lekker luister onder kombers. Vandag is my stem nie vir radio geskik. Die grote. Sterkte met die verkoue, man.
0: Wat doen jy as jy die dag het wat jou stem nie vir radio geskik is? Bly jy maar by
1: ek kry nie, sulke daan nie.
0: Ek kry nie sulke daan.
1: Ek kry nie sulke daan. En ook toe ek drama gedoen het,
0: ja.
1: Ek het vir baie jare drama gedoen het, ek so doeba gehad.
0: Oh.
1: Jening, suur, limoensap en warm water.
0: Hey, toe ek hier, en daar was een naweek of een tykie wat my stem so, wat ek so gesikkel het met my stem. Toe weet jy, was nie seker as dit iets aan die lig of wat. Toe het meeste van ons luisteraars, vir my dieselfde raad
1: gegeen. Jening, sê jy moet sap in water, hy ding werk soos een bom.
0: Soos een bom!
1: As jy bykie gemmer daarin gooi.
0: Ja.
1: Ja, my.
0: Maar ondou hier, dit was gedurende die program.
1: Ja,
0: so, en ek het sommer begin in recht kom gedurende die program.
1: Ja,
0: want gelukkig het ek die bestaandele gehad. En ek dink ek het by die huis ook een bykie van het probeer. Maar toes ek die volgende dag sommer
1: onder. Hy werk soos een bom. Soren,
0: ja,
1: kruif jou.
0: Dankie. Soren,
1: warm water, suur limoensap, jening en so bykie gemmer.
0: Soren, dit werk.
1: Nee, jy sal ook hoor. Jy sal die hele dag lang sing.
0: Daar sê, kom ons hoor.
2: Nummer 1, song nummer 1, song nummer 2. Reggie, ek dink is al by jou.
0: Al by my na.
2: Nee, is mama wat so lekker te doen, hoor. Maar jylle, kom sê die ander ook een beurt. Ek gaan nou lekker luister, en dan gaan ek probeer te doen daarna.
0: Ja.
2: Jylle moet een wonderlijke naweek hee. En, ja, doen alles wat mal is.
0: Alles wat mal is.
2: Lekker doek jylle, op waar is.
0: Dankjewel van Maria.
1: Azai.
3: Hallo Reg en Jaco.
0: Hallo Sarah.
3: Reg, baie geluk met jou vrou se verjaarsdag in die week. Waar val jy uit, Boetie, wat jy so mooi vrou uitslaap?
0: Ach,
3: heerlijkheid,
0: dankie, man.
3: Maar sy is daar maar mooi, jong.
0: Ach, dankie Sharon.
3: Anyway, ek kon eerst Jerry Be Good's naam rechtkrijg. Ek weet jy, jylle gaan uitwerken. Die selwe song, nie, hees nie, I don't know. Maar ek sê maar raai, Reggie, jy die eerste enekie gebring en tweede enekie dank, Jaco. Jylle gaan het vir ons baie, baie moeilik maak. En ek wil net vir Deborah Valentine sê, dis lekker om jou weer bykie te hoor op die lig.
0: Baie
3: welkom terug, hoor. Dis Sharon nie so, bye bye.
0: Baie dankie Sharon, ek moet sê, sy is een baie mooi vrou en haar hart is mooi. Nee, so van...
1: Jy moet
0: van...
1: een mooie hart hee om met Reggie te kan huishou. Jy moet een baie mooie hart hee.
0: Jaco, ek gaan... ek Reginald Joseph Philander gaan vir Louise Juste eepel stuur en vir sê wat jy nou vir my gesê het op die dag.
1: Ok. Dis reg.
0: En?
1: Gaan jy my sommer siesie? Gaan jy my op die e-post sommer bijvoeg?
0: Gaan jy sommer siesie? Hoor jy so? Ek het vir Jaco, as jy verlede week geluister het, so jy hoor dat ek vir Jaco gesê het, dat ek nooit sy verjaardag sal vergeet. Nooit ooit. Want Jaco de Waal en my vrou verjaar.
1: Selfe dag as jou ou vrou.
0: Dieselfde dag. So ja, dis ja, nee, die 9de September. Elke jaar, ne.
1: Die laaste keer wat ek gekyk het, is er die 9de.
0: Die 9de, nee.
1: Ja.
0: So ja, nee, geseende een, papie.
1: Dankie, Reggie.
0: Ek weet, ek heb, voor die verjaar het ek jou gewet. Het jy my boodskap gekry wat ek vir jou gestuur
1: het? Ek het jou boodskap gekry, Reggie.
0: Kan jy sien? Jy het nie
1: ja, ek het hom gekry.
0: Oké, okay, dankie, ja. So ek hoop het lekker verjaar. En as jy bykie laat was om vir Jaco te wens, geluk te wens, kan jy dit nou doen, ons het nog so 30 minute oor. Nee? Ja, kom ons hoor.
1: En sommer vir Levin.
0: En vir Levin ook.
4: Goeie naand, Reggie en Jaco. Die is beslis 'n jakkorante. Dis Ray van Mosselbaai.
0: Dankie, Ray.
5: Hier is een redje gebring, het woord in Riaco gebring. Dit komt van eerste woord van die oorskap Eerdrichter.
0: Oké. Okay. Daar is hy. 076-536-6961. Dit is wie het wat gebring die volgende ronde. Klink so.
1: Rik ons nie dat pleister af.
0: Ons rik hom af.
1: Rik ons hom af.
0: Yes, die eerste een het Reggie nie gebring.
1: Daar is hy.
0: Jaco het hom gebring. En die tweede een.
1: Net so.
0: Dis Technotronic. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor.

0: RSG, dis die een met New Kids on the Block, Step by Step. Dis die nuwe. Vertel gou daarso vir oom Reggie daarso asseblief vir Jaco. Dis die nuwe. Ek sal
1: vertaal as jy my mikrofoon aansit.
0: Ja, dis die nuwe.
1: Seker die nuwe kinders op die blok, op die nuwe kinders op die straat.
0: Hoe van die nuwe leities? Die nuwe leities van die straat.
1: Daar vat hy.
0: Maar nie, jy moet dit
1: daarloop.
0: Jy kan nie sê, dis die klanke van die nuwe leities van die straat. Jy kan hom nie so sê nie.
1: Dis seker hoekom hulle die new kids on the block is. Dis seker hoekom.
0: Nee, maar as jy dit nou so moet sê, dan nie sê, dit is nou die nuwe leities van die straat. Nee, maar nou is nou die nuwe leities van die straat. Daar is die nuwe leities van die straat, hoor.
1: Daar is hy.
0: Daar is hy, 0, 2, 6?
1: 5, 3, 6.
0: 6, 9?
1: 6, 1.
0: Wie het wat gebring?
1: Is dit Reggie?
0: Of Jaco? Kom maar soor. Natuurlijk was die eerste een. Kijk, die eerste eenetje was Technotronic met Pump Up The Jam.
2: Hallo jullie twee. Hoor jy so? Ek lag so, want ek en Soren sê elke keer diezelfde reg of, wel, die eerste een is altijd Reggie of dan die tweede een Jaco, en dan sê hy die selle, en dus is elke week vir die selle verkeerd, maar ek en hy is die selle golflengte, maar hierdie keer gaan ek weer sê, die eerste een is Reggie's en die tweede een is Jaco's en ek okay. Gaan so aanhou tot ek keer op wat die tyd reg is, ok, ek luister by die radio, bye bye.
1: Sharon, dit is nie een slechte strategie nie, ek moet sê.
0: Ja, baie goed.
1: Lui, maar die sleg nie. ek speel.
3: Seënwense op jou vrou sy nuwe lewensjaar en ek hoop jy daar sommer stikkend bederf. Dis jou ronde, Reggie.
0: My ronde.
4: Reggie, altyd weer gebring, jy kom van Esther.
0: Het ons enig iemand wat reg is, Jaco?
1: Nog nie. Ons gaan nou sien, hier is een paar boodskappe wat ek gaan lees ook, maar ons werk eerst gauw
0: door. Kom ons werk eerst die hierdie ookies, ne. Pomp.
5: Ja, ek denk dat kan moeilijk al twee beta regies nommerkies wees. Ek weet nie. Ek vat maar kans.
0: Wat een kat.
5: Ja, ek denk is al twee beta regie.
0: Alright.
5: Goeienavond, beta Jaco.
0: Boeta Jaco, ek like so raai Boeta. Boeta Jaco, ek roep ook mense Boeta, hoe is het Boeta? Is jy alright, Boeta?
1: Ja, dat is lekker, man.
0: Yes.
1: Boodskap weer van Soren. Hy sê net, ons wat die raad gee, hy sê, baie dankie my radio, maats, ek probeer. Volgende vrijdag is ek weer fiks. Hulle stemme is lekker op die radio.
0: Dankie, so dankie man, baie dankie.
1: Sterkte ook vir die bokke. Ek kyk, ja, al is dit, hoe laat? Gelukkig word die rugby ook in Duitsland gebeeldsend. En hy sê, Soren sê, ja, die keer is albei Reggie sin. Albei het Reggie saamgehoor. Okay. Hier ook een boodskap gekry wat sê, dis Reggie ronde.
0: Mm-hmm.
1: Corrie het een boodskap gestuur. Nancy, Corrie is lekker om van jou te hoor. Corrie wat ook sê, ek sê maar vir die derde keer geluk met Jaco se verjaarsdag. Baie, baie dankie, Corrie.
0: Derde keer, weet.
1: Ja, daar is so baie boodskappe wat ek nog...
0: Nou,
1: die administratie wat jy moet doen, ek skree sommer, excuse. Die administratie wat jy moet doen,
0: ek weet,
1: so
0: ek
1: met
0: een
1: verjaarsdag, is vreselik, man. Was,
0: dis, ja, dit is...
1: Honderde mense wat ek nou moet teruggaan en net sê, baie dankie,
0: en asseblief verstaan, as jy nie die baie dankie krij nie, want dat is so baie.
1: Ja, is vreselijk.
0: En dat is nie net een platform nie.
1: En mens voel sleg.
0: En dan voel jy sleg.
1: Maar Corrie
0: sê... ek sal redig af van hom vir elke keer te sê, baie dankie.
1: Ja, ja. Corrie sê die verder hier so, ek het hom op Facebook ge-WhatsApp.
0: Ek sien jy.
1: Facebook en WhatsApp geluk gewens, maar ek nie of het gelees is.
0: Of het gelees is nie, maar jy het het gelees, nie.
1: Ja, Reggie, ek het jou vrou ook op Facebook geluk gewens, alhoewel sy seker nie geweet het week.
0: Dankie, Corrie, ek gaan soms seker maak, soms as ek so vrye tyd het in die week. Vrye tyd. Nie, ach nie vrye tyd, vrye tyd. In my vrye tyd.
1: Het jy nou net een beroerte gehad?
0: Lees hy nou.
1: Het jy nou net een beroerte gehad? Ja, Corrie sê net, baie dankie vir julle mooie muziek. Groet aan al die nacheile en reis blief veilig huis toe.
0: Ja.
1: Want prachtige O'Neils hier wacht vir Jaco, liefde groete van onze gunsteling Corrie Craven.
0: Corrie Craven.
1: Dat is dit.
0: Kom ons rug hy pleister af. Hierdie, was, ek gaan het soms self sê. hierdie was definitief my ronde nie. Dit was 'n Jaco ronde. Jaco het albei gebring.
1: Ja, sy.
0: Ek moet sê, Jaco, Technotronics, a pump of the jam, ek hou 10-10 net geef vir haar Janiekie.
1: Dankie, dankie, dankie.
0: Ja, merke, jy het my aand gemaakt, ouwe.
1: Ja, nee, dankie.
0: Die volgende ronde.
1: Maak so.
0: Lionel Richie. Oor hy voetstappen. Wie het vir hom gebring?
1: Is dit Reggie?
0: Of Jaco 076?
1: 536?
0: 69?
1: 61.
0: Dancing on the ceiling.

0: RSG, dis die een. Hierom my oom was mal vir hierdie Billy Idol se Cradle of Love. Wie het vir hom gebring?
1: Dis dit Reggie.
0: Of was dit Jaco 076-536-6961.
1: Boodskap van Soren, hy sê, ai, die keer het Jaco die eerste een saamgebring en die tweede ene ook.
0: Jaco die eerste een en die tweede ene gebring.
1: Soren sê, groete allemaal daar by die radio.
0: Oké, dankie Soren.
1: En nog een boodskap van Don, wat net sê, eerste een Jaco, tweede een Reggie.
0: Okay.
1: Is dit?
0: Is dit?
1: Laat ons hoor.
0: Kom ons hoor. Natuurlijk was die eerste een, nie natuurlijk, maar die eerste een was Lionel Richie's Dancing on the Ceiling.
2: Is Reggie Lund.
0: Kort en krachtig, is Reggie Ronde. Huh?
1: Laat ons verder hoor.
0: Ja, laat ons verder hoor.
2: Hallo, dit is Dobby van die Strand. Red jy die eerste een rondte, die tweede een is Jaco se naam. Daar moet veilig rij, my anna, en jy dat waai.
3: Wel, manne, die vorige rondte was Red jy rondte. Hierdie een gaan ek sê is Jaco rondte. Of het dat verkeerd geluister. Oh my goodness, nou is my kop plat. Die vorige ronde was... Nee, Reggie ronde nie, was Jaco. Oh my goodness, daar weet ek nie. Oké, ek gaan hem al weer sê. Hierdie tweede klink vir my meer soos Jaco, en dan gaan ek maar moet sê die eerste is Reggie sin. Ek haak nou nie vast nie, maar dit is nou genuine hoe ek voel hoor. Oké, ek luister by die radio. Julle manne moet mooi veilig rij huis toe. Allemaal met een lekker naweek hou. Ek denk nie, ek gaan my verder deelneem nie, want het is nou op die tijd om toe te maak. En ek het my papie gelag toe julle nie kan die pleister afhaal die laatste keer nie. Jy het nooit die number 99. Laat het aan vir julle allemaal hoor.
0: Dankie, Sharon. Dankie, en ons het van hem gepraat, nee, Jaco. Ek kan onthou die laatste stemnota was die mees rechtste ene. Ek kan een doel verlede week.
1: Ja,
0: dit was die recht in te sitte. O, dit is nou vanzelfsprekend. Maar dit leek hier op het redag was, joh.
4: Die ronde is Reggie's ronde. Leon en Susanne, Sierra's Noordwest.
0: Dankie, Reggie ronde. Sy Noordwest, is daar nog een keer daar so?
1: Daar kom een laatste ene deel.
0: Oké, kom ek hoor hom. Oeps.
1: Jy is sommer opgescrolld daar in Woensdag in.
0: Nee, as die ding beweeg homself, hy gesien nie.
5: Ja, Jaco en Reggie. So sal jy ons altyd kry. Nee man, dit was nou rechtig Reggie ronde. Nacht Sharon, baie dankie daarso, Esmeralda, Jenny, Smiling Dimples, allemaal van jylle wat luister, ingeskakel is, lekker slaap, mooi naweek vir jylle, en lekker kyk na die bokke, lekker kyk, want die bok bly
0: lekker
5: maar een bok.
0: Kyk hoe die bok bly.
5: Veilig rij Reggie en Jaco, en geniet die verjaarsdag, nee Jaco, en Reggie se damiekie, sy vrou, geniet het,
0: dankie.
5: Van Deborah.
0: Deborah, baie dankie.
1: Dankie, Deborah.
0: Kom, ons ruk die plastiek. Hoor van my die plastiek af, die
1: ja, ons ruk van vinnig af.
0: Ons ruk van hom af, ja.
1: Ek kan net vir jou sê, Billy Idol, ek het opgebring.
0: Nee, daar is hy. Dan het ek vir Lionel Richie gebring.
1: Daar is hy, daar loop hy.
0: Hey.
1: Jy moet mooi naar jouself kyk. My naam is Jaco de Wal, lekker hand.
0: My naam is Reggie Philander en ons doen het weer volgende week, 20:09 tot 12:00 middernacht. Het was lekker om saam hier te speel en saam te keier. Baie dankie. Ons speel uit met die Black Eyed Peas hierna.
6: In die meest kwetsbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
7: Ek is Neil Rademan en ek nooi jou na hierdie jaar se Hessequa Harmonie in Heidelberg. 22 tot 26 September. Klassieke musiek, boeiende verhale en wêreldklas kunstenaars in die hart van die Suid-Kaap. Vivaldi en die Vondeling, deur die bekroonde skrywer Rihanna Skeepers met Lynelle Kennett in die hoofrol. 'N Gala-aand met die formidabele sopraan Paulina Malefane, as ook optredes deur Rocco de Villiers en Andre Swatch. Bespreek nou by Webtickets.
8: RSG, dis die een, die lente.

Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eers aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niek se goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sonndagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Franna maak haar arms oop en Rachel huiwer nie. Slaan ook haar arms om die vrou se lyf en staan vir 'n oomblik met droë oë teen haar bors. Ek kan nie huil nie, Franna. Ek het nie trane nie. Dis okay, Rachel. Ek verstaan. Jy huil al jare trane na binne toe oor jou ma. Die meeste mense is huis toe. Rachel staan op die stoep. Haar oë volg die kurwes van die bekende bakens wat hul plaas omring. Hoë kop, die bos, platberg, dikrug, kraanskop, skeurkloof. Dit is haar geliefde Kougaberge. Hierdie berge ken sy. Vir haar is hulle die beeldhouwerke van die natuur. Die volmaakte uitbeelding van krag en permanentie en stabiliteit. Sy stap met die stoeptrappies af tot in die tuin. Kyk hoe die son se ken vir 'n oomblik op die bergtop agter hulle huis rus. En dan gly hy stadig aan die agterkant af. Iewers, in 'n donker skeur, of onder 'n oorhang, of in 'n weggesteekte grot, lê die luiperd. Vir vanaand is die oorblywende skape veilig in die skuur agter slot en grendel. Hoe het dit gebeur dat die berge waar sy nog altyd veilig was, waar sy nog altyd perspektief kon kry, wat haar nog altyd met hul skoonheid en majesteit ontroer en inspireer het, nou die skuilplek van haar vyand is? In die verte, agter die Kougaberge, styg en daal die Baviaanskloofberge, rug op rug, flank teen flank. Die wêrelderfenisgebied, duisende hektaar groot, waarvan dan die luiperds kom. En nou wil Bertus Oliver en sy bondgenote, die sogenaamde Kouga Stichting, hulle plase, die mense van opkomse erfgrond, kom opkoop en deelmaak van die gebied, ter wille van bewaring en biodiversiteit weens die impak van klimaatverandering. Kwansuis is dit die uitkoms vir opkomse boere. Dit is egter nie hoe sy voel nie. Soetkloof is hul plaas en hier sal hulle bly. Haar pa het lank al gesê dat langdurige droogtes deel is van hierdie wêreld se geskiedenis. Dit is nie die eerste droogte nie. Die reën sal kom. Hulle moet net geduldig wees. Die opkomsrivier sal weer vloei, sterk en bruisend. Sy glo dit vas. Rachel? Sy het nie vir Tannie Bernadette hoor nader kom nie. Kan ek en jy 'n bietjie gesels voor ons ry? Sy knik. Hulle stap die stoeptrappies weer op en gaan sit op die stoepbank. Dit is nou sterk skemer. 'N Stilte het neergedaal oor die boorde en die werf. Sy kyk na haar ma se enigste vriendin, wat ook wragtig teen alles in by hulle betrokke gebly het. Haar en haar man se plaas is in Braamrivier en hulle boer nog sterk. Haar hulp en ondersteuning oor die jare was onontbeerlik. Maar selfs Tannie Bernadette het die laaste ruk halfmoed opgegee. Met haar, Rachel, en met haar ma wat soos 'n zombie in die oue tuis gelê het. Met haar pa en sy sieklike getier in die pad af. Dankie vir die rok, Tannie. Plesier, Rachelkind. Dis regtig nie moeilik om vir jou iets te kry nie. Jy's 'n perfekte 32. Rachel moet glimlag. Sy het nog nooit vir haarself 'n rok gekoop nie. Kom nie in klerewinkels nie, tensy haar denim heeltemal uitmekaar rafel. Of wanneer Franna 'n skêr gryp en haar hemde fisies opsny en dit in die asblik smyt. Ek het sommer vir jou 'n blousie of twee gekoop, jy weet. Ek het mos nou net die seunskinders en kon die mooi geblomde goedjies nie weerstaan nie. En ja, daar is nog 'n rokkie en sommer pyjamas ook. Sommer vir jou verjaarsdag een van die dae. Tannie, jenne, baie dankie. Dit is regtig gaaf van Tannie. Rageltjie, luister. Kan ek vir jou iets sê? Rachel is moeg na hierdie dag, totaal uitgeput. Aan die een kant ervaar sy die ontsaglike verlies van haar skape, die sinneloosheid daarvan. Sy eis vergelding. Sy wil wraak neem. Aan die ander kant ervaar sy donker skuldgevoelens oor sy so verlig en vry voel. Die afwesigheid van haar ma, die finaliteit van haar wegwees, het 'n onmeetbare gewig van haar skouers afgegooi. Sulke gevoelens moet tog sonde wees. Hoe is mens verlig wanneer jou ma dood is?
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.

0: Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.
1: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: Wanneer Rachel na Platberg kyk, nou net 'n swart lyn teen die naghemel, met 'n windskewe oestermaan wat silwer wieg oor die landskap, voel sy vir die eerste keer weer die drang om daar, presies daar waar die silwer lig en donker berg ontmoet, op die kruin te hardloop. Hoe is dit moontlik dat sy so kan voel nadat haar ma vanmiddag begrawe is? Rachel? Skies, Tannie. Ja, natuurlijk, Chris. Tannie Bernadette sit haar hand op Rachel sin. Jy is al vir so lank eintlik sonder 'n ma, Racheltjie. Nou is sy finaal weg en wil jou pa is glad nie gesond nie. Sy begin vermoed waarop Tannie Bernadette afstuur. Ek, eintlik ons almal, verstaan dat jy nie julle plaas wil opgee nie. Dat jy en jou pa hier wil bly, dat jy wil boer. Maar my kind, is dit regtig die plek vir 'n vrou? Bied hier die harde, eensame lewe werklik vir jou 'n toekoms? Sy gaan nie hier reageer nie. Sies tog, Tannie Bernadette is dood ernstig en bedoel dit seker goed. Buitendien het sy na hierdie dag nie energie oor om te redeneer nie. Jy weet, Rachel, ek hoor die mense praat. Ek hoor my seuns praat. Jy is onbewus van hoe die mans na jou kyk. En dis nie net die jonges nie, glo my. Luister na my. Oorweeg net die gedagte. Indien jy 'n soetloof verkoop, kan jy dalk iewers 'n goeie werk kry. Iewers in 'n dorp waar jou pa straks in 'n aftreeoord kan gaan woon en waar daar versorging vir hom sal wees. En waar jy 'n lewe kan hê. Ander jong mense kan ontmoet. Dalk iemand spesiaal, jy weet. Ja, sy weet. Weggaan is die nuwe mode hier rond. Soos feitlik al die jong mense saam met wie sy groot geword het in opkoms. Party het gaan studeer, ander is weg stede toe om werk te gaan soek. Party wou die wêreld gaan sien en verken en het die pad gevat. Nie meer soos vroeër toe almal kom boer het, teruggekom het na hul erfgrond nie. Nee, hulle het 'n ander heenkome gevind. Boerdery was glo nie meer lewensvatbaar nie. Veral nie hier in opkoms waar groot plase al hoe kleiner opgesnipper is, sodat elke seun sy eie stukkie grond kon hê nie. Die ergste van alles is dat dit is asof hulle neersien op haar en die enkele oorblywende boere. Asof hulle agtergeblewenes is. Sy onderdruk 'n sug. Dankie, Tannie. Ek sal daaroor nadink. Goed so, Rachel. En onthou, as daar enige iets is waarmee ek kan help, weet jy waar om my te kry. Nag, my kind. Rachel bly sit en volg die ligte van oom Sakkie en Tannie Bernadette se voertuig tot dit wegsink in die donker nag. Sy het haar skooljare omgewens. Sy het net een droom gehad, en dit was om terug te kom plaas toe. Ondanks haar ma het sy net een begeerte gehad, en dit was om te kom boer. Haar droom was om landboubestuur deur die pos te studeer en saam met haar pa Soetloof se boerdery uit te brei en te verbeter. Om die familietradisie in stand te hou en die mooiste en soetste vrugte te kweek. Om hier 'n lewe te bou. Die bos met sy 13 poele is enig in sy soort in die wêreld. Hoe gee 'n mens so iets prys? Haar pa slaap. Die huis is stil. Kompas lê in sy hok lankal in droomland, met geen beweging ergens op hul werf te bespeer nie. Rachel draai weg van haar kamervenster, maak haar kamerdeur saggies oop en stap af in die lang gang van hul huis. Nie na die kombuis en woonkamer se kant toe soos altyd nie, maar in die teenoorgestelde rigting na die toedeur aan die einde van die gang. Haar kaal voete op die dik gangmat maak geen geluid nie. Haar dun, sag bekende nagrok

0: hang knus om haar lyf. Vir die nuwe fancy slaapklere wat Tannie Bernadette gekoop het, sien sy nie kans nie. Voor die toe deur kom sy tot stilstand en sit haar hand op die deurknop. Dit voel asof sy 'n heiligdom gaan betree.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
2: O Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Wanneer Rachel die deur oopstoot, slaan die wapenkamer se asem teen haar vas. Die diep reuk van olie op geweerkolwe. Die geluid van die slot wanneer seker gemaak word die geweer is veilig. Die opgewonde stemme van haar broers, haar pa, toe hulle kleiner was, jonger. Voor de Villiers agtergekom het, hy het 'n uitsonderlike talent as dit by jag kom, en voor Cornel agtergekom het, hy is nie 'n jagter nie. Sy maak die deur agter haar toe. Bly staan met haar rug teen die hout, tot haar oë gewoond raak aan die donker. Alles is net soos die laaste keer toe hulle saam hier was. Die kas links teen die muur, met die herlaaide ammunisie, netjies in hul harde groen plastiekkassies, gepak en gereed. Teen die onderkantste muur, die kluis waar die wapens netjies langs mekaar regop in hul sakke agter slot en grendel bewaar word. Langs die kas, die herlaaitafel, waarop die pars en skale staan, en bokant die tafel teen die muur is rakke met punte en doppe en kruit en primers. Teen die muur aan haar regterkant, 'n ou teiken. In die donker sien sy net die wit gedeeltes van die teiken se sirkels. Rachel maak haar oë toe. By die tafel is die blonde brigade, soos haar pa hulle drie genoem het. Dit was voor hy siek geword het van sy kettingrokery en voor hy en haar ma in twee aparte kamers begin slaap het. Toe was hy hul pa in murg en been, haar held. Toe het sy hom soos 'n skaduwee oral op die plaas gevolg. Hier, in hierdie kamer, was hulle vier 'n span. Hier het hy hulle alles geleer, want Otto Dupree was 'n formidabele jagter. As jongman 'n professionele jagter in Tanzanië, Botswana en Zimbabwe. 'N vrye gees. Hier het hy hulle soos 'n sergeant-majoor gedrul. Die veiligheidsprotokol, die versorging van die geweer, die laai van die wapen, die presiese plek teen jou wang waar die kolf moet rus, die plasing van die kruisdraad op die teiken, die afvuur van die skoot. Hy het 'n wal gestoot teen die randjie onder die familiekerkhof, waar hulle op teikens geoefen het. Hy het hulle geleer van die veld, hoe om 'n spoor te volg, hoe om te begryp, hoe die wind moet waai, hoe jy moet aanlê. Hy het hulle veral geleer dat hulle etiese jagters moet wees, wat net skiet vir die pot, nie om uit te roei nie. Hulle moet respek hê vir die wild en die natuur. Sy stem was sag. Hy was altyd so geduldig. Sy voel sy hand op haar kop, terwyl sy sukkel om die geweer se slot oop en toe te maak. Ag, sy was nog so jonk met die geweer, 'n indrukwekkende instrument in haar hande. Sy het vreeslik belangrik gevoel. Haar pa se arms was om haar. Sy hande het haar arms gestut sodat sy deur die teleskoop kon kyk. Nou is die gordyne dig toegetrek. Sy sit die kamer se lig aan. Trek haar asem in en stap reguit na die kluis. Met haar hand op die swaar handvatsel blaas sy haar asem stadig uit. Haar linkerhand weet waar die sleutel agter die buffelhorings wat langs die kluis teen die muur hang weggesteek word. Haar pa se kroonbuffel van dekades gelede iewers in Afrika. Haar vingers vat die sleutel vas. Sy steek hom in die slot en draai. Die deur glip oop en sy trek die geur van seil en lood diep in haar longe in. Geen twyfel nie. Sy vat haar geweersak vas, trek die rits af en haar hand sluit vir die eerste maal in 5 jaar om die kolf van haar Sauer 6.5x55. Sy vat die pistoolgreep met haar regterhand vas en dan rus die verlengstuk in haar linkerhand met die bekende uitgekerfde greep in haar handpalm. Sy hou die geweer dwars voor haar en werk die slot. Hy is veilig. Geen patrone in die magasyn nie. Maak die slot toe. Druk die grendel af, dan weer op en trek terug vir ingeval daar nog 'n patroon in die kamer is. Sy kyk in die kamer om seker te maak, daar's nie 'n patroon in nie. Die sauer se seepgladde aksie en die geluid van sy geoliede meganisme laat Rachel glimlag. Die geweer is veilig. Sy haal die stofdoppe van die geweer af, swaai om en lê aan op die teiken. Die kolf se wangstuk lê hoog teen haar wangbeen. Die reuk van die olie op die okkerneetkolf laat kosbare herinneringe voor haar verbyflits. Die tyd wat hulle vier saam deurgebring het in die berge en die klowe. Die rugsak gepak met broodjies vir middagete. Haar pa wat vuur maak vir sy geliefde koffie. Die steil voetpad tot op Platberg en die uitsig oor die plaas met sy boorde en bedrywighede en belofte van vooruitgang.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit So lank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Rachel het trane, besef sy. Sy huil en huil totdat sy leeg is, ontdaan van al die emosies. Sy verstaan nie hoekom sy nou dat haar ma dood is, eers weer hierdie heiligdom betree en al hierdie opgekropte hartseer ervaar en toelaat dat dit so smeekgebede diep uit haar hart uitwring nie. As hy net geweet het waar Cornel is, waarheen hy gevlug het, wat hy doen, saam met wie hy is. As hy hom net kon laat weet dat hul ma nie meer hier is nie, dat sy in haar hart glo hy sal nie tronk toe gaan nie, dat hy nooit weer hoef te jag nie, nie te boer nie, in vrede hier by haar en hulle pa kan wees. Vir 'n lang ruk sit Rachel so. Vee dan met haar nagrok haar trane van die geweerloop af. Sy raak kalm, kyk nog 'n keer op na die teiken teen die muur. 5:00 sê die wekker. Rachel staan op en beweeg baie sag in haar kamer rond. Sy trek haar gewone denim aan, 'n bruinerige T-hemp, strik haar vellies se veters vas en knoop 'n ligte langmou toppie om haar lyf. Dan smeer sy soos elke dag vinnig sonroom aan haar gesig, nek en arms, druk die liphuis in haar broeksak, trek 'n paar tissues uit die boksie en sit haar hoed op. Eers dan vat sy haar geweer en patrone. In die kombuis skakel sy die lig aan, smeer vinnig 'n mamai toebroodjie, haal 'n botteltjie water uit die yskas, as ook 2 stukke biltong uit die vrieskas. Alles word in 'n klein rugsakkie wat agter die kombuisdeur hang gesit. Op 'n velletjie papier wat langs die foon lê, skryf sy haastig: "Ek gaan bos toe. Ek het my geweer, sal namiddagete terugwees." Buite is dit grafstil. 'n Nuwe dag loer onder die slapende ooglid van die oosterkim uit. "Bly," beveel sy vir Kompas by die tuinhekkie, en die hond gaan sit dadelik. Sy wryf oor sy kop en stap dan vinnig weg in die rigting van die bos, by die laaste boord verby en op met die paadjie na die skietbaan. Wanneer sy haar rugsak op die ou aan mekaar geswyste eystertafel neersit en die papierteiken wat sy saamgebring het uit haar rugsak haal, kruip die eerste sonstrale oor die randjie en vir 'n oomblik is die droë gras, die riete en klippe in die rivierbedding, die paar loswolke in die lug in 'n goue glorie gebaai. Rachel drafstap die 100 meter na die skietbaan se wal waar hul teikenstander steeds stewig staan. Sy druk die teiken met prestig teen die ysterraam vas en draf dan terug na die tafel. Sy is haastig. 'N Skoot gaan haar pa wakker maak en voor sy haar oë uitvee, kom Rieme hier aangehol. Sy wil haar wapen toets en so gou moontlik buite sig verdwyn. Sandsakkies. Sy kyk onder die tafel. Ja, daar lê hulle tussen die lang gras. Sy tel die 3 sakkies op, skud die grond en stof en blare af. Op die tafel sit sy 2 voor en 1 agter, sodat haar geweer stabiel daarop lê. Sy gaan sit op die ysterbankie agter die tafel, druk die 2 geel proppies wat sy saamgebring het om haar ore teen die knal te beskerm in haar ore. Skuif hier en dan daar aan die sandsakkies en maak seker sy is gemaklik voor sy aanlê op die teiken. 5 jaar val weg wanneer sy deur die teleskoop kyk. Haar oog is gewoond aan die prentjie wat sy sien. Die kruisstraat wat op die teiken lê. 100 meter. En sy maak seker haar verstellings op die teleskoop is reg. Sy laai haar geweer en lê aan. Eers die skoonbrandskoot in die grond val in, net om seker te maak haar loop is met koper gesmeer. Die knal deur die oggendstilte jaag 'n hele swerm vinke uit die riete in die rivier en Rachel herlaai. Sy lê aan op die teiken, vinger op die sneller, dan trek sy haar asem stadig in. Druk die sneller beheers af. Sy sit die geweer versigtig neer en kyk deur haar verkyker. Sy glimlag. 'n duim en 'n half hoog. Perfek. Niks fout met jou nie. Ek mors nie nog 'n skoot op die teiken nie. Fluister sy vir die sauer. Sy druk die twee patroondoppies in haar broeksak en die verkyker met ander patrone terug in die rugsak.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.

0: Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Solank as die Aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukok.
1: Die lang, diep kloof waardeur die opkomsrivier tot in die valleibodem vloei, waar Soetkloof en die ander opkomsplase geleë is, is nog in koelte gehul. Die vars nagdou is stukkies glas aan grashalms en slegs die heel hoogste kruine en kranse staan helder in die songloed. Die bos, soos almal in opkoms van hierdie kloof praat, maak sy arms wyd oop vir Rachel. Eers stap Rachel op die wal waar die waterpyp lê, wat water vanuit derde poel voer na die vrugteboorde se houerdamme. Al vinniger stap sy, gaan geleidelik oor in 'n draffie. Die pad is oop, want die bobbejane en bosbokke gebruik ook hierdie roete om by die lewegewende waterpoele uit te kom. Die droogte het sy klim hier in die bos kom afsteek, sien Rachel. By derde poel verby raak die kloof nouer. Varings wat altyd welig en woudgroen floreer, is bruin en bros en verkrummel tussen haar vingers. Die roete kruis die rivier telkens. Die kloof word nouer. En skielik is hy tussen die reuse geelhoute, die eister en assegaaihoute. Sy stop, trek die geur van hout, bas en mos tot diep in haar longe. Kyk dan op na die digte blaredak daar ver bo. Die bobbejaantoue wat oral onder toe hang. Die baardagtige wortels wat uit die digte bome na onder groei. Die bos is stil. Die rivier is so laag, sy hoor kwalike gekabbel van water. Rachel vryf oor die bas van 'n stok ou geelhoutboom. 'N Bosreus, vol wysheid en kennis, wat van geslag tot geslag hier staan. Rachel druk haar wang teen die stam en sluit haar oë. "Ek is terug, boom," fluister sy. "Hoekom ek so lank weggebly het, weet ek nie. Maar hier tussen julle voel ek veilig. Onaangeraak en heel. Asseblief moet nooit verander nie. Moenie dat die droogte julle knak nie. Ek het julle nodig." 'N Hele ruk staan sy bewegingloos teen die boom en begin dan aanstap. Oral sien sy wildspore, duiker, bosbok en jakkels. Sy hurk by 'n katspoor, baie bewus van die luiperd wat gister haar skape doodgebyt het. Nee, dis duidelik 'n rooi kat. Hoe dieper sy die kloof ingaan, hoe meer kelk haar hart oop, om bietjies bietjies die herinneringe wat sy so diep begrawe en doelbewus onderdruk het, vry te laat. Dit is tegelijkertyd 'n droom en 'n nagmerrie om weer haar geweer in haar hand te dra en hier in die bos te wees. In die bekende voetpad te draf en op te kyk na die kranse waar die kloof nouer word voor dit weer uitwaaier. Haar ma was al die jare 'n boei, 'n ketting wat haar gevange gehou het, dink Rachel. Na haar broers uit haar lewe geruk is, het sy meedoenloos gewerk, geboer, haar perske en limoenbome bemes en gesnoei, die vrugte gepluk, verpak en weggery na Uitenhage, Port Elizabeth of George. Sy en haar span getroue werkers, mense wat jare al saam met die Dupré-familie die boerderypad stap, en wonderbaarlik aanvaar het, sy is nou die besluitnemer. Sy, en nie haar pa nie, is die een wat voorstap. Rachel hurk by die rivier. 'N Dun stroompie vloei tot in 'n groterige poel. Sy skep met haar hand en drink die helder bergwater. By hoeveel poele sy nou al verby is, weet sy nie. Die ou mense het altyd gesê, hier is 13 poele, maar deur baie jare se vloede en droogtes het die rivier se loop verander. En nou is hulle net seker van die eerste 3 poele en dan 13de poel, die droompoel, diep in die hart van die kloof. 'N Wateroog wat nog nooit opgedroog het nie, omring deur kranse waarteen loowergroen varings groei en ou broodbome nog standhou ten spyte van die natuur se aanslag. Dit is waarheen sy op pad is. Die kloof verdeel en Rachel hou links. Sy steek vas voor 'n boom wat omgeval het en dwars oor die rivier lê. sy hele wortelstelsel soos uitroeptekens bo die grond. Dit is die wit els, die baken hier waar die kloof virk, besef sy opeens. Het die droogte sy lewe geëis? Kon sy lang wortelvingers nie meer diep genoeg grawe vir water nie? Het sy rivierhabitat vir hom te klein geword, toe vrek hy en val om? Verseker is dit wat met haar ma gebeur het. Die lewenshabitat het vir haar te klein geword. Nêrens kon sy meer voeding kry nie. Sy wat Rachel is, was beslis nie vir haar ma genoeg rede om tog maar 'n fight op te sit nie. Ook nie haar pa, of Soetkloof, of Cornel nie. Soos hierdie boom, het sy maar net omgeval en bly lê.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Solank as die aarde deur Lucia Prinsloo. Dit word aangebied in samewerking met Lapa en die skrywer se familie. Die leser is Saskia Poukak.

Baie welkom. Nee, ek hoop hierdie naweek was daarom 'n bietjie van 'n beter naweek as die vorige ene. Nou nie vir myself nie, maar vir die Suid-Afrikaanse sportmanne. Hoopelik het dit daarom hierdie naweek beter gegaan, maar ek praat nou hoofsaaklik van verlede naweek. Toe ons kriketspelers binne 3 dae afstand gedoen het van hulle waardigheid, maar nou moet ek daarom sê, ons het in die vorige toets die Engelse daarom ook lekker op hulle neuse laat kyk. Maar die rugby van verlede Saterdag, ja, dit was nou iets wat die kollektiewe testosteroonvlakke in die land tot gevaarlik laag laat daal het. Ek kan nou maar net hoop dat gisterse wedstrijd daarom 'n bietjie van die vlakke weer tot abnormaal teruggebring het. Want alles in ag genome het die Ossies daarom seker verdien om verlede Saterdag te wen. As dit nou nie vir daardie verskriklike incident was waar Nick White so seer gekry het nie. Ons het almal ons asems opgehou hier. Sal hy ooit weer opstaan na so 'n aanslag op sy snor? Daar is intussen glo vasgestel dat, en dit kom van onbevestigde berigte, dat so Simpson van ouds se krag in sy hare gelê het, sit die jong White se krag in sy snor. En as hy snorbaard deur mekaar gekrap word, verloor hy onmiddellik al sy krag. Sy bene gee in en hy stort ruggelings. Wel, eintlik het hy vorentoe gestort, maar dis nou tyd vir Van Wyk Lou ook. Maar gelukkig het die jonge White redelik vinnig herstel en op wiebelende bene opgestaan en vir arme Faf 'n geel kaart besorg. Dit sou 'n goeie stukkie spel gewees het as almal nie onmiddellik daardeur gesien het nie. Dis nou waar die ou komediant George Burns se woorde so belangrik word. Hy het gesê, "Acting is about sincerity. If you can fake that, you've got it made." Maar basta met gekroekery en wêreldse dinge. Om 'n mate van balans terug te bring, hier is iets wat vir my persoonlik van die heel mooiste opnames van almal is.

Is het al ooit beter gesing? Wie bepaal beter? Wat is beter? Omstandighede verander en tye verander en smake verander. Maar wat hartsgevoeldheid en suiwer klank betref, dink ek nie daar is iemand wat hier naby kom nie. Alhoewel dit deesdae baie deur tenore gesing word, is dit eintlik geskryf vir 'n castrato, wat toe later deur mezzo-soprane oorgeneem is. Dit vertel van koning Xerxes van Persië, wat homself neervlei onder 'n pragtige plataanboom. En dan die woorde van die eerste strofe, Umbra mai fu, oorgeset synde in Afrikaans, nog nooit was die skaduw van 'n plant soet en vriendelik, meer weldadig. Die tenor natuurlik Fritz Wunderlich en die Berlynse Sinfonieorkes onder leiding van Gerhard Becker. Nou ietsie sprankelends, die tweede deel uit die tweede klavierkonsert van Saint-Saëns. Dit is Philippe Antremont, saam met die Philadelphia Orkest onder leiding van sy ou dirigent of sy gereelde dirigent Eugene Ormandy.

Maak seker jy volg die RSG en verseker kultuurkaravaan soos wat ons ons land, sy mense en ons stories ontdek. Besoek ons sosiale media platforms en kultuurkaravaan.co.za.

Die tweede deel, die Allegro Scherzando gedeelte, uit Camille Saint-Saëns se tweede klavierkonsert in G mineur. En die Philadelphia Orkest was onder leiding van sy gewone dirigent Eugene Ormandy. Een van die groot dramatiese Verdi-baritons van die vorige eeuw was die Roemeniër Nicolae Herlea. Nou, hy het gelewe van 1927 tot 2014. Nou, hier is 'n gedeelte uit Il Trovatore, waar hy die rol sing van die graaf Di Luna. 'N kort opsomming, die graaf Di Luna, die landheer, is verlief op Leonora, 'n jong edelvrou in die huis van die koningin. Maar daar is iemand anders wat ook verlief is op Leonora. Hy is 'n nagtelike troubadour, wat niemand weet wie dit is nie. En dan plaas die graaf Di Luna sy soldate rondom die koninklike paleis, om dan hierdie javel vast te trek. Op die ou end kom hulle achter, dis Manrico, hy is die leier van 'n groep opstandelinge. En dan, soos het nou maar in die opera gaan, Leonora wil niks van die graaf weet nie, maar sy is verlief op Manrico. Dan is daar 'n geveg tussen die magte van die graaf Di Luna en Manrico, en het wil voorkom of Manrico sterf in hierdie veldslag, maar in der waarheid is hy net baie ernstig gewond. Leonora is so geskok, sy wend haar onmiddellik na 'n klooster waar sy 'n non word. Dit is nou nog nie die einde van die hele ding nie. Hier is nou die bekende aria Il Balin del Suo Sorriso. Dit is die aria waarin die graaf Di Luna sy liefde vir Leonora verklaar aan homself en om voorneem om haar toch aan sy sy te kry, of enige ander posisie om die waarheid te sê. Maar Leonora het 'n ander plan. Sy het intussen gif gedrink, en voor sy sterf kom sy achter dat Manrico toch wel lewe. En dan word dit 'n opera. Nou hier is die dramatiese baritonstem van Nicolae Herlea.

Hy bly al baie jare op my berg Olympos. Die Roemeniër Nicolae Herlea, wat in sy lewe in feitelik elke operahuis in die wêreld gesing het, en wel onder andere hele paar jaar in die Metropolitan. Die aria was Il Balen del Suo Sorriso. Het was die Graf di Luna se aria waarin hy sy liefde vir Leonora verklaar. Het gee my pyn om te sê dit was vergeefs, maar nou ja, dit is waaroor opera gaan, vergeefse liefde. Soms tref jy, maar in baie gevalle bly jy achter. En o ja, dit kom uit Il Trovatore, die troubadour van Verdi. Iets baie rustiger is Michael Pretorius, se Es ist ein Ros entsprungen, en het word gesing door die Gesualdo VI.

I Salonisti met die glimwormpolka of idylle van Linke. Een van die rolprente in die verlede wat beskou word as van 'n besondere gehalte, dalk een van die groot rolprente van alle tye, is Citizen Kane, wat nog deur hy baie jong Orson Welles gemaak is. Hy het ook self die rol van Citizen Kane gespeel. In der waarheid is het gebaseer op die lewe van William Randolph Hearst, die Amerikaanse korantmagnaat, wat Xanadu vir homself geskep het en alles kon koop wat hy wou. Een groot deel van die rolprent handel ook oor hoe hy sy geliefde in 'n opera-ster verander. Hy het selfs sy opera-huis laat bou vir haar. En in die rolprent is sy Susan Alexander. Dit was wel bekend dat Hearst 'n verhouding gehad het met Sybil Sanderson, wat 'n sopraan was vir wie Massenet Thais geskrywe het. En hulle wou toe nou 'n deel van Massenet se musiek inkorporeer in hierdie rolprent. Maar die probleem was dat Massenet se opera nog onder kopiereg was. En hulle moes toe hulle eie musiekie skrywe. En toe Bernard Herrmann, wat die musiek geskrywe het vir Citizen Kane, tevoorskyn gekom met hierdie aria Salambo. Nou, ek sal net nou vertel van Salambo, maar eers hier is die aria wat toe nou in die rolprent ingesluit is, wat gekomponeer is deur Bernard Herrmann, die sangeres in die geval Kiri Tekanawa.

0: Ja, wat is die mens? Soos die gras is sy daar. Het was Bernie Taupin en Elton John se afskeid tydens die begrafnis van Lady Di in 1997, nee. Ja, ek vind het vandag nog baie roerend. Maar laat ons die komende week met liefde betrag. Laat ons goed wees vir ons naaste. Laat ons goed wees vir die aarde. Laat ons goed wees vir die diere. En onthou net, daar's mense wat baie swaarder kry as ons. Ons moet help waar ons kan. Tot ons staande Sondag. Alles van die mooiste, met die beste wense. Veel liefde. Tot ziens.
1: In RSG Landbou gesels ons oor navorsing wat die wildbedryf bevoordeel.
2: Hulle gaan kyk om bloubok, wat 'n Suid-Afrikaanse ding is, terug te bring. Hulle het genetiese materiaal van kwagga ook, maar ons het ons nou klaar die kwagga half met teelery teruggebring. Dis 'n zebra sonder die strepe op die boude, maar bloubok, dis 'n ding wat in die Kaap voorgekom het. Ons het hom uitgeskiet. Dink aan 'n blou swartwitpens.
1: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.

0: 'n propvol u eie keuse wag vir jou die Sondag op RSG. Uit die opera wêreld 'n duet deur Verdi en 'n intermezzo van Schmidt. Klavierwerke deur Sinding en Chopin. Fliekmusiek deur Charlie Chaplin en Michael Kamen. Dan ook een van Paganini se bekendste vioolkomposisies. Dis u eie keuse, Sondagmiddag van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
1: Dr. Stefan Lotz het die slag om ingewikkelde terme met alledaagse voorbeelde te verduidelik.
2: Wanneer die melk begin ingooi en die melk begin sulke strepe deur die koffie maak, is die kompleksiteit hoog en wanneer alles weer mooi gemeng is, is die kompleksiteit weer laag. Soos 'n goue lokkie, sy pap moet net warm genoeg wees, dan is hy lekker.
1: Prof. Mati vertel hoe die algemene hedendaagse konsep van 'n sonwind nie aanvanklik goed ontvang is nie.
3: En hy moes dit toe nou publiseer, en sy een ewe knie evalueerder het sy dokument as utter nonsense bestempel.
1: Sterre en planete, Sondag aand 7:30.
4: Dis tyd vir RSG Finansies, die mense van PSG Wealth Oud en Nikwasi saam met my. Dit is Janko Sieberhagen en Marius Kreur, welvaartbestuurders daar. Ek groet hulle al eerste. Goeiemôre Marius, hoe is dinge in jou wêreld vanoggend?
5: Baie mooi dag hierso. Hallo Eloise. Nee, alles is klop, Disselbome en George.
4: Fantasties. Janko, goeiemôre. Is ook lekker om jou saam met ons te hê.
6: Môre Eloise en môre ook aan al die luisteraars.
4: Ons